0: Bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Đức Hưng và Minh Khánh kính chào quý vị thính giả của chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ bảy. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Và bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay.
1: Xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Câu chuyện ngày thứ bảy bàn luận nội dung này.
0: Tạp chí âm nhạc quốc tế giới thiệu đến quý vị và các bạn On the Floor của Jennifer Lopez tái sinh sau 15 năm.
1: Nhật Bản chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống, thông tin của muôn màu cuộc sống. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Công đoàn Việt Nam sẽ dành 100 tỷ đồng hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
2: Theo thống kê bước đầu của Tổng Liên đoàn, cả nước có gần 30.000 người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, rồi bệnh nghề nghiệp. Và Tổng Liên đoàn là trích ra 100 tỷ, trong đấy thì có hơn 40 tỷ dành riêng cho cái chương trình là những món quà từ đại hội. Với cái mức tiền là từ 1 đến 2 triệu tùy vào cái mức độ tình trạng bệnh. Thực ra đối tượng này thì đã được công đoàn cơ sở, rồi công đoàn địa phương, tỉnh ngành thăm hỏi nhiều lần rồi. Trong cái lúc mà họ đang ốm đau, đang rất là tuyệt vọng, công đoàn đến với họ bằng một cái sự ấm áp và rất nhân văn.
0: Chính quyền đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang sẽ tháo dỡ khu du lịch The Peak trên núi Điện Tiên trong tháng 6 tới do hàng loạt sai phạm về đất đai xây dựng kéo dài. Chủ công trình phải tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm trước ngày 3 tháng 6 nếu không sẽ bị cưỡng chế. Phú Quốc đang tăng cường xử lý các công trình lấn chiếm xây dựng trái phép kéo dài. Gần đây địa phương đã tháo dỡ nhiều biệt thự công trình xây trên đất công và đất quốc phòng. Từ đầu tháng 6, đặc khu sẽ cưỡng chế hàng trăm công trình sai phạm hoặc nằm trên đất thu hồi phục vụ dự án nhằm chỉnh trang đô thị và chuẩn bị cho hạ tầng APEC 2027.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đang lên phương án di dời bệnh viện Phong Quy Hòa để triển khai khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vũng Chua, rộng gần 3.000 ha. Địa phương cũng có kế hoạch mở rộng tuyến quốc lộ 1D đoạn qua Quy Hòa, kết nối trung tâm Quy Nhơn, xây dựng tuyến đường kết nối đô thị Quy Hòa qua núi Vũng Chua đi Long Vân, kế hoạch đường lên núi Vũng Chua phục vụ tham quan ngắm cảnh.
0: Tối qua tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc với những giai điệu quân nhạc hào hùng, những bước diễu hành đầy khí thế cùng nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động hấp dẫn. Chương trình do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức. Tối nay chương trình tiếp tục được diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương.
1: Trong khuôn khổ Festival Huế 2016, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
3: Trong tháng 6 sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó, ở Hồ Tịnh Tâm, từ 18 giờ đến 21, chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới và phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
0: Thành phố Hồ Chí Minh vừa gắn loa tự động cảnh báo trơn trượt trên cầu Sài Gòn hướng từ đường Võ Nguyên Giáp vào trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên mô hình cảnh báo bằng âm thanh tự động triển khai trên địa bàn. Hệ thống bao gồm bảng điện tử kết hợp loa phát thanh. Khi cảm biến ghi nhận trời mưa hoặc mặt đường có nguy cơ trơn trượt, loa sẽ tự động phát âm thanh đường trơn giảm tốc độ, đồng thời hiển thị nội dung cảnh báo trên bảng điện tử để người đi đường nhận biết từ xa. Cầu Sài Gòn từng ghi nhận nhiều trường hợp xe máy trượt ngã khi mặt đường ướt do mưa hoặc gió lớn. Sau thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng mô hình tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông tương tự.
1: Tin thế giới, Oman đảm bảo với Mỹ

0: sẽ không tham gia thiết lập cơ chế thu phí quá cảnh ở eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Oman không nên can thiệp vào các cuộc đàm phán mong manh với Iran. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin nước này và Oman đang tham vấn về một cơ chế mới cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các mối đe dọa của Mỹ đối với Oman.
1: Na Uy sẽ đàm phán với Pháp về việc tăng cường hợp tác trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở châu Âu về cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực. Thủ tướng Na Uy đã đến thủ đô Paris để gặp Tổng thống Emmanuel Macron và ký một thỏa thuận quốc phòng với Pháp. Na Uy sẽ tham gia sáng kiến vũ khí hạt nhân do Pháp dẫn đầu. Na Uy có gần 6 triệu dân và là thành viên của NATO, nhưng không phải là thành viên của Liên minh châu Âu và có chung biên giới với Nga ở Bắc Cực. Na Uy đã trở thành quốc gia thứ 9 ký kết sáng kiến này để nhận được sự bảo hộ hạt nhân từ Pháp sau Ba Lan và Litva. Hai quốc gia cũng có chung biên giới với Nga.
0: Ủy ban châu Âu vừa họp để bàn về cách bảo vệ các ngành công nghiệp của khối trước hàng nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vừa cáo buộc EU sử dụng dữ liệu thương mại một cách có chọn lọc để biện minh cho những tuyên bố về sự mất cân bằng và đã nhiều lần đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu EU áp dụng chính sách mua hàng châu Âu và sửa đổi chủ quyền công nghệ. EU nỗ lực hạn chế một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng kết quả không đồng nhất. Khối này đã áp thuế đối với các loại xe điện được trợ cấp mạnh từ Trung Quốc nhưng không áp thuế đối với các mẫu xe lai xăng và điện, còn gọi là hybrid.
1: Ai Cập vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray tại thủ đô Cairo, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, giảm ùn tắc và tăng kết nối giữa Cairo với thủ đô hành chính mới, cách trung tâm khoảng 45 km, một số người dân bày tỏ.
2: Đây là một công trình rất đáng tự hào và thật tuyệt khi đất nước mình có được hệ thống như thế này. Tôi cảm thấy ấn tượng với những gì đang diễn ra. Hệ thống hoạt động không cần người lái, giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.
0: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày hôm nay ra sao. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục giảm, nhưng chỗ cho mưa rông xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực. Cụ thể Bắc Bộ, do tác động của khối khí lạnh tăng cường kết hợp vùng hội tụ gió trên cao, khu vực này duy trì trạng thái nhiều mây có mưa rào và rông rải rác trong đêm và sáng. Cả về trưa và chiều trời hửng nắng. Ở Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục hạ nhiệt. Từ Quảng Trị đến Huế, mưa rông rải rác về đêm và sáng, ban ngày nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông nên thời tiết dịu mát hơn. Tại khu vực Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rông xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều về chiều tối và tối. Đáng chú ý là ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới. Nghị quyết 57 không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm, mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một thế hệ công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh. Làm thế nào để xây dựng được thế hệ công dân số là đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước? Đây là nội dung câu chuyện ngày thứ Bảy đề cập với sự tham gia của các vị khách mời: ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững. Bây giờ, xin mời biên tập viên Đỗ Minh trao đổi cùng các vị khách mời.
1: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu, khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
2: Vâng, đời sống của người dân ấy, trước đây nó cũng chỉ là cái đời sống thực thôi, nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Công dân số nguyên tắc là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số và khả năng tiếp cận công nghệ. Tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi, còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật lệ và văn hóa, thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Đặc biệt là đối tượng công dân cũng phải biết tận dụng cái cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
3: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không, mà phải được đánh giá bằng khả năng, giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng này sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử, phải có trách nhiệm trong môi trường số. Khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số, mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên, thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là 4 nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số,

0: tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số. Cái này là vô cùng cần thiết, bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những năng lực sử dụng số, nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin, rồi phân biệt thật giả, rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình. Và quan trọng nhất, đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh, rồi tôn trọng người khác, rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại, rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
1: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Chết là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý. Nhưng riêng vận động trong không gian số ấy, thì nó lại là vô hạn về giá trị mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là một cái tiềm năng phát triển cho một đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Đồng thời đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy, hoặc là tất bất kể một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý. Chính vì vậy cho nên phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái chạy vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn thấy. Đồng thời nữa, các cái thông tin ấy có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa, cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
1: Vâng. Vậy thì cái việc xây dựng được thế hệ công dân số sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt khi chúng ta đang đặt những mục tiêu lớn về tăng trưởng kinh tế? Và vì sao nói đầu tư cho công dân số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh quốc gia trong tương lai, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
0: Vâng ạ, có thể nói rằng là trong bối cảnh hiện nay thì đầu tư cho công dân số chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh hay là nội lực phát triển quan trọng nhất của quốc gia. Thực ra đấy chính là con người. Và thì Việt Nam thì chúng ta đang có một cái cơ hội rất là đặc biệt khi bước vào giai đoạn gọi là chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, lại đang thời kỳ dân số vàng với cái lực lượng lao động trẻ, năng động và khả năng tiếp cận công nghệ rất là nhanh. Thế nhưng mà dân số vàng thì sẽ không thể nào tự động trở thành cái lợi thế cạnh tranh quốc gia được nếu chúng ta không kịp chuẩn bị cho cái người dân mà năng lực thích ứng với thế giới số. Ngày nay thì chúng ta cũng biết là cạnh tranh giữa các quốc gia thì không chỉ còn là cạnh tranh về tài nguyên hay lao động giá rẻ, mà là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực, khả năng đổi mới sáng tạo và những cái năng lực mà làm chủ công nghệ. Nghiên cứu ra bên ngoài thôi thì chúng ta có thể thấy là nhiều quốc gia đi trước thì đã thực hiện những cái việc phát triển công dân số và cho thấy những cái kết quả rất là đáng giá trị. Ví dụ như là Hàn Quốc là cái ví dụ rất mạnh về đầu tư trong nguồn nhân lực số. Và họ là sau những cái khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20 thì họ đã xác định cái giáo dục công nghệ và Internet là chiến lược quốc gia. Tức là đầu tư ngay từ cái thế hệ mà ngồi trên ghế nhà trường. Thì chúng ta có thể thấy là hiện giờ thì Hàn Quốc trước đây cũng là một quốc gia nghèo đã tạo nên một cái sự chuyển đổi rất là ấn tượng và phát triển rất là mạnh mẽ. Cái kinh nghiệm đấy thì cho thấy rằng là quốc gia nào mà chuẩn bị tốt cho con người trong kỷ nguyên số thì quốc gia đó sẽ có lợi thế phát triển bền vững và bứt phá. Chính vì vậy thì Việt Nam chúng ta muốn tạo nên cái lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Tôi nghĩ là không phải chỉ ở trong tương lai mà ngay bây giờ là phải bắt đầu rồi. Bởi vì thời đại công nghệ số thì công nghệ phát triển nhanh lắm. Nên là không phải chỉ là tất yếu là phải phát triển thế hệ công dân số có năng lực, mà còn là bài toán của việc là phải làm nhanh và phải làm chuẩn thì mới có thể theo kịp và giữ được cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
0: Vâng ạ, chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là

0: đáng ghi nhận và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc. Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ, bởi vì là điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái tiến trình thực hiện. Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong thực tế. Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số, nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản, 52% nói rằng thiếu những cái kỹ năng căn bản số. Và ví dụ như là tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
2: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được các mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong, gương mẫu, và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng. Và với cái sự thực thi của chính phủ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho quá trình chuyển đổi số, mà cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội, trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi trong quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân, của người dân. Thế và ở đây thì có một số ý mà muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thứ hai là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là được đảm bảo tính khả thi và cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực, và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy, thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn gọi chúng ta bảo vệ rất chặt, thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch. Cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp, mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình là rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, thách thức và rào cản lớn nhất trong xây dựng thế hệ công dân số hiện nay là thiếu công nghệ, thiếu nguồn lực hay thiếu sự thay đổi tư duy của con người?
0: Và đối với cả công việc của tôi thì sẽ làm việc liên quan nhiều đến giáo dục thế hệ công dân số. Nên là tôi nghĩ rằng là ở cái khía cạnh này, cái tư duy giáo dục rồi tư duy gọi là quản trị để hỗ trợ cho cái tiến trình giáo dục đấy, có vẻ như hiện giờ vẫn thiên về việc là sử dụng công nghệ, theo đuổi những cái tiến bộ của công nghệ chứ chưa học để thích nghi và cùng phát triển với cả công nghệ. Nhiều nơi thì vẫn coi cái kỹ năng số đơn thuần là biết dùng thiết bị hay là phần mềm hay là công dân số thì sẽ gọi là có những cái cập nhật khoa học công nghệ gì, các cuộc thi liên quan đến việc là làm sao các em sử dụng thành thạo công nghệ. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng công dân số tương lai thì cần nhiều hơn thế ạ. Đó là cái năng lực học tập suốt đời, rồi tư duy phản biện, khả năng hợp tác với AI, khả năng sáng tạo và đặc biệt là trách nhiệm xã hội trong môi trường số. Chúng ta không bắt buộc phải là người giỏi công nghệ. Công dân số không bắt buộc là tất cả đều gọi là sử dụng rất là thành thạo công nghệ và biết là công nghệ dùng cho việc gì và dùng như thế nào. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển đổi rất là lớn nếu như mà chúng ta muốn đưa giáo dục công dân số vào nhà trường. Chúng ta có khung năng lực công dân số, nhưng việc làm sao để có thể truyền tải cái năng lực công dân số đấy nếu chỉ bằng kiến thức và giảng dạy cho trẻ em mà các con phải làm như thế này thế kia thì tôi nghĩ là sẽ không thành công. Mà các con sử dụng công nghệ số như thế nào? Thì đây là một cái việc mà sẽ cần chuyển đổi tư duy. Và ngoài ra một cái điểm quan trọng khác là chúng tôi vẫn hay làm với cả Hiệp hội Internet Việt Nam, đấy là tư duy mà đồng thiết kế và tiếp cận bình đẳng. Và chuyển đổi số thì nó sẽ rất là khó để bền vững nếu như mà chính sách hay công nghệ chỉ được thiết kế từ góc nhìn của nhóm điều kiện tiếp cận tốt hơn. Hoặc là đôi khi là những người mà thiết kế thì có mục tiêu rất là tốt, nhưng mà có thể sẽ chưa có cái tư duy thiết kế bao trùm. Thì chính vì vậy thì muốn xây dựng mà công dân số thực sự toàn diện thì cần lắng nghe và có cái sự tham gia của nhiều nhóm khác nhau, như là trẻ em này, rồi người khuyết tật này, người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và lao động yếu thế. Thì những cái góc nhìn khác nhau đấy sẽ bổ sung, bổ trợ cho những cái công nghệ mà nó mang tính chất là không chỉ tốt mà còn bao trùm và toàn diện. Thì đấy là tư duy, thay đổi trong tư duy, trong thiết kế ạ.
1: Thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số là việc làm quan trọng được chính quyền các địa phương đang thực hiện trong thời gian qua. Và để có thêm góc nhìn cho vấn đề này thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe bài viết sau.
3: Nằm tại các khu dân cư đông đúc, trạm công dân số là sáng kiến của Công an Thành phố Hồ Chí Minh góp phần triển khai đề án 06 và nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Trạm đặt trong khu dân cư tích hợp 6 nhóm tiện ích: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu phạt nguội, tài chính ngân hàng. Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự. Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua bảo hiểm y tế, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim. Đại tá Ngô Xuân Thọ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trạm thứ 5 tại thành phố và Công an thành phố đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm nay, và đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.
4: Công an thành phố phối hợp với một số đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng trạm công dân số nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất cho người dân, phục vụ người dân một cách tốt nhất. Trong trạm công dân số này là có rất nhiều tiện ích, có thể phục vụ kể cả những người dân không có điện thoại thông minh thì vẫn đến đây có thể đạt được tất cả các loại dịch vụ.
3: Còn tại Thanh Hóa, mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử cũng đang được triển khai tại 10 đơn vị trên địa bàn, gồm bộ phận một cửa của Công an tỉnh và 9 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường. Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho biết, mô hình kiosk thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ xã hội số, công dân số.
5: Đây là một mô hình mới, một cách làm mới và quan trọng hơn là tư duy mới trong phục vụ, vì người dân thuận tiện hơn, chính quyền gần dân hơn, xã hội minh bạch hơn.
1: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, bà có cái chia sẻ gì sau khi nghe bài viết vừa rồi?
0: Vâng, tôi thấy rất là ấn tượng ạ. Tôi nghĩ rằng là điều đáng chú ý nhất ở những cái mô hình như trạm công dân số hay kiosk thông minh là chúng ta đang chuyển dịch cách tiếp cận trong chuyển đổi số. Tức là trước đây thì thường tư duy là đưa công nghệ ra có những công nghệ gì, còn bây giờ là tư duy giúp người dân sử dụng được công nghệ. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là đã công nghệ đã được đưa tới gần người dân và phục vụ người dân. Rất là ấn tượng khi mà cả cho những cái người mà vùng sâu vùng xa, người cao tuổi, thậm chí là không có internet hay có những cái kiến thức số. Ở một cái khía cạnh khác thì tôi cũng nghĩ là một điểm rất là quan trọng là bên cạnh những cái nỗ lực này thì chúng ta cũng không nên làm thay người dân quá nhiều. Nếu mà cán bộ mà thao tác hết thì người dân vẫn sẽ phụ thuộc và không hình thành những cái năng lực số mà từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã nói. Và như vậy là điều cần là hướng dẫn để người dân tự làm được, tự tin hơn sau mỗi lần sử dụng ạ. Vì mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải chỉ là số hóa thủ tục mà là nâng cao năng lực tham gia xã hội của người dân. Thế thì theo tôi thì một người dân mà vùng xa, một người lớn tuổi hay một người khuyết tật cũng vẫn cần phải được tiếp cận những cái kiến thức hay những cái kỹ năng số để cảm thấy mình sử dụng được, mình không bị đứng ngoài và không bị lệ thuộc vào cái sự hỗ trợ của người khác. Và như vậy

0: thí điểm dạy AI. Học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ mà còn tự huấn luyện chatbot, biến AI thành công cụ học tập đắc lực trong kỷ nguyên số. Đầu năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lên kế hoạch thí điểm đưa AI vào giảng dạy tại khoảng 170 trường. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, quận 1 cũ là một trong những đơn vị đã sớm triển khai dạy và học AI từ nền tảng trường học số và công dân số từ nhiều năm trước. Thầy Trần Tấn Kha chia sẻ.
1: Tín hiệu tích cực là các bạn hàng ngày các bạn thích cái việc đó hơn, các bạn thích tìm tòi hơn, khác với phương pháp dạy học truyền thống ngày xưa thì mình không phải đứng mình nói nữa mà cho các bạn tự phản biện, tự sử dụng các thiết bị số mà các bạn có sẵn thì các bạn sẽ tự thích hơn, là lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng hơn.
0: Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình thông tin, để phục vụ việc dạy và học AI, trường đã tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bằng cách lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao và trang bị bảng tương tác hiện đại cho toàn bộ lớp học.
2: Nhà trường có một cái đội ngũ giáo viên trẻ rất là lớn, 80% là giáo viên trẻ hết. Nên đây cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho cái ứng dụng AI phát triển mạnh trong trường học. Các bạn sẽ tự học, tự tìm tòi, tự nghiên cứu, rồi trường cũng tạo điều kiện cho các bạn đi học. Thì về các bạn sẽ tập huấn cho giáo viên của trường.
0: Em Lâm Thiên Nhi, học sinh lớp 11A2, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, quận 5 cũ, cho biết.
3: Khi mà sử dụng AI thì cô sẽ cho em kiểu một phần để tìm hiểu về, một phần nhỏ để tìm hiểu thêm về các bài học để mình hiểu biết thêm. Nếu mà chỉ có cái kiến thức trong lớp và cô giảng thôi thì các em có thể chắc khó hiểu. Nhưng mà khi mà có AI thì nó sẽ giải thích cho mình dễ hiểu hơn.
4: Vâng, thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
5: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy, rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì, mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn, rồi bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo dục công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Và tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ mà phải thực sự là trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số á. Cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
4: Ông Vũ Hoàng Liên có bổ sung ý kiến gì thêm?
6: Vâng, cái chính ở đây là cái khung giáo dục mà chúng ta, đối tượng của chúng ta là con người. Và trước hết là chúng ta phải giáo dục công dân trong đời sống thực đã, sau đó mới đến công dân số. Thế thì cái khung giáo dục này là cuối cùng phải đem đến cho con người, kể cả trong đời sống thực cũng như đời sống số, không chỉ là kiến thức, không chỉ là năng lực, kể cả tố chất, tư duy, mà tôi nghĩ rằng cái nhận thức về chuẩn mực, mục tiêu của cuộc sống, các nhận thức về đạo đức cũng như là về triết lý sống ấy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà khung giáo dục cũng rất cần phải chú ý. Và vì vậy cho nên là đối với nhà trường ấy, thì cái việc mà giáo dục công dân số trong tất cả những nguyên lý của khung giáo dục như vậy ấy, thì cần phải có giáo trình, có phương tiện để chúng ta có thể thực hiện được trong tất cả các hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia. Với cái quan niệm như vậy thì chúng tôi cũng rất đồng ý rằng là trách nhiệm của nhà trường là bắt buộc, thế và trách nhiệm xã hội thì mang tính cộng đồng tình nguyện. Thế và cũng vì thế cho nên là đối với lại quan hệ giữa nhà trường, xã hội và gia đình ý, thì tôi vẫn cho rằng nhà trường nên là trung tâm trong ba cái mối quan hệ này.
4: Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
6: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần có một cái môi trường sống có văn hóa. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo.

0: Cái thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức thì nó sẽ không đã tạo ra một cái sự sức sống khách, gọi là sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần, và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng nghĩ thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thế hệ công dân số không chỉ là yêu cầu của tiến trình hiện đại hóa mà đã trở thành đòn bẩy chiến lược cho khát vọng phát triển nhanh và bền vững của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong Bộ Chính trị khi ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chúng ta vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 với nội dung xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ do Việt Suno sáng tác, trình bày ca sĩ Tiểu My và Trọng.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à,
11: vâng.
12: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
12: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
11: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
12: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
13: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
15: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
17: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
18: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ thi tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
17: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động, trong đó có 2 thôn và 7 cụm dân cư chưa có điện lưới. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
19: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với ủy ban dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
18: Công an tỉnh Cao Bằng vừa gặp mặt đội ngũ KOL, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trên địa bàn và công bố thành lập câu lạc bộ Niềm tin số Cao Bằng. Đây là hoạt động nhằm tăng ảnh hưởng kết nối giữa lực lượng chức năng với cộng đồng có ảnh hưởng trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh. Cao Bằng hiện có 45 KOL, đội ngũ này đang quản lý 68 trang hội nhóm kênh mạng xã hội với hơn 9 triệu lượt theo dõi, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng.
17: Đi bơi dịch vụ ở bể bơi của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ở xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, 3 học sinh đã bị ngất phải đi cấp cứu nghi do điện giật. Theo Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, cơ sở 2, nam sinh 13 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, sau cấp cứu đã phục hồi và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị. Một em 9 tuổi được chẩn đoán suy hô hấp viêm phổi sặc cũng phải lên tuyến trên. Học sinh còn lại cũng 9 tuổi hiện sức khỏe ổn định. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xã Quảng Hà và lực lượng chuyên môn kiểm tra khu vực mái che bể bơi, phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn, bước đầu xác định 3 học sinh bị điện giật.
18: Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi đến khu vực có dịch Ebola tại châu Phi trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Khuyến cáo được Bộ Y tế đưa ra chiều qua trong bối cảnh dịch Ebola do chủng Bundi Bunyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda tiếp tục diễn biến phức tạp. Số ca bệnh tăng nhanh và xuất hiện nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ lan rộng trong khu vực châu Phi.
17: Chuyển sang phần tin thế giới, Hạ viện Mexico vừa thông qua một sửa đổi hiến pháp cho phép hủy bỏ các cuộc bầu cử nếu phát hiện bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài. Phát biểu sau quyết định của Hạ viện, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết.
0: Làm thế nào để chứng minh rằng thực sự đã có sự can thiệp của nước ngoài vào một cuộc bầu cử? Điều đó phải được nêu rõ ràng trong luật. Tôi hiểu rằng điều này đã được thông qua trong hiến pháp và một cuộc tranh luận sắp diễn ra để xác định các đặc điểm có thể định nghĩa điều này, để nó không mang tính chủ quan, mà là để chứng minh một cách chắc chắn rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài.
18: Indonesia đang tăng cường cung cấp hệ thống giao thông công cộng đô thị để cắt giảm chi phí trợ cấp nhiên liệu, đồng thời giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và chi phí đi lại, góp phần ngăn ngừa khủng hoảng năng lượng. Đối với các địa phương cần tối ưu hóa dịch vụ xe buýt nhanh, chương trình này sẽ giảm chi phí, rút ngắn thời gian di chuyển, cải thiện khả năng tiếp cận và tối ưu hóa các khu vực đô thị để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng tăng cường quản lý số hóa dịch vụ giao thông vận tải của các vùng.
17: Hội nghị các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa diễn ra tại Paris, Pháp, tập trung thảo luận các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nước vẫn còn nhiều khác biệt về chính sách công nghệ và phát triển trí tuệ nhân tạo. Theo Bộ Tài chính Pháp, trong cuộc họp lần này, ngay cả tên gọi của nhóm thảo luận về tác động môi trường của công nghệ số cũng là vấn đề gây tranh cãi với phía Mỹ, do đó được điều chỉnh thành tăng cường khả năng phục hồi và hiệu quả của lĩnh vực số. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến công nghệ đang khiến nhiệm vụ chuẩn bị chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại Evian, miền đông nước Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 trở nên phức tạp hơn.
18: Ánh sáng nhân tạo đang ngày càng lấn át bóng tối tự nhiên khiến ánh trăng và các vì sao dần biến mất khỏi bầu trời đêm ở nhiều khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này không chỉ làm giảm khả năng quan sát thiên văn mà còn gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người và cân bằng sinh thái. Nhiều quốc gia châu Âu đã ban hành quy định nhằm hạn chế ô nhiễm ánh sáng như yêu cầu tắt đèn công cộng và biển hiệu sau 1 giờ đêm hoặc quy định hướng chiếu sáng xuống mặt đất thay vì phát tán ra môi trường xung quanh. Một số thành phố như là Fulda, Đức còn áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, chỉ tăng độ sáng khi có người di chuyển, giúp giảm tới 90% tác động tới côn trùng.
17: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là ít phút quảng cáo trước khi chúng ta đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
20: Thông tin quảng cáo.
21: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
22: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
23: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
21: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
22: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
8: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh, cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
7: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
8: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện Vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
7: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
8: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện Vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
7: Nghe nóng hết cả người rồi đấy, giá sao anh?
8: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
7: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
6: Tới Vân Đồn là Thới Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự ngày thứ Bảy. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là những nội dung sau.
2: Chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai cho bạn đọc trẻ. Những ấn phẩm nổi bật có trong chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách.
1: Trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đã tìm cách hồi sinh các làng nghề thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với du lịch bền vững. Chuyên mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu mô hình này tại Nhật Bản.
2: Còn bây giờ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế. Mời quý vị cùng biên tập viên Thúy Ngọc đến với On the Floor của Jennifer Lopez, tái sinh sau 15 năm.

0: bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những ca khúc bùng nổ rồi nhanh chóng bị thay thế bởi những xu hướng mới. Nhưng cũng có những bài hát giống như một ký ức tập thể. Chỉ cần một khoảnh khắc bất ngờ là có thể quay trở lại mạnh mẽ, khiến cả những thế hệ cũ và thế hệ mới cùng hòa nhịp. Và những ngày qua, người yêu nhạc quốc tế đã chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ ấy của On The Floor, bản hit đình đám của Jennifer Lopez và Pitbull phát hành từ năm 2011. Sau 15 năm, ca khúc bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng Billboard và Spotify toàn cầu nhờ hiệu ứng bùng nổ từ loạt phim Off Campus của Prime Video. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị xung quanh màn tái sinh của On The Floor sau khi điểm lại một số tin âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần.
1: Lễ trao giải American Music Awards 2026 vừa diễn ra tại Las Vegas của Mỹ với nhiều dấu ấn nổi bật của làng nhạc quốc tế. Tâm điểm của đêm trao giải là những nhóm nhạc K-pop BTS khi nhóm giành 3 hạng mục quan trọng gồm nghệ sĩ của năm, ca khúc mùa hè xuất sắc nhất với bản hit Swim và nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất. Thành tích này giúp BTS tiếp tục giữ kỷ lục là nghệ sĩ quốc tế giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử American Music Awards với tổng cộng là 14 chiến thắng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Shakira được vinh danh ở hạng mục chuyến lưu diễn của năm, Karol G thắng giải album Latin xuất sắc nhất, còn SZA nhận giải nữ nghệ sĩ R&B xuất sắc nhất. Đặc biệt, huyền thoại nhạc rock Billy Idol được trao giải thưởng thành tựu trọn đời. Chia sẻ trên sân khấu, Billy Idol cho biết:
2: Cảm ơn American Music Awards vì vinh dự này và hơn hết là cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi. Khi bắt đầu theo đuổi dòng nhạc punk rock vào năm 1976 thì tôi từng nghĩ rằng là hành trình ấy có lẽ chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, chứ không bao giờ nghĩ tưởng tượng được rằng là nó sẽ kéo dài đến 50 năm. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục bởi tình yêu dành cho âm nhạc, và chính âm nhạc là điều duy nhất mang đến cho tôi cảm giác tự do, một cảm giác tự do vô cùng đặc biệt. We were good, we were
0: gold, kind of dream that can't be. Ca sĩ Miley Cyrus vừa chính thức được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của cô. Miley Cyrus cho biết cô không xem đây là mục tiêu để theo đuổi, mà là thành quả tự nhiên của quá trình làm việc bền bỉ và không ngừng thay đổi bản thân trong âm nhạc. Sinh năm 1992 tại Tennessee của Mỹ, Miley Cyrus nổi tiếng toàn cầu nhờ vai chính trong loạt phim Hannah Montana của Disney Channel. Hiện Miley Cyrus vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án âm nhạc mới. Đầu năm nay, Cyrus trở lại với dấu ấn Hannah Montana khi phát hành chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm series đình đám của Disney Channel.
1: Sau hơn một thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, Ed Sheeran tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi trở thành nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc được phát nhiều nhất tại Anh trong năm 2025. Theo bảng xếp hạng thường niên do Phonographic Performance Limited công bố, giọng ca Shape of You đã vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như Taylor Swift hay Dua Lipa để dẫn đầu về số lượt phát trên đài phát thanh, truyền hình cùng các địa điểm công cộng trên toàn nước Anh. Đây cũng là lần thứ 8 Ed Sheeran đạt thành tích này, thiết lập kỷ lục chưa từng có.

Nữ ca sĩ Olivia Rodrigo vừa chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên The Cure, sản phẩm thứ hai thuộc album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ màu sắc âm nhạc trưởng thành cùng phong cách giàu chiều sâu cảm xúc của nữ ca sĩ. Khác với sự bùng nổ quen thuộc trong Good For You hay Vampire, Olivia Rodrigo lần này lựa chọn các kể chuyện chậm rãi, tinh tế và giàu hình ảnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định ca khúc mang đậm ảnh hưởng âm nhạc thập niên 1980, đồng thời cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sáng tác của nữ nghệ sĩ. Sản phẩm cũng được giới chuyên môn đánh giá cao khi góp mặt trong danh sách Best New Track, khẳng định bước tiến mới của Olivia Rodrigo trong hành trình âm nhạc.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Như đã giới thiệu, tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với một không gian đầy sôi động của ca khúc từng khuynh đảo làng nhạc thế giới 15 năm trước, đó là On the Floor của Jennifer Lopez. Những nhịp điệu gợi nhớ đến bản nhạc dance nổi tiếng Lambada của On the Floor đang tạo nên sự kết nối đầy hứng khởi giữa các thế hệ yêu âm nhạc.
1: Ồ, bạn biết đấy, nó như nói rằng là ca khúc vẫn sống mãi. Để lọt vào bảng xếp hạng sau 15 năm thì điều đó thật là tuyệt vời. Và điều khiến cho tôi cảm thấy vui hơn nữa là có cả những thế hệ mới đang thưởng thức hoặc là làm quen với ca khúc.
0: Có lẽ chính Jennifer Lopez cũng không ngờ rằng một bài hát từng được xem là biểu tượng của thời kỳ nhạc dance Latin pop lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy sau hơn một thập kỷ. Mọi thứ bắt đầu từ một cảnh trong phim Off Campus, bộ phim tình cảm học đường đang tạo nên cơn sốt trên Prime Video. Trong đó, nhân vật Ali Hayes xuất hiện với chiếc váy màu xanh lấy cảm hứng từ bộ váy Versace huyền thoại mà Jennifer Lopez từng mặc tại lễ trao giải Grammy năm 2000. Còn nhân vật Dean hóa trang thành Maverick trong Top Gun. Cả hai cùng nhảy theo giai điệu On the Floor trong một bữa tiệc tại Halloween đại học.

0: đó chỉ là một phân cảnh ngắn nhưng lại nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng triệu người dùng TikTok bắt đầu tái hiện điệu nhảy, trang phục và khoảnh khắc trong phim. Các đoạn video cắt từ cảnh quay lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo sự tò mò của cả những khán giả trẻ chưa từng biết đến ca khúc này trước đây. Điều đặc biệt là On The Floor không trở lại theo cách hoài niệm đơn thuần. Với thế hệ Millennial, sinh từ năm 1981 đến năm 1996, ca khúc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của những bữa tiệc đầu thập niên 2010. Nhưng với Gen Z, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới, một bản nhạc mà họ vừa khám phá đã lập tức bị cuốn vào năng lượng sôi động, vui vẻ. Chính sự giao thoa ấy đã giúp On The Floor lần đầu tiên sau 15 năm trở lại bảng xếp hạng Billboard Global 200 ở vị trí thứ 117 và bảng xếp hạng Global Exclusive US ở vị trí thứ 80. Trên Spotify Global, ca khúc cũng vượt mốc hơn 1 tỷ lượt streaming, một con số cho thấy sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của một bản hit tưởng như đã thuộc về quá khứ. Jennifer Lopez tiết lộ rằng chính đội ngũ quản lý mạng xã hội đã gọi điện báo cho cô về hiện tượng này. Và phản ứng đầu tiên của nữ ca sĩ đơn giản chỉ là: cái gì? Với Lopez, sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện của một ca khúc cũ mà còn phản ánh sự thay đổi của cả ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Trong thời đại streaming và mạng xã hội, âm nhạc không còn sống theo vòng đời truyền thống nữa. Một ca khúc phát hành cách đây 10 hay 20 năm vẫn có thể bất ngờ hồi sinh chỉ nhờ một bộ phim, một đoạn video TikTok hay một khoảnh khắc lan truyền trên Internet. Nhờ những thuật toán gợi ý đã khiến ranh giới giữa nhạc mới và nhạc cũ gần như biến mất. Jennifer Lopez chia sẻ rằng các con cô thường nghe đủ loại nhạc mà ngay cả cô cũng chưa từng biết tới, từ những bản hit hiện đại cho đến các huyền thoại như The Beatles hay Billy Joel. Và điều khiến cô xúc động nhất là khi nhìn thấy những khán giả trẻ tuổi vẫn say mê những ca khúc được viết từ nhiều thập kỷ trước.
1: Sự trở lại của ca khúc cho chúng ta thấy ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi như thế nào và làm thế nào mà tất cả những bài hát từ quá khứ có thể tìm được một lớp khán giả mới. Và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Cả nhóm của tôi đều rất hạnh phúc vì chúng tôi từng tạo ra những bản thu âm ca khúc với rất nhiều đam mê và tình yêu. Tôi vô cùng biết ơn và cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạn biết đấy, thật là tuyệt vời và đẹp đẽ.
0: Ở tuổi 56, Jennifer Lopez vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của một ngôi sao pop toàn cầu. Không chỉ tiếp tục hoạt động âm nhạc, cô còn chuẩn bị trở lại màn ảnh với bộ phim hài lãng mạn Office Romance trên Netflix. Nhưng có lẽ điều khiến Lopez hạnh phúc nhất lúc này là việc những sản phẩm âm nhạc từng được tạo ra bằng đam mê vẫn đang tiếp tục tìm thấy đời sống mới trong lòng công chúng. Bởi cuối cùng, điều kỳ diệu nhất của âm nhạc có lẽ nằm ở chỗ một bài hát hay sẽ không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để vang lên trở lại trên một sàn nhảy khác, trong trái tim của một thế hệ khác.

0: thông tin quảng cáo.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
7: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.

0: Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 trên phạm vi cả nước vào ngày mai 31 tháng 5 với chủ đề tiết kiệm năng lượng thịnh vượng tương lai. Các hoạt động hưởng ứng sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiết kiệm chống lãng phí, nhất là sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời phát động phong trào cuộc thi tìm kiếm sáng kiến tiết kiệm trong cộng đồng. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền đa dạng trên truyền thông, mạng xã hội và tại cộng đồng.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết hỗ trợ đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp với nguồn kinh phí 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn. Chương trình ưu tiên người mới phát hiện hoặc điều trị bệnh trong vòng 12 tháng có hoàn cảnh khó khăn và chưa hoặc ít được hỗ trợ trước đó, mức hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu đồng một người. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần chia sẻ gánh nặng với người lao động trong bối cảnh chi phí điều trị bệnh ngày càng lớn. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.
2: Theo thống kê bước đầu của Tổng Liên đoàn ấy, vào đầu tháng 5 năm 2026, cả nước có gần 30.000 người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, rồi bệnh nghề nghiệp, và Tổng Liên đoàn là trích ra 100 tỷ. Trong đấy thì có hơn 40 tỷ thì dành riêng cho cái chương trình là những món quà từ đại hội với cái mức tiền là từ 1 đến 2 triệu tùy vào cái mức độ tình trạng bệnh để chúng tôi đi thăm hỏi. Thực ra đối tượng này thì đã được công đoàn cơ sở, rồi công đoàn địa phương, tỉnh, ngành thì thăm hỏi nhiều lần rồi. Thế thì lần này thì chúng tôi hướng tới đối tượng này bằng gì? Trong cái lúc mà họ đang ốm đau, đang rất là tuyệt vọng, công đoàn đến với họ bằng một cái sự ấm áp và rất nhân văn, đó là dành cho họ những món quà.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho biết thời gian thực hiện sẽ kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 9.834 tỷ đồng từ ngân sách để bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài gần 54 km. Dự án ảnh hưởng 507 trường hợp tại 7 phường xã với tổng diện tích đất thu hồi hơn 153 ha, trong đó có 92 trường hợp giải tỏa trắng và 415 trường hợp giải tỏa một phần. Dự án do Ban Quản lý Đường sắt Đô thị làm chủ đầu tư, công tác bồi thường dự kiến triển khai từ quý 2 đến quý 4 năm nay.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức chương trình công bố bản đồ mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Nền tảng số này sẽ giúp kết nối quảng bá các không gian sáng tạo, cập nhật sự kiện và thúc đẩy hợp tác giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp văn hóa với công chúng. Lễ hội năm nay sẽ mở rộng quy mô, tăng cường ứng dụng công nghệ số, kết nối nghệ thuật di sản và cộng đồng sáng tạo, trong đó có dự án thí điểm chợ sáng tạo tại chợ Đồng Xuân.
0: Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng 197% so với năm 2024. Trong khi đó, hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm Liên bang Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow, Liên bang Nga. Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai khẳng định, Việt Nam có nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu du khách Nga với các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Mũi Né.
4: Việt Nam thì luôn chủ trương tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế và trong đó đặc biệt chú trọng tới khách Nga. Chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch văn hóa. Và ngành du lịch Việt Nam thì cam kết là sẽ tiếp tục cải thiện cái môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và đối tác Nga để xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của du khách Nga trong thời gian tới.
3: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục cải thiện chính sách thị thực và tạo thuận lợi hơn trong thanh toán quốc tế. Theo ông Nikita, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có một làn gió mới. Chỉ trong vòng một năm, Nga đã từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 5 trong số các thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Khách du lịch Việt Nam sang Nga có thể xin thị thực điện tử và thời gian lưu trú đã tăng từ 16 lên 30 ngày.
4: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
3: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương hai nước giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video clip Lào Cai, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Ba Lan vừa bác bỏ tuyên bố của Nga rằng việc điều thêm quân Mỹ đến nước này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng, nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng đồng minh trên lãnh thổ Ba Lan là một biện pháp phòng thủ và răn đe. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Ngoại trưởng Ba Lan Maciej Wieviel khẳng định quân đồng minh tại Ba Lan là sự tăng cường cần thiết cho an ninh sườn phía đông của NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine có nhiều diễn biến căng thẳng. Ông cũng nhấn mạnh đây là các biện pháp mà NATO thực hiện để bảo vệ biên giới và công dân của mình. Ông nói thêm bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm áp đặt các điều khoản triển khai quân đội trên lãnh thổ Ba Lan đều là vô căn cứ và vi phạm chủ quyền của Ba Lan trong việc tự quyết định nhu cầu an ninh của mình. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo việc triển khai thêm binh lính Mỹ đến Ba Lan sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng trên khắp châu Âu và Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa. Động thái này cũng diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào ngày 21 tháng 5 rằng Mỹ sẽ gửi thêm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan.
0: Tổng sản phẩm quốc nội GDP của các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia và Kyrgyzstan đạt 3.020 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng gần 17% so với năm 2020. Lãnh đạo các nước thành viên nhận định Liên minh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GDP giai đoạn 2026-2027, dự kiến tăng khoảng 2,5% và thương mại nội khối có thể vượt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hiện khoảng 93% giao dịch nội khối đã được thanh toán bằng đồng nội tệ, cho thấy xu hướng giảm phụ thuộc vào các đồng tiền bên ngoài khu vực.
1: Trái ngược với tuyên bố trước đó của Mỹ, Tòa án Kenya đã ra lệnh tạm đình chỉ kế hoạch xây dựng cơ sở cách ly Ebola của Mỹ tại nước này sau khi xuất hiện đơn kiện lo ngại dự án có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng. Theo kế hoạch, Mỹ dự kiến lập cơ sở 50 giường tại một căn cứ không quân ở miền trung Kenya để tiếp nhận công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola nhưng chưa có triệu chứng. Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải phản ứng mạnh từ dư luận Kenya. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào ngày 2 tháng 6.
0: Chính phủ Peru vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 quận thuộc 11 khu vực trên cả nước, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới nhằm tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài gây ra. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Peru, nhiều nhiệm vụ khẩn cấp vẫn đang được triển khai như là nạo vét sông suối, khe núi để phòng ngừa lũ quét, xây dựng khu tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng. Peru thường xuyên hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng do tác động của hiện tượng El Nino gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.
1: Tiếp theo, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin đáng lưu ý về tình hình thời tiết.
6: Thưa quý vị, sau chuỗi ngày oi nóng, thời tiết Bắc Bộ đã dịu hơn rõ rệt nhờ tác động của không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao. Mưa dông xuất hiện rải rác tại nhiều nơi. Trung Bộ cường độ nắng nóng có xu hướng giảm dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến mưa dông xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều về chiều tối và tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị thấp trũng. Đó là tình hình thời tiết cơ bản ba miền trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có mưa rông ở một vài khu vực nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất 30 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rông ở một vài khu vực nhiệt độ cao nhất 22 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh có một chút mưa nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa có mưa rông rải rác nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có một vài cơn mưa rào và rông nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có thể có mưa nhiệt độ cao nhất 31 độ.
7: Mỗi tuần một cuốn sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại, gồm Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT, Sống thư thái trong thời đại AI và trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học, nhằm góp phần bồi dưỡng tư duy tự học, khả năng thích ứng và tinh thần làm chủ tương lai của bạn trẻ. Phóng viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị trong chương trình hôm nay.
8: Lược sử trí khôn, từ run biển đến ChatGPT là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến những thành tựu công nghệ đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Cuốn sách mở đầu từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản. Vì sao trí tuệ nhân tạo AI có thể đánh bại đại kiện tướng cờ vua nhưng lại lúng túng trước những việc đời thường như xếp bát đĩa vào máy rửa chén? Tác giả Max Bennett dẫn dắt người đọc bước vào hành trình tìm hiểu bản chất của trí thông minh. Cuốn sách phân tích những nền tảng tạo nên sự linh hoạt của trí tuệ con người, khả năng học hỏi, ra quyết định, thích nghi và xử lý thông tin trong môi trường phức tạp. dễ tiếp cận, cuốn hút và giàu chiều sâu. Cuốn sách kết nối các nghiên cứu của khoa học thần kinh với công nghệ AI để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bộ não, về trí khôn sinh học và về chính con người trong kỷ nguyên công nghệ. Với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu tiên tiến và góc nhìn sắc sảo của tác giả, cuốn sách góp phần xây dựng bản đồ tư duy mới về chính năng lực của con người trong kỷ nguyên công nghệ. Nếu lược sử trí khôn cung cấp góc nhìn toàn cảnh về quá trình tiến hóa của bộ não con người và gợi mở viễn cảnh tương lai của AI, thì sống thư thái trong thời đại AI đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm việc như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Trong vài năm trở lại đây, AI đã và đang trở thành một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất trong giáo dục, truyền thông, lao động sáng tạo và đời sống thường nhật. Những công cụ mới liên tục xuất hiện, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít lo lắng. Liệu con người có bị thay thế? Liệu năng lực cá nhân có trở nên lỗi thời? Liệu người trẻ có đang phụ thuộc quá mức vào máy móc? Không né tránh những băn khoăn ấy, sống thư thái trong thời đại AI lựa chọn một góc nhìn bình tĩnh, cân bằng và chủ động. Cuốn sách gợi ý 48 ý tưởng thực tiễn để sống cùng AI thay vì chạy theo mọi xu hướng công nghệ, tập trung vào việc hiểu bản chất, khả năng và giới hạn của công nghệ để sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Từ tinh thần đó, cuốn sách có thể được xem như một bản đồ định hướng cho bạn đọc trẻ trong thời đại số, không hoang mang trước thay đổi, không thần thánh hóa công nghệ, cũng như không quay lưng với những tiến bộ đang mở ra nhiều khả năng mới. Bên cạnh các ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, bộ sách dưới lăng kính tâm lý học mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lý, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học là tựa sách nổi bật khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người. Cuốn sách đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như là: vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI? Nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm? Quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động? Thay vì đưa ra những câu trả lời đơn giản, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lý học đã mở ra một không gian suy nghĩ rộng lớn, nơi khoa học, triết học và tâm lý học giao thoa, phân tích dưới góc nhìn liên ngành. Cuốn sách thẳng thắn chỉ ra những giới hạn hiện tại và rủi ro của công nghệ này, giúp độc giả nhận ra rằng khả năng của trí tuệ con người không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin, mà còn bao hàm cả trực giác, cảm xúc, ký ức, kinh nghiệm sống, khả năng đồng cảm, ý thức đạo đức và năng lực hiểu ngữ cảnh phức tạp. Thông qua các câu hỏi về trách nhiệm, quyền riêng tư lao động và khả năng ra quyết định của con người, cuốn sách giúp độc giả trẻ tiếp cận AI từ góc nhìn tâm lý học và xã hội, cung cấp nền tảng hiểu biết vững chắc để không bị công nghệ cuốn trôi. Ba ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của nhà xuất bản Kim Đồng. Đây là dòng sách trang bị tri thức nền tảng, tư duy phản biện và năng lực thích ứng cho bạn đọc trẻ trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều ngôi làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Tại Ieme, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Giữa vùng ngoại ô yên bình bao quanh bởi đền thờ Shinto và những hàng hoa anh đào, nghệ nhân làm giấy washi Toshikazu Mizota vẫn miệt mài với nghề truyền thống đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ. Giấy washi của ông hiện được sử dụng tại nhiều công trình cao cấp, trong đó có khách sạn Ritz Carlton và kho lưu trữ của Đại học Tokyo. Ông Mizota cho rằng giá trị lớn nhất của nghề thủ công truyền thống nằm ở việc lưu giữ ký ức lịch sử và tri thức của con người.
2: Những giá trị đã được gìn giữ suốt 1.000 đến 1.300 năm cần tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trong 1.000 hay 2.000 năm tới để kể lại câu chuyện của lịch sử. Nếu không được kế thừa, những tri thức và bài học quý giá ấy sẽ dần biến mất. Tôi không biết mình còn có thể làm công việc này trong bao lâu, nhưng tôi hy vọng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề trong 20 năm nữa.
1: Không chỉ bảo tồn kỹ thuật truyền thống, nhiều nghệ nhân Nhật Bản còn chủ động đổi mới để thích ứng với thị trường hiện đại. Nghệ nhân làm lồng đèn Hiroki Ito, đời thứ 9 trong gia đình có hơn 200 năm làm nghề, hiện kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với hội họa hiện đại để tạo ra các sản phẩm phù hợp với không gian sống của giới trẻ.
2: Chừng nào người Nhật vẫn còn niềm tự hào về đất nước và văn hóa của mình, thì những sản phẩm thủ công truyền thống này sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.
1: Trong khi đó, nghệ nhân gốm Suichi Maruta dành gần nửa thế kỷ để theo đuổi kỹ thuật nung gốm bằng củi thông truyền thống nhằm tạo ra những sản phẩm mang màu sắc đặc biệt. Ông cho rằng, tinh thần thử nghiệm và sáng tạo chính là yếu tố giúp nghề thủ công tồn tại trong xã hội hiện đại, thay chỉ vì dừng lại như một giá trị trưng bày mang tính hoài niệm. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
3: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
1: Không chỉ tái chế vải, cuộc sống của bà Hayakawa gần như vận hành theo mô hình tuần hoàn khép kín, tự trồng rau củ, ủ thức ăn thừa làm phân bón, sử dụng cho bếp để rửa bát đĩa và nhuộm vải. Theo bà, việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm rác thải, mà còn tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
3: Nếu mọi thứ không được đưa vào vòng tuần hoàn, chúng sẽ trở thành rác thải. Nhưng khi được tái sử dụng, chúng như được hồi sinh một lần nữa. Tôi mong rằng cuối cùng, mọi thứ đều có thể trở về với đất mẹ, cũng giống như con người sinh con đẻ cháu. Cây cối cũng tiếp nối sự sống từ hạt giống này sang hạt giống khác. Việc cảm nhận được bản thân là một phần của vòng tuần hoàn ấy là điều vô cùng quan trọng.
1: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm, hỗ trợ tín dụng cho các cơ sở thủ công, công nhận danh hiệu kỹ thuật viên truyền thống, cấp học bổng đào tạo nghề và tổ chức các triển lãm quảng

0: thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình chuyển đổi xanh tại các làng nghề ở Nhật Bản cho thấy đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Khánh, Đức Hưng, Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thành, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cơ quan nội tiết có vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì nhiều chức năng sống trong cơ thể. Song theo ước tính hiện nay thì số người mắc các bệnh lý nội tiết đang ngày càng gia tăng như là đái tháo đường, u tuyến giáp, suy tuyến thượng thận hay là rối loạn nội tiết. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm nhưng lại có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Việc khám định kỳ và kiểm soát tốt các chỉ số nội tiết không chỉ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, chuyển hóa và nhiều bệnh lý mạn tính khác. Và để giúp người dân có thêm kiến thức về các bệnh lý nội tiết, trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương để trò chuyện về nội dung này. Và trước tiên xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi xin rất vui được đồng hành cùng chương trình hôm nay để chia sẻ một số thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý nội tiết nói chung và tầm quan trọng của việc khám và tầm soát sớm bệnh.
4: Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, bác sĩ có thể cho biết là bệnh nội tiết thường gặp bao gồm những cái bệnh lý gì và thường là xuất hiện ở lứa tuổi nào?
5: Dạ xin cảm ơn ạ. Các bệnh lý nội tiết thường gặp hiện nay rất là nhiều bệnh, đặc biệt là gồm các bệnh đái đường và bệnh lý tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp và đặc biệt là biếu nhân thì chúng ta cũng thấy hiện nay gặp rất là nhiều. Ngoài ra thì còn một số bệnh lý khác như là viêm giáp thì cũng có gặp. Một số bệnh lý các chuyển hóa khác như là béo phì hoặc là các rối loạn liên quan như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh lý tuyến thượng thận thì hay gặp. Đáng chú ý là số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa nhiều. Riêng tại Việt Nam hiện nay thì ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và nhiều người chưa được chẩn đoán. Bên cạnh đó một số bệnh lý tuyến giáp cũng ngày càng phổ biến, thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ và người có độ tuổi lao động. Những bệnh lý nội tiết này có thể gặp nhiều hơn ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là nhóm trung niên, người ít vận động, thừa cân béo phì hoặc là có tiền sử gia đình, ví dụ như có tiền căn về bệnh lý tuyến giáp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp thì sẽ có mắc nguy cơ cao hơn.
4: Dạ vâng, một số thính giả thì cũng có chia sẻ đến chương trình là họ thường xuyên là cảm thấy là cơ thể mệt mỏi này, rồi là khó tập trung, mất ngủ kéo dài. Liệu là những cái triệu chứng này thì có phải là những cái dấu hiệu của một trong những cái bệnh lý nội tiết hay không ạ, thưa bác sĩ ạ?
5: Những cái triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ kéo dài thì đây cũng có thể là một số biểu hiện của rối loạn nội tiết. Ví dụ như là cường giáp thì chúng ta có thể thấy gây mất ngủ hoặc là hồi hộp tim đập nhanh, suy giáp thì gây mệt mỏi hoặc là giảm tập trung, giảm trí nhớ. Một số cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn đường huyết thì cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác uể oải kéo dài. Tuy nhiên là các triệu chứng này thì cũng không đặc hiệu cho một cái bệnh lý cụ thể ở bệnh lý nội tiết. Vì vậy mà chúng ta cần không nên chủ quan và cần đến khám kiểm tra phù hợp đến các cái cơ sở y tế thì chúng ta có thể được kiểm tra để chẩn đoán cụ thể bệnh của mình.
4: Dạ vâng. Hiện nay theo thống kê thì nước ta có khoảng hơn 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong khi tại cộng đồng thì có hàng triệu người bệnh không biết mình bị đái tháo đường. Vậy thì việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đái tháo đường có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe người dân, thưa bác sĩ ạ?
5: Dạ, đái tháo đường hiện nay thì là một trong những cái bệnh lý nội tiết phổ biến nhất và đang gia tăng rất nhanh tại Việt Nam, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo cái ước tính hiện nay thì nước ta cũng có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Được. Tuy nhiên là đáng lo ngại là có rất nhiều người chưa được chẩn đoán và phát hiện sớm kịp thời vì là bệnh diễn ra rất là âm thầm và có thể tiến triển trong nhiều năm dài mà chúng ta cũng chưa chẩn đoán ra. Thì ý nghĩa của việc phát hiện sớm thì vô cùng quan trọng. Nếu mà được chẩn đoán từ giai đoạn sớm và kiểm soát tốt đường huyết thì chúng ta có thể phòng tránh và làm chậm rất là nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh. Ví dụ như là các biến chứng về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, các bệnh lý mạch vành và biến chứng suy thận hoặc là đặc biệt là tổn thương mắt, giảm thị lực, đôi khi có thể gây mù lòa và tổn thương thần kinh và đặc biệt là các biến chứng loét bàn chân đái đường và nặng hơn nữa thì có thể gây nguy cơ bị cắt cụt chi.

0: và có những cái biến chứng cấp nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Thế thì thực tế chúng ta thấy gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám khi mà đã xuất hiện các cái biến chứng rồi. Ví dụ như là các cái biến chứng về thận, gồm suy thận ở các mức độ khác nhau, nhìn mờ hoặc là các biến chứng tim mạch như là các cái bệnh lý tim mạch xơ vữa, hẹp mạch vành. Và trong khi đó thì nếu mà được tầm soát sớm và được điều trị hiệu quả hơn rất nhiều thì chi phí điều trị cũng giảm, cũng như là dự phòng được các cái biến cố gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là cái tuổi thọ suy giảm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà chúng ta có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chúng ta thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc là có một cái lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là có người thân, gia đình mà chúng ta có mắc đái tháo đường, các bệnh lý liên quan, thì chúng ta có thể đến khám, đến các cơ sở y tế khám sớm để tầm soát sớm và phát hiện sớm để phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được các cái biến chứng nặng cho bệnh, cho chúng ta có thể gây nên những cái tình huống xấu.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là chúng tôi nhận thấy hiện nay thì bệnh lý đái tháo đường rồi là u tuyến giáp, cường giáp, suy tuyến thượng thận thì đang ngày càng gia tăng. Vậy người dân có nên coi cái việc khám các cái bệnh lý nội tiết là hết sức cần thiết khi mà đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay không ạ?
0: Tôi cho rằng là rất nên. Bởi vì là những người ví dụ như trên 40 tuổi, những người thừa cân béo phì, có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc các bệnh nội tiết thì việc khám định kỳ phát hiện sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng quan trọng.
1: Dạ vâng. Và thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương thì tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về nội tiết có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cũng đã cho biết, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như là nặng thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cùng quý vị thính giả nghe một ghi nhận ngắn của chúng tôi ạ.
2: Chị Hoàng Thị Tiết ở Bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La mới hơn 30 tuổi nhưng đã bị bacido từ hơn một năm nay. Ban đầu, chị không biết mình bị bệnh, đến khi cứ thấy sút cân, thường xuyên mệt mỏi, chân tay run rẩy, tim đập nhanh. Đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La khám, chị mới biết mình mắc các rối loạn chuyển hóa về nội tiết.
3: Từ khi xác định bị bacido, đến bệnh viện lấy thuốc, sức khỏe tôi cũng đỡ nhiều. Nhưng 10 tháng gần đây tôi chủ quan, cứ tưởng khỏi rồi, không đi khám và lấy thuốc nữa. Gần đây lại run rẩy, mệt mỏi, không làm được gì. Các bác sĩ phải cho nằm viện điều trị. Giờ cũng đỡ nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không dám bỏ thuốc nữa.
2: Nếu như chị Hoàng Thị Tiết là bệnh nhân trẻ mới phát hiện mắc bacido, thì bà Lò Thị Cong ở Bản Triềng La, xã Triềng La, tỉnh Sơn La là bệnh nhân truyền thống khi đã theo dõi, điều trị các rối loạn về nội tiết tại bệnh viện từ hơn 10 năm nay. Bà Cong cho biết, giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà cũng mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở. Bà cứ tưởng mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định bà mắc bacido và các triệu chứng mệt mỏi, khó thở là do ảnh hưởng của bệnh này. Thời gian gần đây, bà cũng được chỉ định mổ, nhưng do sức khỏe yếu nên bà chọn điều trị dài hơi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La, bởi bệnh viện này từ lâu vẫn được coi là địa chỉ đỏ với những người mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa ở địa phương.
4: Em mà điều trị cái bị
3: đều đặn 16-17 năm nay, tôi đến khám và điều trị ở bệnh viện này. Trước đây người cứ mệt mỏi, run rẩy. Từ khi tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ thì tôi đỡ nhiều rồi, không khó thở nữa, cũng đỡ mệt nhiều.
2: Những năm gần đây tại Sơn La, các bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là bacido, đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh lý tuyến giáp chiếm khoảng 30% trong số những người từ 18 đến 65 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi và thường gặp ở phụ nữ với tỷ lệ 5 nữ trên 1 nam. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh liên quan đến tuyến giáp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nguy cơ tử vong cao. Chính vì vậy, nếu có triệu chứng và nghi ngờ mình bị mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp thì cần đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt, bởi các bệnh về tuyến giáp có thể hoàn toàn được chữa khỏi nếu như được phát hiện và điều trị kịp thời.
1: Thưa bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, chỉ trong gần một năm qua thì Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La đã khám và điều trị cho hàng vạn bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết, trong đó có bacido. Thưa bác sĩ, vì sao bacido vẫn có tỷ lệ người dân mắc bệnh cao như vậy, nhất là ở khu vực miền núi, qua phản ánh ở Sơn La chúng ta vừa nghe?
0: Vâng, tôi thấy rằng là bacido thì hiện tại là tương đối phổ biến, gặp rất là nhiều ở Việt Nam. Hiện tại

0: đang công tác tại Viện Nội tiết Trung ương thì hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân và đến khám tại phòng mạch, phòng khám thì hàng ngày thì có gần như là cái tỷ lệ basodo ngày nào cũng gặp. Thế thì basodo còn gọi là cường giáp theo một cái ngôn từ mà chúng ta hay nói. Đây là một bệnh lý tự miễn và một bệnh lý không quá hân gặp, hiện nay ngày càng gia tăng rất nhiều. Bệnh thường gặp thì ở nữ nhiều khoảng gấp 5 lần so với nam giới, đặc biệt là trong cái độ tuổi lao động hoặc là phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì chúng ta hay gặp. Ở một số khu vực miền núi thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ còn tương đối cao do rất là nhiều nguyên nhân. Theo tôi thì thứ nhất là người dân thì chúng ta khó nhận biết được cái triệu chứng, bởi vì là triệu chứng sớm thì thường biểu hiện nó cũng không rõ ràng, không đặc hiệu. Ban đầu thì có thể nhầm lẫn với các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi hoặc là cảm giác hồi hộp, run tay, sút cân thì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi thì có dấu hiệu mất ngủ hoặc là tim đập nhanh. Đây là những cái triệu chứng đôi khi xảy ra rất âm thầm và từ từ. Thế thì thứ hai là cái điều kiện tiếp cận với y tế ở một số khu vực vùng miền núi thì còn hạn chế. Nhiều người có tâm lý thì chủ quan và có thể là tự điều trị tại nhà hoặc là điều trị không gặp bác sĩ tại các cái trung tâm y tế. Và chính vì thế mà cái quá trình tự điều trị dẫn đến khi mà bệnh nhân đến viện đã rất là muộn hoặc là các cái biến chứng nó đã khá là nặng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bệnh lý tuyến giáp thì có thể là có liên quan đến một số yếu tố làm gia tăng hơn ở các cái vùng miền núi, ví dụ như là yếu tố dịch tễ, thiếu iốt hoặc là liên quan đến yếu tố miễn dịch, có stress kéo dài, liên quan đến cái mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và yếu tố dinh dưỡng thì có thể gặp những trường hợp mà gia tăng bệnh hơn so với bình thường. Một số trường hợp sau khi điều trị ở cái vùng, các cái vùng sâu vùng xa ấy thì có thể là bệnh nhân thấy đỡ, sau đó thì tự bỏ thuốc rồi không khám tái khám định kỳ. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bệnh dễ tái phát và làm gia tăng các cái trường hợp hơn ở các cái vùng miền núi. Tuy nhiên điều trị tích cực là khỏi được nếu mà chúng ta phát hiện sớm, và đa số là bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh tốt, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Vì vậy mà khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ như là sụt cân nhanh, mất ngủ, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là một số trường hợp bệnh basodo có cái biểu hiện đặc hiệu đó là mắt lồi, bệnh nhân có thể có cái cảm giác như là vướng cụm mắt, rồi chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thì hoặc là kèm theo trên nền và cổ to, thì chúng ta cần phải đến khám ngay chuyên khoa nội tiết ở các trung tâm nội tiết, hoặc là chúng ta đến các cái nơi chuyên khoa sâu hơn để chúng ta có thể chuẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với nội dung chủ động khám nội tiết, phát hiện sớm để kiểm soát bệnh lý âm thầm, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi cũng có câu hỏi của một thính giả gửi đến ạ. Thính giả nói là vừa nghe bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh nói rằng là về bệnh lý cường giáp thì nữ gấp 5 lần so với nam giới, có thể lý giải cái vấn đề này như thế nào ạ?
0: Trường hợp mà nữ gấp nhiều hơn nam giới thì từ xưa đến nay chỉ chúng ta thấy rằng là ở nữ mình sẽ có một cái hàm lượng, tức là cái nội tiết tố đó là estrogen, thì ở nữ thì người ta thấy rằng là cái sự nhạy cảm so với các bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì là cao hơn, chính vì thế mà ở nữ thường gặp đa phần là nhiều các bệnh lý về tuyến giáp hơn nam giới.
1: Và để đăng ký khám rồi là tầm soát các bệnh lý nội tiết tại bệnh viện thì bác sĩ có thể hướng dẫn người dân là có thể đặt lịch khám online hay là đến khám thì theo hướng dẫn như thế nào để có thể là được khám nhanh và hiệu quả?
0: Nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có các biểu hiện về cường giáp hoặc các bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là các triệu chứng liên quan đến cường giáp như hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là bệnh nhân gầy sút cân, hoặc là có triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, lo âu, và đặc biệt là có cái triệu chứng cảm thấy là cổ to, nốt vướng, thì chúng ta có thể đăng khám, ký khám trực tiếp hoặc đặt lịch khám qua online, qua website của các trang của bệnh viện hoặc fanpage, hoặc gọi tổng đài của các bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi cho chúng ta. Khi mà đến khám thì chúng ta cần phải mang theo các cái giấy tờ, ví dụ như là căn cước công dân bây giờ nó sẽ rất là tiện lợi để chúng ta có thể đăng ký sớm hơn, và mang theo các xét nghiệm đơn cũ, và đặc biệt là các cái kết quả mà chúng ta có thể là đã thăm khám ở một nơi nào đấy để bác sĩ tiện chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể chuẩn đoán sơ bộ để cho các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn.
1: Và với những bệnh nhân mà sau khi khám phát hiện các cái bệnh lý phổ biến như là đái tháo đường, u tuyến giáp hay là suy tuyến thượng thận thì bác sĩ sẽ lưu ý gì để bệnh nhân có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả được căn bệnh ạ?
0: Chúng ta thì thấy rằng là bệnh đái đường và các bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý thượng thận là những

0: trong một trong những bệnh lý nội tiết cũng hay gặp. Điều quan trọng nhất trong các cái điều trị bệnh đó chính là chúng ta cần phải tuân thủ, vì đây là những bệnh mãn tính và thường kéo dài. Việc tuân thủ là một điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta điều trị bệnh. Tái khám đúng hẹn cũng như là không tự ý bỏ thuốc sẽ giúp cho các cái triệu chứng giảm và có thể là làm cho các tình huống bệnh được giảm nhanh hơn cũng như là kiểm soát bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần duy trì các cái chế độ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện phù hợp, ví dụ như là thường xuyên tập luyện đi bộ khoảng 30 phút một ngày dưới ánh nắng và theo dõi các cái chỉ số lâm sàng qua các lần khám để chúng ta có thể tương tác, chúng ta trao đổi lại với bác sĩ, cũng như là trong quá trình điều trị mà chúng ta thấy có những cái bất thường, ví dụ như là tác dụng phụ của thuốc hoặc là các cái triệu chứng tái phát hoặc là các cái vấn đề liên quan khác mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không được thoải mái trong quá trình mình điều trị, thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ. Đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tốt hơn.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một số thính giả gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là: xin chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, kỳ kinh của tôi thì bị ngắn chỉ còn 2 ngày và thường xuyên bị đau đầu, tim đập nhanh. Vậy tôi có thể bổ sung các loại thuốc nội tiết hay không? Và nếu đi khám thì tôi cần khám chuyên khoa gì tại bệnh viện nội tiết Trung ương ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, những triệu chứng này thì chúng ta có thể thấy rằng có thể liên quan đến một số cái rối loạn nội tiết, đặc biệt là nữ giới. Thì như chúng ta thấy rằng là 40 tuổi thì là một độ tuổi bắt đầu hormone nữ bắt đầu suy giảm dần. Thì nếu mà tính ra cái độ tuổi mãn kinh chúng ta thấy gặp thường là trên 45 tuổi. Tuy nhiên là ở giai đoạn 40 tuổi thì do hormone giảm dần thì chúng ta có thể có một số các triệu chứng giảm, ví dụ như kỳ kinh của chúng ta bị ngắn lại. Thì có thể là gặp thêm một số cái triệu chứng, ví dụ như là chúng ta có stress căng thẳng tăng cái nguy cơ đau đầu hoặc là tim đập nhanh liên quan đến stress căng thẳng kéo dài. Thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để chúng ta có thể loại trừ các cái bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là gặp những cái rối loạn về nội tiết sinh sản. Ví dụ như là các cái bệnh u sơ hoặc là các cái suy giảm hormone do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các bệnh lý về tuyến giáp gây nên cái tình trạng triệu chứng như là tim đập nhanh hoặc là cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc bổ sung nội tiết tố ấy, thì nếu mà chúng ta để bổ sung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ hormone và chẩn đoán nguyên nhân để chúng ta mới điều trị phù hợp được. Vì nếu mà chúng ta không không dựa vào các xét nghiệm mà chúng ta tự ý dùng thuốc các nội tiết tố thì có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình phát hiện cũng như là chẩn đoán và điều trị bệnh, thậm chí là có thể gây nên những cái tình huống ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta. Thế thì trên thị trường chúng ta hiện nay thì có một số các loại cái nội tiết tố mà ví dụ như chúng ta bổ sung isoflavone hoặc là collagen hoặc có vitamin hoặc thảo dược. Nói tóm chung lại là có thể gọi là một số các cái thuốc nội tiết tố, nhưng thực ra nó là các cái thực phẩm chức năng mà chúng ta nghĩ rằng là nó có tác động đến yếu tố nội tiết. Tuy nhiên các nghiên cứu thì nó cũng chưa được đầy đủ và chúng ta có thể giảm một số phần nào cái triệu chứng của các cái rối loạn liên quan đến giảm nội tiết tố ở nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải đến cơ sở khám để chúng ta có thể được tư vấn của bác sĩ và bổ sung nội tiết tố đúng và kịp thời, hoặc là đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tránh những cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng đáng tiếc.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả khác nữa. Thính giả có nói là: thưa bác sĩ, gần đây mẹ tôi đi khám và có kết luận là u nang keo tuyến giáp lành tính nhân lạnh, kích thước 3 cm. Xin hỏi là mẹ tôi có cần thiết phải phẫu thuật không? Và nghe nói hiện nay thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp không đau, không sẹo, có thể về trong ngày. Bác sĩ có thể thông tin giúp cho gia đình tôi được biết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã thấy rằng là cái tình huống mà chúng ta gặp các cái biếu nhân mà kích thước khoảng 3 cm thì cũng đối với chuyên môn của chúng tôi gặp rất là nhiều. Thế thì để xác định cái nhân này thì tôi phải làm rất nhiều cái xét nghiệm liên quan, ví dụ chúng tôi siêu âm, tiến hành chọc hút tế bào và thậm chí là chúng tôi chụp xạ hình, làm các xét nghiệm hormone thì chúng tôi mới chẩn đoán được ra cái biếu nhân này nó thuộc tính chất nhân như thế nào, thì lúc đấy mà có cái quyết định phù hợp. Với trường hợp của bạn thì nó là u nang keo lành tính. Thì với kích thước 3cm, nếu mà có các cái triệu chứng liên quan, ví dụ như là nuốt vướng hoặc là cổ to nhiều, khó cảm giác khó thở, chèn ép, thì có thể có những cái phương pháp, ví dụ như các cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. Nếu mà là u lành tính thì có thể can thiệp bằng đốt sóng cao tần. Thế những trường hợp to hơn hoặc là có yếu tố nguy cơ cao hơn thì lúc đấy bác sĩ có cái xử lý chuyên sâu hơn, ví dụ có thể can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ của ung thư, hoặc là các xét nghiệm chuyên sâu hơn mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu của nó không được lành tính. Cái trường hợp của mình thì một số trường hợp khác thì nếu không có triệu chứng và nếu mà có thể cân nhắc thì chúng ta vẫn có thể theo dõi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
1: Bạn có thính giả có hỏi là thêm một câu hỏi nữa là hiện nay thì có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương mà không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ.
0: Phương pháp mà phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến phẫu thuật ý, thì có phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trung ương được thực hiện cũng khá lâu rồi. Thì gần như là không để lại sẹo, vì là hiện tại là đây là phương pháp nội soi không qua đường mổ phía trước ở cổ. Tuy nhiên là đây là cũng là một phương pháp là phẫu thuật. Thế hiện nay thì một số trường hợp các trường hợp u lành tính thì có một cái phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu mới, đó là phương pháp đốt sóng cao tần. Dùng cái sóng cao tần này chúng ta sẽ đưa kim vào trong cái vùng cổ dựa trên cái khi mà chúng ta siêu âm trên cái màn hình ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp để đốt cái nhân đó nhỏ đi và gần như là rất là ít tai biến, cũng như là thời gian chi phí cũng như nằm viện là rút ngắn lại.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa xin gửi đến bác sĩ, đó là thính giả có hỏi là mẹ tôi bị đái tháo đường type 2 và xin bác sĩ lời khuyên để tôi có thể chăm sóc điều trị phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo đường cho bà. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rất là hay gặp, nhất là bố mẹ của chúng ta, và cái biến chứng hay gặp rất nhiều đó là các cái biến chứng về biến chứng thận, biến chứng tim, cũng như là liên quan đến biến chứng thần kinh và biến chứng mắt. Thế thì nếu mà để kiểm soát được bệnh tốt, chắc chắn là chúng ta phải dự phòng các biến chứng, thì gia đình cần hỗ trợ người bệnh duy trì một cái chế độ ăn phù hợp, đặc biệt là người già làm sao có chế độ ăn phù hợp nhất để hạn chế được các cái việc tăng đường máu, cũng như là ăn uống dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của các cụ. Và cái việc thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi cái quá trình uống thuốc đều, theo dõi đường máu, khám mắt và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện, cũng như là khám tầm soát các biến chứng định kỳ thường xuyên đến các cái cơ sở y tế mà chúng ta theo bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải kiểm soát bằng cách là chúng ta tương tác, chúng ta trao đổi với bác sĩ điều trị để chúng ta có những cái chăm sóc phục vụ tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý chăm sóc bàn chân, đặc biệt là ở người già, bởi vì là nguy cơ bị loét tăng lên và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời thì chúng ta cũng khuyến khích các cụ vận động phù hợp, tránh tình trạng là các cụ hạn chế ngồi một chỗ gây nên các cái vết loét tì đè, và đồng thời là chúng ta tác động đến tâm lý các cụ để chúng ta có những cái động viên phù hợp cho các cụ để ổn định, an tâm điều trị.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì để người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe nội tiết ngay từ sớm?
0: Dạ vâng. Tôi thấy rằng là bệnh lý nội tiết thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là các bệnh lý tuyến giáp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường. Tôi muốn nhắn gửi rằng các bệnh lý nội tiết hiện nay khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc và không chủ quan với bất kể những cái dấu hiệu nào của cơ thể, và đến khám các cơ sở y tế gần nhất chúng ta có thể. Đấy là cái khuyến cáo mà tôi xin đưa ra cho quý vị và các bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, các bệnh lý nội tiết như là đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hay là suy giảm hormone, rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp và chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó thì việc chủ động khám, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi tới chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chín giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10:30 viễn ninh tổ quốc, chống vi phạm bản quyền, khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, Hà Nội câu chuyện chuyển đổi xanh làng nghề, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương.
6: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng.

0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trả lời các câu hỏi tại diễn đàn đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ ngày càng thực hiện hiệu quả hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đóng góp chủ động có trách nhiệm hơn cho ASEAN và hòa bình ổn định khu vực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã ra quyết định cuối cùng liên quan đến cuộc xung đột giữa nước này với Iran, trong đó vẫn giữ quan điểm Iran phải từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Tối qua tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Trong đó nêu rõ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó gồm thúc đẩy luật lệ và đối thoại để giảm rủi ro, xây dựng cấu trúc khu vực mở, lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người vào trọng tâm, xây dựng chuẩn mực trách nhiệm với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, đồng thời tăng cường bảo vệ không gian thông tin, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải.
0: Tiếp đó, trong phần hỏi đáp tại diễn đàn, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.
2: Việt Nam hiện nay chúng tôi đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Mục tiêu lớn nhất là để tạo ra cái động lực phát triển mới, năng lực nâng cao cái sức cạnh tranh và sức chống chịu của đất nước trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp. Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển.
1: Trả lời câu hỏi từ đại diện đoàn đại biểu Trung Quốc về cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 giữa Trung Quốc và Việt Nam có tạo ra một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Việt Nam cam kết tham gia chủ động có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
0: Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản được đăng tải trên các website và báo cáo của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần Vinhome, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu doanh nghiệp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về tín dụng, quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng và bất động sản. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh chủ trương nhất quán là khuyến khích đưa nguồn lực vàng trong dân vào phục vụ phát triển kinh tế, nhưng không để vàng trở thành phương tiện thanh toán, tránh đầu cơ vàng và vàng hóa nền kinh tế. Cơ quan này khẳng định mọi hoạt động huy động vốn được sử dụng vàng trực tiếp, gián tiếp, trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến phù hợp với pháp luật.
1: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Phóng viên Lê Thu thông tin.
3: Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
4: Yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại thì đây cũng là một trong những cái phải chú ý, đó là đọc kỹ đề, xác định đúng những từ khóa trọng tâm để trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài.
3: Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội thành lập 224 điểm thi lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
0: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày, không dịch hay sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ. Những ngày qua, một số thí sinh cho rằng các câu hỏi logic trong phần tư duy khoa học có nét tương đồng với tài liệu luyện thi đầu vào trường luật của Mỹ. Theo nhà trường, sau rà soát, các câu hỏi có khác biệt về ngữ cảnh, dữ kiện, nhân vật, hệ thống điều kiện và phương án trả lời. Việc tương đồng về danh thức suy luận hoặc mô hình logic được cho là phổ biến trong các kỳ thi chuẩn hóa, không ảnh hưởng đến tính công bằng của đề thi.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí 408 người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ chuyển đổi số tại 168 phường xã và đặc khu, theo chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Lực lượng này sẽ được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì nguồn nhân lực công nghệ ở cơ sở, phục vụ triển khai đề án 06 phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các địa phương sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để ký hợp đồng, bố trí công việc và trang thiết bị phù hợp. Thành phố cũng đang rà soát sắp xếp hơn 5.000 nhân sự không chuyên trách, trong đó gần 1.000 người có thể chuyển sang công chức viên chức.
0: Hiện Đà Nẵng còn 8 thôn và 13 cụm dân cư lõm sóng điện thoại di động. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khắc phục vùng lõm sóng trước ngày 30 tháng 6 tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viettel Đà Nẵng và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát vị trí xây dựng trạm phát sóng tại 21 thôn, cụm dân cư lõm. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các sở ngành rà soát, phân loại và đề xuất nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin cho 45 xã phường, tăng cường cơ chế phối hợp và phân quyền rõ ràng. Cần phải có quy chế phối hợp giữa các sở ngành với ủy ban dân các xã phường trong xử lý sự cố, phản hồi kỹ thuật và triển khai ứng dụng, tránh tình trạng xử lý chồng chéo hoặc là nhiều người tham gia nhưng mà không ai chịu trách nhiệm.
1: Tối qua tại quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc với những giai điệu quân nhạc hào hùng, những bước diễu hành đầy khí thế cùng nhiều tiết mục nghệ thuật sôi động hấp dẫn. Chương trình do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức. Tối nay chương trình tiếp tục diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương.
0: Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu bên dòng sông Hương thơ mộng. Bà Dương Thị Thu Truyền, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết.
6: Trong tháng 6 này thì chúng ta sẽ có lễ hội âm nhạc trên sân khấu sông Hương và lễ hội diễn ra 3 đêm, gồm có 8 đoàn nghệ thuật của quốc tế. Ngoài ra sẽ có một đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Bên cạnh đó ở Hồ Tịnh Tâm từ 18 giờ đến 21 chúng ta sẽ có lễ hội sen. Đây là cái show thực diện đầu tiên đang thí nghiệm để làm sao để có những cái show thực diện về đêm. Và cái show này sẽ được bán vé, cũng sẽ tạo được một cái sản phẩm mới phát huy giá trị sen Huế trong văn hóa Huế kết hợp với du lịch.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 220mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Chiều tối và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
7: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản

0: chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng. Đồng thời, Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo các tổ chức kinh tế và tài chính quốc tế hàng đầu thế giới ngày 29 tháng 5 cảnh báo cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây sức ép lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời tác động nghiêm trọng nhất tới nền kinh tế dễ bị tổn thương. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
0: Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết, một trong những mối quan ngại lớn nhất hiện nay là tình hình tại eo biển Hormuz, các hoạt động quân sự và những hạn chế đối với vận tải biển trong khu vực đã ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng quốc tế và làm gia tăng bất ổn trên thị trường. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của 4 tổ chức quốc tế hôm 28 tháng 5 nhằm đánh giá tác động kinh tế của cuộc xung đột và thảo luận các biện pháp ứng phó trong trường hợp căng thẳng tiếp tục kéo dài. Các tổ chức cho biết nền kinh tế toàn cầu nhìn chung vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước những cú sốc gần đây. Tuy nhiên, các nước nghèo và đang phát triển đang phải gánh chịu tác động lớn nhất từ giá nhiên liệu tăng cao, chi phí phân bón leo thang, sự bất ổn của thị trường và nguy cơ suy giảm việc làm. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, giá năng lượng không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và vận tải mà còn làm gia tăng áp lực đối với nhiều nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn về tài chính và nợ công. Các tổ chức cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ thiếu nguồn cung trong những tháng tới nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm được trở lại bình thường.
2: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu EU về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU đóng băng trước đó. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Theo giới phân tích, mặc dù đạt được thỏa thuận khung quan trọng mở khóa 16,4 tỷ euro, tuy nhiên để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary vẫn phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, quan trọng, cũng như nhiệm vụ mà EU yêu cầu, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi trung tâm biểu diễn nghệ thuật Dolphin Kennedy ở thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật. Theo quy định này, đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống Dolphin Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng đưa người qua biên giới trái phép không còn là câu chuyện cá biệt. Các đường dây môi giới hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, việc nhẹ, lương cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, không cần trình độ, không cần hợp đồng. Nạn nhân không chỉ là lao động tự do, mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có trường hợp là thanh thiếu niên, chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ mình. Vấn đề đặt ra là vì sao cảnh báo nhiều nhưng vẫn có người tin? Dấu hiệu nào cho thấy người đang đứng trước nguy cơ bị dụ dỗ? và quan trọng nhất báo tin thế nào để an toàn và kịp thời. Chương trình hôm nay bàn sâu vào ba trục chính: thực trạng, dấu hiệu nhận diện, cơ chế báo tin an toàn. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng các vị khách mời.
5: Vâng, trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
6: Vâng, xin chào chị. Xin chào các thính giả đang nghe đài.
5: Vâng, và vị khách thứ hai xin được giới thiệu là anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111.
7: Dạ vâng, chào MC ạ, chào anh Giang và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
5: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không ít vụ việc đưa người qua biên giới trái phép bắt đầu từ những lời mời gọi rất là hấp dẫn trên mạng xã hội. Khi sự việc vỡ lở thì nhiều gia đình mới giật mình nhận ra là đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm. Và chương trình hôm nay như đã giới thiệu thì không chỉ phân tích thực trạng mà tập trung vào hai nội dung thiết thực, đó là nhận diện sớm dấu hiệu nguy cơ và báo tin an toàn kịp thời. Và trước khi đi vào vấn đề dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn thì chúng ta cần nắm rõ bối cảnh cũng như là quy mô của tình trạng đưa người qua biên giới trái phép hiện nay, vừa là hiện tượng di cư bất hợp pháp, vừa là một phần của tội phạm mua bán người có tổ chức.
8: Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người mỗi năm, liên quan tới gần 1.000 nạn nhân và khoảng 600 đối tượng liên quan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 30. Tình trạng xuyên biên giới sang các nước lân cận để tham gia hoạt động lừa đảo, lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột đang tăng lên do các mạng lưới tội phạm sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ, dụ dỗ nạn nhân bằng các lời hứa việc làm dễ, lương cao. Một số vùng biên giới với Campuchia và Lào luôn là các điểm nóng của hoạt động đưa người trái phép, bao gồm cả các đường dây lừa đảo qua mạng và môi giới việc làm bất hợp pháp. Không chỉ trong khu vực lân cận, có báo cáo quốc tế về người Việt Nam bị phát hiện ở các tuyến đường rủi ro cao hơn như vượt biển tới châu Âu hoặc các quốc gia thứ ba trái phép với hàng nghìn trường hợp được xác định, một phần qua các cơ quan an ninh nước ngoài.
5: Vâng, chúng ta vừa nghe một số thông tin về cái tình trạng mà đưa người qua biên giới trái phép hiện nay. Và trước hết thì xin được hỏi đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang, từ thực tiễn điều tra thì đưa người qua biên giới trái phép hiện nay còn có những cái vụ việc nhỏ lẻ hay là đã hình thành các đường dây tổ chức chặt chẽ hoạt động xuyên biên giới ạ?
6: Vâng, thưa chị, từ thực tiễn điều tra và đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay, có thể khẳng định hành vi đưa người qua biên giới trái phép không còn là chủ yếu là các vụ việc nhỏ lẻ mà đã và đang hình thành nhiều cái đường dây tổ chức chặt chẽ có tính chất xuyên biên giới. Về cái xu hướng chuyển từ nhỏ lẻ sang tổ chức thành đường dây thì trước đây nhiều vụ đưa người qua biên giới trái phép chỉ do một vài cá nhân tổ chức với quy mô nhỏ, thì trong những năm gần đây qua công tác điều tra thực tế cho thấy thì các đối tượng liên kết thành nhóm hoặc đường dây và có sự phân công vai trò cụ thể như người tuyển mộ, người môi giới, người dẫn đường, người liên hệ ở nước ngoài, rồi thì người thu tiền. Hoạt động qua nhiều cái địa bàn, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thế thì báo cáo chị này, nhiều cái vụ án cho thấy các đối tượng trong nước câu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài và dùng mạng xã hội rồi sim giác, tài khoản ảo để dụ dỗ người dân vượt biên trái phép hoặc sang làm việc với cái hình thức giới thiệu nó là việc nhẹ lương cao. Và thực tế thì những cái có những cái tính chất xuyên biên giới ngày càng rõ. Qua thực tiễn điều tra thì các đường dây thường có những đặc điểm, có những cái mắt xích ở cả hai phía biên giới, những người Việt Nam và người nước ngoài. Thế nạn nhân mà sau khi được đưa vượt biên sẽ được bàn giao cho các tổ chức hoặc cơ sở ở nước ngoài. Thế một số trường hợp thì bị ép lao động, thậm chí là báo cáo chị là cũng là ép mà bán dâm và lừa đảo qua mạng hoặc bị bán sang những nơi khác nếu không đạt được yêu cầu của các đối tượng. Điều này cho thấy hoạt động không chỉ mang tính tự phát mà đã mang tính tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Về cái phương thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi. Thế báo cáo chị là các đối tượng thường là lợi dụng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và Telegram để tìm người, dụ dỗ bằng các lời hứa hẹn như việc nhẹ lương cao, xuất cảnh lao động nhanh, và cũng không cần phải giấy tờ cả. Và sử

0: sử dụng nhiều khâu trung gian để tránh bị phát hiện.
1: Dạ.
0: Thế một số trường hợp nạn nhân trước đây sau khi trở về thì lại tham gia vào môi giới cho đường dây, làm cho mạng lưới ngày càng mở rộng. Thế từ thực tiễn điều tra có thể rút ra nhận định nó là tội phạm đưa người qua biên giới trái phép đã chuyển từ tự phát sang có tổ chức, quy mô, tính chất, phương thức ngày càng phức tạp. Nhiều đường dây hoạt động xuyên biên giới có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đấy, và báo cáo chị để chị cũng nắm được như vậy.
1: Vâng. Thượng tá Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái thông tin và cho thấy là cái việc đưa người qua biên giới trái phép hiện nay không còn là những cái vụ việc nhỏ lẻ nữa, mà không còn tự phát nữa, mà đã hình thành các đường dây có tổ chức rất là chặt chẽ, rồi là có phân công vai trò cụ thể, đặc biệt là đã ứng dụng những cái phương tiện như mạng xã hội để dụ dỗ người dân xuất khẩu trái phép với cái lời mời gọi ngọt ngào là việc nhẹ lương cao đấy ạ. Từ dữ liệu tiếp nhận cuộc gọi của Tổng đài 111 thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là có nhận thấy cái xu hướng gia tăng của các cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất cảnh trái phép, và đặc biệt cái nhóm đối tượng nào đang chiếm tỷ lệ cao?
2: Dạ vâng, thưa chị, là từ dữ liệu của Tổng đài chúng tôi tiếp nhận thì chúng tôi nhận thấy được là cái xu hướng các cái cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép nó đang gia tăng và có diễn biến phức tạp. Thì cái nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao ở đây thì là chủ yếu là cái đối tượng thanh thiếu niên đang trong cái độ tuổi lao động. Có một sự chuyển biến rõ rệt mà chúng tôi nhận thấy là trước đây thì cái đối tượng nạn nhân ấy là nữ giới và trẻ em gái phục vụ cho cái mục đích mại dâm hay kết hôn cưỡng bức ở các vùng dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế thì chiếm phần lớn. Tuy nhiên là sau cái dịch Covid cùng với sự phát triển của các cái trung tâm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á thì nạn nhân thì là nam giới và sống ở những cái khu vực đồng bằng, có trình độ hiểu biết về Internet, công nghệ thì lại đang có xu hướng gia tăng. Đấy là cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đang nhận thấy là nó có gia tăng hiện tại ạ.
1: Vâng, từ việc tiếp nhận cuộc gọi cũng cho thấy là đối tượng mà bây giờ bị tiếp cận nhiều nhất vẫn là thanh thiếu niên, đúng không ạ? Và những cái đối tượng mà những người dân mà biết sử dụng mạng xã hội cũng là những đối tượng mà bị kẻ xấu lợi dụng để có thể mời chào qua mạng xã hội đấy ạ. Người dân mà khi gọi đến Tổng đài 111 thì thường đang ở cái giai đoạn nào thưa anh? Mới nghi ngờ, chuẩn bị đi hay là sự việc đã xảy ra, và điều này thì nói lên điều gì về khả năng phát hiện sớm trong cộng đồng?
2: Vâng. Thực tế thì tổng đài tiếp nhận cuộc gọi của người dân gọi tới thì nó ở cả ba giai đoạn, giai đoạn nghi ngờ, chuẩn bị đi và khi cái sự việc xảy ra. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà cái sự việc đã rồi thì vẫn đang chiếm tỷ lệ cao. Cái điều này cho thấy thì khả năng mà phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa trong cộng đồng vẫn còn đang có nhiều cái khoảng trống. Nhiều gia đình thì chỉ thực sự nhận ra nguy hiểm khi con em của họ đã mất liên lạc hoặc nhắn tin cầu cứu từ bên kia biên giới.
1: Vâng, có thể thấy là như anh thông tin là nó xảy ra ở rất là nhiều giai đoạn chứ không chỉ là giai đoạn nào, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của một số nạn nhân và người nhà nạn nhân.
3: Bà thím rủ dê em đi làm sang bên Trung Quốc, bà ấy không phải là dê em sang đi làm, mà là bà ấy bán em sang bên Trung Quốc làm vợ với anh người ta. Thế là sống ở đấy tận 4 năm. May mắn quá em lại về nhà được.
4: Người Trung Quốc là tới nhà luôn mà. Đi cùng một người bên Lào nhưng mà người Mông ấy. Người Trung Quốc kia không biết nói tiếng phổ thông. Chỉ là nói tiếng Trung Quốc cho một người con gái là đưa lại mấy gì cho người Mông. Bảo là biết nhau trước kia là biết cho Facebook, TikTok thôi. Bảo có thích cưới nhau không? Cưới thì cưới, lên tới thì cưới thôi như thế. Thì lên, nhưng mà lên xong là bố mẹ không đồng ý, kiểu như đi xa quá. Không biết nó bị lừa hay là lấy thật. Một số người trong bạn khác ấy, kể là có mấy đứa là đi Trung Quốc cưới nhau. Cưới xong là đi như kiểu thật, nhưng mà hai nam ba nam đấy thì lại bà đi cho người khác. Đấy, cho bố mẹ nghe thì bố mẹ có thế thì cũng đồng ý.
1: Vâng, rõ ràng người dân cũng đã nghe nhiều cảnh báo, nhưng mà qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy là rủi ro vẫn có thể tái diễn và có thể xảy ra, và hậu quả thì cũng không thể lường trước được ạ. Theo anh Giang ạ, khoảng trống nằm ở nhận thức, ở kỹ năng hay là phòng vệ hay là sự chủ động báo tin ạ?
0: Vâng, thưa chị, thì rủi ro vẫn là tái diễn dù đã có cảnh báo, do sự kết hợp của nghèo đói, nhẹ dạ và thủ đoạn tội phạm tinh vi, đặc biệt qua mạng xã hội giới thiệu cái việc nhẹ lương cao, nhu cầu tìm việc, thiếu hiểu biết và khao khát thay đổi cái cuộc sống nhanh.

0: chóng khiến người dân vẫn sập bẫy với các chiêu trò tinh vi. Thực tế cho thấy rủi ro vẫn tái diễn không phải vì người dân không nghe cảnh báo, mà vì tồn tại nhiều cái khoảng trống cùng lúc như cái nhận như ở cái nhận thức rồi kỹ năng và cả cái cơ chế hỗ trợ. Đấy, ta có thể phân tích theo từng cái tầng về cái khoảng trống về nhận thức, biết nhưng chưa tin mình sẽ là nạn nhân. Nhiều người nghĩ mình không dễ bị lừa vậy đâu. Đấy, đây là những hiệu ứng chủ quan. Cảnh báo thường chung chung, trong khi thủ đoạn thay đổi liên tục, tội phạm cá nhân hóa kịch bản, các đối tượng thì đọc kỹ cái hồ sơ của Facebook, hoàn cảnh gia đình để đánh vào đúng cái điểm yếu của các nạn nhân. Khi đã đầu tư cảm xúc thì như là tình yêu online để hứa hẹn việc làm, nạn nhân dễ rơi vào cái tình trạng rơi vào cái trạng thái phủ nhận cái rủi ro. Vấn đề không phải cái thiếu thông tin mà là thiếu cái khả năng nhận diện rủi ro trong bối cảnh cụ thể của chính mình. Đấy. Về cái khoảng trống kỹ năng phòng vệ thì đây là điểm rất lớn, không kiểm tra cái pháp lý doanh nghiệp tuyển dụng, không biết phải tra cứu giấy phép xuất khẩu lao động, không biết phát hiện tài khoản giả, rồi dễ gửi ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân qua mạng, không có thói quen xác minh qua nhiều nguồn. Trong khi đó tội phạm thì dùng công nghệ để chỉnh sửa giấy tờ, tạo cái website giả rất là chuyên nghiệp, hoặc dùng chatbot hoặc là AI để tăng cái độ tin cậy. Khoảng cách công nghệ giữa nạn nhân và tội phạm thì ngày càng lớn. Thế khoảng trống về yếu tố kinh tế và xã hội thì đây là yếu tố ít được nói nhưng rất quan trọng. Về cái áp lực tài chính nợ nần thì mong muốn đổi đời nhanh, thiếu cơ hội làm việc làm tại các địa phương thì gia đình kỳ vọng kiếm tiền gửi về. Khi nhu cầu và sinh tồn cao thì mức chấp nhận rủi ro cũng tăng. Cái khoảng trống về tâm lý và hành vi báo tin thì nhiều người ngại trình báo vì xấu hổ, đặc biệt trong bẫy tình. Đấy. Sợ bị xử phạt do xuất cảnh trái phép, không biết liên hệ cơ quan nào. Đấy. Không tin rằng báo tin sẽ được giải quyết. Khi nạn nhân bị giữ ở các khu vực như ở Campuchia hay Malaysia hoặc Trung Quốc thì việc cầu cứu thì rất khó khăn. Vì khi ở bên phía ở bên nước ngoài thì bị kiểm soát điện thoại, không biết tiếng, thì sợ bị trả thù. Việc không báo sớm thì khiến vòng xoáy kéo dài. Thế về cái khoảng trống trong cái truyền thông cảnh báo thường mang tính sự vụ. Sau khi đã xảy ra, ít mô phỏng tình huống thực tế để người dân luyện phản xạ, chưa tích hợp với giáo dục an toàn số vào trường học một cách có hệ thống. Vậy khoảng trống lớn nhất là không phải chỉ ở một điểm. Nếu sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng thì kỹ năng phòng vệ số và kiểm chứng thông tin thiếu thực hành, áp lực kinh tế khiến người ta chấp nhận rủi ro cao, tâm lý chủ quan và đầu tư cảm xúc và rào cản khi báo tin. Điều quan trọng hơn là cảnh báo không đủ, cần biến dịch số. Đấy, người dân không chỉ cần nghe đừng tin việc nhẹ lương cao mà cần phải biết cách phải tra cứu pháp lý và biết các bước để kiểm chứng trước khi xuất cảnh, biết kịch bản thao túng tâm lý thường dùng của các đối tượng, biết phải gọi ai khi nghi ngờ.
1: Anh Giang thì vừa nêu những cái khoảng trống về nhận thức rồi về kỹ năng phòng vệ cũng như là sự hỗ trợ đối với các nạn nhân và đã phân tích rất là kỹ từng khoảng trống một ạ. Từ thực tế tư vấn thì anh Việt Dũng thấy là rào cản tâm lý lớn nhất khiến người dân chậm báo tin là gì ạ? Sợ báo nhầm, sợ liên lụy hay là thiếu thông tin về các kênh hỗ trợ mình?
2: Dạ vâng. Thực ra thì về cái những cái rào cản ấy thì tất cả các cái vấn đề chị nêu thì đấy đều là cái rào cản của nạn nhân hay là người nhà nạn nhân gọi tới để báo tin về cái vụ việc. Đầu tiên là cái tâm lý sợ báo nhầm ấy, thì cái người gọi thì họ sợ là gây cái rắc rối cho người thân, cho những người hàng xóm nếu mà cái nghi ngờ của mình là không chính xác. Bên cạnh đó là cái việc mà họ sợ bị trả thù, tại vì bây giờ là các cái đường dây, các cái tổ chức mà lừa đảo hay tổ chức phạm tội thì nó rất là thủ đoạn và nó rất là tinh vi, nên là họ sợ sẽ bị gây hại khi mà là cái người mà cung cấp thông tin. Bên cạnh đó là cái kênh thông tin mà họ có thể nắm được để mà gọi tới, để mà liên hệ tới các cơ quan chức năng hỗ trợ được nạn nhân, thì cái đây cũng là một cái điều còn thiếu. Nhiều người dân thì cũng chưa biết đến cái tổng đài phòng chống mua bán người 111.
1: Vâng. Dạ. Như anh Dũng phân tích thì có khá là nhiều

0: Tà Lẻng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh biên giới Lai Châu. Do nhận thức của bà con còn hạn chế nên nhiều người đã sập bẫy lời hứa việc nhẹ lương cao của các đối tượng xấu. Trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời, mời quý vị cùng nghe phản ánh sau.
1: Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa bản Phò Hồ Thầu, xã Tà Lẻng, Vàng Thị Nguyệt, 16 tuổi, dân tộc Dao, ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ sệt khi có người lạ đến nhà. Là chị lớn trong gia đình có 4 anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn, Nguyệt phải bỏ học sớm và luôn suy nghĩ phải đi làm giúp bố mẹ nuôi các em. Công việc ruộng nương vốn vất vả, thu nhập không là bao. Em luôn nuôi mơ ước một ngày sẽ bước ra khỏi cổng bản để đi làm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Qua mạng xã hội, em quen một đối tượng tên Hằng nói ở Hà Nội có công việc làm văn phòng, mức lương 9 triệu đồng trên một tháng. Tin lời, em bắt xe xuống thủ đô, nhưng sau đó bị các đối tượng đưa đi thành phố Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Sau đó là Quảng Ninh, giam lỏng tại một quán karaoke, ép tiếp khách và chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Cho đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, khi em gửi được tin nhắn về nhà, gia đình đã trình báo công an và em được giải cứu trở về nhà. Vàng Thị Nguyệt chia sẻ.
2: Cháu rất cảm ơn các chú công an đã giải cứu để cháu được về nhà. Đây là bài học cho cháu và các bạn khi tin những người xấu trên mạng và làm theo. Cháu khuyên các bạn là trước khi thấy thông tin gì trên mạng bảo đi làm việc nhẹ nhàng mà lương cao thì không nên tin và phải báo với người lớn trong gia đình khi đi làm.
1: Đại úy Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Tà Lẻng cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ gia đình cháu Nguyệt, anh đã trực tiếp cùng đồng đội về thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh tìm tung tích của Nguyệt. Với sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyệt sau đó đã được giải cứu. Đại úy Trần Mạnh Hùng chia sẻ, theo lời kể của Nguyệt, khi cháu bắt xe khách về Hà Nội thì có một người đàn ông tự xưng là chú của đối tượng Hằng tới đón. Ngay sau đó, Nguyệt được đối tượng đưa thẳng về thành phố Hải Phòng và tại đây em bị các đối tượng ép ký giấy nợ gần 10 triệu đồng tiền làm hồ sơ và vé xe. Sau khi ép cháu tiếp khách tại quán karaoke không thành, các đối tượng tiếp tục bán cháu xuống xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và tại đây cháu cũng bị ép ký giấy nợ và tiếp khách. Khi lực lượng công an ập đến thì ngoài Nguyệt còn có một cháu người Lai Châu cũng bị lừa xuống trước đó.
3: Các cháu khi mà bị xuống đấy thì lại bị chuyển từ người này sang người khác. Cái đối tượng đầu tiên mà liên hệ với các cháu ấy thì lại không xác minh được, không xác định được là đối tượng là thực tế là ở đâu, như nào. Và khi mà đến cái chủ cơ sở lúc giải cứu cháu ấy thì lại là chuyển qua 2-3 cơ sở rồi và qua 3-4 cầu lối rồi. Đâm ra là chúng tôi cũng không thể xác định được là bản chất là có việc mua bán người hay không.
1: Xã Tà Lẻng được sáp nhập từ 3 xã của huyện Tam Đường cũ thuộc tỉnh Lai Châu. Toàn xã có 26 bản với hơn 12.000 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Mông và Dao sinh sống. Với địa hình hiểm trở, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí không đồng đều, nơi đây đang trở thành điểm nóng mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để lừa gạt, lôi kéo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vượt biên trái phép với những lời hứa hẹn việc làm thu nhập cao. Thiếu tá Lương Thế Hoàng, trưởng công an xã Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu cho biết, để ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, trước mắt, lực lượng công an xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người xuyên biên giới.
4: Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi sử dụng những cái hình ảnh và thông tin vụ việc sao cho vừa sinh động và vừa dễ hiểu. Khi tuyên truyền ở các bản người Dao thì chúng tôi sẽ sử dụng cán bộ là người Dao để sao là giao tiếp với bà con được thuận tiện nhất. Và chỗ bản người Mông thì chúng tôi sẽ giao cho đồng chí cán bộ người Mông khi mà tuyên truyền nói tiếng của đồng bào mình, cái việc tuyên truyền nó gần gũi. Và chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền qua vụ việc đưa lên những cái trang mạng xã hội để không những trên địa bàn mà những cái địa bàn khác, cái nạn buôn người với lại cái nạn lừa đảo, lạm dụng cái lao động là thanh thiếu niên được giảm xuống.
1: Cũng theo thiếu tá Lương Tiến Hoàng, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, cộng đồng và chính mỗi người dân. Bà con tại các bản vùng sâu, vùng xa cần nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Câu chuyện của Vàng Thị Nguyệt ở xã vùng cao Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho đồng bào vùng cao về những hiểm họa rình rập trong thời đại công nghệ số.
0: Vâng, từ câu chuyện thực tế ở Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu thì có thể thấy là nạn nhân không hẳn là cả tin mà nhiều khi là đang thiếu thông tin cũng như là kỹ năng tự bảo vệ. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng ạ, theo anh thì trách nhiệm quản lý thuộc về ai khi mà lời mời việc nhẹ lương cao tồn tại thời gian dài trên các nền tảng mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lợi dụng và bây giờ là đã xâm nhập vào cả những cái vùng cao, những vùng mà có đồng bào dân tộc thiểu số rồi?
5: Dạ vâng. cái việc mà quảng cáo là việc nhẹ lương cao nó tồn tại công khai, thì cái điều này cho thấy

0: thấy là các cái tổ chức tội phạm họ đang lợi dụng cái khoảng trống trên không gian mạng. Các cái đối tượng này thì thường cái sử dụng cái tài khoản ảo, thông tin mạo danh và đăng tải vào trong các cái hội nhóm kín để lẩn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý viễn thông, an ninh mạng và các tổ chức xã hội để có thể rà soát và ngăn chặn kịp thời.
1: Vâng, như anh nói là cái việc quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới tồn tại công khai như vậy thì cũng cho thấy cái khoảng trống trong việc giám sát, đúng không ạ? Và cần có sự phối hợp chặt chẽ như anh vừa nêu ạ. Trước khi mà một người bị đưa qua biên giới trái phép thường cũng có những cái dấu hiệu và nhận diện sớm chính là hàng rào phòng vệ đầu tiên ạ. Nếu mà phải hệ thống hóa thành các nhóm dấu hiệu thì Thượng tá Đoàn Văn Giang có thể phân loại theo dấu hiệu từ phía môi giới, rồi dấu hiệu từ phía nạn nhân và dấu hiệu từ hoàn cảnh gia đình như thế nào?
2: Vâng, nhận diện sớm là cái hàng rào phòng vệ quan trọng nhất. Nếu hệ thống hóa theo ba nhóm môi giới, nạn nhân và hoàn cảnh gia đình thì có thể xây dựng cái bộ chỉ báo như sau. Như là về cái dấu hiệu từ phía môi giới và người tuyển dụng thì về mặt pháp lý như là không cung cấp được cái giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng thì sơ sài, không có địa chỉ pháp nhân rõ ràng, không cho nạn nhân giữ bản sao giấy tờ đã ký, rồi hướng dẫn nạn nhân là đi cái đường vòng né tránh cửa khẩu chính. Lợi ích bất thường như việc nhẹ lương cao, thu nhập vượt xa mặt bằng, không yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ, bao toàn bộ chi phí, cho vay nóng để đóng phí. Hành vi thao túng là thúc ép quyết định nhanh. Đấy, như chẳng hạn như nói với những nạn nhân là chỉ còn một suất và yêu cầu giữ bí mật với gia đình, tách nạn nhân ra khỏi nguồn thông tin khác, chuyển liên lạc sang cái nền tảng Telegram hoặc nhóm chat riêng. Về dấu hiệu kỹ thuật số thì tài khoản mới tạo ít tương tác, ảnh đại diện lấy từ mạng có thể tìm thấy bằng tìm kiếm hình ảnh, quảng cáo chạy ồ ạt nhưng không có website chính thống. Về dấu hiệu từ phía nạn nhân thì áp lực về tài chính cao như nợ nần, thất nghiệp, vừa vay tiền gia đình kỳ vọng gửi tiền về sớm, thay đổi hành vi đột ngột như giấu kế hoạch đi xa, chuẩn bị giấy tờ gấp khi đi trong thời gian ngắn, nhận tiền hoặc chuyển tiền mà không giải thích rõ, và lệ thuộc về cảm xúc thì tin tưởng mạnh vào một như là người yêu online và sẵn sàng rời địa phương vì lời hứa hôn nhân và việc làm, phủ nhận cảnh báo từ người thân.
1: Thượng tá Đoàn Văn Giang thì đã phân tích những cái dấu hiệu từ phía môi giới, từ phía nạn nhân và từ hoàn cảnh gia đình rất là rõ ràng, và để nắm được những cái dấu hiệu này cũng là để nhận diện sớm, cũng là cái hàng rào phòng vệ giúp người dân có thể tránh được việc mà bị lừa đảo xuất khẩu qua biên giới đó. Không phải mọi chuyến đi đều bất hợp pháp, nhưng mà khi thiếu hợp đồng, rồi thiếu minh bạch, thiếu kiểm chứng, đó là rủi ro rồi. Qua các cuộc gọi đã tiếp nhận tới tổng đài 111 thì anh Việt Dũng thấy là cái dấu hiệu nào mà được người dân nhắc đến nhiều nhất trước khi vụ việc xảy ra?
0: Dạ vâng, qua cái thực tế tiếp nhận ấy thì là cái dấu hiệu mà chúng tôi được người dân nhắc đến nhiều ấy thì là cái môi giới việc làm là việc nhẹ lương cao, không cần hợp đồng lao động, bằng cấp, kinh nghiệm gì cả. Đấy, là bên cạnh đó thì đi làm thì bằng thông qua cái visa du lịch và cái công ty nó không có giấy phép. Ngoài ra thì cũng như anh Giang đã chia sẻ rồi, là thu tiền môi giới, thu tiền đặt cọc, ứng trước cái tiền xe để làm hộ chiếu giấy tờ giả để đi đường tắt. Cái việc là yêu cầu đi nhanh, đi gấp và cái địa điểm đến, điểm di chuyển là không rõ ràng. Và cái người đi thì là người ta có cái biểu hiện là giấu giếm cái thông tin về nơi đến và cái công ty môi giới với gia đình. Đấy là một số cái biểu hiện mà chúng tôi nhận được.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe tọa đàm với chủ đề là đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn. Chương trình có sự tham gia của Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111. Bây giờ thì tôi xin muốn đưa ra một tình huống như thế này ạ. Một học sinh 16 tuổi nhắn tin cho bạn thân rằng là mình sắp đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng, không có hợp đồng, chỉ cần đi theo nhóm và xuất phát trong vài ngày tới. Nếu là người bạn đó thì không biết quý vị có dám gọi điện báo tin đến tổng đài hay không ạ? Và xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là trong trường hợp mà chỉ có nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ một cách hợp lý và có thông tin, thì tổng đài 111 khuyến khích người dân xử lý ra sao? Có nên gọi ngay hay là tiếp tục theo dõi?
0: Dạ vâng, đối với trường hợp này thì chúng tôi thì khuyến khích quý vị khán thính giả sẽ gọi trực tiếp đến ngay. Quý vị thì không cần phải có bằng chứng 100%, chỉ cần là một cái nghi ngờ hợp lý thôi, đủ để chúng tôi đưa ra những cái tư vấn, hướng dẫn, và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chức năng phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng ở địa phương. Đấy thì thà là chúng ta gọi nhầm để mất, gọi nhầm còn hơn là chúng ta mất đi một cái cơ hội giải cứu hay ngăn chặn một vụ việc mua bán người ngay từ đầu.
1: Vâng ạ. Một cuộc gọi có thể cứu một số phận con người đúng không ạ? Dạ, và vâng, một cuộc gọi cũng có thể ngăn cản một cái chuyến xe mà xuất cảnh trái phép ạ. Vâng, một tình huống cụ thể nữa ạ. Học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng. Trong tình huống này thì yếu tố pháp lý nào gia đình cần đặc biệt lưu ý và trách nhiệm của người tổ chức có thể bị xử lý ra sao? Xin được hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang.
2: Vâng ạ, tình huống mà học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng là tình huống rủi ro pháp lý rất cao, vì người này là vẫn là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam. Thế trong những trường hợp này thì gia đình cần đặc biệt lưu ý những là yếu tố pháp lý của đơn vị tổ chức mà gia đình cần phải xác minh, như là đơn vị đó có giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài hay không, có giấy phép hoạt động tư vấn du học. Nếu là đấy là trong trường hợp mà đi du học đấy, còn có và có cái địa chỉ pháp nhân rõ ràng, mã số thuế, người đại diện hợp pháp không. Nếu chỉ giao dịch qua Facebook, Telegram, không có pháp nhân rõ ràng thì đây là cũng là một cái rủi ro rất cao. Thế về cái độ tuổi thì yếu tố then chốt, 17 tuổi là người chưa đủ 18 tuổi nên không được tự mình ký kết nhiều cái loại hợp đồng dân sự phức tạp. Việc ký hợp đồng lao động ở nước ngoài cần sự đồng ý hợp pháp của người đại diện. Nếu bị đưa ra nước ngoài trái phép, đây có thể bị xem là hành vi liên quan đến mua bán hoặc đưa người dưới 18 tuổi ra nước ngoài, thì mức độ xử lý sẽ nặng hơn. Đối với người dưới 18 tuổi thì pháp luật luôn áp dụng khung bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Và cũng cần phải làm rõ xem là mục đích xuất cảnh là gì. Gia đình cần phải tìm hiểu và làm rõ như đi du học chính thức ra sao, đi lao động hợp pháp không, hay chỉ là qua đó làm việc thử. Nếu không có cái thư mời nhập học chính thức, hoặc không có hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, không có visa phù hợp với mục đích khai báo, thì có thể là tổ chức xuất cảnh trái phép.
1: Thế vâng.
2: Vâng. Thế về vấn đề tiền bạc và giấy tờ thì cũng cần phải tìm hiểu yêu cầu là chuyển tiền vào tài khoản. Các dấu hiệu nguy hiểm đấy gồm nó như là yêu cầu chuyển tiền vào cái tài khoản cá nhân, rồi thu hộ chiếu trước khi hoàn tất cái thủ tục và thúc ép đi nhanh, không cho gia đình giữ bản cái hợp đồng. Đây là những chỉ báo đỏ mà chúng ta đã phân tích như trên đó.
1: Anh Giang thì vừa đưa ra những cái yếu tố pháp lý để gia đình có thể lưu ý. Còn với trong cái tình huống cụ thể này thì Tổng đài 111 có thể can thiệp ở mức độ nào khi mà người chuẩn bị đi và vẫn chưa rời khỏi địa phương, thưa anh Nguyễn Việt Dũng?
0: Cái trường hợp như vậy thì thời điểm thì gia đình nên gọi ngay khi chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường. Ví dụ như là con em chúng ta không chia sẻ về cái lịch trình chuyến đi, chuẩn bị hành lý một cách lén lút, nói chuyện và chuyển tiền đặt cọc cho với những cái người lạ trên mạng. Thì những cái trường hợp như này khi mà nạn nhân vẫn ở địa phương thì Tổng đài 111 sẽ thực hiện cái chức năng là tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cảnh báo. Trong trường hợp cần thiết thì có thể kết nối với công an xã phường để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân tại chỗ.
1: Khi mà tiếp nhận các cuộc gọi của nạn nhân thì thường là nạn nhân rất là lo lắng, lo sợ ấy. Vậy thì Tổng đài có hỗ trợ họ về mặt tâm lý không ạ? Và để họ có thể an tâm khi mà cam kết rằng Tổng đài sẽ kết nối với cơ quan chức năng để có thể giải quyết vấn đề của họ.
0: Dạ vâng, cái chức năng hỗ trợ tâm lý đấy là chức năng hỗ trợ của chúng tôi để hỗ trợ cho nạn nhân, vâng, ổn định về mặt tâm lý cho nạn nhân đã.
1: Trước mắt là ổn định về mặt tâm lý thì mới bình tĩnh, mới có cách giải quyết đúng không ạ?
0: Dạ, vâng,
1: vâng, xin đưa ra một tình huống tiếp theo là gia đình phát hiện con em thay đổi bất thường, giấu thông tin. Vậy thì từ kinh nghiệm điều tra thì có những cái biểu hiện hành vi nào có thể là tín hiệu sớm để gia đình cần đặc biệt chú ý, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang? Thượng tá Đoàn Văn Giang là xin hỏi ông là người lao động thì nếu mà khi đã nộp tiền nhưng là bắt đầu có những cái biểu hiện lo lắng, nếu mà họ chủ động dừng lại và trình báo thì pháp luật có xem họ là nạn nhân cần được bảo vệ hay là người vi phạm ạ?
2: Vâng, câu hỏi này rất

0: quan trọng vì nhiều người ngại trình báo chỉ vì sợ bị xem là người vi phạm. Nếu người lao động bị lừa, bị dụ dỗ hoặc chưa thực hiện được cái hành vi vi phạm mà đã chủ động dừng lại và trình báo, họ được xem là người cần được bảo vệ, không phải là đối tượng bị xử lý. Nếu mà trong trường hợp mới nộp tiền mà chưa xuất cảnh thì chỉ mới có chuyển tiền đặt cọc, chưa vượt biên, chưa sử dụng giấy tờ giả thì nhận thấy bất thường và chủ động báo tin. Đây là hành vi tự nguyện ngăn chặn rủi ro, không phải là vi phạm pháp luật. Họ có thể được xem là người bị hại trong vụ lừa đảo hoặc là nạn nhân tiềm năng của vụ mua bán người. Thế việc trình báo sớm còn giúp cơ quan chức năng ngăn chặn được thêm cái nạn nhân khác. Trong trường hợp mà nếu đã tham gia vào cái thủ tục trái phép nhưng tự giác khai báo, giả sử như là đã đồng ý đi theo đường không chính thức, đã giao nộp hộ chiếu, làm giấy tờ sai quy định nhưng chưa thực hiện hành vi vượt biên và tự nguyện dừng lại. Trong nhiều trường hợp, việc tự giác khai báo trước khi hậu quả xảy ra là tình tiết quan trọng để được xem xét, không bị xử lý hình sự hoặc xử lý ở mức nhẹ nhất hoặc chỉ xử lý hành chính nếu có vi phạm. Nguyên tắc chung của pháp luật là phân biệt rõ giữa người tổ chức trục lợi và người bị dụ dỗ.
1: Thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là giả sử một người mẹ mà phát hiện con đã đặt cọc tiền môi giới á, thì người con nói là mẹ đừng báo tin cho ai, con tự chịu trách nhiệm, thì phụ huynh nên tiếp cận con em mình theo hướng nào để có thể vừa bảo vệ và vừa tránh đẩy các em vào cái tâm lý chống đối á?
2: Dạ vâng, với cái trường hợp như này ấy, thì phụ huynh chúng ta nên là tiếp cận trẻ theo cái hướng là lắng nghe, chia sẻ thay vì cấm đoán một cách cực đoan. Đầu tiên thì phụ huynh chúng ta nên là ghi nhận cái sự tự lập, cái sự cố gắng và trách nhiệm muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình, lo cho bản thân của trẻ. Đấy là một điều vô cùng chính đáng. Ngoài ra thì phụ huynh chúng ta nên là hãy cùng con ngồi lại để phân tích những cái điểm phi lý trong cái lời hứa mà các cái đối tượng môi giới hứa hẹn với con. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là đề nghị con gọi tới tổng đài 111 để cùng nghe những cái tư vấn từ một cái chuyên gia độc lập và khách quan. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta nên làm để tiếp cận trong trường hợp này.
1: Những cái yếu tố và lưu ý rất là đáng quan tâm để cho các phụ huynh có thể xử lý trong trường hợp mà con em mình có những cái thay đổi bất thường, đúng không ạ? Tôi vừa đưa ra một vài cái tình huống khi mà nạn nhân vẫn ở trong nước và chưa xuất cảnh. Và bây giờ xin nêu ra một tình huống là nạn nhân đã qua biên giới á. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là nếu nạn nhân đang bị kiểm soát và chỉ có vài phút thôi để có thể gọi điện đến tổng đài 111, thì với như là anh nếu đang trực tổng đài thì anh sẽ hướng dẫn họ như nào để có thể đảm bảo an toàn?
2: Dạ vâng. Đầu tiên thì nạn nhân là phải giữ được cái sự an toàn cho bản thân đã. Lúc đấy thì họ có thể là giả vờ là phải thực hiện và hợp tác theo những cái yêu cầu của đối tượng. Cái quan trọng nữa là nạn nhân là phải giữ được cái phương tiện để liên lạc. Nếu có cơ hội thì hãy chia sẻ cho tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận qua Zalo, qua fanpage, các cái kênh mà tổng đài 111 có thể tiếp nhận thông tin để mà ghi nhận được cái vị trí, cái định vị hiện tại của nạn nhân này, cái tình trạng xảy ra, cái sự việc, những cái nơi mà giam giữ hay là cái biển số phương tiện di chuyển và cái số lượng người cùng tham gia cái hoạt động này. Đấy, thì ngay lập tức thì tổng đài khi có những cái thông tin như vậy và đầy đủ thì tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ cho nạn nhân.
1: Như anh Dũng cũng có nêu là cần phải giữ an toàn cho chính mình khi mà gọi điện báo tin, đúng không ạ? Nhưng mà người dân nhiều khi sợ báo nhầm, như lúc đầu chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, thì trong thực tế theo anh cái việc báo nhầm có gây hậu quả gì cho người báo không, hay là điều nguy hiểm nhất lại là không báo?
2: Dạ vâng, chúng tôi thì khẳng định là cái báo nhầm thì không gây hậu quả pháp lý gì cho người báo mà có thiện chí cả. Hệ thống của chúng tôi thì được thiết kế để sàng lọc thông tin. Cái điều nguy hiểm nhất thì không phải là báo nhầm mà là chính là cái sự im lặng để khiến cái tội phạm có cái động cơ thực hiện cái hành vi. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa tới quý vị khán thính giả hôm nay ạ.
1: Ngoài hỗ trợ về mặt tâm lý như anh nêu ấy, thì là tổng đài 111 cũng có sự liên kết nối với các địa phương, đúng không ạ? Ngoài cục cảnh sát hình sự thì cũng có kết nối với cơ quan chức năng địa phương để có thể xử lý trong những trường hợp khẩn cấp, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Những cái trường hợp khẩn cấp ấy thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp, nếu trường hợp là xảy ra tại địa phương và ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ trực tiếp là liên hệ tới Ủy ban nhân dân xã phường hoặc là công an xã phường nơi mà nạn nhân đang ở. Còn trường hợp là nạn nhân đang ở nước ngoài thì sẽ phối hợp với cục cảnh sát hình sự, các cái đơn vị về biên phòng, bộ đội biên phòng và các cái tổ chức phi chính phủ.

0: phủ họ có chức năng để hỗ trợ nạn nhân.
1: Vâng, anh Dũng vừa nêu là những cái sự phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương trong trường hợp khẩn cấp rồi ạ. Tôi rất là muốn nhận thông tin từ Thượng tá Đoàn Văn Giang là sau khi mà tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 thì quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng rồi tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 như nào trong những cái trường hợp khẩn cấp để có thể giải cứu nạn nhân ạ?
2: Vâng, trong các tình huống nghi ngờ mua bán người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép, sau khi Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin thì quy trình phối hợp thường được triển khai theo nguyên tắc xác minh nhanh, chuyển tuyến đúng thẩm quyền, xử lý khẩn cấp, bảo vệ nạn nhân song song cái công tác điều tra. Thì bước 1 nữa là tiếp nhận sàng lọc phân loại mức độ khẩn cấp, ghi nhận đầy đủ thông tin nhân thân, địa điểm, dấu hiệu nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro như đe dọa tính mạng, bị kiểm soát, đã qua biên giới, lưu lại số liên lạc, rồi thời điểm gọi. Nếu là trường hợp mà trẻ em dưới 18 tuổi thì áp dụng cơ chế bảo vệ khẩn cấp. Nếu xác định là nguy cơ cao hoặc đã xảy ra cái hành vi phạm tội thì 111 không dừng ở tư vấn mà sẽ kích hoạt cơ chế chuyển tuyến ngay. Bước 2 là cái chuyển cái thông tin cho lực lượng công an có thẩm quyền tùy theo tính chất vụ việc như công an cấp xã, phường, nơi cư trú để tiến hành xác minh nhanh. Rồi phòng cảnh sát hình sự, công an cấp tỉnh, trường hợp có dấu hiệu mua bán người thì tổ chức xuyên tỉnh, xuyên quốc gia thì chuyển lên Cục Cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an. Thế trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đang bị khống chế ở nước ngoài, nguy cơ bạo lực cao thì việc chuyển thông tin diễn ra theo kênh khẩn, không chờ cái thủ tục hành chính thông thường.
1: Anh Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng với Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là sự phối hợp tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 để có thể có những cái xử lý nhanh nhạy nhất trong những cái trường hợp khẩn cấp để giải cứu nạn nhân. Bây giờ thì trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, mời quý vị nghe ý kiến của Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng ở phòng 5 Cục A05 Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La.
3: Chúng ta biết rằng là cái nhu cầu mà tìm kiếm việc làm ở trên môi trường mạng nó rất là nhiều. Do đó thì những cái đối tượng này nó có thể lợi dụng và đưa ra những cái thông tin để lôi kéo những người lao động để có thể là đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Tuy nhiên mục đích của nó thì nó không phải là như vậy. Để có thể hạn chế được thì chúng ta phải tiến hành rà soát, kiểm soát được các cái thông tin ở trên các cái môi trường mạng, đặc biệt là trên các cái ứng dụng mạng xã hội, để làm sao các cái thông tin đấy nó đúng chúng. Và hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành rà soát và đã tiến hành ngăn chặn được các cái kênh thông tin nó không chính xác.
4: Hiện nay tình trạng mạng xã hội phát triển nên là các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để qua đó tán tỉnh và đưa ra những cái lời ngon mật ngọt và có những lời hứa dụ dỗ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn để thay đổi cái cuộc sống của mình ở những cái nơi bên kia biên giới. Sau đó thì chị em phụ nữ đã tin tưởng, khi tham gia thì lúc đấy mới biết là mình trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cũng cho thấy là tội phạm đang lợi dụng khoảng trống trên không gian mạng để có nhiều những cái hành vi có thể là rất là tinh vi để lừa đảo nạn nhân đấy. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì gần 1,6 triệu lượt người cũng đã được tuyên truyền về phòng chống mua bán người, và trong một đợt tuyên truyền đã ngăn chặn được hơn 900 người nhận ra rủi ro trước khi họ ra biên giới. Đây là một điều rất là tích cực và thấy vai trò của việc tuyên truyền đến người dân. Xin hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang là về phía Cục Cảnh sát Hình sự thì sẽ và đã có những cái biện pháp gì để có thể tuyên truyền đến người dân, có thể cảnh báo người dân?
2: Vâng ạ, những con số mà chị nêu cho thấy một điều rất rõ là tuyên truyền đúng cách có thể ngăn chặn rủi ro ngay từ cái cửa ngõ. Khi mà 900 người dừng lại trước khi mà ra biên giới, đó là phòng ngừa chủ động chứ không phải là xử lý cái hậu quả. Về phía lực lượng chuyên trách có thể nhìn các biện pháp tuyên truyền theo ba hướng chính. Nhất là về chỗ Cục Cảnh sát Hình sự thì cảnh báo theo cái thủ đoạn mới là công khai cái phương thức thủ đoạn điển hình trên báo chí và truyền hình, cảnh báo theo cái kịch bản cụ thể như việc nhẹ lương cao, môi giới qua Telegram, rồi giữ hộ chiếu, phân tích các vụ án đã xử lý để người dân nhận diện sớm. Rồi tuyên truyền không chỉ nói có tội phạm mà phải chỉ ra cách chúng tiếp cận, thao túng và kiểm soát. Rồi thì phối hợp với các địa phương, trường học, khu công nghiệp, tập huấn cho công an cơ sở nhận diện dấu hiệu sớm, tuyên truyền tại các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, rồi truyền thông trực tiếp tại các khu vực có nhiều lao động

0: do khu công nghiệp. Mục tiêu đưa cảnh báo đến đúng nhóm dễ bị lôi kéo. Cảnh báo trên môi trường mạng như phối hợp với các nền tảng như Facebook và TikTok để gắn nhãn cảnh báo nội dung tuyển dụng rủi ro, phát tán video ngắn nhận diện lừa đảo, sử dụng fanpage chính thống để cập nhật kịp thời.
1: Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 thì nếu mà gửi một cái thông điệp ngắn gọn có nhấn mạnh cái điều gì để họ có thể không trở thành cái nạn nhân tiếp theo trong cái việc mà mua bán người trái phép hoặc là xuất cảnh trái phép hoặc là nghe những cái lời dụ dỗ ngon ngọt việc nhẹ lương cao?
2: Vâng, cái thông điệp mà Tổng đài 111 gửi tới quý vị khán thính giả, thứ nhất là tất cả các cái lời hứa hẹn về việc nhẹ lương cao thì đều là lừa đảo. Trước mỗi chuyến đi thì quý vị hãy dừng lại một nhịp để chúng ta có thể kiểm chứng được cái thông tin. Nếu có bất kể cái điều gì mà băn khoăn, lo lắng hay thắc mắc thì quý vị hãy gọi đến số 111 để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến phòng chống mua bán người. Tổng đài thì hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin. Đấy là cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến quý vị ạ.
1: Như hai vị khách mời phân tích thì đưa người qua biên giới trái phép không chỉ là một tội danh trong luật hình sự, đây cũng không phải là một quyết định trong một phút bốc đồng. Nó thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất là nhỏ nhưng mà lại bị bỏ qua, nhận diện sớm, báo tin sớm và hành động sớm. Một cuộc gọi kịp thời có thể ngăn một hành trình rủi ro, một cuộc gọi sớm có thể ngăn chặn một chuyến xe qua biên giới, một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu một cuộc đời. Nếu bạn thấy một dấu hiệu bất thường, nếu bạn nghe thấy một lời rủ rê đáng ngờ, nếu bạn linh cảm điều gì đó không ổn thì xin đừng im lặng, hãy gọi đến Tổng đài 111. Và như anh Nguyễn Việt Dũng có chia sẻ là Tổng đài tiếp nhận miễn phí bảo mật thông tin và luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị nếu thấy có dấu hiệu gì bất thường. Xin cảm ơn Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chương trình Tình khúc thế kỷ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình khúc thế kỷ hôm nay chúng ta cùng lắng nghe một số ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Lam Phương và Anh Bằng. Để mở đầu chương trình, mời các bạn cùng đến với một nhạc phẩm nổi tiếng và giàu chất thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Còn tuổi nào cho em, được nhạc sĩ sáng tác vào khoảng năm 1964. Theo nhiều tài liệu thì đây là một trong những ca khúc đầu tiên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết dành cho Giao Ánh, cô gái xứ Huế mà ông đã gửi hơn 300 bức thư tình trong suốt nhiều năm.

Chúng ta vừa nghe bài hát Còn tuổi nào cho em, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Từ Công Phụng sinh năm 1942, xuất thân trong một gia đình gốc miền Trung. Ông có nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình lãng mạn, đi sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ người yêu nhạc như Mắt lệ cho người, Bây giờ tháng mấy, Trên ngọn tình sầu, Mùa xuân trên đỉnh bình yên. Âm nhạc của ông chịu nhiều ảnh hưởng của thơ ca lãng mạn, mang tính nội tâm sâu sắc và ca từ giàu chất văn học. Điểm đặc biệt khi ông viết về các ca khúc về tình yêu là không bi lụy, đau khổ mà thiên về hoài niệm, tiếc nuối và sự mong manh của đời sống. Âm nhạc của ông giống như những cuộc độc thoại nội tâm rất riêng tư, rất cô độc và nhiều khoảng lặng. Ca khúc Mắt lệ cho người là một trong những bài hát như vậy. Với giai điệu đẹp, ca khúc không kể một câu chuyện rõ ràng theo kiểu tâm sự mà giống như những mảnh ký ức, hình ảnh và cảm xúc trôi qua trong tâm trí người ở lại sau chia ly. Nghe bài hát, người trẻ có thể thấy đó là bài hát buồn về tình yêu, người lớn tuổi thì lại thấy trong đó ký ức, thời gian, sự trôi đi của đời người. Đó là chiều sâu khiến Mắt lệ trong người vượt khỏi khuôn khổ một bản tình ca thông thường và đọng lại mãi trong trái tim người yêu nhạc. Chúng ta cùng nghe bài hát này ngay sau đây với giọng hát ca sĩ

Vừa rồi là bài hát Mắt lệ cho người, sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng do ca sĩ Đức Tuấn trình bày. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sáng tác nổi tiếng được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Anh Bằng chính là nhạc phẩm Hạnh phúc lang thang. Đây là một bài hát có giai điệu buồn, ca từ nhiều hình ảnh thơ mộng và cảm giác tiếc nuối về một tình yêu đã mất. Bài hát được viết theo phong cách nhạc trữ tình sâu lắng, mang đậm chất thơ của dòng nhạc lãng mạn trước năm 1975. Ca khúc được hình thành từ sự kết hợp giữa Trần Ngọc Sơn và Anh Bằng với thế mạnh riêng của từng người. Nhạc sĩ Anh Bằng nổi tiếng với những bản tình ca buồn và giàu cảm xúc, còn Trần Ngọc Sơn thì đóng góp phần giai điệu và hình ảnh rất lãng mạn. Chỉ nghe tiêu đề Hạnh phúc lang thang đã gợi cho người nghe cảm giác hạnh phúc mong manh, tình yêu không bền vững và sự cô đơn của người ở lại sau chia ly. Bài hát kể về ký ức đẹp của một mối tình. Người con gái được ví như hoa sen, xương trong, cung tơ. Tình yêu từng rất dịu dàng và đầy mộng mơ, nhưng theo thời gian, năm tháng vô tình, tình yêu tan vỡ. Nhân vật trong bài hát sống trong nỗi nhớ và cô đơn. Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy. Giai điệu chậm rãi, sâu lắng, ca từ giàu chất thơ với nhiều hình ảnh. Hoa sen, xương trong, cánh nhung, bến mộng, đò sang sông. Những hình ảnh này tạo cảm giác đẹp, mong manh, hoài niệm và cô đơn. Cho đến nay, ca khúc Hạnh phúc lang thang vẫn được nhiều thế hệ nghe nhạc yêu thích. Có lẽ vì giai điệu dễ đi vào lòng người, lời ca đẹp như thơ, phản ánh tâm trạng tiếc nuối trong tình yêu. Đây cũng là kiểu bài hát càng nghe khi trưởng thành càng thấm, đặc biệt với những người từng trải qua chia ly hoặc nhớ về một mối tình cũ. Chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát ca sĩ Đình Bảo ngay sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối dòng chảy của những ca khúc trữ tình lãng mạn đi cùng năm tháng, bài hát Một Mình là một trong những sáng tác nổi tiếng mang màu sắc cô đơn và chiêm nghiệm sâu sắc của nhạc sĩ Lam Phương. Tác phẩm được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và thường được xem là một trong những bản nhạc trữ tình buồn tiêu biểu của ông. Bài hát được nhạc sĩ Lam Phương viết vào khoảng năm 1990 khi ông đang sống ở nước ngoài. Điều đặc biệt là lúc ấy, ông vẫn đang trong cuộc hôn nhân thứ hai và chưa thật sự rơi vào cảnh cô độc. Tuy nhiên, bản thân nhạc sĩ từng cho rằng ca khúc giống như một lời tiên tri về cuộc đời nhiều biến động và cô đơn của mình sau này. Những năm cuối đời, nhạc sĩ Lam Phương trải qua nhiều biến cố, sức khỏe giảm sút sau tai biến, đời sống tình cảm không trọn vẹn, sống xa quê hương trong nỗi nhớ và cô quạnh. Vì vậy, khi nghe lại Một Mình, nhiều người cảm nhận ca khúc như phản chiếu chính số phận của ông. Nghe bài hát,

người ta cảm thấy một mình không phải nỗi buồn bi lụy, dữ dội mà là cảm giác cô đơn rất lặng. Thức dậy giữa khoảng trống, nhìn đời mong manh, tình yêu nhiều dang dở, con người càng đi qua thời gian càng thấy hụt hẫng. Những câu hát như sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình, gợi cảm giác chiêm nghiệm về tuổi tác, tình yêu và thân phận con người. Đặc biệt đoạn còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, mang nét buồn rất lang phương, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, nói về những cuộc tình đã xa và sự bất lực trước thời gian. Bài hát có giai điệu mềm mại, tiết tấu chậm, ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, dễ hát nhưng khó thể hiện chiều sâu cảm xúc. Nó nằm trong mạch các ca khúc cô đơn nổi tiếng khác của ông như Thành phố buồn, Biển tình, vân vân. Ca khúc không chỉ nói về sự cô đơn trong tình yêu mà còn là cảm giác cô độc của con người khi nhìn lại cả cuộc đời.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát Một Mình sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương do ca sĩ Quảng Dũng trình bày. Bài hát này cũng đã kết thúc chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Tiểu mục Câu chuyện nhân quyền là bài viết chống vi phạm bản quyền khẳng định quyết tâm bảo vệ lao động sáng tạo ở Việt Nam. 56 năm tù cho hai kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai. Tiểu mục An ninh cuộc sống cảnh giác với những thông tin giao bán suất ngoại giao, suất được mua đối với nhà ở xã hội. Cuối chương trình là mục điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Mở đầu chương trình là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 28 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau, tạm trú xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, do thiếu nợ túng quẫn, Quý đã lên kế hoạch đi cướp tiền trả nợ. Quý mua dao thủ trong người, mua 4 viên thuốc ngủ pha sẵn vào chai nước, mua băng keo dán đen vào biển số xe với mục đích tìm con mồi dụ uống nước pha thuốc ngủ rồi cướp tài sản. Tuy nhiên, ý đồ này bất thành. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, Quý điều khiển xe máy từ Tây Ninh hướng về Đồng Tháp với ý đồ tìm quán nước nào ven đường ít người trông coi ra tay cướp tài sản của chủ quán. Khi đến quán cà phê Võng cạnh quốc lộ 1 thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Tân An do bà NTB làm chủ, Quý ghé vào kêu uống nước rồi hỏi nhà vệ sinh. Quý ra nhà vệ sinh ném một chiếc ví rỗng ở khu vực này rồi quay vào trong quán và nói với bà B rằng có người đánh rơi ví ở khu vực nhà vệ sinh. Bà B vội vàng chạy đi kiểm tra. Quý theo sau và dùng hung khí đâm bà B nhiều nhát khiến cho bà B tử vong tại chỗ. Quý lục lọi tài sản, lấy đi đôi bông tai, điện thoại di động và 32.000 đồng, sau đó ngắt hệ thống camera trong quán để tránh bị giữ lại dấu vết. Xong xuôi, Quý đem tài sản cướp được bán với giá 2,6 triệu đồng. Quý chạy vào một quán nước khác thay quần áo, ném bỏ hung khí rồi về nhà vợ ở xã Bình Đức lẩn trốn. Đến sáng 13 tháng 7, Quý bị công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Quý là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, phạm tội đến cùng, xâm hại trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự. Hành vi này không thể cải tạo nên cần loại bỏ khỏi xã hội nên tuyên với mức án trên. Chỉ sau 4 ngày ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Hoài Thương, sinh năm 1997, tạm trú tại khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang về tội hủy hoại tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào trưa 28 tháng 5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn nuôi cá ở trên biển. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 2 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2025, Thương trên đường đi bộ về phòng trọ tại khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Khi đi qua nhà của anh PVV, thì thấy xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Winner X đang đậu trước sân nhà. Thương nhớ lại đã xảy ra mâu thuẫn trước đó với anh V nên bực tức và nảy sinh ý định đốt xe mô tô của anh V để trả thù. Để thực hiện, Thương về phòng trọ chiết xăng từ xe mô tô của Thương ra chai rồi quay lại đổ xăng lên xe của anh V, dùng bật lửa đốt xe rồi rời khỏi hiện trường. Anh V đang ngủ trong nhà phát hiện xe cháy nên đã chi hô rồi cùng mọi người dập lửa. Sau đó, anh V đến cơ quan công an trình báo. Khi biết sự việc đã bại lộ,

0: Biên thành phố Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo, sinh năm 1991, nơi thường trú khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, công an phường Trấn Biên đang thụ lý vụ việc ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1953, nơi thường trú khu phố Sông Phố, phường Trấn Biên, tố cáo Hồ Đức Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, Hồ Đức Thảo không có mặt ở địa phương nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ. Để phục vụ công tác giải quyết vụ việc nêu trên, công an phường Trấn Biên thông báo truy tìm Hồ Đức Thảo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu Hồ Đức Thảo không đến liên hệ với cơ quan công an phường Trấn Biên để làm rõ nội dung vụ việc, thì công an phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai phát hiện Hồ Đức Thảo thì thông báo ngay cho công an phường Trấn Biên, địa chỉ số 411 đường Trần Quốc Toản, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, số điện thoại 02513 822 870 hoặc liên hệ Trung tá Vũ Đình Liên, số điện thoại 0918 005 949.
1: Thưa các bạn, trong thời đại số, vi phạm bản quyền không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người sáng tạo. Điều 27 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền đã khẳng định rõ quyền được bảo vệ thành quả lao động trí tuệ của tác giả. Từ quan điểm đó, Việt Nam đang tăng cường hoàn thiện pháp luật xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bản quyền, đặc biệt trên không gian mạng, nhằm khẳng định quyết tâm xây dựng một xã hội văn minh thượng tôn pháp luật. Trong chuyên mục Câu chuyện Nhân quyền tuần này sẽ đề cập vấn đề vừa nêu. Xin mời các biên tập viên.
2: Trong hệ thống các quyền con người hiện đại, quyền được sáng tạo và quyền được bảo vệ thành quả lao động trí tuệ ngày càng được coi trọng. Điều 27 của Liên Hợp Quốc trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã khẳng định rất rõ hai nội dung có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mọi người đều có quyền tham gia đời sống văn hóa, hưởng thụ nghệ thuật và tiếp cận tri thức. Đồng thời, tác giả cũng có quyền được bảo vệ các lợi ích tinh thần và vật chất phát sinh từ tác phẩm do mình sáng tạo ra. Đây không chỉ là một tuyên bố mang tính nguyên tắc mà còn phản ánh nhận thức chung của thế giới văn minh. Muốn xã hội phát triển bền vững thì phải tôn trọng và bảo vệ lao động sáng tạo. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, vấn đề bản quyền càng trở nên cấp thiết. Chỉ bằng vài thao tác trên Internet, các bộ phim, chương trình, truyền hình, sách điện tử, bài hát hay sản phẩm báo chí có thể bị sao chép và phát tán trái phép với tốc độ cực nhanh. Nhiều website, nền tảng trực tuyến đã lợi dụng môi trường mạng để phát sóng bóng đá lậu, phim lậu, truyền hình lậu hoặc đăng tải nội dung vi phạm bản quyền nhằm thu lợi bất chính từ quảng cáo và lượt truy cập. Điều đáng nói là trong một thời gian dài, không ít người vẫn xem đây là hành vi bình thường, thậm chí coi việc sử dụng nội dung không trả phí là điều hiển nhiên. Chính nhận thức lệch lạc ấy đã khiến tình trạng vi phạm bản quyền diễn ra phổ biến, gây thiệt hại lớn cho các nhà sản xuất, cơ quan báo chí, nghệ sĩ, tác giả và doanh nghiệp sáng tạo nội dung.
3: Quan điểm của Việt Nam hiện nay là rất rõ ràng. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ bản quyền tác giả và kiên quyết đấu tranh chống các hành vi vi phạm bản quyền. Đây không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là vấn đề thể hiện sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và cam kết xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Những năm gần đây, Việt Nam liên tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, sửa đổi nhiều quy định để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế và yêu cầu của nền kinh tế số. Luật sở hữu trí tuệ cùng nhiều văn bản hướng dẫn đã quy định rõ trách nhiệm dân sự, xử phạt hành chính và cả trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm bản quyền. Đặc biệt, thời gian gần đây, cơ quan chức năng Việt Nam đã tăng cường xử lý mạnh tay đối với các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường mạng. Nhiều website phát sóng bóng đá lậu, phim lậu, truyền hình lậu đã bị triệt phá. Một số vụ việc nghiêm trọng đã bị xử lý hình sự. Đây là bước chuyển rất quan trọng cho thấy Việt Nam không còn xem vi phạm bản quyền chỉ là hành vi tranh chấp dân sự đơn thuần, mà đã nhìn nhận đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc xử lý hình sự các đối tượng vi phạm bản quyền mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước hết, đó là thông điệp khẳng định sự nghiêm minh của pháp luật. Trong bối cảnh nhiều đối tượng thu lợi hàng tỷ đồng từ việc khai thác nội dung trái phép, nếu chỉ xử phạt nhẹ thì không đủ sức gian đe. Chỉ khi áp dụng các chế tài mạnh, kể cả trách nhiệm hình sự, mới có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng tái phạm và hình thành ý thức tôn trọng bản quyền trong xã hội.
2: việc tăng cường chống vi phạm bản quyền

0: cũng thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Trong nền kinh tế tri thức hiện đại, quyền sở hữu trí tuệ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá môi trường đầu tư, năng lực sáng tạo và mức độ phát triển văn hóa của một quốc gia. Quan điểm nhất quán của Việt Nam là phát triển văn hóa phải đi đôi với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà nước khuyến khích người dân tiếp cận tri thức, hưởng thụ văn hóa, nhưng đồng thời cũng yêu cầu mọi hoạt động khai thác, sử dụng tác phẩm phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Điều 27 trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Có thể thấy rằng, đấu tranh chống vi phạm bản quyền không phải để hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân, mà nhằm xây dựng một môi trường sáng tạo công bằng và văn minh hơn. Trong môi trường ấy, người sáng tạo được bảo vệ, còn cộng đồng được tiếp cận những sản phẩm văn hóa chất lượng, hợp pháp và bền vững.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, việc nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền càng trở nên cần thiết. Mỗi người dân cần hiểu rằng, sử dụng nội dung có bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là hành động thể hiện sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo. Một xã hội văn minh không thể tồn tại trên nền tảng của việc sử dụng tràn lan các sản phẩm đánh cắp chất xám. Việc Việt Nam tăng cường xử lý các hành vi vi phạm bản quyền thời gian qua là bước đi đúng đắn, cần thiết và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Đó không chỉ là bảo vệ lợi ích kinh tế, mà sâu xa hơn còn là bảo vệ công lý, bảo vệ giá trị của lao động trí tuệ và khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, tôn trọng sáng tạo và thượng tôn pháp luật.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, sáng ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài sinh năm 1990 thường trú tại phường Kon Tum của tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân sinh năm 1991 thường trú tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hai đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, chi nhánh Gia Lai, tại địa chỉ số 133 đường Trường Chinh, phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai. Cộng tác viên Thúy Trinh thông tin.
1: Vào khoảng cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã về tội giết người, Phạm Anh Tài đã mua của một đối tượng không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn cùng nhiều phụ kiện liên quan và cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình ở xã Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Đến tháng 11 năm 2025, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá, Vietcombank, chi nhánh Gia Lai để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ cướp ngân hàng, hai đối tượng đã chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án, phân công vai trò cụ thể và lên kế hoạch che giấu hành vi phạm tội.
5: Giữa bị cáo Tài với bị cáo Ân thì trước đây có quan hệ với nhau thế nào?
6: Dạ, quan hệ xã hội, quen biết từ năm 2016. Nên hai anh em ở chung rồi lúc mà bị cáo rủ rê để cướp ngân hàng thì sau 2-3 lần rủ thì ăn mới đồng ý thôi.
1: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2026, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài đến phòng giao dịch Trà Bá. Lúc này Tài rút khẩu súng K59 đã lắp đạn. Ân rút khẩu súng K54 mang theo từ trước để uy hiếp đe dọa tất cả nhân viên bảo vệ ngân hàng. Sau đó cướp gần 1 tỷ 900 triệu đồng rồi bỏ trốn. Do sợ tiền của ngân hàng có số seri dễ bị phát hiện, Tài đã bàn với Ân mang số tiền cướp được vào thành phố Hồ Chí Minh mua vàng rồi bán lại để đổi lấy tiền khác tiêu xài. Đến chiều ngày 21 tháng 1 năm 2026, Ân và Tài chia nhau mỗi đối tượng được 910 triệu đồng. Ân dùng tiền mua chiếc xe máy của Tài với giá 10 triệu đồng để đi lại và đưa cho vợ là chị L 70 triệu đồng để trả nợ cho mẹ vợ. Ân còn mua chiếc xe cúp 50 hết 9 triệu đồng và tiêu xài 6 triệu đồng. Ngày 28 tháng 1, Ân mua một giỏ quà Tết, mở các hộp bánh kẹo để bỏ 830 triệu đồng vào, dùng băng dính, dính lại. Ân hẹn gặp vợ và đưa giỏ quà cho chị này, nói là cầm về thắp hương, quà Tết thì lấy bánh cho con ăn. Theo lời chồng, chị L mang giỏ quà chứa 830 triệu đồng về để bên bàn thờ ông Địa trong phòng khách. Chị L vợ Ân cũng khai đúng như cáo trạng về tình tiết trên.
7: Dạ, lúc đưa anh Ân nói là gần Tết cho nên là về thắp nhang. Lúc cơ quan cảnh sát kêu là anh Ân nói là ở trong đó có tiền

0: về nhà coi thì mới biết ạ.
1: Khi biết số tiền do Ân cướp ngân hàng, người nhà bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra. Còn Phạm Anh Tài sau khi chia tiền thì dùng 42 triệu đồng mua một chiếc xe đạp trợ lực điện, dùng 51,2 triệu đồng mua 3 chỉ vàng. Ngoài vụ cướp ngân hàng, Phạm Anh Tài còn bị truy nã về tội giết người và có 6 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Tại tòa, bị cáo Tài và Lê Văn Ân nói lời sau cùng.
2: Thưa hội đồng xét xử, là bị cáo, bản thân bị cáo thì nhận thấy cái hành vi của mình là sai phạm pháp luật. Còn cái tiền mà bồi thường thì cũng mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo lấy cái nhà nhờ anh Nguyễn Tấn Long đứng tên mua để khắc phục cái tiền dân sự ạ. Rồi còn bị cáo cũng xin hội đồng xét xử xem xét cho Lê Văn Ân là thì có tham gia theo chỉ đạo của bị cáo để có mức án nhẹ cho Lê Văn Ân để sớm trở về với xã hội.
3: Thế là bị cáo Ân.
4: Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng đồng ý với các bản cáo trạng trên. Thì trong cái thời gian mà làm việc với điều tra cơ quan cảnh sát thì bị cáo rất là ăn năn hối cải. Thì cũng vì gia đình hoàn cảnh khó khăn nên bị cáo đã đồng bột đã cùng với Tài đã gây ra những cái vụ việc mà khó chấp nhận. Cũng xin nhà nước pháp luật nhân văn cho bị cáo hưởng được sự khoan hồng để sớm về với cộng đồng và xã hội với vợ và với mẹ già.
1: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù giam cho 3 tội danh: cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Lê Văn Ân 26 năm tù cùng các tội danh trên.
5: Tuyên phạt áp dụng điểm A khoảng 4 điều 168, điểm S khoảng 1 khoảng 2 điều 51, điểm A điểm H khoảng 1 điều 52 điều 38 điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản. Áp dụng điểm A, điểm G, điểm H khoảng 2 điều 304, điều 38, điểm S khoảng 1 khoảng 2 điều 51, điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Anh Tài 9 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Áp dụng điểm A, điểm E, điểm H khoảng 2 điều 324, điều 38, điểm S khoảng 1 khoảng 2 điều 51, điều 58 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Anh Tài 7 năm tù về tội rửa tiền. Áp dụng điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của ba tội buộc bị cáo Phạm Anh Tài phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù, thời hạn tính từ ngày 6 tháng 2 năm 2026. Áp dụng điểm A khoảng 4 điều và 168 điều 38, điểm S khoảng 1, điều 51, điểm A khoảng 1, điều 52, điều 58. Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn Ân 15 năm tù về tội cướp tài sản. Áp dụng điểm A, điểm G khoảng 2, điều 304, điều 38, điểm S khoảng 1, khoảng 2, điều 51, điều 58. Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn Ân 6 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Áp dụng điểm A, điểm E khoảng 2, điều 324, điều 38, điểm S khoảng 1, điều 51, điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Văn Ân 5 năm tù về tội rửa tiền. Áp dụng điều 55 Bộ luật hình sự tổng hợp hình phạt của ba tội buộc bị cáo Lê Văn Ân phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù.
1: Với tổng mức hình phạt 56 năm tù dành cho hai bị cáo, phiên tòa khép lại vụ án cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với những đối tượng coi thường pháp luật, sử dụng vũ khí để thực hiện hành vi phạm tội.
6: Thưa quý thính giả, nhà ở xã hội, chính sách nhân văn giúp hàng triệu người thu nhập thấp hiện thực hóa giấc mơ an cư. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu lớn và tâm lý nóng vội, nhiều đối tượng đã dựng lên những chiếc bẫy tinh vi dưới vỏ bọc môi giới xuất ngoại giao, khiến không ít người mất tiền, thậm chí đứng trước nguy cơ mất cả cơ hội sở hữu một căn nhà. Bài viết sau đây trong chuyên mục An ninh cuộc sống sẽ giúp quý vị nhận diện rõ hơn những chiêu trò này.
7: Do căn nhà đang ở thuộc diện giải tỏa để phục vụ mở rộng đường vành đai 2,5, bà Trần Thị Thịnh ở Hà Nội gần 2 tháng nay rốt ráo tìm mua nhà chung cư giá rẻ như nhà ở xã hội, đồng thời liên lạc nhiều người thân quen giới thiệu, tìm giúp hoặc ai có nhà ở xã hội không có nhu cầu sử dụng thì bán cho bà. Lo ngại của bà Thịnh khi tìm mua một căn hộ chung cư giá rẻ như nhà ở xã hội, nhất là ở Hà Nội, hoàn toàn có cơ sở, và cũng là nỗi dè chừng của nhiều người cũng có ý định như bà. Bởi đã có không ít người bị mắc lừa, mất tiền khi

0: đi tìm mua nhà chung cư giá rẻ mà báo chí đã thông tin thời gian qua. Với những thông tin giao bán nhà ở xã hội trên mạng như bán suất ngoại giao, suất được mua vào tên trực tiếp chủ đầu tư đã đánh trúng tâm lý nhiều người có nhu cầu mua nhà chung cư giá rẻ tìm hỏi. Thế nhưng, thực tế chỉ là những thông tin giả, tin ảo. Không tìm hiểu kỹ càng, rất dễ bị mắc lừa, mất tiền oan. Ngay cả những dự án căn hộ chung cư xây dựng cho lực lượng vũ trang cũng được đưa lên mạng giao bán với những lời mời gọi hấp dẫn kiểu như vậy. Điển hình, gần đây trên mạng xuất hiện hàng loạt thông tin giao bán căn hộ tại dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Trên các trang mạng xã hội, một số website chuyên về mua bán bất động sản, khiến đại diện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà thông qua các phương tiện báo chí truyền thông, chính thống lên tiếng cảnh báo. Người dân phải hết sức cảnh giác vì đây đều là những thông tin lừa đảo. Tìm hiểu kỹ hơn cho thấy, tình trạng giao bán căn hộ tại dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại số 275 Nguyễn Trãi diễn ra một cách công khai, kèm theo giá cả và số điện thoại liên hệ. Thậm chí còn xuất hiện nhóm mua bán nhà ở xã hội 275 Nguyễn Trãi trên Facebook, thu hút rất đông người tương tác với rất nhiều bài đăng thông tin mua bán. Ví dụ như tài khoản Facebook có tên Hương Cốm Cốm đăng bài, bên em có năm suất vào tên trực tiếp 6x triệu một mét. Mùng 1 hoan hỷ có giá 66 triệu một mét. Inbox em có mã căn XYZ. Hay tài khoản Facebook Hưng Iacuta đăng bài 275 Nguyễn Trãi ký hợp đồng mua bán luôn với chủ đầu tư. Anh em quan tâm inbox vào việc nhé. Điều đáng nói, những thông tin giao bán suất ngoại giao, suất được mua căn hộ tại dự án xuất hiện ngay từ lúc khởi công dự án ngày 14 tháng 8 năm 2025. Gần đây, những thông tin này xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư mà còn khiến nhiều người dân bị lừa mất tiền. Thực tế, có những người đã tin và liên hệ rồi đặt cọc với số tiền 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng này chặn liên lạc hoặc chỉ trả lại một phần tiền đặt cọc. Dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an Nhân dân nói chung, dự án tại số 275 Nguyễn Trãi nói riêng là dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an, đều có quy định chặt chẽ, rõ ràng về tiêu chuẩn mua nhà ở. Quy trình làm hồ sơ, thẩm định hồ sơ được Bộ Công an, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện rất chặt chẽ, đúng người, đúng đối tượng. Các khâu xét duyệt bắt đầu được tiến hành rà soát, xét điều kiện tiêu chí từ đơn vị nơi cán bộ chiến sĩ công an có nhu cầu mua nhà ở xã hội đang công tác. Với trách nhiệm là cơ quan chủ quản, Bộ Công an đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần có cảnh giác với các đối tượng lừa đảo, lợi dụng chính sách nhà ở lực lượng vũ trang để trục lợi. Không tin những thông tin đăng tải trên các trang web, các hội nhóm trên mạng xã hội. Khi cần thông tin, người dân cần vào trang web chính thống của chủ đầu tư hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư. Việc thông tin kịp thời cho chủ đầu tư giúp họ không bị lừa mất tiền. Tuy nhiên, vẫn có những người nhẹ dạ đã tin vào những lời dụ dỗ để bị mất tiền đặt cọc. Người dân khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ về quy định của nhà nước từ các nguồn tin chính thống. Qua đó sẽ tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, dẫn dắt để bị mất tiền, mất cơ hội chính danh nếu bản thân đủ điều kiện để được hưởng chính sách về thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội.
1: Phần cuối của chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, mời quý thính giả cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự nổi bật trong tuần cùng với biên tập viên Nhật Bình.
2: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhau nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Mở đầu điểm tuần hôm nay sẽ là câu chuyện nhà tôi ba đời chữa bệnh bằng nước kiềm, nhưng cái kết thì lại không hề nhiệm màu như quảng cáo. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1958, trú tại xã Bình Minh, cùng 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, từ năm 2018, Nam tự nhận có khả năng chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm, kể cả những căn bệnh mà y học hiện đại chưa có phương pháp điều trị. Nhóm này sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video quảng cáo, thu hút người bệnh đến uống nước trực tiếp với giá 200.000 đồng mỗi ngày, hoặc dụ mua máy lọc nước có giá từ 3 đến 40 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo lên tới gần 100 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo với người dân trước những thần y mạng xã hội tự phong. Bởi chữa bệnh thì cần bác sĩ thật, còn tin nhầm thần y online đôi khi chỉ khiến tiền mất, tật mang. Từ những chiêu trò lừa đảo trên mạng đến các vụ án nghiêm trọng ngoài đời thực, tuần qua dư luận tiếp tục rúng động trước vụ nổ súng khiến một người nước ngoài tử vong ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tối 21 tháng 5, tại khu vực phường Bến Thành, hai nghi phạm người nước ngoài đã dùng súng bắn vào nhóm công dân Australia khiến một người tử vong, một người bị thương. Chỉ sau chưa đầy 72 giờ truy xét, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ được hai nghi phạm gồm Vava sinh năm 1999 và Tafia Step sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa khi đang lẩn trốn gần khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện vụ việc theo chỉ đạo từ nước ngoài. Vụ án gây chú ý bởi tính chất manh động, sử dụng súng ngay giữa khu vực đông khách du lịch. Nhưng cũng từ đây cho thấy tốc độ truy xét rất nhanh của lực lượng chức năng. Bởi thời buổi này, gây án kiểu phim hành động thì dễ viral thật, nhưng trốn khỏi các camera chạy bằng cơm hoặc nghiệp vụ của công an Việt Nam thì rất khó. Từ những vụ án xuyên quốc gia đến tội phạm trên không gian mạng, trước thềm World Cup 2026, lực lượng chức năng cũng đang liên tiếp cảnh báo về tình trạng cá độ bóng đá online. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 29 bị can ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web OK9. Theo điều tra, đây là trang cá cược được quảng bá rầm rộ trên Facebook, Telegram cùng nhiều hội nhóm kín với những lời mời gọi như nạp rút nhanh, bảo mật tuyệt đối, thưởng lớn để thu hút người chơi. Đáng chú ý, nhiều bị can không phải đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp mà là những người có công việc ổn định, phạm tội lần đầu nhưng vẫn bị quấn vào vòng xoáy đỏ đen. Cơ quan công an nhận định, cờ bạc mạng hiện nay đang len lỏi vào nhiều tầng lớp xã hội, đặc biệt trong các mùa bóng đá lớn. Và có lẽ đam mê bóng đá thì không sai, nhưng biến mỗi trận đấu thành một cú all-in thì đôi khi hết World Cup cũng là lúc tài khoản và tương lai về vạch xuất phát. Từ những kèo cược trên mạng xã hội đến chuyến hàng thực phẩm bẩn ngoài đời thực, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Mới đây, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 2, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện xe tải chở hơn 4 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Cụ thể, tại xã Vĩnh An, tổ công tác kiểm tra xe tải do LVC sinh năm 1982 trú tại Hà Nội điều khiển và phát hiện khoảng hơn 4 kg da trâu bò có dấu hiệu mất vệ sinh an toàn thực phẩm, bốc mùi nồng nặc. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này và khai nhận đang vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ. Toàn bộ tang vật sau đó đã được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường tiếp tục xử lý theo quy định. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi giật mình bởi đôi khi thứ nằm trên bàn ăn tưởng như là đặc sản lại có thể vừa đi qua một chiếc thùng xe bốc mùi giữa trời nắng. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe thêm những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
1: Chương trình Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình này do Vương Dũng biên soạn, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027.

0: 7 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: thể thao.
1: Bây giờ là 11 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với một số tin đáng chú ý. Vòng 25 Upshot V-League 2025-2026 sẽ sử dụng hai trọng tài thuê từ nước ngoài để bắt chính các trận cầu tâm điểm nhằm tăng tính khách quan cho giai đoạn quyết định của mùa giải. Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ tranh ngôi vương UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 vào lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bóng chuyền Việt Nam đang hướng tới loạt mục tiêu lớn trong năm nay, từ đấu trường khu vực đến châu lục. Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hiện đang hoàn thiện kế hoạch đăng ký lực lượng tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản với đủ 4 đội tuyển gồm nam nữ trong nhà và bóng chuyền bãi biển nam nữ, cho thấy quyết tâm duy trì sự hiện diện toàn diện ở sân chơi lớn nhất châu Á. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang gấp rút bảo vệ ngôi vô địch AVC Cup 2026 tại Philippines từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 tới. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Iran, Kazakhstan, Liban và Hồng Kông, Trung Quốc. Dự kiến ngày 3 tháng 6 tới, toàn đội sẽ lên đường tới Philippines. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt cho biết.
2: Như chúng ta biết là 8 giờ sáng đồng nghĩa việc là để chuẩn bị một trận đấu ít nhất phải trước 2 tiếng. Có nghĩa rằng là các em phải thức dậy từ có thể là từ 5 rưỡi đến 6 giờ, xong rồi chúng ta đã phải di chuyển ra sân. Đến giờ này mình cũng chưa biết rằng là từ khách sạn ở Philippines ra sân nó sẽ xa hay không, nhưng mà bình thường có những lúc sẽ phải đi trước 3 tiếng, đấy cũng sẽ là một cái mà thử thách đối với cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cái giải lần này.
1: Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc tại Indonesia trước thềm giải U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên diễn ra chiều qua tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt 32 độ C. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và chủ nhà Indonesia ngày 7 tháng 6. Giới chuyên môn đánh giá trận đấu gặp Indonesia sẽ có ý nghĩa quyết định tới khả năng giành ngôi đầu bảng A. Huấn luyện viên Aikuchi cho biết.
3: Đã làm huấn luyện viên thì lúc nào cũng phải sống chung với áp lực và tôi mong muốn sẽ giúp lứa cầu thủ này đạt được kết quả tốt tại giải. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tiến vào vòng trong, đạt thứ hạng càng cao càng tốt bởi vượt qua vòng loại là một thách thức với

0: chúng tôi. Hơn nữa, ở các cấp độ trẻ khác, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được những kết quả tốt. Việc gặp những áp lực và nhiệm vụ phải có kết quả tốt là điều hiển nhiên mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
1: Liên đoàn Điền Kinh Thế Giới vừa công bố chuẩn tham dự Giải Vô Địch Điền Kinh Thế Giới 2027 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc với nhiều nội dung có yêu cầu cao hơn đáng kể so với trước. Đáng chú ý, chuẩn marathon nam được nâng lên là 2 giờ 6 phút, marathon nữ là 2 giờ 23 phút 20 giây. Mức thành tích còn cách khá xa năng lực hiện tại của Điền Kinh Việt Nam. Hiện kỷ lục quốc gia marathon Việt Nam nam Hoàng Nguyên Thanh là 2 giờ 18 phút 43 giây, còn Nguyễn Thị Oanh giữ kỷ lục marathon nữ với 2 giờ 39 phút 49 giây. Giới chuyên môn nhận định bộ chuẩn mới này sẽ là thách thức lớn với Điền Kinh Việt Nam, vốn nhiều năm qua chủ yếu tham dự giải thế giới bằng suất mời hoặc theo bảng xếp hạng. Trước những tranh cãi về công tác trọng tài và va ở vòng đấu trước, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã quyết định mời hai trọng tài FIFA người Malaysia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25 V-League nhằm tăng tính khách quan trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Hai trọng tài sẽ bắt chính các trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội FC và Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể Công Viettel, những cuộc đối đầu ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua top đầu và trụ hạng. Động thái này được đưa ra sau tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Trần Ngọc Nhớ ở trận Thể Công Viettel gặp PVF Công an Nhân dân tại vòng 24. Vòng áp chót V-League cũng sẽ có 5 trận áp dụng công nghệ va khi cuộc đua vô địch và trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ.
2: Thể thao là cuộc sống.
1: Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa Arsenal và Paris Saint-Germain lúc 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam được xem là màn so tài cân bằng bậc nhất nhiều năm qua. Paris Saint-Germain được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm chinh chiến châu Âu và chiều sâu đội hình với những ngôi sao như là Kichiva, Kvaratskhelia hay là Omane Dembele. Trong khi đó, Arsenal lại gây ấn tượng bằng lối chơi pressing cường độ cao, phòng ngự chắc chắn với chuỗi 14 trận bất bại ở Champions League và tâm lý hưng phấn sau chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Giới chuyên môn cho rằng cơ hội chiến thắng khá cân bằng nhưng khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội chạm tay vào chiếc cúp danh giá tại Budapest. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
4: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan. Đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
3: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
4: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
3: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên

0: Khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
1: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
2: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
0: Viên nang đông trùng hạ thảo Panica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Panica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Panica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Panica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Panica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Panica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Mai Hạnh và Văn Hải kính chào quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
3: Có một bên gọi điện thoại cho em và xưng là công an của thành phố, bảo là em đã dính vô một cái vụ rửa tiền và nó liên quan tới ma túy.
4: Em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn, thì yêu cầu mình nạp tiền vô.
5: Em không nhận được tiền lương giải trong tháng đó. Và sau khi em nhắn tin lại cho cái trung tâm đó thì không nhắn được. Và em bị mất cái phí giới thiệu dịch vụ.
6: Vừa rồi là chia sẻ của một số bạn thanh thiếu niên đã trải qua khá nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến. Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi rủi ro vẫn luôn hiện hữu hàng ngày hàng giờ? Đây là nội dung trong mục bàn tròn công nghệ hôm nay.
2: Cuối chương trình là thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA.
7: Bàn tròn công nghệ.
8: Bàn tròn công nghệ.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại mà Internet và mạng xã hội phủ sóng gần như toàn bộ đời sống giới trẻ, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ học tập, giải trí mà còn tiềm ẩn vô số cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng nói là phần lớn các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
2: Nhiều thanh thiếu niên đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, tống tiền, thậm chí bị xâm hại kể cả trước đó chưa từng gặp mặt trực tiếp hay quen biết các đối tượng lừa đảo.
5: Em có tìm dạy gia sư kèm ở trên group Facebook với cái công việc là dạy sẽ được 200.000 một buổi. Thì em có nhắn tin liên hệ cho bên trung tâm đó, cho em số điện thoại Zalo của phụ huynh. Lúc đầu thì rất là bình thường và em dạy được một buổi cho bạn đó. Nhưng bên trung tâm yêu cầu là phải chuyển khoảng 420.000 tiền giới thiệu dịch vụ. Thì sau khi mà em trả cái phí dịch vụ cho bên trung tâm thì em lại không nhận được tiền lương. Và sau khi em nhắn tin lại cho trung tâm đó thì không nhắn được và em bị mất phí giới thiệu dịch vụ.
9: Câu chuyện của nữ sinh xin giấu tên này không phải là trường hợp cá biệt. Hiện nay rất nhiều học sinh sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm nên thường tìm kiếm thông tin trên các nhóm trực tuyến qua Facebook, TikTok, Telegram. Chỉ cần vài tài khoản giả mạo đóng vai các trung tâm tuyển dụng, phụ huynh, học sinh thì các đối tượng lừa đảo đã có thể tạo dựng một kịch bản hoàn hảo khiến các bạn trẻ dễ dàng sập bẫy. Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn cho thấy gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Việc dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng khiến giới trẻ đối diện với nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến và xâm hại trên môi trường số ngày càng cao. Không chỉ dừng lại ở những vụ lừa tiền đơn thuần, nhiều đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, thao túng tâm lý và xâm hại trẻ em như chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an.
10: Theo thống kê của chúng tôi, từ năm 2021 cho đến hết năm 2025, tức là 5 năm, thì các lực lượng chức năng của lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em trên toàn quốc. Và chúng tôi rà soát và chắt lọc ra là có khoảng hơn 1.800 vụ sử dụng không gian mạng để xâm phạm trẻ em, chiếm khoảng gần 20% trên tổng số vụ.
9: Như vậy, cứ 5 vụ xâm hại trẻ em thì có một vụ liên quan đến môi trường mạng. Đây là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của không gian mạng đối với thanh thiếu niên hiện nay. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng xấu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói. Chúng tiếp cận trẻ em thông qua game online, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, sau đó gửi các nội dung phản cảm, dụ dỗ tham gia thử thách cuộc thi online hoặc yêu cầu quay clip chụp ảnh cá nhân. Chỉ cần có được hình ảnh, giọng nói hay video của nạn nhân, các đối tượng có thể dùng công nghệ AI để cắt ghép, tạo ra những nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa tống tiền. Đây là những mối nguy cơ hiện hữu mà rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải khi sử dụng Internet mỗi ngày.
7: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
11: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em.
12: Con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái link trong web xấu.
9: Từ những đường link lạ, các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng cho đến các nội dung độc hại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, trẻ em đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Nhiều em vì tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro hoặc quá tin tưởng vào các mối quan hệ online đã vô tình trở thành miếng mồi cho tội phạm công nghệ cao. Các em thậm chí có thể trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và tổn thương tâm lý kéo dài vì những lời xúc phạm, miệt thị, công kích trên mạng xã hội như nhận định của tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang.
13: Tôi cảm nhận trực quan là đa phần những người dùng, phụ huynh và học sinh bình thường đó nghĩ là chỉ có những người bấm like thả tim mà không nghĩ là có một cái đội những con người cũng lệch lạc về nhân phẩm dữ lắm. Vì chế độ ẩn danh thì người ta có thể dùng những cái ngôn từ ghê gớm gây tổn thương cho người khác. Cho nên việc mà có một số người thậm chí là bị sang chấn tâm lý, đôi khi họ sẽ nghĩ ra những cái cách nó còn dẫn đến những cái hậu quả khác nữa. Cho nên có những trẻ em là đi ra khỏi nhà chỉ vì một cái tương tác nào đó ở trên mạng xã hội.
9: Khi các đối tượng xấu chủ ý thu thập thông tin cá nhân để xây dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo khác nhau, thì phụ huynh cần phải nâng cao cảnh giác, không đăng hình ảnh clip thông tin cá nhân của con em mình lên mạng xã hội. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con em cẩn trọng trên môi trường mạng như một số gợi ý của Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
14: Khi con em mình tham gia mạng xã hội thì chúng ta phải kết bạn và bấm vào nút theo dõi để xem con em mình tham gia mạng xã hội như thế nào. Nhắc nhở con em mình phải khóa bảo vệ cá nhân, tuyệt đối không được đăng tải những cái hình ảnh cá nhân, những thông tin cá nhân lên trên mạng xã hội. Giáo dục các em tuyệt đối không được nhắn tin với những người lạ ở trên mạng. Tuyệt đối không gửi những cái hình ảnh, những cái video riêng tư cho các đối tượng ở trên mạng. Khi mà có người lạ nhắn tin thì các em phải báo cho người lớn biết. Chúng ta cần phải giáo dục cho các bạn ở trên mạng không có gì là miễn phí cả, đều có những cái bẫy để các bạn tự bảo vệ mình.
9: Bên cạnh việc đồng hành cùng con trên môi trường mạng, cha mẹ cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện rủi ro, cũng như cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, đe dọa tống tiền hoặc xâm hại trên môi trường mạng, cần hướng dẫn các em nhanh chóng lưu lại bằng chứng, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phản ánh trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Đồng thời, phụ huynh hoặc các em có thể liên hệ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111. Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng số an toàn mới có thể giảm thiểu những chiếc bẫy vô hình đang rình rập các em trên không gian mạng.
6: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu ngày càng được số hóa và tập trung với quy mô lớn thì nguy cơ mất an toàn an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại hơn, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, các hình thức tấn công mạng, giả mạo, cắt ghép hình ảnh hay tạo nội dung độc hại đang trở nên tinh vi và khó phân biệt hơn bao giờ hết. Trong các nguy cơ hiện hữu này, người dùng, đặc biệt là trẻ em, đang trở thành mắt xích yếu nhất, dễ bị tội phạm lợi dụng. Vậy đâu là những giải pháp bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên Internet? Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, giám đốc điều hành công ty cổ phần an ninh mạng SCS về nội dung này.
15: Thưa ông, trước hết ông đánh giá như thế nào về các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là việc đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em hiện nay?
16: Nó có hai cái vấn đề chính mà chúng ta sẽ thấy nổi bật về vấn đề về an ninh mạng trong thời gian hiện nay và sắp tới. Đó chính là việc mà khi chúng ta triển khai cái việc chuyển đổi số, đứng ở cái cạnh an ninh mạng thì khi mà dữ liệu tập hợp lại với cái quy mô lớn, với cái sự hội tụ lớn thì nó cũng trở thành cái rủi ro lớn. Bởi vì khi mà hacker tấn công thì thay vì trước kia thì có thể nó khai thác được ví dụ 1 triệu bản ghi dữ liệu thôi, bây giờ khi dữ liệu lớn thì nó có thể khai thác vài tỷ cái dữ liệu khác nhau. Thì như vậy khi xảy ra tấn công mạng thì rủi ro ngày càng cao. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà triển khai các cái hệ thống về chuyển đổi số hoặc là triển khai dữ liệu lớn thì các hình thức tấn công mạng nó thay đổi. Ví dụ như trước kia thì hacker tấn công sẽ sử dụng các công cụ và phải thực hiện thủ công bằng tay. Nhưng bây giờ với cái sự xuất hiện của các công nghệ như là trí tuệ nhân tạo thì thậm chí các cái việc tấn công mạng đã được một phần tự động hóa bởi những cái hỗ trợ từ AI, và nó tự động hóa ngầm ở dưới mọi người không biết, hoặc là những cái tự động hóa mà chúng ta có thể biết, ví dụ như là deepfake chẳng hạn, để lừa đảo tạo ra những kịch bản tấn công hoặc là những cái dữ liệu nội dung không phù hợp với trẻ em ấy, thì nó diễn biến và nó tạo ra với cái tốc độ chóng mặt. Tức là với cái sự hỗ trợ của AI thì cái sự thay đổi của các hình thức, cả cách thức tấn công nó thay đổi rất là nhanh chóng.
15: Cùng với các quy định của pháp luật, các đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em khi gặp các rủi ro trên không gian mạng, thì cần làm gì để các giải pháp công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được triển khai đồng bộ và rộng rãi hơn tới các gia đình, thưa ông?
16: Hiện nay thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều các giải pháp công nghệ khác nhau của các nhà mạng khác nhau, và chúng ta thì cũng đã có những cái nghị định của chính phủ quy định chi tiết về việc triển khai các cái giải pháp công nghệ để bảo vệ này. Tuy nhiên thì việc mà tiếp cận các giải pháp công nghệ này với cái thực tế cho các gia đình thì cũng chưa được nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng là để triển khai cái việc này nó được hiệu quả thì chúng ta cũng sẽ phải cần xây dựng và triển khai những cái nền tảng mang tính quốc gia. Và những nền tảng này thì phải được triển khai ở những điểm chạm gắn với những cái ứng dụng mang tính chất toàn dân để cho người dân, các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận được với những giải pháp công nghệ này. Và cũng rất cần cái sự đồng bộ trong việc triển khai và thực thi. Ví dụ như hiện nay chúng ta có quy định của chính phủ, tức là quy định là các cái nhà mạng là đều phải có cung cấp triển khai cái giải pháp công nghệ này để bảo vệ các gia đình, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì cái việc triển khai thực tế thì nó cũng chưa được như mong muốn. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc nghiêm túc trong việc triển khai và thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, nhất là những giải pháp công nghệ, thì cũng cần phải thực hiện một cách đầy đủ, bài bản và đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cái nhà mạng, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp để đảm bảo một cách đầy đủ và toàn diện để bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
15: Vâng, ngoài các giải pháp công nghệ, ông có gợi ý như thế nào về việc xây dựng tiêu chuẩn giải pháp hỗ trợ phụ huynh trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
16: Hiện nay thì Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng thì cũng đã xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn cơ sở về các cái sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng. Và cái tiêu chuẩn sản phẩm này thì nó cũng đã được xây dựng và ban hành, và hiện nay thì cũng đã có cái kiểm tra đánh giá cho các cái sản phẩm mà phù hợp với cái tiêu chuẩn và đã có cái công bố. Và cái việc này thì chúng tôi cũng nằm trong cái sáng kiến là từ đấy thông báo cũng như là hướng dẫn để cho các bậc phụ huynh cũng như là các nhà trường có thể lựa chọn các giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Và bên cạnh đó thì cái việc mà tuyên truyền phổ biến để cho các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nắm bắt được các cái nền tảng công nghệ cũng như các cái quy định về triển khai như thế này thì chúng ta cũng sẽ góp phần và triển khai một cái hiệu quả hơn cái việc bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
15: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
1: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
17: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
6: Quý vị và các bạn thân mến, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA hôm qua đã công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng như một phần của chương trình thám hiểm Artemis rộng lớn hơn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
18: NASA cho biết cực nam của mặt trăng được chọn làm khu vực mục tiêu vì nơi đây có thời gian chiếu sáng dài hơn, thuận lợi cho việc sản xuất điện mặt trời và cung cấp điều kiện nhiệt độ ổn định hơn cho các hoạt động trên bề mặt. Khu vực này cũng có ý nghĩa khoa học cao vì nó nằm gần một số địa hình cổ nhất của mặt trăng, một phần của lưu vực va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết, căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu.
19: We envision the moon base to be...
20: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, Chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
18: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai.
2: Thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA đã kết thúc chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
6: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
17: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
0: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
21: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
0: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không, và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
21: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
0: Trong khi đó, hoạt chất cordycepin trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
22: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
21: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
0: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
21: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ

0: nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thật và giả.
6: Có những chiêu lừa nghe quen đến mức tưởng không ai còn bị mắc bẫy. Thế nhưng cứ người này được cảnh báo, lại có người khác trở thành nạn nhân. Bởi kẻ gian biết cách làm mới cho các kịch bản cũ. Giả cơ quan nhà nước, dựng chuyện đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn chạy việc nhờ quan hệ rộng, hay núp bóng những chương trình hè cho trẻ em. Chiêu có thể cũ, nhưng nếu mất cảnh giác thì vẫn có nạn nhân mới. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo cơ quan này để lừa đảo người dân. Các đối tượng thường sao chép tên gọi, hình ảnh, thậm chí nội dung từ kênh chính thống nhằm tạo lòng tin, rồi tung thông tin sai lệch hoặc dựng các chương trình giả để trục lợi. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin chính thức của Bộ. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là website thật đôi khi chỉ khác website giả ở vài ký tự hoặc cái đuôi tên miền. Vì thế, thấy giống chưa chắc đã đúng, nhất là trên mạng. Tại An Giang, công an tỉnh vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Huy Đạt sinh năm 1976 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra thông tin cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen, hứa hẹn trả nhanh cả gốc lẫn lãi. Ban đầu trả tiền rất đúng hẹn để tạo niềm tin, nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn, để lại khoản tiền hơn 80 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Câu chuyện thêm một lần cho thấy, càng nghe lãi nhanh, lời chắc, quý vị càng nên kiểm tra kỹ. Cũng tại An Giang, công an tỉnh đã khởi tố hai bị can Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị cáo buộc dựng kịch bản có quan hệ với cán bộ trung ương, có thể giúp người đang bị điều tra thoát án, khiến gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển giao tổng cộng hàng tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa hẹn có thể can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ chủ cơ sở cầm đồ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khách hàng. Đối tượng Đặng Quốc Thanh sinh năm 2001 được xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản để huy động tiền gửi từ nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Mùa hè đến cũng là lúc nhiều fanpage giả mạo các chương trình như Học kỳ công an, Trải nghiệm quân ngũ, Chạy hè kỹ năng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Các trang này thường được dựng rất chuyên nghiệp, có lịch học, hình ảnh hoạt động, thậm chí cả những phụ huynh mẫu nhằm tung hô trong nhóm chat để tạo lòng tin. Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An cảnh báo.
7: Không có bất kỳ chương trình học hèn chính thống nào mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền, hay là nạp tiền rồi rút tiền, hay là chuyển khoản để tăng tương tác, đó đều là dấu hiệu lừa đảo.
6: Đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý, trước sự gia tăng hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang xem xét siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
8: Cảnh báo gia tăng sau hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn được tiến hành tại Indonesia và Malaysia trong tháng 5. Tại Jakarta, Batam và Surabaya, giới chức Indonesia đã bắt giữ hàng trăm người nước ngoài bị nghi tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc xuyên quốc gia. Trong khi đó, Malaysia cũng triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Klang Valley và Bang

0: Johor triệt phá các nhóm bị cáo buộc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ lừa đảo việc làm và giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Thiếu tướng Untung Widiat Moko thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Indonesia cảnh báo.
1: Chúng tôi không muốn Indonesia

0: Đáng lo ngại hơn là các băng nhóm này không còn hoạt động theo cách truyền thống. Chúng sử dụng hộ chiếu bị chỉnh sửa, làm giả danh tính, tráo đổi giấy tờ tại các sân bay quá cảnh, lạm dụng thị thực khai thác công nghệ và những kẽ hở của hệ thống quốc tế để qua mặt các cơ quan thực thi pháp luật về di trú.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào quý vị.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
7: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kết nối năm tư, nơi những câu chuyện về tình người và sự sẻ chia vẫn đang ngày ngày được nối dài tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nơi vùng cao vùng xa của Tổ quốc. Thưa quý vị, giữa những dãy núi đá quanh năm mây phủ của xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang, có một gia đình người Dao suốt hơn chục năm qua vẫn lặng lẽ bước đi trong hành trình đầy nhọc nhằn để giữ sự sống cho hai cô con gái nhỏ. Từ khi mới vài tháng tuổi, hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Căn bệnh khiến các em phải đều đặn xuống bệnh viện truyền máu hàng tháng để duy trì sự sống.
1: Phía sau những chuyến xuống viện kéo dài ấy là căn nhà gỗ siêu vẹo bên sườn núi đá, là những khoản nợ ngày một chồng chất và người cha quanh năm đi làm thuê vẫn không đủ tiền lo thuốc men cho con. Có những tháng, gia đình còn phải chậm lịch truyền máu chỉ vì không xoay nổi tiền tàu xe và sinh hoạt nơi bệnh viện. Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là trong khi nhiều em nhỏ háo hức chờ quà, chờ những chuyến vui chơi hay chờ một mùa hè trọn vẹn, thì hai cô bé người Dao ấy vẫn chỉ mong mình đủ sức khỏe để tiếp tục được truyền máu, được đến trường và sống khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Để đồng hành và sẻ chia cùng hoàn cảnh của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: bên sườn núi đá sập sệ sau nhiều năm mưa gió vùng cao Bà Mòn. Những tấm phên gỗ ghép tạm đã thưa hoác, ánh sáng và gió lạnh có thể luồn qua từng khe vách. Mỗi khi mưa lớn kéo về, nước lại tạt qua mái nhà dột xuống nền gỗ ẩm lạnh. Bên trong căn nhà gần như chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ, bếp củi ám khói và những góc tối mà hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai đã lớn lên cùng bệnh tật suốt bao năm qua. Anh Lý Tả Bén kể, con gái đầu lòng là cháu Lý Thị Liên, chưa đầy một tuổi đã được phát hiện mắc bệnh tan máu. Vài năm sau, khi cháu Lý Thị Mai mới hơn 3 tháng tuổi, gia đình thêm một lần nữa chết lặng khi biết cháu cũng mang căn bệnh giống chị. Những ngày đầu hai vợ chồng còn thay nhau hiến máu để cứu con, nhưng sau quá nhiều lần truyền máu liên tiếp, sức khỏe của anh chị cũng dần suy kiệt.
1: Đứa chị thì phát hiện từ lúc 1 tuổi, xong là ra bệnh viện Mèo Vạc truyền máu thì bố mẹ ra hiến truyền cho đến cuối năm 2019 ấy, gia đình không đủ máu để truyền, xong mới xuống bệnh viện Hà Giang để lấy máu ở ngân hàng bệnh viện để truyền. Vừa rồi đi thử mấy lần là không đủ cái số lượng máu để không lấy được. Lắm lúc đi làm thì thấy hoa mắt chóng mặt, xong là ngồi một lúc lại làm dần.
0: Không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, vợ chồng anh Pén chỉ quanh quần làm nương lập rẫy, rồi ai thuê gì thì làm đấy. Những hôm xin được việc bốc phát, anh mới kiếm được hơn 100.000 đồng mỗi ngày. Nhưng công việc cũng bấp bênh vì cứ nửa tháng đến một tháng anh lại phải nghỉ để đưa con xuống viện truyền máu. Có tháng may mắn hai chị em cùng đến lịch truyền máu thì gia đình chỉ phải đi một chuyến. Nhưng cũng có tháng người chị vừa từ viện về ít ngày thì cô em lại tiếp tục xuống viện. Mỗi lần đi kéo dài cả tuần, có khi đến 2 tuần vì phải chờ máu. Tiền tàu xe, ăn uống, thuốc men mỗi chuyến cũng mất vài triệu đồng. Khoản chi quá sức với một gia đình vùng cao chỉ trông vào nương cô và vài công việc làm thuê thất thường.
1: Một lần đi là giảm mất tầm khoảng 2 triệu rưỡi tiền ăn, xong là tiền đi sinh hoạt phí ở bệnh viện. Xong là mỗi lần đi các bác kia cho đi mua thuốc ở ngoài về uống là tốn nhất là cái tiền thuốc thang đi mua ở ngoài ấy. Nguyên tiền thuốc người ra huyện mua lại hết 800 đến 1 triệu.
0: Con năm mất mùa, nhà còn thiếu ăn. Những con trâu, tài sản quý giá nhất cũng lần lượt bán hết để lấy tiền chạy chữa cho con. Không còn gì để bán, anh chị lại chạy vạy họ hàng, mãi rồi cũng thành món nợ lớn.
1: Trước đây con còn nhỏ gần đi thì vẫn còn 3-4 con trâu, xong hiện tại thì bán hết, không còn một cái gì. Mấy lần đi mình vay cho 1-2 triệu thì thành ra gần thì là gần 30 rồi. Tháng trước thì hoán là không đi được rồi. Bởi vì nhà không xoay được tiền, không có tiền là không thể đi được. Đến lúc đó con cái nó ốm yếu sốt ruột thì mình cũng lo lắng, nhưng mà làm cũng không thể ngừng được, quá tầm khoảng 15-20 ngày nó phải cố phải đi. Căng nhất là tầm 15 ngày cái quay đầu ấy nó phải đi.
0: Người đàn ông dân tộc Dao ấy nói đến đây rồi lặng đi rất lâu. Bởi với anh, điều đau đớn nhất không phải là những ngày đi làm đến hoa mắt chóng mặt vì sức khỏe yếu sau nhiều lần hiến máu, mà là cảm giác bất lực khi nhìn con nằm vật trên giường vì thiếu máu, nhưng trong nhà không còn tiền để xuống viện. Những đứa trẻ lớn lên cùng bệnh tật dường như cũng sớm hiểu nỗi khó khăn của cha mẹ. Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư đến trường, được mơ về những điều đẹp đẽ của tuổi trẻ, thì hai cô bé người Dao ấy lại phải học cách chịu đựng đau đớn, học cách sống cùng bệnh tật và những nỗi lo cơm áo của gia đình. Anh Pén kể.
1: Bây giờ con nó có tuổi rồi, lắm lúc hai chị em ngồi với nhau kể buồn, rơi khóc rơi nước mắt. Đến lúc nó yếu, nó không muốn đi huyện nhưng mà nó lo, bố mẹ không lo được tiền, nó chỉ buồn, ngồi buồn, ngồi khóc thôi.
0: Suốt nhiều năm qua, gia đình anh Lý Tà Bén vẫn gắng gượng giữ lấy hy vọng cho các con bằng tất cả những gì mình có. Nhưng giờ đây, khi sức khỏe hai cháu ngày một yếu hơn, còn nợ nần và khó khăn đã chồng chất, hành trình ấy thực sự đang vượt quá khả năng của một gia đình vùng cao nghèo khó. Điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là tiền thuốc hay những chuyến xe xuống viện, mà còn là cơ hội để hai cô bé có thể tiếp tục được sống, được lớn lên như bao đứa trẻ khác giữa cuộc đời này.
2: Kết nối 54, kết nối nghĩa đồng bào.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, Lý Thị Liên sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp

0: trung học phổ thông. Nhưng với cô bé người Dao ở xã Sùng Máng, tỉnh Tuyên Quang, điều khiến em lo lắng không chỉ là ở những bài thi phía trước, mà còn là sức khỏe ngày một yếu đi vì căn bệnh tan máu bẩm sinh đã theo em suốt từ khi mới chào đời. Ở tuổi 17, khi nhiều bạn bè đang háo hức nghĩ về cánh cổng đại học, liền vẫn phải vật lộn với những cơn chóng mặt mệt lạ sau mỗi lần thiếu máu. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của em gần như gắn liền với những chuyến truyền máu kéo dài từ bệnh viện trở về lớp học trong cơ thể rã rời để cố theo kịp bạn bè.
1: Tháng trước cháu vừa mới đi truyền về nên là bây giờ cũng được ạ, cũng ổn ạ. Truyền về được một tháng, đến lúc mà cậu sắp đến lượt tiếp theo thì mình sẽ cảm thấy mệt, xong chóng mặt, lười vận động nhỉ. Cũng khá ảnh hưởng khá nhiều tại vì cháu hay nghỉ. Có nhiều phần kiến thức trọng tâm cháu cũng không được ôn ý ạ. Cháu cũng cố gắng mượn vở của các bạn trong lớp để cháu chép xong rồi cháu hỏi bài các bạn ạ.
0: Ở ngôi trường trung học phổ thông Mèo Vạc, nơi Liên theo học, thầy cô và bạn bè đều biết hoàn cảnh đặc biệt của em. Nhưng điều khiến Liên buồn nhất không phải là bệnh tật, mà là cảm giác mình đang trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Trong căn nhà gỗ cũ giữa lưng núi Sùng Ú, người cha vẫn hàng ngày đi bốc vác thuê để có tiền đưa hai con xuống viện. Trâu bò trong nhà đã bán hết, nợ nần cũng ngày một chồng chất. Có lẽ vì lớn lên cùng những khó khăn ấy, nên cô bé mang bệnh tan máu bẩm sinh này luôn mang trong lòng những nỗi lo quá lớn so với tuổi của mình.
1: Cháu sợ mỗi lần cháu đi cháu dùng quá nhiều tiền, với cả cháu đi học cháu cũng tốn tiền, không đi viện cũng tốn tiền, tiền ăn đi học nữa, rồi tiền viện nữa. Do nhiều lúc mình cũng cảm thấy là mình vô dụng ấy, không để cho bố mẹ phải khổ.
0: Câu nói ấy khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Bởi ở cái tuổi đáng lẽ chỉ nên biết đến bài vở và bạn bè, Liên đã phải học cách sống cùng mặc cảm vì bệnh tật và nghèo khó. Những ngày này, kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề, Liên vẫn phải tranh thủ vừa ôn thi vừa theo dõi sức khỏe để chuẩn bị cho đợt truyền máu tiếp theo. Có những buổi ôn thi, bạn bè học bài mới, còn em phải tự dò lại kiến thức cũ vì nghỉ học quá nhiều. Dẫu vậy, cô bé ấy vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong ánh mắt còn non nớt của em vẫn hiện lên khát vọng được tiếp tục học tập, được bước tiếp trên con đường phía trước dù bệnh tật vẫn đang bám lấy mình từng ngày.
1: Cháu cũng muốn thi đỗ tốt nghiệp xong cháu cũng muốn đi học tiếp ạ. Cháu muốn đi vào sư phạm. Tại vì cháu nếu mà bây giờ cháu mà không đỗ vào sư phạm thì nếu mà cháu đi làm công ty thì cũng không được lâu. Mà cháu cũng không thể làm những việc mà lao động chân tay được ấy ạ.
0: Giấc mơ trở thành cô giáo của Liên nghe thật giản dị. Nhưng với một cô bé vùng cao mang bệnh tan máu bẩm sinh, đó là hành trình của rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Điều Liên mong nhất lúc này chỉ là có đủ sức khỏe để bước vào kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Trong căn phòng nội trú nhỏ, cô bé vẫn ngày ngày tự học, tự chép bài để bù lại những khoảng thời gian phải nghỉ xuống viện truyền máu. Liên hiểu rằng, học tập có thể là con đường duy nhất giúp em và gia đình vơi bớt khó khăn. Nhưng phía trước em vẫn còn là hành trình dài của bệnh tật, trong khi gia đình giờ đã gần như kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh cho cả hai chị em.
2: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chương trình Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột ở tỉnh Thái Nguyên, người mẹ già mang nhiều bệnh lý nặng, trong khi các con đã gần như kiệt quệ vì viện phí và những khoản vay mượn kéo dài để chữa bệnh cho mẹ. Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm, lời động viên và những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa đã được gửi tới gia đình bà Hoàng Thị Bột. Thay mặt gia đình và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Nguyễn Thanh Xuân ở tỉnh Lào Cai, Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, hai cháu Phương Nhi Thủy Lâm ở Hà Nội, nhóm thiện nguyện ở tổ 2 Khương Trung Hà Nội, chị Nguyễn Quỳnh ở Hà Nội, anh Lê Đình Dự. Ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng có thính giả Trần Thị Liên, gia đình ba cháu Thiên Khôi, Nguyên Bảo, Nhật Anh và một số thính giả giấu tên khác. Tuần qua, Kết nối Năm Tư tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của thính giả Trang Tuấn Khanh với cháu Hồ Thị Mây, nhân vật phát sóng ngày 16 tháng 5. Những chia sẻ của quý vị trong thời gian qua không chỉ giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện chữa bệnh, trang trải cuộc sống, mà còn tiếp thêm cho họ niềm tin để vượt qua những ngày tháng gian nan nhất. Và lúc này đây, ở bản nhỏ Sùng Ú, nơi vùng cao tỉnh Tuyên Quang, gia đình anh Lý Tà Bén cùng hai con gái là cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai cũng đang rất cần những vòng tay nhân ái để tiếp tục hành trình chống chọi với căn bệnh tan máu bẩm sinh suốt hơn chục năm qua.
0: Quý vị và các bạn thân mến, suốt nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình anh Lý Tà Pén gần như gắn liền với những chuyến xuống viện truyền máu cho hai con gái. Từ tiền tàu xe, thuốc men đến những khoản vay mượn kéo dài, tất cả đều là sự cố gắng đến tận cùng của những người làm cha làm mẹ, chỉ mong giữ con ở lại với cuộc đời. Nhưng phía trước gia đình nhỏ nơi vùng cao sủng mắng ấy vẫn còn là hành trình dài của bệnh tật và điều trị. Trong những ngày cả nước dành nhiều sự quan tâm và yêu thương cho trẻ em, nhân tháng của thiếu nhi, chương trình Kết nối Năm Tư rất mong hai chị em Lý Thị Liên và Lý Thị Mai cũng sẽ nhận được thêm những vòng tay sẻ chia, để các em có thêm cơ hội được chữa bệnh, được tiếp tục đến trường và giữ lại những ước mơ tuổi học trò còn dang dở. Mọi thông tin hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số máy điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chương trình Kết nối Năm Tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình.
5: Việt Anh rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Tư vấn sức khỏe gia đình, tổng đài 1800-6723 với chủ đề Tiểu đêm, tiểu nhiều lần nên điều trị như thế nào. Chương trình rất vinh dự mời tới tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp để cùng giải đáp về vấn đề này. Và ngay sau đây, chương trình xin được kết nối với thính giả đã gọi về cho chương trình.
6: Tôi là Lê Hy Vọng, 85 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Trước đây tôi là bị tiền đình tuyến. Tôi đi tiểu đêm thì là 5 đến 6 lần. Uống nước vào thì khoảng 10 phút đến lại đi tiểu. Tiểu rắt cũng có, rồi tiểu không hết này, rồi tử không tự chủ. Cái đi tiểu đêm thì ông rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi biết đến cái tháo dược vô lép có chứa hàn bí đỏ và mầm đậu đành, tôi mua về tôi dùng. Tôi thấy người nó êm dịu mà nó đỡ đi hẳn đó. Ban đêm thì từ 5 lần mà bây giờ xuống 2 lần. Sức khỏe của tôi bây giờ cải thiện được 70-80%. Trước đây tôi cũng bị tiền đình tuyến nhưng mà chữa khỏi rồi. Nhưng mà vẫn còn đi tiểu nhiều. Tiểu đêm, tiểu giấc, tiểu không tự chủ. Tôi xin hỏi chuyên gia nguyên nhân từ đâu?
7: Ngay sau đây xin được mời bác Lê Hy Vọng lắng nghe những tư vấn chia sẻ chi tiết từ tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện Việt Pháp.
8: Trong trường hợp này của bệnh nhân Vọng ấy, thì tôi nghĩ rằng là đã sang đến giai đoạn 2 là giai đoạn có thêm biểu hiện của bàng quang bị kích thích. Cho nên dù đã điều trị mà tuyến tiền liệt trở lại kích thước bình thường rồi, thế nhưng mà cái bàng quang vẫn bị kích thích, cho nên vẫn dẫn đến cái mà người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Trong cái bàng quang tăng hoạt OAB thì người ta chia làm 4 nhóm triệu chứng chính là tiểu đêm nhiều lần, tiểu ban ngày nhiều lần, tiểu gấp. Nếu như tiểu gấp mà không kìm hãm được ấy, thì nó sẽ xón nước tiểu ra làm ướt quần.
5: Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, vừa rồi bác Vọng có đề cập tới giải pháp thảo dược Goles đã giúp bác Vọng giảm rõ rệt các rối loạn tiểu tiện khó chịu. Mong chuyên gia tư vấn thêm, thảo dược này có điểm gì đặc biệt so với rất nhiều sản phẩm hiện có hiện nay ạ?
8: Goles là một cái sản phẩm độc quyền từ hãng Fitrum ở Thụy Sĩ và có tác dụng là giảm cái co thắt của bàng quang. Trong cái Goles thì nó có hai thành phần chính, một là hạt bí đỏ Pepo của vùng Địa Trung Hải. Trong cái hạt bí đỏ này thì nó có cái hàm lượng phenolic rất cao. Với cái phenolic này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó làm giảm cái co thắt của bàng quang. Tác dụng thứ hai là nó ổn định hệ thần kinh cơ của bàng quang để nó kiểm soát cái việc đi tiểu. Nhóm thứ hai trong cái nhóm Goles thì nó có một cái mầm đậu nành, và với cái mầm đậu nành thì người ta chiết xuất ra một cái chất nó gọi là isoflavone. Nó có tác dụng là tăng sức dẻo dai của cơ sản chậu để nâng đỡ bàng quang. Chính nhờ vậy mà hạt bí đỏ Pepo cộng mầm đậu nành có tác dụng rất tốt trong việc khống chế những cái tình trạng đi tiểu nhiều lần của cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ngoài ra, các nhà khoa học Việt Nam thì người ta đã du nhập cái nhóm Goulet vào Việt Nam, và thêm nữa người ta còn bổ sung thêm là đỗ trọng và L-carnitine thì đã được chứng minh hiệu quả trên người dùng.
5: Xin cảm ơn.

0: ơn bác sĩ với những chia sẻ vô cùng hữu ích. Được biết, thảo dược Ích Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ đã được chứng minh hiệu quả với 96% người dùng, giảm rõ rệt tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són và hội chứng bàng quang tăng hoạt UAB. Vượt qua hàng nghìn sản phẩm khác trên thị trường, Ích Niệu Khang đã vinh dự lần thứ 3 đạt huy chương vàng, sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng. Giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định sự uy tín, chất lượng và hiệu quả của Ích Niệu Khang. Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu dắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt UAB hay bàng quang kích thích. Quà tặng đặc biệt dành riêng quý thính giả chương trình khi gọi tới số điện thoại tổng đài 1800-6723 và đặt mua Ích Niệu Khang sẽ nhận quà tặng trị giá lên tới 895.000 đồng.
1: Đồng thời, mỗi ngày Ích Niệu Khang cũng sẽ gửi tặng hộp sản phẩm Ích Niệu Khang 20 viên có trị giá 185.000 tới 5 quý thính giả có câu hỏi hay nhất khi gọi đến tổng đài tư vấn bệnh tiểu đêm tiểu nhiều lần 1800-6723. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn để được chuyên gia giải đáp và có cơ hội dùng thử sản phẩm Ích Niệu Khang. Xin được nhắc lại 1800-6723 hoặc website ichnieukhang.vn.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
14: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy

0: mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng thông điệp về lòng tin chiến lược quốc tế được quốc tế quan tâm đánh giá cao. Tháng 6 được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Bài thi môn ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hà Nội được đánh giá có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát đi tín hiệu về triển vọng kết thúc xung đột với Ukraine. Mỹ phát thông điệp cứng rắn tại Shangri-La, trong đó đồng minh phải cùng chia sẻ gánh nặng an ninh. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ được đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của Châu Á và giữa Châu Á với thế giới.
0: Trước đó tối qua, phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương là nơi hội tụ rõ nét các thách thức nhưng cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định khu vực có lợi ích chung về hài hòa, kết nối và phát triển, có cơ chế hợp tác đa tầng cùng vai trò trung tâm của ASEAN, đủ quyết tâm để không biến cạnh tranh thành đối đầu, không để kết nối trở thành chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng nhằm kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển và tự cường, trong đó nhấn mạnh cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.
2: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an, phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
0: Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa.
3: Đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề đầy cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định, bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, vị thế và đóng góp của Việt Nam đã được nhấn mạnh một cách nổi bật.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm cục diện khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Theo ông, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ như một chủ thể chiến lược. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu phương thức Việt Nam hợp tác cùng các đối tác để duy trì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
3: Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhắc nhớ cột mốc Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Một trong những dấu ấn ngoại giao quốc phòng nổi bật chính là việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đã khởi xướng thành công cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Chính những thành tựu đó đã và đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc niềm tin, nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ từ các quốc gia thành viên ASEAN mà còn từ các cường quốc hàng đầu thế giới.
0: Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của quốc tế cũng đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.

0: Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết, bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Theo kênh Channel New Asia, những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Kênh CNBC của Mỹ tập trung vào thông điệp về cam kết có trách nhiệm của các nước lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, song phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp, minh bạch và tự kiểm chế để bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng có thể cho biết về những bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong thời gian gần đây ạ.
3: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ Việt Nam-Philippines đã có những bước phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2015, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Và trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Và đặc biệt là hợp tác về biển là một điểm sáng trong quan hệ của hai nước. Rồi hợp tác về kinh tế cũng đã có những chuyển biến rất là tốt trong những năm gần đây. Trong đó có cái thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, ở cái giao lưu nhân dân trong lĩnh vực du lịch cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực. Năm 2025 thì chúng ta đón khoảng gần 500.000 du khách Philippines sang thăm Việt Nam. Con số này là tăng trưởng rất là mạnh so với những năm trước đó. Ngoài ra thì hai nước cũng phối hợp với nhau rất là chặt chẽ tại các cái diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó thì đặc biệt là tại ASEAN.
2: Vâng, thưa Thứ trưởng, ở chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng là sẽ tạo thêm xung lực mới như thế nào trong việc củng cố tin cậy chính trị và đưa kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước ạ, thưa Thứ trưởng?
3: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt, bởi vì đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta, và chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua chuyến thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng là lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được

0: thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam Philippines trong thời gian tới. Hiện nay dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều, và đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, vân vân. Và cũng trong chuyến thăm này thì hai nước sẽ tiếp tục.
1: Thứ trưởng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow của Liên bang Nga. Phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga đưa tin.
4: Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 500.000 lượt, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa cao điểm, mỗi tuần có trên dưới 50 chuyến bay kết nối các địa phương của Liên bang Nga với các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời khách Nga là nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn nếu tháo gỡ tốt những khó khăn hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng Việt Nam thu hút du khách Nga nhờ môi trường thân thiện, khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp và ẩm thực phong phú. Đại sứ gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.
5: Thứ nhất là ta phải đổi mới cách quảng bá về du lịch của hai nước. Thứ hai là các công ty hàng không phải nghiên cứu làm sao bên cạnh các chuyến bay charter rất là tốt, mở thêm nhiều hơn nữa chuyến bay thẳng thường xuyên giữa các địa phương của hai nước. Thứ ba là vấn đề thanh quyết toán, làm sao để người Nga có thể dễ dàng đặt phòng, book khách sạn và mua cái tour ngay từ nước Nga. Thứ tư là vấn đề tiếng Nga và hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay là khách Nga tăng rất là nhanh, lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga còn đang thiếu ở Việt Nam. Thứ năm là mở rộng thêm hình thức du lịch đến Việt Nam của các kênh du lịch của Liên bang Nga.
4: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm
6: cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
4: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
3: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định rõ các trụ cột phát triển, động lực truyền thống, đồng thời yêu cầu các cấp ngành địa phương quyết liệt giải pháp thực thi. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ 1 xuyên suốt. Đó là rõ người chịu trách nhiệm, rõ nhiệm vụ cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm được phân công, rõ sản phẩm đầu ra đo lường được, rõ hiệu quả và tác động mang lại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hiệu quả đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
8: Định hướng thu hút
7: định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư, các dự án đã có mặt bằng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân, không để tình trạng chậm triển khai, đồng thời chủ động xây dựng danh mục dự án mới, bảo đảm tính liên kết vùng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh:
9: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-28 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
3: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản

0: Bản khẩn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến metro Bến Thành Cần Giờ. Theo phương án được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn các thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành.
2: Gói này theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp. Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Cảnh có phương án là bổ sung cái nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.
1: Công ty tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát. Khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
3: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà cái việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng, chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công của cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
4: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 5 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
5: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt. Có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu chỉ định thầu, từ phân bổ vốn, rồi thanh toán quyết toán, rồi từ quy hoạch, rồi từ đến cả đất đai tài nguyên vân vân. Để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
4: Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nhiều địa phương đã xác định phải tạo được đột phá trong thúc đẩy giải ngân vốn. Đặc biệt với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, khi mùa mưa sắp đến thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư công càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tế, 5 tháng mới giải ngân gần 930 tỷ đồng, bằng khoảng 13% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đơn vị trên địa bàn nỗ lực cao nhất.
6: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn tháng nữa là mưa nữa rồi đấy. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đơn vị giải ngân thấp cho nên đặc biệt là chưa giải ngân vậy.
4: Thực tế cho thấy nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn. Do đó, đầu tư công chậm nhịp, ngoài các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu xây dựng, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài hay giá nguyên vật liệu biến động, thì một nguyên nhân lớn là năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương còn hạn chế. Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, thì đầu tư công chậm nhịp sẽ làm giảm động lực tăng trưởng quan trọng này của nền kinh tế. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần quyết tâm tổ chức triển khai tốt để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công trong thời gian tới.
0: Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ

0: Văn, giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo. Phóng viên Lê Thu phản ánh.
1: Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh.
2: Em thích đề nghị luận xã hội hôm nay. Chủ đề lần này là về thiên nhiên nên là em thấy nó cũng gần gũi, khá là dễ để làm bài.
3: Dự đoán em khoảng tầm 8:30, phần nào cũng khá là vừa sức với em. Dễ để liên hệ chủ đề này được cho vào đề nghị luận xã hội cũng khá nhiều.
1: Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.
4: Em cảm thấy là em rất là hạnh phúc khi đã được đọc cái đề này. Đề văn năm nay em cảm thấy rất là hay.
5: Đề thi ngữ văn năm nay cũng vừa sức đối với cả học sinh và có những cái sự đổi mới sáng tạo giúp cho học sinh có thể vận dụng được tất cả các kỹ năng của mình vào trong bài thi ạ.
1: Cô Lê Minh Thư, Tổ trưởng chuyên môn Tổ ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình La Chốp nhận xét, đề ngữ văn năm nay vừa sức, có những câu hỏi thú vị, đặc biệt phần nghị luận xã hội mang tính thời sự gần gũi với học sinh.
6: Thì theo mình thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tương đối mới của đề thi để có thể đánh giá được cùng lúc cả khả năng phân tích, cảm nhận, cảm thụ sâu sắc cũng như là khả năng liên hệ và suy luận của các con. Dự báo về phổ điểm năm nay thì cá nhân tôi nghĩ rằng là 6.5 cho đến 7.5. Với các bạn mà học giỏi hơn và xử lý được các cái thay đổi của đề thi thì cũng sẽ đạt được những cái mức điểm thứ 8.
1: Trong ánh nắng đầu hè, càng gần trưa thời tiết càng oi bức, nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Những chai nước, chiếc quạt cầm tay hay lời động viên ngắn gọn trở thành điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử.
7: Dù kết quả ra làm sao thì cũng không có vấn đề gì mà phải nặng nề cả. Với bà con nhà tôi thì tôi thấy rằng là môn thi này là môn bạn áp lực nhất trong 3 môn, còn 2 môn kia thì tâm lý của cả tôi với lại bạn ấy thì sẽ là thoải mái hơn một chút.
8: Đây là một cái kỳ thi quan trọng của con. Bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con, đầu tiên đó là về vấn đề sức khỏe. Nếu như mà con mà không có sức khỏe thì cái kỳ thi này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Thì đó là cái quan trọng mà tôi đang tính toán hàng đầu. Tiếp theo đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý cho con. Bởi vì với một đứa trẻ mà vị thành niên thì cái kỳ thi này nó rất là căng thẳng đối với con. Thì bố mẹ luôn luôn tạo cho con cái bầu không khí nó thoải mái.
1: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay vắng 390 thí sinh, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ y tế, 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Chiều nay thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.
0: Lượng khách đến thành phố Đà Nẵng vào dịp khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra vào tối nay tăng vọt. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú hai bên bờ sông Hàn và ven biển Đà Nẵng đã kín phòng từ sớm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
9: Đêm khai mạc trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và đúng dịp học sinh vừa nghỉ hè nên lượng khách đến Đà Nẵng trong 2 ngày này tăng vọt. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, lượng khách cho các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày hôm nay ước đạt 91.700 lượt. Tăng 17.5% so với đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt 39.300 lượt, tăng 16.6% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt khoảng 65%. Đặc biệt các cơ sở lưu trú dọc hai bên sông Hàn và ven biển có công suất rất cao, ước đạt 95%. Ông Lâm Trí Quang, giám đốc điều hành khách sạn Grand Touran ở bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị phải thuê thêm nhân viên bên ngoài để phục vụ tốt hơn.
10: Khách sạn cũng chủ động thuê thêm ngoài và liên hệ với các cái trường du lịch, một số cái ứng viên có kinh nghiệm chấp nhận trả lương cao hơn để thu hút hơn. Rồi một số cái chính sách khác ngoài lương ra, ví dụ phụ cấp hay là chế độ này kia thì khách sạn cũng chú ý rất là nhiều.
9: Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vào tối nay là phần trình diễn của đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đại diện đến từ Trung Quốc.
0: Sau khi diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán thính giả, chương trình nghệ thuật True Concert 2026 Tỉnh Đất sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai 31 tháng 5. Phóng viên Hải Quân đưa tin.
11: Đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và mang màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy, Nguyễn Hùng, Pia Linh. Thể hiện bản mashup ngồi tựa mạn thuyền, người ở, người về. ca sĩ Thùy Chi rất tâm đắc với chủ đề tình đất và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật.
12: Mình là một cái người mệnh thổ và mình cảm thấy rất là nhiều những cái phẩm chất của đất, kể cả khi mà nghe tình đất hay là những cái ca khúc về thiên nhiên thì Chi đều cảm thấy mọi thứ nó rất là trong lành. Bản thân mình như là được tiếp thêm một cái sức mạnh gì đó, thành ra là mình cảm thấy rất là yêu đất và yêu cây, yêu tất cả những điều của thiên nhiên.

0: tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ, anh cùng ekip đã mất gần nửa năm để chuẩn bị cho chương trình được dàn dựng rất công phu, từ ý tưởng, biên đạo, sân khấu với các công nghệ tân tiến.
1: Với âm nhạc thì đó là một cái thế mạnh và cũng là một cái sự độc đáo của True Concert. Hai mùa trước cũng như mùa này mà chúng tôi đã có một cái sự góp sức rất là lớn của nhạc sĩ Thanh Phương, lồng ghép âm nhạc dân gian cùng với những ca khúc hiện đại. Các bạn sẽ nghe đâu đó những làn điệu dân ca rất là quen thuộc nhưng được lồng ghép rất là khéo léo bởi các nghệ sĩ trình diễn sân khấu. Cái âm nhạc dân tộc, dân gian cũng như là những cái thanh âm nhạc cụ thiên nhiên đó, nó như hơi thở của chúng ta vậy, và nó không cần phải là cố gắng và nó cũng sẽ chạy giống như một cái huyết mạch chảy trong lòng chúng ta.
0: True Concert 2026 tỉnh đất do tập đoàn TH tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH True Meal ra đời, như một lời nhắc nhở mỗi người dành tình yêu và thời gian nhiều hơn cho thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời sống.

0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ,

0: với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, các phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược đối ngoại và quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh mới. Phóng viên Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
2: Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ, gói gọn trong ba từ đó là Strong, Quiet and Clear, mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng.
3: Our focus is strong, quiet.
4: Cách tiếp cận của chúng tôi là một chủ nghĩa thực tế và linh hoạt, nhìn nhận thế giới với một quan điểm sáng suốt để phục vụ các lợi ích sống còn. Và không nơi nào sự rõ ràng này lại quan trọng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng. Mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất, rõ ràng về ý định, ưu tiên và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm.
2: Một điểm nhấn quan trọng nữa trong bài phát biểu là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của đồng minh. Thay vì quan hệ bảo hộ, Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên đều phải có trách nhiệm thực chất.
4: Chúng tôi yêu cầu mức đóng góp 3,5% từ các đồng minh và đối tác, và bản thân chúng tôi đang thực hiện vượt xa con số đó. Chúng tôi mong đợi mọi đồng minh và đối tác đơn lẻ cũng phải có được sự quyết tâm tương tự. Đối với những quốc gia sẵn sàng đối mặt với thách thức này, những bên chấp nhận trách nhiệm như những đối tác thực thụ, lợi ích sẽ rất rõ ràng.
2: Đáng chú ý trong phần hỏi đáp, đại diện phái đoàn Trung Quốc đặt câu hỏi về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, sự tôn trọng lẫn nhau. Bước đi thực chất nhất là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp, giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không. Bộ trưởng Pete Hegseth cũng khẳng định Mỹ sẽ tham gia với tinh thần thiện chí nhưng sáng suốt để đảm bảo hòa bình khu vực.
1: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng. Đồng thời, Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Còn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi hôm qua cho biết, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Cùng ngày, một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc, thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên vịnh Ba Tư.

0: là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
1: Sau hơn 4 năm xung đột và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn trên chiến trường, những phát biểu liên quan đến triển vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.
3: Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính, mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường, các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng.
2: Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn nghị quyết lệnh cấm vũ khí đối với Nam Sudan thêm một năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt như cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số cá nhân và tổ chức. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất chủ yếu gia hạn các biện pháp hiện hành mà không có thay đổi đáng kể so với nghị quyết được thông qua một năm trước. Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí toàn diện được thiết lập lần đầu vào tháng 3 năm 2015 trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này rơi vào xung đột và bất ổn kéo dài. Thủ tướng Hungary cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
1: Australia hôm nay đã gia hạn một biện pháp giải phóng xăng và dầu diesel từ kho dự trữ trong nước trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với nguồn cung năng lượng. Biện pháp này gồm giảm tạm thời 20% nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của các công ty nhiên liệu, giải phóng tới 762 triệu lít xăng và dầu diesel. Biện pháp được đưa gia hạn đến tháng 9. Biện pháp này được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 3 để giúp đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7. Tính đến hôm nay, Australia có lượng dự trữ xăng dầu đủ dùng trong 48 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 36 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm lại một số sự kiện trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Xây dựng quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên, quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học, ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược, là xây dựng cơ chế tài chính

0: đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn, coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta.
2: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội để có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Tại Hà Nội, hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn.
3: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
1: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chỉ còn 2 ngày nữa, kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ xăng không chì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50. Quyết định này đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy hay không? Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lên tiếng về vấn đề này.
4: Trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao cái tự chủ năng lượng quốc gia.
1: 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại theo quy định mới của Chính phủ. Khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư thuộc 168 phường, xã, đặc khu. Trong tuần, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo trái đất nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới, đồng thời liên tục thiết lập những kỷ lục mới về mức nóng toàn cầu.
5: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau thất bại ở vòng 4 trước Thái Sơn Bắc, Sahako đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi gặp Hà Nội tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia trong trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Chỉ mất 8 phút, Sahako vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Lê Bộ và Minh Lương. Bước sang hiệp 2, Anh Vũ tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Dù nỗ lực tấn công giúp Hà Nội có được bàn danh dự do công của Văn Phan, nhưng chừng đó là chưa đủ vì đúng phút cuối Đăng Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục cho Sahako. Chia sẻ sau chiến thắng giải tỏa tâm lý, huấn luyện viên Matias Samian của Sahako không giấu được niềm vui.
7: Tôi rất là hài lòng bởi vì cầu thủ của tôi vực dậy tinh thần rất tốt sau một trận thua rất là đáng buồn trước Thái Sơn Bắc.
6: Về phía đội bóng Futsal Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về kinh nghiệm.
8: Trận đấu này thất bại thì về bọn em cũng họp rồi xem lại các thứ, những tình huống nào sai còn thiếu để rút kinh nghiệm cho những trận tiếp theo.
6: Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu trước khi Thái Sơn Nam đá vòng 5 gặp Sài Gòn Titan, còn Tân Hiệp Hưng gặp đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán Pichanon ngay vòng đầu giải cầu lông Indonesia Open 2026. Giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 1000 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 6 tại Indonesia. Kết quả bốc thăm đưa Thùy Linh vào nhánh đấu được đánh giá rất khó khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Yamaguchi của Nhật Bản và Itanon của Thái Lan. Đây là lần tái đấu đáng chú ý giữa Thùy Linh và Pichanon chỉ sau ít tuần gặp nhau tại giải Malaysia Master. Ở trận đấu đó, tay vợt trẻ Thái Lan giành chiến thắng 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AVC Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn phương án chiến thuật trong bối cảnh Liên đoàn bóng chuyền châu Á áp dụng thể thức thi đấu mới nhằm gia tăng tính cạnh tranh của giải đấu năm nay tại Philippines. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Iran, Kazakhstan, Liban và Hồng Kông, Trung Quốc. Bảng A gồm Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Australia, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Giải diễn ra từ mùng 6 đến 14 tháng 6 với sự góp mặt của 12 đội tuyển. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Philippines ngày mùng 3 tháng 6. Ban huấn luyện đánh giá Indonesia và Kazakhstan sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất bán kết ở bảng B. Trong khi đó, Iran được xem là ẩn số nhờ sự tiến bộ về thể hình và tốc độ trong 2 năm gần đây. Hồng Kông, Trung Quốc và Liban bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có khả năng gây khó khăn trong những thời điểm then chốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định:
9: lối chơi của đội tuyển mấy năm nay đang xây dựng với một lối chơi về vận hành, nó đã đang có một cái hướng đi, mình nghĩ rằng là có những cái thành công, kết quả bước đầu là tương đối tốt, vì vậy rằng là không có lý do gì khi chúng ta sẽ phải thay đổi một cái lối chơi mà chúng ta sẽ phải, cái lối chơi đã định hình thì chúng ta sẽ phải hoàn thiện để làm sao cho nó càng ngày nó càng tốt lên, chứ không phải là thay đổi một cái vận động viên này lên là đội tuyển sẽ phải chơi theo một cái lối chơi khác. Đấy là cái điều chắc chắn những vận động viên các em cũng sẽ lên đến đội tuyển, các em đều sẽ hiểu rằng là câu lạc bộ có thể là chơi theo một phong cách của từng câu lạc bộ, nhưng trên đội tuyển thì các em đã hiểu là đội tuyển sẽ phải vận hành theo một lối chơi như những năm trước.
6: Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ để chuẩn bị bước vào tranh tài giải vô địch cá nhân châu Á, giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ châu Á. Theo danh sách đăng ký chính thức, đội hình Việt Nam gồm 5 kỳ thủ trẻ: Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ 9 ván cờ tiêu chuẩn. Đáng chú ý, cờ vua Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ trong hành trình tích lũy chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Đầu Khương Duy được xem là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng nhất khi từng dự giải vô địch châu Á 2025 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi còn nóng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ.
10: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến

0: rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự quan tâm rộng rãi tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh. Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiến gần đến giai đoạn hoàn thành khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên nhiều hướng mặt trận, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine nếu hai bên chuẩn bị được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong thực tế, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt khi Nga và Ukraine liên tiếp tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với quốc bảo Sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, Sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của Sâm Lai Châu được không ạ?
5: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng

0: được hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái acetabolin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết,
2: quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 28 tháng 4, tại Sân Vận động Mỹ Đình đã diễn ra chương trình chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo và chủ trì tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam, thành phố Hà Nội, công ty Net Media phối hợp thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Âm vang Tổ quốc của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Zuka trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đêm nhạc tự hào là người Việt Nam với chủ đề Âm vang Tổ quốc là concert quốc gia lần thứ hai được tổ chức. Qua hai lần tổ chức, chương trình đã trở thành một hoạt động nghệ thuật uy tín, hòa nhạc quốc gia, tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Năm nay, chương trình thu hút hơn 40.000 khán giả tham gia, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số. Chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc năm nay được diễn ra trong không khí thiêng liêng và tự hào chào mừng 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 140 năm ngày quốc tế lao động, 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Từ làng sen, ví dặm dân ca Nghệ Tĩnh, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó của các nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nguyễn Tài Tuệ do Bùi Lê Mận, Thanh Phong, Linh Chi và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Giữa đêm trường nô lệ, từ làng sen thơm ngát phẩm giá người Việt, một cậu bé hiếu học đã được nuôi lớn qua từng miền đất quê hương. Để rồi, với khát vọng tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, trở thành người thanh niên chí lớn, quyết tâm đi tìm hình của nước. Đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sống giữa con tàu đưa tiễn bác, khi bờ bãi dừng nuôi làm sóng quốc, bốn phía nhìn

Sau 30 năm viễn dương, khi Đảng Quang Vinh đã ra đời, khi cơ đồ đã dựng xây, khi thời cơ đã chín muồi cho nước nhà độc lập đã đến, người trở về hôn lên nóng đất quê hương nơi biên viễn. Người là Hồ Chí Minh. Ôi sáng xuân nay xuân bốn muộn, trắng rừng biên giới nở hoa ban. Bạc về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lòng vui ngẩn ngơ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, khán giả được hòa mình vào hành trình lịch sử 4.000 năm đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Mở đầu là tiết mục Âm vang Tổ quốc, ca khúc chủ đề của chương trình do nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác phối khí, ca sĩ Tục Dương, nhóm bè Du Ca, vũ đoàn Ta Dance, trường sĩ quan chính trị trình bày. Sau đó là các tiết mục âm nhạc có nhịp điệu từ chậm rãi cho đến nhanh và sôi động như Khởi Nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù Đổng Thiên Vương, liên khúc từ làng sen, ví dặm, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, Lên đàng, Lá xanh, Tình em cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Việt Nam tinh hoa, Tự hào tiếp bước tương lai, vân vân. Và kết thúc phần truyền hình trực tiếp bằng một liên khúc sôi nổi mạnh mẽ, Núi vòng tay lớn, Vũ điệu kết đoàn và màn pháo hoa rực rỡ đầy ấn tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như về chương trình này.
1: Đây là một chương trình với quy mô rất là lớn và được diễn ra trong những ngày trọng đại của đất nước, đó là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam. Là một nghệ sĩ trẻ lại được đứng trên sân khấu này thì đầu tiên là Quỳnh Như cảm thấy vinh dự và thứ hai là tự hào nữa. Và khi mà được nhận lời mời và được biểu diễn chương trình thì Quỳnh Như mang tâm thế rằng là mình phải chuẩn bị thật

0: càng, thật chỉn chu để làm sao mà biểu diễn tốt nhất, hay nhất để chiếm trọn được trái tim của quý vị khán giả và lan tỏa được những cái gì đẹp đẽ nhất, những cái gì tinh túy của bài hát cũng như là của văn hóa, những cái gì đẹp của lịch sử Việt Nam đến tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn khán giả trẻ.
1: Vừa rồi là chia sẻ của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như. Sau đây chúng ta sẽ nghe bài hát Quê Tôi của nhạc sĩ Hoàng Anh Minh do Hà Quỳnh Như và nhóm Oplus trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói sự giao lưu sôi nổi giữa khán giả với các nghệ sĩ bằng đèn điện thoại cũng như màn diễu binh biểu diễn thực cảnh trong phân cảnh Bình Yên Tổ Quốc với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội và công an đã thực sự cuốn hút, gây ấn tượng ở phần này. Sau phần truyền hình trực tiếp, khán giả tiếp tục ở lại sân khấu thưởng thức chương trình ca nhạc sôi động do các nhóm nhạc The Tap, Opus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, vân vân và màn pháo hoa đẹp mắt kết thúc chương trình. Nối tiếp chương trình là bài hát Lên Đàng và Lá Xanh, âm nhạc của Lý Hữu Phước, lời của Hình Văn Tiểng, do Phạm Anh Khoa, nghệ sĩ nhân dân Hà Thủy, Hòa Minzy và nhóm bè Zuka thể hiện.
1: Lịch sử dân tộc ta không phải là những năm tháng bình lặng, đó là hành trình đi qua chiến tranh bằng ý chí không khuất phục, bằng lòng yêu nước không thể dập tắt. Từ Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đến đại thắng mùa xuân năm 1975, cha ông ta đã đi qua bom đạn để giữ lại một điều giản dị cho hôm nay: một đất nước hòa bình. Và từ nền hòa bình ấy, chúng ta bước tiếp với một niềm tin không bao giờ tắt.

Quý vị và các bạn thân mến, nói đến sự thành công của chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc, chúng ta không thể không nhắc đến sự góp mặt tài năng của dàn ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, các ban nhạc, nhóm nhạc, đoàn múa, top ca thiếu nhi nổi tiếng và các chiến sĩ bộ đội, công an như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, các ca sĩ Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Anh Tú, Hà Quỳnh Như, Nhật Huyền, Thắng Lợi, Dương Hoàng Yến, Viết Danh, Linh Chi, nhóm bè Du Ca, câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, đoàn múa Stars Dance, trường sĩ quan chính trị, nhóm The Tap, Oplus, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Bức Tường, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương và nhóm bè Du Ca trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng số, chương trình chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước Việt Nam. Và đó cũng là nguồn động lực tích cực để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc. Trước khi nghe bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do các ca sĩ Phương Thanh, Phạm Anh Khoa song ca, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Thanh và khán giả Thúy Ngân về chương trình này.
1: Tối nay thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì không những tối nay mà Phương Thanh đã theo dõi rất nhiều concert quốc gia và thấy là một cái hào khí, một cái tri ân. Sau khi kết thúc chương trình đó là một năng lượng mới đầy tích cực để đi tới ngày mai. Concert quốc gia là một chương trình văn nghệ, nhưng mà trong đó có nhiều cảm xúc và nhiều giá trị, cũng như nhiều thông điệp về văn hóa và cuộc sống mà người đạo diễn và chương trình muốn thông qua cái chương trình Âm vang Tổ quốc, mà lan tỏa những thông điệp tốt đẹp của Tổ quốc, yêu Tổ quốc, hãnh diện vì Tổ quốc, và chúng ta hãy sống là một người dân thật sự là tốt đẹp, luôn có Tổ quốc trong tim. Nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, cho nên là cái vai trò của người nghệ sĩ khi được hát trong show này, tức là mỗi một người nghệ sĩ là một chiến sĩ văn hóa, đều có một sự đóng góp thành tổng thể của một chương trình tuyệt vời.
2: Là một người trẻ mà có may mắn có 2 lần cơ hội, năm ngoái em được tham gia một chương trình cũng là dịp kỷ niệm A80, và lần này đã là một dịp kỷ niệm 30 tháng 4 một năm. Thì em thấy mỗi lần tham gia đều có một cái không khí rất là sôi động. Và trước khi tham gia chương trình em cũng rất là háo hức, với mong chờ là không biết là sẽ có những tiết mục gì thay đổi so với năm ngoái. Và mỗi lần nghe lên thì em cảm thấy rất là bồi hồi, hoặc là cảm thấy rất là tự hào.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Hà Nội đất trăm nghề, nơi câu chuyện xanh hóa đang mở ra chương mới cho sự phát triển bền vững. Làng gốm cổ Bát Tràng và rất nhiều làng nghề khác của Hà Nội đã và đang trải qua hành trình chuyển đổi xanh, bắt đầu từ nhận thức và nỗ lực của chính những người dân làng nghề, mang đến một giao diện mới cho quê hương, nơi họ vững vàng làm giàu trên chính mảnh đất mà mình được sinh ra với nghề của cha ông để lại từ công nghệ sạch. Thế nhưng, hành trình bứt phá này liệu có dễ dàng với tất cả khi áp lực giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường đang ngày càng lớn? Câu trả lời toàn cảnh sẽ có trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Hà Nội từ lâu đã nổi danh là đất trăm nghề, nơi cứ hai làng nông thôn lại có một làng làm nghề. Đi cùng định hướng quy hoạch đô thị, mục tiêu cốt lõi tiếp theo của thành phố là kiến tạo những không gian xanh sạch đẹp, gắn liền phát triển du lịch bền vững. Thế nhưng trước đó, không ít làng nghề từng là tâm điểm của ô nhiễm môi trường. Để xóa đi hình ảnh nhem nhuốc ấy, một cuộc bứt phá mạnh mẽ đã diễn ra. Và điểm sáng tiên phong, hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề này chính là làng gốm cổ Bát Tràng ở xã Bát Tràng. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ đấy?
2: Dạ bé chơi.
1: Thế à, không biết làm gì à? Chắc là làm cái bát à? Hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không?
2: For this?
1: Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
3: Vui à?
1: À vui à? Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
4: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Mô hình làng nghề du lịch cũng mang đến cho người dân nơi đây những lợi ích kinh tế đặc biệt giá trị, tạo nên một diện mạo mới cho làng nghề cổ xưa. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
5: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
4: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, khói đen

phủ kín bầu trời làng gốm truyền thống nổi tiếng này, đường xá lầy lội. Ở thời điểm đó, Bát Tràng có hàng nghìn lò nung gốm sứ bằng than hoạt động liên tục ngày đêm. Mỗi năm sử dụng khoảng 70.000 đến 80.000 tấn than và thải ra không khí hàng trăm tấn bụi và thải ra

0: các loại khí độc hại trong không khí như SO2, NO2 đều vượt quá nhiều lần so với các tiêu chuẩn cho phép. Người dân làng nghề sống và làm việc trong môi trường độc hại và nóng bức. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
1: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất. Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000, nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
0: Theo các chuyên gia, việc sử dụng công nghệ lò đốt bằng khí ga tại Bát Tràng đã giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tới 30%. Đặc biệt, không còn chất thải rắn là xỉ than thải ra môi trường. Quy trình vận hành lò ga đơn giản, thao tác của công nhân được chuẩn hóa, mức độ an toàn cao. Anh Nguyễn Triều Dũng, một hộ sản xuất quy mô lớn trên địa bàn làng nghề gốm Bát Tràng chia sẻ.
1: Từ cái hệ thống ống dẫn ga của công ty qua vào nhà dân chúng tôi là có hệ thống khóa này, rồi là áp này, rồi van này, an toàn này. Thế cho nên là cái độ an toàn nó rất là cao.
0: Bát Tràng là một trong những làng nghề rất đặc biệt đã đi tiên phong trong chuyển đổi công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sang công nghệ hiện đại. Đó là một sự tổng hòa giữa nhận thức của người dân và sự quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
2: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm những năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
3: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi thì ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
0: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Quý thính giả có thể thấy hình mẫu làng nghề Bát Tràng là minh chứng sống động cho việc chuyển đổi xanh mang lại những giá trị bền vững, không chỉ về môi trường mà còn giúp người dân làng nghề vững vàng về kinh tế trên chính quê hương mình bằng chính nghề do cha ông truyền lại. Giờ đây, những lò gốm ám khói than xưa cũ đã nhường chỗ cho công nghệ xanh hiện đại. Thế nhưng, không phải làng nghề nào cũng có được những giải pháp và kết quả xử lý ô nhiễm môi trường như ở Bát Tràng.
1: Làng Bạt, xã Ứng Hòa, từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún truyền thống. Vấn đề nan giải nhất của làng nghề này là nước thải từ các hộ sản xuất đổ trực tiếp ra các kênh tiêu nước thải Lộ Thiền, gây ô nhiễm rất lớn. Không khí trong làng lúc nào cũng có mùi hôi chua nồng nặc. Năm 2022, chính quyền địa phương đã phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và xử lý nước thải làng nghề thôn Bạt Trung. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương là hơn 1.400 mét, được làm bằng bê tông, đậy nắp kín, thu gom toàn bộ nước thải từ các hộ sản xuất bún của hai thôn dẫn ra bể lắng 3 ngăn nằm cách xa khu dân cư sinh sống. Ông Nguyễn Văn Thà, khi đó còn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Bạt cũ, nay thuộc xã Ứng Hòa, cho biết.
2: Được cán bộ và nhân dân của ba thôn trên cũng như là nhân dân rất là đồng tình ủng hộ, bởi vì nó giảm thải mức độ hôi thối so với trước là rất là nhiều, và đồng thời là cũng tạo điều kiện cho bà con đi lại, được sản xuất nông nghiệp được ổn định. Với thứ hai là chống được cái bộ phận nước tràn chảy ra diện tích lúa rau màu của bà con.
1: Còn những

0: người dân đang sinh sống tại đây thì phấn khởi.
1: Dân chúng tôi rất là vui bởi vì lúa cấy vẫn không bị nước chảy ra, không bị chết lúa. Thứ hai là cái mùi ô nhiễm không còn nữa thì ai chả phấn khởi.
0: Tuy nhiên hiện hệ thống này mới đảm bảo được nước thải ra môi trường được tập kết xa khu dân cư, không gây mất vệ sinh cho khu vực dân cư sinh sống. Để đầu tư một hệ thống xử lý triệt để nguồn nước thải này từ các hộ sản xuất bún thì còn nhiều khó khăn. Ông Dương Tuấn Anh, Phòng Tài nguyên và Môi trường xã Ứng Hòa thông tin.
2: Chi phí để đầu tư cho cái xử lý môi trường là cực kỳ lớn. Thế đối với cả nông thôn, cái thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách. Những cái mà làm này vẫn đang phải tự bỏ chi phí ra để làm, cho nên là nó cũng chưa đồng bộ.
0: Đây cũng là câu chuyện tâm tư của nhiều làng nghề hiện nay. Để làng nghề Việt Nam phát triển bền vững, cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu chất thải thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu. Bà Hà Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Hà Nội cho rằng:
3: cho đến giai đoạn này thì cái cải thiện ô nhiễm môi trường, cái tiết kiệm năng lượng là một trong giải pháp phải là rất quan trọng cho cái quá trình sản xuất. Và để tạo được thịnh vượng cho các làng nghề, cho các chủ thể sản xuất trong các làng nghề thì cái ứng dụng tiết kiệm năng lượng và cái cải thiện ô nhiễm môi trường thì chúng ta mới tạo lên được cái sản phẩm có giá trị cao, sản phẩm xanh, sản phẩm organic.
0: Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác đó là cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường làng nghề thông qua việc chuyển đổi kỹ thuật tiên tiến phù hợp với đặc thù của mỗi làng nghề. Giáo sư tiến sĩ Động Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhấn mạnh:
4: con dân làng nghề phải nhận thức được cái trách nhiệm của mình với xã hội và với sự phát triển chung của làng để mà áp dụng những biện pháp giảm thiểu các nguồn ô nhiễm, giảm thiểu các chất thải và tạo ra sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh làm để duy trì sự phát triển làng nghề. Vấn đề môi trường làng nghề phải do chính bà con dân làng nghề chịu trách nhiệm và tham gia một cách tích cực.
0: Có thể thấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng lượng của sản xuất là một trong những giải pháp có lợi nhất, giúp đối phó với việc tăng giá và giảm chi phí cho doanh nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này, cần nâng cao nhận thức hơn nữa từ mỗi người dân của từng làng nghề. Chỉ có như vậy, các làng nghề truyền thống của Việt Nam mới thực sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình chuyển đổi xanh gắn với kinh tế du lịch bền vững. Nhật Bản là một trong những quốc gia được đánh giá thành công trong việc kết hợp bảo tồn di sản thủ công với phát triển kinh tế cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho nhiều làng nghề truyền thống. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Tại Ieme, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.
7: Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.
6: Để hỗ trợ các làng nghề, chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào mỗi làng một sản phẩm. Phong trào mỗi làng một sản phẩm được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn 2 thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công,

0: Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho các cộng đồng địa phương. Khi nghề truyền thống được kết hợp với du lịch trải nghiệm, kinh tế tuần hoàn và sáng tạo văn hóa, các làng nghề không chỉ được bảo tồn mà còn có cơ hội hồi sinh mạnh mẽ trong nền kinh tế hiện đại.
1: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh giúp hồi sinh các làng nghề truyền thống ở Nhật Bản đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống nơi đất khách, những văn nghệ sĩ Việt vẫn lặng lẽ gìn giữ tiếng nói tâm hồn quê hương qua hội họa, âm nhạc và văn chương. Họa sĩ Vân Gulemang tại Pháp hay soạn giả Hoàng Thị Dư ở Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê bằng những giá trị văn hóa thân thuộc. Chính những người nghệ sĩ ấy đã làm cho nỗi nhớ quê hương trở nên gần gũi và ấm áp hơn trong đời sống tinh thần của kiều bào. Những nội dung đó sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay, nhưng trước tiên sẽ là một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Udon Thani, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ gần 600 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và đại diện cộng đồng người Việt tại Lào sang tham dự. Thông tin về tình hình đất nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan tủ sách hơn 200 đầu sách phục vụ hoạt động dạy học tiếng Việt trong cộng đồng.
2: Tuần qua tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công lớp học mới cho trường mầm non Bình Trung từ nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng của Hiệp hội Gốc người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu và Câu lạc bộ Gốp Cội nguồn. Công trình dành cho trẻ 3 đến 4 tuổi, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại vùng khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm ủy ban nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tinh thần hướng về quê hương và trách nhiệm của cộng đồng kiều bào đối với giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Trong tuần, Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tham gia trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại về các vấn đề văn hóa, cộng đồng và gìn giữ tiếng Việt tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm cộng đồng, lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay và công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2027. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, văn hóa sẽ tiếp tục là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu rộng.
2: Tại Liên bang Nga, chương trình Ngày Việt Nam 2016 diễn ra tại Đại học Ngôn ngữ Moscow mang đến không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc cho đông đảo sinh viên và khán giả Nga. Sự kiện do giảng viên và sinh viên học tiếng Việt phối hợp tổ chức, giới thiệu hành trình văn hóa, lịch sử Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Thủy Linh do chính các sinh viên Nga thể hiện. Những tà áo dài mang đậm vẻ đẹp Á Đông đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Tại Cộng hòa Séc, lễ hội Vùng đất sắc màu vừa diễn ra tại thành phố Mos, với sự tham dự của nhiều cộng đồng dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania và Ukraine. Sự kiện thường niên năm nay lần đầu được tổ chức tại Mos, mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu thông qua các gian hàng ẩm thực, trang phục truyền thống và chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Cộng đồng người Việt tại Séc gây ấn tượng với các món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán, cùng với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Hoạt động góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt tới người dân sở tại và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc tại Séc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1994 tại Việt Nam, sau khi kết hôn với chồng là người Pháp, họa sĩ Vân Gulemang hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Cộng hòa Pháp. Là một họa sĩ đương đại, chị lựa chọn hội họa như một hành trình tìm về nội tâm và cội nguồn văn hóa Việt trong chính mình. Trong những tác phẩm của mình, nữ họa sĩ người Pháp

0: Gốc Việt không chỉ kể câu chuyện của một người con xa xứ, mà còn gửi gắm ký ức gia đình, chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào về tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp trở về nước tổ chức triển lãm Cội Nguồn, chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình nghệ thuật, những khoảng lặng nơi đất khách và khát vọng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
1: Được biết, chị từng học và làm việc trong lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế trước khi trở thành một họa sĩ tự do tại Paris. Thế thì điều gì khiến chị quyết định rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, đó là nghệ thuật?
2: Đến với con đường nghệ thuật, đây là một con đường, không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế. Và sau đấy đi theo lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Từ bé thì tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật. Tôi vẽ rất là nhiều. Khi đấy thì bố mẹ lại định hướng sang học luật kinh doanh quốc tế. Nhưng mà trong tôi luôn luôn có cái cảm xúc về nghệ thuật cũng như là cái sự sáng tạo trong mình. Chính vì thế mà Paris là một cái nơi mà đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi, cho tôi một cái môi trường để tôi có thể hoạt động cũng như là luyện tập, tìm hiểu rất là nhiều những phong cách của các họa sĩ nổi tiếng thời châu Âu từ trước, cũng như là ở Mỹ và sau đấy là Việt Nam.
1: Chị cũng đã nhiều lần nhắc đến chất Việt và chiều sâu cảm xúc trong tranh của mình. Vậy thì gia đình và tuổi thơ đã ảnh hưởng như thế nào tới chị?
2: Thời thơ ấu của tôi sống trong nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật cùng với bố tôi rất nhiều. Và ông đã mất khoảng 10 năm rồi. Nhưng mà cái tinh thần nghệ thuật, cái cảm xúc của người Việt luôn luôn được bố tôi truyền tải qua những câu thơ hay những bài hát. Bố tôi thực sự là cũng chỉ là thợ xây bình thường thôi, mẹ tôi là công nhân. Thực ra là mỗi khi mà đi làm về thì ông rất hay nghe nhạc và ông rất hay chia sẻ những cái quan điểm cũng như là những cái cảm xúc khi xem một bộ phim thời sự ở Việt Nam, hoặc là xem phim tài liệu, hoặc là xem những thước phim văn hóa ở Việt Nam. Ngoài ra thì ông còn làm rất là nhiều những cái đạo cụ, ví dụ là sáo hay là đàn bầu. Mẹ tôi thì lại không thiên về nghệ thuật, nhưng mà mẹ tôi lại rất là muốn hỗ trợ tôi. Bà khá là tự hào về tôi khi mà nhìn thấy backdrop ở trên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thì bà cũng chỉ nở nụ cười rất là đơn giản và bà bảo: "À, đấy là Vân đấy, Vân của mẹ đấy." Mặc dù bà không có hiểu về hội họa nghệ thuật, nhưng mà bà lại luôn luôn ở đó và ủng hộ.
1: Có cảm giác với chị, hội họa không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hành trình chữa lành nội tâm. Vậy chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
2: Thực ra hội họa như là một cách tôi chữa lành. Xa xứ thì mình luôn luôn cảm giác là mình rất là nhỏ bé trong một cái thế giới rất là rộng lớn. Và hội họa nó đến với tôi, nó cho tôi một cái cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình không qua lời nói hay là không qua cái gì hữu hình, mà nó chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ. Và đúng là khi mà tôi tiếp cận với hội họa là tôi sử dụng những cái nguyên liệu cuộc sống của mình, những cái cảm xúc của mình, những cái trải nghiệm của mình. Trước đấy thì tôi cũng rất là sợ liệu là tôi có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình qua hội họa không, liệu tranh mình có đẹp không. Nhưng dần dần thời gian đã trả lời cho câu hỏi đấy.
1: Là một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thì chị mong muốn truyền tải điều gì về Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật?
2: Tôi luôn luôn dành những thời gian và khi nào mà có điều kiện thì luôn luôn cố gắng tham gia và hoạt động cộng đồng người Việt. Ví dụ là tôi đã triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, quận 13, và tạo những buổi workshop nghệ thuật cho các em nhỏ. Ngoài ra thì có rất là nhiều hoạt động khác, những triển lãm khác, ví dụ như là truyền bá văn hóa và tiếng nói Việt Nam cho các tổ chức Pháp ngữ, cộng đồng Pháp ngữ tại Boucher Georges. Có rất là nhiều những cái hoạt động mà tôi rất muốn tham gia. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ có thật là nhiều những cái triển lãm cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật thú vị hơn để truyền tải văn hóa Việt Nam cho các bạn quốc tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt Vân Goulemang trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu. Từng học tập và công tác trong ngành nghệ thuật, chuyên về biểu diễn nhạc chèo. Từ khi định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư lựa chọn một cách rất riêng để gắn bó với âm nhạc.

đó là viết lời mới trên nền những làn điệu dân ca quen thuộc như chèo, tuồng, sầm, quan họ, dân ca Nam Bộ. Và mới đây, soạn giả Hoàng Thị Dư gửi tặng quê nhà những bài dân ca do chính bà soạn lời mới, với đề tài hát mừng Tổ quốc và ngợi ca những người lính nơi biên cương.

0: Bài chèo mừng ngày thống nhất đất nước mà quý vị đang nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Cậy được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, non sông liền một dải. Tuy vậy, tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một ngày lễ, mà điều còn lại là cảm xúc về ngày đó. Một cảm xúc mà như chúng ta thấy, không phụ thuộc vào việc nó được nhắc lại vào thời điểm nào. Soạn giả Hoàng Thị Dư chia sẻ.
1: Tôi sống ở Đức đã nhiều năm, nhưng cứ mỗi dịp 30 tháng 4 về, thì cảm xúc vẫn rất rõ. Không phải là không khí kỷ niệm như ở trong nước, mà là một sự lắng lại để nghĩ nhiều hơn về những gì đất nước mình đã trải qua. Và khi viết bài hát này, tôi không nghĩ mình đang viết trong một chương trình hay một dịp cụ thể nào, mà chỉ muốn giữ lại cảm xúc đó theo cách riêng của mình.
0: Chính suy nghĩ ấy đã làm cho các tác phẩm không bị giới hạn bởi thời gian, và từ ký ức, âm nhạc tiếp tục đi về phía hiện tại. Khi đứng từ một không gian rất xa, người ta thường nhìn những mốc thời gian của đất nước theo một cách khác. Không còn là những sự kiện diễn ra trong hiện tại, mà là những điểm tựa của ký ức. Và có lẽ, chính khoảng cách ấy khiến cho cảm xúc trở nên chậm hơn nhưng sâu hơn. Một trong những điều dễ nhận ra trong các bài dân ca viết lời mới của soạn giả Hoàng Thị Dư lần này là hình ảnh người lính. Nhưng không phải là người lính trong những bản hùng ca quen thuộc, mà là người lính nhìn từ một điểm rất gần, qua tình cảm của những người ở lại. Và từ điểm nhìn ấy, câu chuyện được mở ra, trước hết là một câu chuyện rất riêng.

Trong bài chèo hát về người lính em thương, điều đáng chú ý không nằm ở đề tài mà nằm ở cách tiếp cận. Người lính không được khắc họa bằng những hình ảnh lớn lao mà bằng những cảm xúc rất đời. Đó là nỗi nhớ, sự chờ đợi và một niềm tin giản dị. Và chính từ cái riêng ấy, mạch cảm xúc bắt đầu được mở rộng. Bởi khi tình cảm cá nhân chạm đến một điều lớn hơn, nó sẽ tự nhiên trở thành cảm xúc chung. Giữ lại cảm xúc bằng âm nhạc dân gian, đó là lựa chọn không dễ. Bởi dân ca vốn đã có một đời sống riêng rất bền vững. Nhưng cũng chính vì thế, khi những câu chuyện mới được đặt vào, nó tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa cái đã quen và cái đang tiếp diễn.

qua sự thể hiện của nghệ sĩ Tạ Thị Trung, bài Trèo gửi người chiến sĩ biên cương do soạn giả Hoàng Thị Dư viết lời đã đưa mạch cảm xúc đi một vòng tròn trọn vẹn. Từ tình cảm cá nhân đến ký ức lịch sử và tới hiện tại. Và chính sự liền mạch ấy đã làm cho các tác phẩm, dù viết trong một dịp cụ thể, vẫn có đời sống riêng của nó. Từ nước Đức xa xôi, soạn giả Hoàng Thị Dư đã chọn cho mình một cách rất lặng lẽ để gắn bó với quê hương thông qua những làn điệu dân ca. Trong đó là tình cảm của một người con xa xứ.

cũng là tình cảm chung của rất nhiều người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu. Và có lẽ chính điều đó đã làm cho âm nhạc trở thành một sợi dây bền chặt, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

0: Bài viết về soạn giả Hoàng Thị Dư với những làn điệu chèo lời mới đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Không khí World Cup 2026 đang ngày càng nóng lên tại nước đồng chủ nhà Mexico với lĩnh vực thời trang và nghệ thuật dân gian. Trong khi đó, Canada sẽ mở ngôi nhà bóng đá Canada tại Toronto và Vancouver. Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị yêu cầu gỡ khỏi Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy tại thủ đô Washington. Bây giờ là tin chi tiết. Hàng nghìn tăng ni, Phật tử từ nhiều quốc gia đang hành hương về đền Phật giáo Borobudur, ngôi đền Phật giáo lớn nhất thế giới tại Indonesia, chuẩn bị đại lễ Vesak 2026 diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 31 tháng 5. Điểm nhấn của mùa Vesak năm nay là hành trình tâm linh của 58 nhà sư từ Indonesia, Lào, Malaysia và Thái Lan, kéo dài 20 ngày với quãng đường hơn 660 km. Giới chức Indonesia đánh giá hành trình không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, khoan dung và đoàn kết giữa các cộng đồng tôn giáo trong xã hội đa dạng của nước này. Trước thềm World Cup 2026, Canada đang biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành sự kiện cộng đồng quy mô quốc gia, khi từ ngày 11 tháng 6 sẽ mở ngôi nhà bóng đá Canada tại Toronto và Vancouver. Không gian miễn phí này sẽ phục vụ người hâm mộ với màn hình lớn, hoạt động tương tác, giải trí và trải nghiệm bóng đá cho mọi lứa tuổi. Cùng với các khu fan zone, sân bóng đá cộng đồng và chương trình hỗ trợ hàng trăm địa phương, Canada muốn đưa không khí World Cup vượt ra ngoài sân vận động, biến bóng đá thành cầu nối văn hóa và gắn kết cộng đồng trên khắp đất nước. Trong khi đó, không khí World Cup 2026 cũng đang ngày càng nóng lên tại Mexico, không chỉ trên các sân vận động mà còn lan sang lĩnh vực thời trang và nghệ thuật dân gian. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Tại ngoại ô thành phố Mexico City, các nghệ nhân trong một xưởng thủ công nhỏ đang biến nghệ thuật chạm khắc giấy Papel Picado truyền thống thành những thiết kế lấy cảm hứng từ bóng đá trước thềm ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Dự án do nhóm thiết kế MakeClass thực hiện, với điểm nhấn là những chiếc áo phông mang họa tiết các giấy tinh xảo vốn quen thuộc trong các lễ hội của Mexico. Nhà thiết kế Victor Hugo Rosas cho biết.
4: Mỗi hình cắt đều tượng trưng cho những biểu tượng của đất nước chúng ta, thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho truyền thống và quê hương. Vì vậy, trong mỗi biểu tượng nhỏ, trong mỗi hình cắt, chúng tôi đều cố gắng đưa vào một chi tiết nhỏ để người Mexico có thể nhận ra đó là người Mexico và để du khách nước ngoài đến thăm chúng tôi có thể mang về một thứ gì đó thực sự đại diện cho chúng tôi.
3: Nghệ thuật Papel Picado xuất hiện từ thế kỷ 19 và được cho là có nguồn gốc từ các truyền thống tiền Columbus cổ xưa. Qua thời gian, kỹ thuật cắt nhiều lớp giấy lụa bằng đục, búa và dao sắc đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của Mexico.
2: Một nghệ nhân trẻ tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã tạo ra hơn 500 chú gấu bông kỷ niệm từ quần áo của những người đã khuất trong suốt 7 năm qua, giúp nhiều gia đình lưu giữ ký ức về người thân yêu của mình theo cách đặc biệt nhất, tin của biên tập viên Phương Anh.
5: Từ năm 2019, nghệ nhân Vũ Kiệt bắt đầu nhận may thủ công những chú gấu ký ức từ những bộ quần áo của người đã mất. Nói về việc làm của mình, cô chia sẻ.
6: Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để giữ lại những đặc điểm riêng biệt của từng bộ quần áo. Điều này nhằm tạo ra sự kết nối mạnh mẽ hơn giữa những chú gấu kỷ niệm với người đã khuất. Về mặt thị giác thì khi nhìn vào những chú gấu nhỏ này, người đó có thể liên tưởng đến những người trong ký ức của mình chỉ bằng một ánh nhìn. Tôi không sợ cái chết. Những gì cái chết để lại tôi đều chấp nhận được. Vì vậy, chính chú gấu kỷ niệm là thứ được sinh ra từ tình yêu thương.
5: Trong thời gian diễn ra triển lãm, các tác phẩm này đã tạo nhiều xúc động cho khách tham quan. Cô Vu cũng hy vọng các tác phẩm của mình có thể góp phần động viên, khích lệ mọi người mạnh mẽ đối diện với mất mát và ký ức về người thân đã khuất.
2: Một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa đưa ra phán quyết yêu cầu gỡ tên Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy tại thủ đô Washington, đồng thời khẳng định việc đổi tên công trình này là trái luật. Tòa án cho rằng chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của Trung tâm tưởng niệm cố Tổng thống John Kennedy. yêu cầu gỡ toàn bộ biển hiệu và nội dung liên quan đến ông Trump trong vòng 14 ngày. Tòa cũng tạm ngăn kế hoạch đóng cửa trung tâm 2 năm để sửa chữa do chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với công chúng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đối thoại.
7: Đối thoại. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng đưa người qua biên giới trái phép không còn là câu chuyện cá biệt. Các đường dây môi giới hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, việc nhẹ, lương cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, không cần trình độ, không cần hợp đồng. Nạn nhân không chỉ là lao động tự do, mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có trường hợp là thanh thiếu niên, chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ mình. Vấn đề đặt ra là vì sao cảnh báo nhiều nhưng vẫn có người tin? Dấu hiệu nào cho thấy người đang đứng trước nguy cơ bị dụ dỗ? Và quan trọng nhất, báo tin thế nào để an toàn và kịp thời? Chương trình hôm nay bàn sâu vào ba trục chính: thực trạng, dấu hiệu nhận diện, cơ chế báo tin an toàn. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng các vị khách mời.
8: Vâng, trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
9: Vâng, xin chào chị. Xin chào các thính giả đang nghe đài.
8: Vâng, và vị khách thứ hai xin được giới thiệu là anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111.
10: Dạ vâng, chào MC ạ, chào anh Giang và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
8: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không ít vụ việc đưa người qua biên giới trái phép bắt đầu từ những lời mời gọi rất là hấp dẫn trên mạng xã hội. Khi sự việc vỡ lở thì nhiều gia đình mới giật mình nhận ra là đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm. Và chương trình hôm nay như đã giới thiệu thì không chỉ phân tích thực trạng mà tập trung vào hai nội dung thiết thực, đó là nhận diện sớm dấu hiệu nguy cơ và báo tin an toàn kịp thời. Và trước khi đi vào vấn đề dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn thì chúng ta cần nắm rõ bối cảnh cũng như là quy mô của tình trạng đưa người qua biên giới trái phép hiện nay, vừa là hiện tượng di cư bất hợp pháp, vừa là một phần của tội phạm mua bán người có tổ chức.
11: Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người mỗi năm, liên quan tới gần 1.000 nạn nhân và khoảng 600 đối tượng liên quan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 30. Tình trạng xuyên biên giới sang các nước lân cận để tham gia hoạt động lừa đảo, lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột đang tăng lên do các mạng lưới tội phạm sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ, dụ dỗ nạn nhân bằng các lời hứa việc làm, dễ, lương cao. Một số vùng biên giới với Campuchia và Lào luôn là các điểm nóng của hoạt động đưa người trái phép, bao gồm cả các đường dây lừa đảo qua mạng và môi giới việc làm bất hợp pháp. Không chỉ trong khu vực lân cận, có báo cáo quốc tế về người Việt Nam bị phát hiện ở các tuyến đường rủi ro cao hơn như vượt biển tới châu Âu hoặc các quốc gia thứ ba trái phép với hàng nghìn trường hợp được xác định, một phần qua các cơ quan an ninh nước ngoài.
8: Vâng, chúng ta vừa nghe một số thông tin về cái tình trạng mà đưa người qua biên giới trái phép hiện nay. Và trước hết thì xin được hỏi đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang, từ thực tiễn điều tra thì đưa người qua biên giới trái phép hiện nay còn có những cái vụ việc nhỏ lẻ hay là đã hình thành các đường dây tổ chức chặt chẽ hoạt động xuyên biên giới ạ?
9: Vâng, thưa chị, từ thực tiễn điều tra và đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay, có thể khẳng định hành vi đưa người qua biên giới trái phép không còn là chủ yếu là các vụ việc nhỏ lẻ mà đã và đang hình thành nhiều cái đường dây tổ chức chặt chẽ có tính chất xuyên biên giới. Về cái xu hướng chuyển từ nhỏ lẻ sang tổ chức thành đường dây thì trước đây nhiều vụ đưa người qua biên giới trái phép chỉ do một vài cá nhân tổ chức với quy mô nhỏ, thì trong những năm gần đây qua công tác điều tra thực tế cho thấy thì các đối tượng liên kết thành nhóm hoặc đường dây và có sự phân công vai trò cụ thể như người tuyển mộ, người môi giới, người dẫn đường, người liên hệ ở nước ngoài, rồi thì người thu tiền. Hoạt động qua

0: nhiều cái địa bàn, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thế thì báo cáo chị này, nhiều cái vụ án cho thấy các đối tượng trong nước câu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài và dùng mạng xã hội rồi sim giác, tài khoản ảo để dụ dỗ người dân vượt biên trái phép hoặc sang làm việc với cái hình thức giới thiệu nó là việc nhẹ lương cao. Và thực tế thì có những cái tính chất xuyên biên giới ngày càng rõ. Qua thực tiễn điều tra thì các đường dây thường có những đặc điểm, có những cái mắt xích ở cả hai phía biên giới, như người Việt Nam và người nước ngoài. Thế nạn nhân mà sau khi được đưa vượt biên sẽ được bàn giao cho các tổ chức hoặc cơ sở ở nước ngoài. Thế một số trường hợp thì bị ép lao động, thậm chí là báo cáo chị là cũng là ép mà bán dâm và lừa đảo qua mạng hoặc bị bán sang những nơi khác nếu không đạt được yêu cầu của các đối tượng. Điều này cho thấy hoạt động không chỉ mang tính tự phát mà đã mang tính tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Về cái phương thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi. Thế báo cáo chị là các đối tượng thường là lợi dụng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và Telegram để tìm người, dụ dỗ bằng các lời hứa hẹn như việc nhẹ lương cao, xuất cảnh lao động nhanh và cũng không cần phải giấy tờ cả, và sử dụng nhiều khâu trung gian để tránh bị phát hiện. Thế một số trường hợp nạn nhân trước đây sau khi trở về thì lại tham gia vào môi giới cho đường dây, làm cho mạng lưới ngày càng mở rộng. Thế từ thực tiễn điều tra có thể rút ra những nhận định nó là tội phạm đưa người qua biên giới trái phép đã chuyển từ tự phát sang có tổ chức, quy mô, tính chất, phương thức ngày càng phức tạp. Nhiều đường dây hoạt động xuyên biên giới có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đấy, và báo cáo chị để chị cũng nắm được như vậy.
1: Vâng. Thượng tá Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái thông tin và cho thấy là cái việc đưa người qua biên giới trái phép hiện nay không còn là những cái vụ việc nhỏ lẻ nữa, mà không còn tự phát nữa mà đã hình thành các đường dây có tổ chức rất là chặt chẽ, rồi là có phân công vai trò cụ thể, đặc biệt là đã ứng dụng những cái phương tiện như mạng xã hội để dụ dỗ người dân xuất khẩu trái phép với cái lời mời gọi ngọt ngào là việc nhẹ lương cao đấy ạ. Từ dữ liệu tiếp nhận cuộc gọi của Tổng đài 111 thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là có nhận thấy cái xu hướng gia tăng của các cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất cảnh trái phép và đặc biệt cái nhóm đối tượng nào đang chiếm tỷ lệ cao?
2: Dạ vâng, thưa chị là từ dữ liệu của Tổng đài chúng tôi tiếp nhận thì chúng tôi nhận thấy được là cái xu hướng các cái cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép nó đang gia tăng và có diễn biến phức tạp. Thì cái nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao ở đây thì là chủ yếu là cái đối tượng thanh thiếu niên đang trong cái độ tuổi lao động. Có một sự chuyển biến rõ rệt mà chúng tôi nhận thấy là trước đây thì cái đối tượng nạn nhân ấy là nữ giới và trẻ em gái phục vụ cho cái mục đích mại dâm hay kết hôn cưỡng bức ở các vùng dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế thì chiếm phần lớn. Tuy nhiên là sau cái dịch Covid cùng với sự phát triển của các cái trung tâm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á thì nạn nhân thì là nam giới và sống ở những cái khu vực đồng bằng, có trình độ hiểu biết về Internet, công nghệ thì lại đang có xu hướng gia tăng. Đấy là cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đang nhận thấy là nó có gia tăng hiện tại ạ.
1: Vâng, từ việc tiếp nhận cuộc gọi cũng cho thấy là đối tượng mà bây giờ bị tiếp cận nhiều nhất vẫn là thanh thiếu niên, đúng không ạ? Và những cái đối tượng mà những người dân mà biết sử dụng mạng xã hội cũng là những đối tượng mà bị kẻ xấu lợi dụng để có thể mời chào qua mạng xã hội đấy ạ. Người dân mà khi gọi đến Tổng đài 111 thì thường đang ở cái giai đoạn nào thưa anh? Mới nghi ngờ chuẩn bị đi hay là sự việc đã xảy ra, và điều này thì nói lên điều gì về khả năng phát hiện sớm trong cộng đồng?
2: Vâng. Thực tế thì tổng đài tiếp nhận cuộc gọi của người dân gọi tới thì nó ở cả ba giai đoạn, giai đoạn nghi ngờ, chuẩn bị đi và khi cái sự việc xảy ra. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà cái sự việc đã rồi thì vẫn đang chiếm tỷ lệ cao. Cái điều này cho thấy thì khả năng mà phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa trong cộng đồng vẫn còn đang có nhiều cái khoảng trống. Nhiều gia đình thì chỉ thực sự nhận ra nguy hiểm khi con em của họ đã mất liên lạc hoặc nhắn tin cầu cứu từ bên kia biên giới.
1: Vâng, có thể thấy là như anh thông tin là nó xảy ra ở rất là nhiều giai đoạn chứ không chỉ là giai đoạn nào, đúng không?
2: Dạ.
1: Và trước khi mà

0: Đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của một số nạn nhân và người nhà nạn nhân.
1: Bà thím rủ dê em đi làm sang bên Trung Quốc. Bà ấy không phải là dê em sang đi làm, mà là bà ấy bán em sang bên Trung Quốc làm vợ với người ta. Thế là sống ở đấy tận 4 năm. May mắn quá em lại về nhà được.
2: Người Trung Quốc là tới nhà luôn mà. Đi cùng một người bên Lào nhưng mà người Mông ấy. Người Trung Quốc kia không biết nói tiếng phổ thông. Chỉ là nói tiếng Trung Quốc cho một người con gái là đưa lại mấy gì cho người Mông. Bảo là biết nhau trước kia là biết cho Facebook, TikTok thôi. Bảo có thích cưới nhau không? Cưới thì cưới, lê tới thì cưới thôi như thế. Thì lê, nhưng mà lê xong là bố mẹ không đồng ý, kiểu như đi xa quá. Không biết nó bị lừa hay là lấy thật. Một số người trong bạn khác ấy, kể là có mấy đứa là đi Trung Quốc cưới nhau, cưới xong là đi như kiểu thật, nhưng mà hai nam ba nam đấy thì lại bán đi cho người khác đấy. Trong bố mẹ nghe thì bố mẹ có thế thì cũng đồng ý.
0: Vâng, rõ ràng người dân cũng đã nghe nhiều cảnh báo, nhưng mà qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy là rủi ro vẫn có thể tái diễn và có thể xảy ra, và hậu quả thì cũng không thể lường trước được ạ. Theo anh Giang ạ, khoảng trống nằm ở nhận thức, ở kỹ năng hay là phòng vệ hay là sự chủ động báo tin ạ?
3: Vâng, thưa chị, thì rủi ro vẫn là tái diễn dù đã có cảnh báo, do sự kết hợp của nghèo đói, nhẹ dạ và thủ đoạn tội phạm tinh vi, đặc biệt qua mạng xã hội, giới thiệu cái việc nhẹ lương cao, nhu cầu tìm việc, thiếu hiểu biết và khao khát thay đổi cái cuộc sống nhanh chóng khiến người dân vẫn sập bẫy với các chiêu trò tinh vi. Thực tế cho thấy rủi ro vẫn tái diễn không phải vì người dân không nghe cảnh báo, mà vì tồn tại nhiều cái khoảng trống cùng lúc như ở cái nhận thức, rồi kỹ năng và cả cái cơ chế hỗ trợ. Ta có thể phân tích theo từng cái tầng về cái khoảng trống về nhận thức. Biết nhưng chưa tin mình sẽ là nạn nhân. Nhiều người nghĩ mình không dễ bị lừa vậy đâu. Đấy. Đây là những hiệu ứng chủ quan. Cảnh báo thường chung chung, trong khi thủ đoạn thay đổi liên tục, tội phạm cá nhân hóa kịch bản. Các đối tượng thì đọc kỹ cái hồ sơ của Facebook, hoàn cảnh gia đình để đánh vào đúng cái điểm yếu của các nạn nhân.
0: Vâng.
3: Và khi đã đầu tư cảm xúc đấy, thì như là tình yêu online để hứa hẹn việc làm, nạn nhân dễ rơi vào cái tình trạng rơi vào cái trạng thái phủ nhận cái rủi ro. Vấn đề không phải cái thiếu thông tin, mà là thiếu cái khả năng nhận diện rủi ro trong bối cảnh cụ thể của chính mình. Đấy. Về cái khoảng trống kỹ năng phòng vệ thì đây là điểm rất lớn. Không kiểm tra cái pháp lý doanh nghiệp tuyển dụng, không biết phải tra cứu giấy phép xuất khẩu lao động, không biết phát hiện tài khoản giả, rồi dễ gửi ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân qua mạng, không có thói quen xác minh qua nhiều nguồn. Trong khi đó tội phạm thì dùng công nghệ để chỉnh sửa giấy tờ, tạo cái website giả rất là chuyên nghiệp, hoặc dùng chatbot hoặc là AI để tăng cái độ tin cậy. Khoảng cách công nghệ giữa nạn nhân và tội phạm thì ngày càng lớn.
0: Đấy.
3: Thế khoảng trống về yếu tố kinh tế và xã hội thì đây là yếu tố ít được nói nhưng rất quan trọng. Về cái áp lực tài chính nợ nần thì mong muốn đổi đời nhanh, thiếu cơ hội làm việc làm tại các địa phương thì gia đình kỳ vọng kiếm tiền gửi về. Khi nhu cầu và sinh tồn cao thì mức chấp nhận rủi ro cũng tăng. Cái khoảng trống về tâm lý và hành vi báo tin, thế nhiều người ngại trình báo vì xấu hổ, đặc biệt trong bẫy tình. Đấy. Sợ bị xử phạt do xuất cảnh trái phép, không biết liên hệ cơ quan nào. Đấy. Không tin rằng báo tin sẽ được giải quyết. Khi nạn nhân bị giữ ở các khu vực như ở Campuchia hay Malaysia hoặc Trung Quốc thì việc cầu cứu thì rất khó khăn.
0: Vâng.
3: Vì khi ở bên phía ở bên nước ngoài thì bị kiểm soát điện thoại, không biết tiếng, thì sợ bị trả thù. Việc không báo sớm thì khiến vòng xoáy kéo dài. Thế về cái khoảng trống trong cái truyền thông cảnh báo thường mang tính sự vụ. Sau khi đã xảy ra, ít mô phỏng tình huống thực tế để người dân luyện phản xạ. Chưa tích hợp với giáo dục an toàn số vào trường học một cách có hệ thống. Vậy khoảng trống lớn nhất là không phải chỉ ở một điểm. Nếu sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng thì kỹ năng phòng vệ số và kiểm chứng thông tin thiếu thực hành, áp lực kinh tế khiến người ta chấp nhận rủi ro cao, tâm lý chủ quan và đầu tư cảm xúc và rào cản khi báo tin. Điều quan trọng hơn là cảnh báo không đủ, cần biến dịch số. Đấy, người dân không chỉ cần nghe đừng tin việc nhẹ lương cao mà cần phải biết cách phải tra cứu pháp lý và biết các bước để kiểm chứng trước khi xuất cảnh, biết kịch bản thao túng tâm lý thường dùng của các đối tượng, biết phải gọi ai khi nghi ngờ.
0: Anh Giang thì vừa nêu những cái khoảng trống về nhận thức rồi về kỹ năng phòng vệ cũng như là sự hỗ trợ đối với các nạn nhân và đã phân tích rất là kỹ từng khoảng trống một ạ. Từ thực tế tư vấn thì anh Việt Dũng thấy là rào cản tâm lý lớn nhất khiến người dân chậm báo tin là gì ạ? Sợ báo nhầm, sợ liên lụy hay là thiếu thông tin về các kênh hỗ trợ mình?
4: Dạ vâng. Thực ra thì về cái những cái rào cản ấy thì tất cả các cái vấn đề chị nêu thì đấy đều là cái rào cản của nạn nhân hay là người nhà nạn nhân gọi tới để báo tin về cái vụ việc. Đầu tiên là cái tâm lý sợ báo nhầm ấy, thì cái người gọi thì họ sợ là gây cái rắc rối cho người thân, cho những cái người hàng xóm nếu mà cái nghi ngờ của mình là không chính xác. Bên cạnh đó là cái việc mà họ sợ bị trả thù. Tại vì bây giờ là các cái đường dây, các cái tổ chức mà lừa đảo hay tổ chức phạm tội ấy, thì nó rất là thủ đoạn và nó rất là tinh vi, nên là họ sợ sẽ bị gây hại khi mà là cái người mà cung cấp thông tin. Bên cạnh đó là cái kênh thông tin mà họ có thể nắm được để mà gọi tới, để mà liên hệ tới các cơ quan chức năng hỗ trợ được nạn nhân, thì cái đây cũng là một cái điều còn thiếu. Nhiều người dân thì cũng chưa biết đến cái tổng đài phòng chống buôn bán người 111.
0: Vâng. Dạ. Như anh Dũng phân tích thì có khá là nhiều rào cản khiến người dân có thể nghĩ rất là ngại để mà báo tin, vừa là sợ báo nhầm, sợ liên lụy, vừa lại là thiếu thông tin về những cái kênh mà có thể hỗ trợ họ hoặc là có thể tiếp nhận cuộc gọi báo tin, đúng không ạ? Dạ. Vâng, không ít người cũng đã rời quê hương theo lời mời gọi, như là hai vị khách mời cũng có nêu rồi, đó là việc nhẹ lương cao, thu nhập gấp 5 đến 7 lần trong nước, không cần bằng cấp, không cần hợp đồng, xuất cảnh nhanh, sau đó thì bị đưa qua biên giới để lao động cưỡng bức hoặc là tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến để rồi rơi vào những hành trình đầy rủi ro. Tà Lẻng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh biên giới Lai Châu. Do nhận thức của bà con còn hạn chế nên nhiều người đã sập bẫy lời hứa việc nhẹ lương cao của các đối tượng xấu. Trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời, mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau.
5: Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa bản Phò Hồ Thầu, xã Tà Lẻng, Vàng Thị Nguyệt, 16 tuổi, dân tộc Dao, ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ sệt khi có người lạ đến nhà. Là chị lớn trong gia đình có 4 anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn, Nguyệt phải bỏ học sớm và luôn suy nghĩ phải đi làm giúp bố mẹ nuôi các em. Công việc ruộng nương vốn vất vả, thu nhập không là bao. Em luôn nuôi mơ ước một ngày sẽ bước ra khỏi cổng bản để đi làm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Qua mạng xã hội, em quen một đối tượng tên Hằng, nói ở Hà Nội có công việc làm văn phòng, mức lương 9 triệu đồng trên một tháng. Tin lời, em bắt xe xuống thủ đô, nhưng sau đó bị các đối tượng đưa đi thành phố Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Sau đó là Quảng Ninh, giam lỏng tại một quán karaoke, ép tiếp khách và chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Cho đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, khi em gửi được tin nhắn về nhà, gia đình đã trình báo công an và em được giải cứu trở về nhà. Vàng Thị Nguyệt chia sẻ.
6: Cháu rất cảm ơn các chú công an đã giải cứu để cháu được về nhà. Đây là bài học cho cháu và các bạn khi tin những người xấu trên mạng và làm theo. Cháu khuyên các bạn là trước khi thấy thông tin gì trên mạng bảo đi làm việc nhẹ nhàng mà lương cao thì không nên tin, và phải báo với người lớn trong gia đình khi đi làm.
5: Đại úy Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Tà Lèng cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ gia đình cháu Nguyệt, anh đã trực tiếp cùng đồng đội về thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh tìm tung tích của Nguyệt. Với sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyệt sau đó đã được giải cứu. Đại úy Trần Mạnh Hùng chia sẻ, theo lời kể của Nguyệt, khi cháu bắt xe khách về Hà Nội thì có một người đàn ông tự xưng là chú của đối tượng Hằng tới đón. Ngay sau đó, Nguyệt được đối tượng đưa thẳng về thành phố Hải Phòng và tại đây em bị các đối tượng ép ký giấy nợ gần 10 triệu đồng tiền làm hồ sơ và vé xe. Sau khi ép cháu tiếp khách tại quán karaoke không thành, các đối tượng tiếp tục bán cháu xuống xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và tại đây cháu cũng bị ép ký giấy nợ và tiếp khách. Khi lực lượng công an ập đến thì ngoài Nguyệt còn có một cháu người Lai Châu cũng bị lừa xuống trước đó.
7: Các cháu khi mà bị xuống đấy thì lại bị chuyển từ người này sang người khác. Cái đối tượng đầu tiên mà liên hệ với các cháu ấy thì lại không xác minh được, không xác định được là đối tượng là thực tế là ở đâu, như nào. Và khi mà đến cái chủ cơ sở lúc giải cứu cháu ấy thì lại là chuyển qua 2-3 cơ sở rồi và qua 3-4 cầu.

0: lối rồi. Đâm ra là chúng tôi cũng không thể xác định được là bản chất là có việc mua bán người hay không.
1: Xã Tà Lèng được sắp nhập từ 3 xã của huyện Tam Đường cũ thuộc tỉnh Lai Châu. Toàn xã có 26 bản với hơn 12.000 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Mông và Dao sinh sống. Với địa hình hiểm trở, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí không đồng đều, nơi đây đang trở thành điểm nóng mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để lừa gạt, lôi kéo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vượt biên trái phép với những lời hứa hẹn việc làm thu nhập cao. Thiếu tá Lương Thế Hoàng, trưởng công an xã Tà Lèng, tỉnh Lai Châu cho biết, để ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, trước mắt, lực lượng công an xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người xuyên biên giới.
2: Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi sử dụng những cái hình ảnh và thông tin vụ việc sao cho vừa sinh động và vừa dễ hiểu. Khi tuyên truyền ở các bản người giao thì chúng tôi sẽ sử dụng cán bộ là người giao để sao là giao tiếp với bà con được thuận tiện nhất. Và chỗ bản người Mông thì chúng tôi sẽ giao cho đồng chí cán bộ người Mông khi mà tuyên truyền nói tiếng của đồng bào mình, cái việc tuyên truyền nó gần gũi. Và chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền qua vụ việc đưa lên những cái trang mạng xã hội để không những trên địa bàn mà những cái địa bàn khác, cái nạn buôn người với lại cái nạn lừa đảo lạm dụng cái lao động là thanh thiếu niên được giảm xuống.
1: Cũng theo thiếu tá Lương Tiến Hoàng, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, cộng đồng và chính mỗi người dân. Bà con tại các bản vùng sâu, vùng xa cần nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Câu chuyện của Vàng Thị Nguyệt ở xã vùng cao Tà Lèng, tỉnh Lai Châu một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho đồng bào vùng cao về những hiểm họa rình rập trong thời đại công nghệ số.
3: Vâng, từ câu chuyện thực tế ở Tà Lẻng, tỉnh Lai Châu thì có thể thấy là nạn nhân không hẳn là cả tin mà nhiều khi là đang thiếu thông tin cũng như là kỹ năng tự bảo vệ. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng ạ, theo anh thì trách nhiệm quản lý thuộc về ai khi mà lời mời việc nhẹ lương cao tồn tại thời gian dài trên các nền tảng mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lợi dụng và bây giờ là đã xâm nhập vào cả những cái vùng cao, những vùng mà có đồng bào dân tộc thiểu số rồi?
4: Dạ vâng. Cái việc mà quảng cáo là việc nhẹ lương cao nó tồn tại công khai thì cái điều này cho thấy là các cái tổ chức tội phạm họ đang lợi dụng cái khoảng trống trên không gian mạng. Các cái đối tượng này thì thường cái sử dụng cái tài khoản ảo, thông tin mạo danh và đăng tải vào trong các cái hội nhóm kín để lẩn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý viễn thông, an ninh mạng và các tổ chức xã hội để có thể rà soát và ngăn chặn kịp thời.
3: Vâng, như anh nói là cái việc quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới tồn tại công khai như vậy thì cũng cho thấy cái khoảng trống trong việc giám sát, đúng không ạ? Và cần có sự phối hợp chặt chẽ như anh vừa nêu ạ. Trước khi mà một người bị đưa qua biên giới trái phép thường cũng có những cái dấu hiệu và nhận diện sớm chính là hàng rào phòng vệ đầu tiên ạ. Nếu mà phải hệ thống hóa thành các nhóm dấu hiệu thì Thượng tá Đoàn Văn Giang có thể phân loại theo dấu hiệu từ phía môi giới, rồi dấu hiệu từ phía nạn nhân và dấu hiệu từ hoàn cảnh gia đình như thế nào?
5: Vâng, nhận diện sớm là cái hàng rào phòng vệ quan trọng nhất. Nếu hệ thống hóa theo 3 nhóm môi giới, nạn nhân và hoàn cảnh gia đình thì có thể xây dựng cái bộ chỉ báo như sau. Như là về cái dấu hiệu từ phía môi giới và người tuyển dụng thì về mặt pháp lý như là không cung cấp được cái giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng thì sơ sài, không có địa chỉ pháp nhân rõ ràng, không cho nạn nhân giữ bản sao giấy tờ đã ký, rồi hướng dẫn nạn nhân là đi cái đường vòng né tránh cửa khẩu chính. Lợi ích bất thường như việc nhẹ lương cao, thu nhập vượt xa mặt bằng, không yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ, bao toàn bộ chi phí, cho vay nóng để đóng phí. Hành vi thao túng là thúc ép quyết định nhanh. Đấy, như chẳng hạn như nói với những nạn nhân là chỉ còn một suất và yêu cầu giữ bí mật với gia đình, tách nạn nhân ra khỏi nguồn thông tin khác, chuyển liên lạc sang cái nền tảng Telegram hoặc nhóm chat riêng. Về dấu hiệu kỹ thuật số thì tài khoản mới tạo ít tương tác, ảnh đại diện lấy từ mạng có thể tìm thấy bằng tìm kiếm hình ảnh, quảng cáo chạy ồ ạt nhưng không có website chính thống. Về dấu hiệu từ phía nạn nhân thì áp lực về tài chính cao như nợ nần, thất nghiệp, vừa vay tiền gia đình kỳ vọng gửi tiền về sớm, thay đổi hành vi đột ngột như giấu kế hoạch đi xa, chuẩn bị giấy tờ gấp khi đi trong thời gian ngắn, nhận tiền hoặc chuyển tiền mà không giải thích rõ, và lệ thuộc về cảm xúc thì tin tưởng mạnh vào một cái như là cái người yêu online và sẵn sàng

0: rời địa phương vì lời hứa hôn nhân và việc làm, phủ nhận cảnh báo từ người thân.
1: Thượng tá Đoàn Văn Giang thì đã phân tích những cái dấu hiệu từ phía môi giới, từ phía nạn nhân và từ hoàn cảnh gia đình rất là rõ ràng, và để nắm được những cái dấu hiệu này cũng là để nhận diện sớm, cũng là cái hàng rào phòng vệ giúp người dân có thể tránh được việc mà bị lừa đảo xuất khẩu qua biên giới đó. Không phải mọi chuyến đi đều bất hợp pháp, nhưng mà khi thiếu hợp đồng rồi thiếu minh bạch, thiếu kiểm chứng đó là rủi ro rồi. Qua các cuộc gọi đã tiếp nhận tới tổng đài 111 thì anh Việt Dũng thấy là cái dấu hiệu nào mà được người dân nhắc đến nhiều nhất trước khi vụ việc xảy ra?
2: Dạ vâng, qua cái thực tế tiếp nhận ấy thì là cái dấu hiệu mà chúng tôi được người dân nhắc đến nhiều ấy thì là cái môi giới việc làm là việc nhẹ lương cao, không cần hợp đồng lao động bằng cấp kinh nghiệm gì cả. Đấy là bên cạnh đó thì đi làm thì bằng thông qua cái visa du lịch và cái công ty nó không có giấy phép. Ngoài ra thì cũng như anh Giang đã chia sẻ rồi, là thu tiền môi giới, thu tiền đặt cọc, ứng trước cái tiền xe để làm hộ chiếu giấy tờ giả để đi đường tắt. Cái việc là yêu cầu đi nhanh, đi gấp và cái địa điểm đến, địa điểm di chuyển là không rõ ràng. Và cái người đi thì là người ta có cái biểu hiện là giấu giếm cái thông tin về nơi đến và cái công ty môi giới với gia đình. Đấy là một số cái biểu hiện mà chúng tôi nhận được.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe tọa đàm với chủ đề là đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn. Chương trình có sự tham gia của Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111. Bây giờ thì tôi xin muốn đưa ra một tình huống như thế này ạ. Một học sinh 16 tuổi nhắn tin cho bạn thân rằng là mình sắp đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng, không có hợp đồng, chỉ cần đi theo nhóm và xuất phát trong vài ngày tới. Nếu là người bạn đó thì không biết quý vị có dám gọi điện báo tin đến thiết tổng đài hay không ạ? Và xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là trong trường hợp mà chỉ có nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ một cách hợp lý và có thông tin, thì tổng đài 111 khuyến khích người dân xử lý ra sao? Có nên gọi ngay hay là tiếp tục theo dõi?
2: Dạ vâng, đối với trường hợp này thì chúng tôi thì khuyến khích quý vị khán thính giả sẽ gọi trực tiếp đến ngay. Quý vị thì không cần phải có bằng chứng 100%, chỉ cần là một cái nghi ngờ hợp lý thôi, đủ để chúng tôi đưa ra những cái tư vấn, hướng dẫn, và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chức năng phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng ở địa phương. Đấy thì thà là chúng ta gọi nhầm để mất gọi nhầm còn hơn là chúng ta mất đi một cái cơ hội giải cứu hay ngăn chặn một vụ việc mua bán người ngay từ đầu.
1: Vâng.
2: Vâng ạ.
1: Một cuộc gọi có thể cứu một số phận con người đúng không ạ?
2: Dạ,
1: và
2: vâng,
1: một cuộc gọi cũng có thể ngăn cản một cái chuyến xe mà xuất cảnh trái phép ạ. Vâng, một tình huống cụ thể nữa ạ. Học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng. Trong tình huống này thì yếu tố pháp lý nào gia đình cần đặc biệt lưu ý và trách nhiệm của người tổ chức có thể bị xử lý ra sao? Xin được hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang.
0: Vâng ạ, tình huống mà học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng là tình huống rủi ro pháp lý rất cao, vì người này là vẫn là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam. Thế trong những trường hợp này thì gia đình cần đặc biệt lưu ý, nhất là yếu tố pháp lý của đơn vị tổ chức mà gia đình cần phải xác minh, như là đơn vị đó có giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài hay không, có giấy phép hoạt động tư vấn du học. Nếu là đấy là trong trường hợp mà đi du học đấy, còn có và có cái địa chỉ pháp nhân rõ ràng, mã số thuế, người đại diện hợp pháp không. Nếu chỉ giao dịch qua Facebook, Telegram, không có pháp nhân rõ ràng thì đây cũng là một cái rủi ro rất cao. Thế về cái độ tuổi thì yếu tố then chốt, 17 tuổi là người chưa đủ 18 tuổi nên không được tự mình ký kết nhiều cái loại hợp đồng dân sự phức tạp. Việc ký hợp đồng lao động ở nước ngoài cần sự đồng ý hợp pháp của người đại diện. Nếu bị đưa ra nước ngoài trái phép, đây có thể bị xem là hành vi liên quan đến mua bán hoặc đưa người dưới 18 tuổi ra nước ngoài, thì mức độ xử lý sẽ nặng hơn. Đối với người dưới 18 tuổi thì pháp luật luôn áp dụng khung bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Và cũng cần phải làm rõ xem là mục đích xuất cảnh là gì. Gia đình cần phải tìm hiểu và làm rõ như đi du học chính thức ra sao, đi lao động hợp pháp không, hay chỉ là qua đó làm việc thử. Nếu không có cái thư mời nhập học chính thức hoặc không có hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền xác nhận,

0: không có visa phù hợp với mục đích khai báo thì có thể là tổ chức xuất cảnh trái phép. Thế
1: Vâng.
0: vâng, thế về về vấn đề tiền bạc và giấy tờ thì cũng cần phải tìm hiểu yêu cầu là chuyển tiền vào tài khoản. Các dấu hiệu nguy hiểm đấy gồm nó như là yêu cầu chuyển tiền vào cái tài khoản cá nhân, rồi thu hộ chiếu trước khi

0: tổng đài 111 có thể can thiệp ở mức độ nào khi mà người chuẩn bị đi và vẫn chưa rời khỏi địa phương, thưa anh Nguyễn Việt Dũng?
1: Cái trường hợp như vậy thì thời điểm thì gia đình nên gọi ngay khi chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường. Ví dụ như là con em chúng ta không chia sẻ về cái lịch trình chuyến đi, chuẩn bị hành lý một cách lén lút, nói chuyện và chuyển tiền đặt cọc cho với những cái người lạ trên mạng. Thì những cái trường hợp như này khi mà nạn nhân vẫn ở địa phương thì tổng đài 111 sẽ thực hiện cái chức năng là tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cảnh báo. Trong trường hợp cần thiết thì có thể kết nối với công an xã phường để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân tại chỗ.
0: Khi mà tiếp nhận các cuộc gọi của nạn nhân thì thường là nạn nhân rất là lo lắng, lo sợ ấy. Vậy thì tổng đài có hỗ trợ họ về mặt tâm lý không ạ? Và để họ có thể an tâm khi mà cam kết rằng tổng đài sẽ kết nối với cơ quan chức năng để có thể giải quyết vấn đề của họ.
1: Dạ vâng, cái chức năng hỗ trợ tâm lý đấy là chức năng hỗ trợ của chúng tôi để hỗ trợ cho nạn nhân, ổn định về mặt tâm lý cho nạn nhân đã.
0: Trước mắt là ổn định về mặt tâm lý thì mới bình tĩnh, mới có cách giải quyết đúng không ạ?
1: Dạ, vâng,
0: vâng, xin đưa ra một tình huống tiếp theo là gia đình phát hiện con em thay đổi bất thường, giấu thông tin. Vậy thì từ kinh nghiệm điều tra thì có những cái biểu hiện hành vi nào có thể là tín hiệu sớm để gia đình cần đặc biệt chú ý, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang? Thượng tá Đoàn Văn Giang là xin hỏi ông là người lao động thì nếu mà khi đã nộp tiền nhưng là bắt đầu có những cái biểu hiện lo lắng, nếu mà họ chủ động dừng lại và trình báo thì pháp luật có xem họ là nạn nhân cần được bảo vệ hay là người vi phạm ạ?
2: Vâng, câu hỏi này rất quan trọng vì nhiều người ngại trình báo chỉ vì sợ bị xem là người vi phạm. Nếu người lao động bị lừa, bị dụ dỗ hoặc chưa thực hiện được cái hành vi vi phạm mà đã chủ động dừng lại và trình báo, họ được xem là người cần được bảo vệ, không phải là đối tượng bị xử lý. Nếu mà trong trường hợp mới nộp tiền mà chưa xuất cảnh thì chỉ mới có chuyển tiền đặt cọc, chưa vượt biên, chưa sử dụng giấy tờ giả thì nhận thấy bất thường và chủ động báo tin. Đây là hành vi tự nguyện ngăn chặn rủi ro, không phải là vi phạm pháp luật. Họ có thể được xem là người bị hại trong vụ lừa đảo hoặc là nạn nhân tiềm năng của vụ mua bán người. Thế việc trình báo sớm còn giúp cơ quan chức năng ngăn chặn được thêm cái nạn nhân khác. Trong trường hợp mà nếu đã tham gia vào cái thủ tục trái phép nhưng tự giác khai báo, giả sử như là đã đồng ý đi theo đường không chính thức, đã giao nộp hộ chiếu, làm giấy tờ sai quy định nhưng chưa thực hiện hành vi vượt biên và tự nguyện dừng lại. Trong nhiều trường hợp, việc tự giác khai báo trước khi hậu quả xảy ra là tình tiết quan trọng để được xem xét, không bị xử lý hình sự hoặc xử lý ở mức nhẹ nhất hoặc chỉ xử lý hành chính nếu có vi phạm. Nguyên tắc chung của pháp luật là phân biệt rõ giữa người tổ chức trục lợi và người bị dụ dỗ.
0: Thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là giả sử một người mẹ mà phát hiện con đã đặt cọc tiền môi giới á, thì người con nói là mẹ đừng báo tin cho ai, con tự chịu trách nhiệm, thì phụ huynh nên tiếp cận con em mình theo hướng nào để có thể vừa bảo vệ và vừa tránh đẩy các em vào cái tâm lý chống đối á?
1: Dạ vâng, với cái trường hợp như này ấy, thì phụ huynh chúng ta nên là tiếp cận trẻ theo cái hướng là lắng nghe, chia sẻ thay vì cấm đoán một cách cực đoan. Đầu tiên thì phụ huynh chúng ta nên là ghi nhận cái sự tự lập, cái sự cố gắng và trách nhiệm muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình, lo cho bản thân của trẻ. Đấy là một điều vô cùng chính đáng. Ngoài ra thì phụ huynh chúng ta nên là hãy cùng con ngồi lại để phân tích những cái điểm phi lý trong cái lời hứa mà các cái đối tượng môi giới hứa hẹn với con. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là đề nghị con gọi tới tổng đài 111 để cùng nghe những cái tư vấn từ một cái chuyên gia độc lập và khách quan. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta nên làm để tiếp cận trong trường hợp này.
0: Những cái yếu tố và lưu ý rất là đáng quan tâm để cho các phụ huynh có thể xử lý trong trường hợp mà con em mình có những cái thay đổi bất thường, đúng không ạ? Tôi vừa đưa ra một vài cái tình huống khi mà nạn nhân vẫn ở trong nước và chưa xuất cảnh. Và bây giờ xin nêu ra một tình huống là nạn nhân đã qua biên giới á. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là nếu nạn nhân đang bị kiểm soát và chỉ có vài phút thôi để có thể gọi điện đến tổng đài 111, thì với như là anh nếu đang trực tổng đài thì anh sẽ hướng dẫn họ như nào để có thể đảm bảo an toàn?
1: Dạ vâng, đầu tiên thì nạn nhân là phải giữ được cái sự an toàn cho bản thân đã. Lúc đấy thì họ có thể là giả vờ là phải thực hiện và hợp tác theo những cái yêu cầu của đối tượng. Cái quan trọng nữa là nạn nhân là phải giữ được cái phương tiện để liên lạc. Nếu có cơ hội thì hãy chia sẻ cho tôi, chúng tôi sẽ tiếp nhận qua Zalo, qua fanpage

0: cái kênh mà Tổng đài 111 có thể tiếp nhận thông tin để mà ghi nhận được cái vị trí, cái định vị hiện tại của nạn nhân này, cái tình trạng xảy ra, cái sự việc, cái những cái nơi mà giam giữ hay là cái biển số phương tiện di chuyển và cái số lượng người cùng tham gia cái hoạt động này. Đấy, thì ngay lập tức thì Tổng đài khi có những cái thông tin như vậy và đầy đủ thì Tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ cho nạn nhân.
1: À, như anh Dũng cũng có nêu là cần phải giữ an toàn cho chính mình khi mà gọi điện báo tin, đúng không ạ? Đã. Nhưng mà người dân nhiều khi sợ báo nhầm, như lúc đầu chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, thì trong thực tế theo anh cái việc báo nhầm có gây hậu quả gì cho người báo không, hay là điều nguy hiểm nhất lại là không báo?
0: Dạ vâng, chúng tôi thì khẳng định là cái báo nhầm thì không gây hậu quả pháp lý gì cho người báo mà có thiện chí cả. Hệ thống của chúng tôi thì được thiết kế để sàng lọc thông tin. Cái điều nguy hiểm nhất thì không phải là báo nhầm mà là chính là cái sự im lặng để khiến cái tội phạm có cái động cơ thực hiện cái hành vi. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa tới quý vị khán thính giả hôm nay ạ.
1: Ngoài hỗ trợ về mặt tâm lý như anh nêu ấy, thì là Tổng đài 111 cũng có sự liên kết nối với các địa phương, đúng không ạ? Ngoài Cục Cảnh sát Hình sự thì cũng có kết nối với cơ quan chức năng địa phương để có thể xử lý trong những trường hợp khẩn cấp, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Những cái trường hợp khẩn cấp ấy thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp, nếu trường hợp là xảy ra tại địa phương và ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ trực tiếp là liên hệ tới Ủy ban Nhân dân xã phường hoặc là Công an xã phường nơi mà nạn nhân đang ở. Còn trường hợp là nạn nhân đang ở nước ngoài thì sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, các cái đơn vị về biên phòng, bộ đội biên phòng và các cái tổ chức phi chính phủ, họ có chức năng để hỗ trợ nạn nhân.
1: Vâng, anh Dũng vừa nêu là những cái sự phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong trường hợp khẩn cấp rồi. Tôi rất là muốn nhận thông tin từ Thượng tá Đoàn Văn Giang là sau khi mà tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 thì quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng rồi tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 như nào trong những cái trường hợp khẩn cấp để có thể giải cứu nạn nhân ạ?
2: Vâng, trong các tình huống nghi ngờ mua bán người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép, sau khi Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin thì quy trình phối hợp thường được triển khai theo nguyên tắc xác minh nhanh, chuyển tuyến đúng thẩm quyền, xử lý khẩn cấp, bảo vệ nạn nhân song song cái công tác điều tra. Thì bước 1 nữa là tiếp nhận sàng lọc phân loại mức độ khẩn cấp, ghi nhận đầy đủ thông tin nhân thân, địa điểm, dấu hiệu nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro như đe dọa tính mạng, bị kiểm soát, đã qua biên giới, lưu lại số liên lạc, rồi thời điểm gọi. Nếu là trường hợp mà trẻ em dưới 18 tuổi thì áp dụng cơ chế bảo vệ khẩn cấp. Nếu xác định là nguy cơ cao hoặc đã xảy ra cái hành vi phạm tội thì 111 không dừng ở tư vấn mà sẽ kích hoạt cơ chế chuyển tuyến ngay. Bước 2 là cái chuyển cái thông tin cho lực lượng công an có thẩm quyền tùy theo tính chất vụ việc như công an cấp xã phường nơi cư trú để tiến hành xác minh nhanh. Rồi Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an cấp tỉnh, trường hợp có dấu hiệu mua bán người thì tổ chức xuyên tỉnh, xuyên quốc gia thì chuyển lên Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an. Thế trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đang bị khống chế ở nước ngoài, nguy cơ bạo lực cao thì việc chuyển thông tin diễn ra theo kênh khẩn, không chờ cái thủ tục hành chính thông thường.
1: Anh Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng với Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là sự phối hợp tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 để có thể có những cái xử lý nhanh nhạy nhất trong những cái trường hợp khẩn cấp để giải cứu nạn nhân. Bây giờ thì trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, mời quý vị nghe ý kiến của Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng ở phòng 5 Cục A05 Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La.
3: Chúng ta biết rằng là cái nhu cầu mà tìm kiếm việc làm ở trên môi trường mạng nó rất là nhiều. Do đó thì những cái đối tượng này nó có thể lợi dụng và đưa ra những cái thông tin để lôi kéo những người lao động để có thể là đi xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Tuy nhiên mục đích của nó thì nó không phải là như vậy. Để có thể hạn chế được thì chúng ta phải tiến hành rà soát, kiểm soát được các cái thông tin ở trên các cái môi trường mạng, đặc biệt là trên các cái ứng dụng mạng xã hội, để làm sao các cái thông tin đấy nó đúng chúng. Và hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành rà soát và đã tiến hành ngăn chặn được các cái kênh thông tin nó không chính xác.
4: Hiện nay tình trạng mạng xã hội phát triển nên là các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để qua đó tán tỉnh và đưa ra những cái lời ngon mật ngọt và có những lời hứa dụ dỗ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn để thay đổi cái cuộc sống của mình ở những cái nơi bên kia biên giới. Sau đó thì chị em phụ nữ đã tin tưởng, khi tham gia thì lúc đấy mới biết là mình trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cũng cho thấy là

0: Tội phạm đang lợi dụng khoảng trống trên không gian mạng để có nhiều những cái hành vi có thể là rất là tinh vi để lừa đảo nạn nhân đấy. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì gần 1,6 triệu lượt người cũng đã được tuyên truyền về phòng chống mua bán người, và trong một đợt tuyên truyền đã ngăn chặn được hơn 900 người nhận ra rủi ro trước khi họ ra biên giới. Đây là một điều rất là tích cực và thấy vai trò của việc tuyên truyền đến người dân. Xin hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang là về phía Cục Cảnh sát Hình sự thì sẽ và đã có những cái biện pháp gì để có thể tuyên truyền đến người dân, có thể cảnh báo người dân?
1: Vâng ạ, những con số mà chị nêu cho thấy một điều rất rõ là tuyên truyền đúng cách có thể ngăn chặn rủi ro ngay từ cái cửa ngõ. Khi mà 900 người dừng lại trước khi mà ra biên giới, đó là phòng ngừa chủ động chứ không phải là xử lý cái hậu quả.
0: Vâng ạ.
1: Về phía lực lượng chuyên trách có thể nhìn các biện pháp tuyên truyền theo ba hướng chính. Nhất là về chỗ Cục Cảnh sát Hình sự thì cảnh báo theo cái thủ đoạn mới là công khai cái phương thức thủ đoạn điển hình trên báo chí và truyền hình, cảnh báo theo cái kịch bản cụ thể như việc nhẹ lương cao, môi giới qua Telegram, rồi giữ hộ chiếu, phân tích các vụ án đã xử lý để người dân nhận diện sớm. Rồi tuyên truyền không chỉ nói có tội phạm mà phải chỉ ra cách chúng tiếp cận, thao túng và kiểm soát. Rồi thì phối hợp với các địa phương, trường học, khu công nghiệp, tập huấn cho công an cơ sở nhận diện dấu hiệu sớm, tuyên truyền tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, rồi truyền thông trực tiếp tại các khu vực có nhiều lao động tự do, khu công nghiệp. Mục tiêu đưa cảnh báo đến đúng nhóm dễ bị lôi kéo. Cảnh báo trên môi trường mạng như phối hợp với các nền tảng như Facebook và TikTok để gắn nhãn cảnh báo nội dung tuyển dụng rủi ro, phát tán video ngắn nhận diện lừa đảo, sử dụng fanpage chính thống để cập nhật kịp thời.
0: Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 thì nếu mà gửi một cái thông điệp ngắn gọn, có nhấn mạnh cái điều gì để họ có thể không trở thành cái nạn nhân tiếp theo trong cái việc mà mua bán người trái phép hoặc là xuất cảnh trái phép hoặc là nghe những cái lời dụ dỗ ngon ngọt việc nhẹ lương cao?
2: Dạ vâng. Cái thông điệp mà Tổng đài 111 gửi tới quý vị khán thính giả, thứ nhất là tất cả các cái lời hứa hẹn về việc nhẹ lương cao thì đều là lừa đảo. Trước mỗi chuyến đi thì quý vị hãy dừng lại một nhịp để chúng ta có thể kiểm chứng được cái thông tin. Nếu có bất kể cái điều gì mà băn khoăn, lo lắng hay thắc mắc thì quý vị hãy gọi đến số 111 để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến phòng chống mua bán người. Tổng đài thì hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin. Đấy là cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến quý vị ạ.
0: Như hai vị khách mời phân tích thì đưa người qua biên giới trái phép không chỉ là một tội danh trong luật hình sự, đây cũng không phải là một quyết định trong một phút bốc đồng. Nó thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất là nhỏ nhưng mà lại bị bỏ qua, nhận diện sớm, báo tin sớm và hành động sớm. Một cuộc gọi kịp thời có thể ngăn một hành trình rủi ro, một cuộc gọi sớm có thể ngăn chặn một chuyến xe qua biên giới, một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu một cuộc đời. Nếu bạn thấy một dấu hiệu bất thường, nếu bạn nghe thấy một lời rủ rê đáng ngờ, nếu bạn linh cảm điều gì đó không ổn thì xin đừng im lặng, hãy gọi đến Tổng đài 111. Và như anh Nguyễn Việt Dũng có chia sẻ là Tổng đài tiếp nhận miễn phí, bảo mật thông tin và luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị nếu thấy có dấu hiệu gì bất thường. Xin cảm ơn Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hatato cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua bộ nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường, mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai.
2: Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Ko Fuyi, quản lý dự án, cho biết.
3: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
2: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
3: Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
2: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người

0: Người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
1: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
0: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao. Nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan, mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
2: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
2: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore. Bộ Chính trị ban hành quyết định số 170 về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Đảng, ủy Chính phủ. Tỉnh Sơn La khai mạc ngày hội xoài Yên Châu, tôn vinh người trồng xoài và mở rộng cơ hội tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Ủy ban châu Âu đề xuất đánh thuế bổ sung đối với dịch vụ số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách của khối giai đoạn từ năm 2028 đến năm 2034.
3: Bây giờ là tin chi tiết.
4: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, sáng nay tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo vườn Bách Thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopia recopae, nghĩa là trò trai, cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Năm 2015, vườn Bách Thảo đã được ghi danh là Di sản Thế giới của UNESCO. Đây là vườn Bách Thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Nơi đây có những khu vực nổi tiếng như vườn lan quốc gia, khu vườn tiến hóa, khu rừng nhiệt đới. Vườn lan quốc gia hiện tại là nơi lớn nhất trên thế giới trưng bày hoa lan nhiệt đới. Tháng 3 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thăm vườn Bách Thảo Singapore và dự lễ đặt tên hoa lan tại đây.
2: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 170 về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ. Theo quy định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ do Bộ Chính trị chỉ định. Theo định hướng cơ cấu, Thủ tướng Chính phủ là Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ tướng thường trực là Phó Bí thư thường trực. Ban Thường vụ gồm các Phó Thủ tướng cùng một lãnh đạo một số bộ ngành trọng yếu như Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Đảng ủy Chính phủ được thành lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc gồm Ban Tổ chức, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận cùng Văn phòng Chính phủ. Theo quyết định 170, Đảng ủy Chính phủ có nhiệm vụ lãnh đạo Chính phủ cụ thể hóa chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
4: Bộ Công Thương vừa đề nghị hiệp hội, các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người tiêu dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý, bảo hành, tăng cường tư vấn kỹ thuật, bảo đảm việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không được ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.
2: Chiều nay, các thí sinh tại Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2026-2027, tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Trước đó sáng nay, các em đã thi môn đầu tiên là ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đề thi gồm 2 phần đọc hiểu và viết, trong đó phần đọc hiểu vào tác phẩm Trăng trong rừng và những đứa trẻ của tác giả Thanh Thảo. Phần viết yêu cầu trình bày quan điểm về sự kết nối của giới trẻ với cuộc sống xung quanh. Đánh giá về đề bài, cô Lê Minh Thư, tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Hòa Bình, La Trobe nhận xét.
5: Thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tương đối mới của đề thi để có thể đánh giá được cùng lúc cả khả năng phân tích, cảm nhận, cảm thụ sâu sắc cũng như là khả năng liên hệ và suy luận của các con. Dự báo về phổ điểm năm nay thì cá nhân tôi nghĩ rằng là với các bạn ở mức trung bình khá và đã có ôn tập kỹ càng cho việc là rèn luyện kỹ năng trả lời các câu hỏi thì các con vẫn có khả năng sẽ đạt được 6 điểm rưỡi cho đến 7 điểm rưỡi. Với các bạn mà học giỏi hơn và xử lý được các cái thay đổi của đề thi thì cũng sẽ đạt được những cái mức điểm thứ 8.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 99,69%, vắng 390 thí sinh. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Một thí sinh vi

0: phạm quy chế thi do thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.
1: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh đầu cấp vào lớp 10 năm 2026 diễn ra vào ngày 1 tháng 6 và 2 tháng 6 tới. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 6 và 12 tháng 6. Tổng công ty Điện lực thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định trong suốt thời gian tổ chức các kỳ thi. Phóng viên Minh Hạnh thông tin.
2: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hệ thống cấp điện tại các địa điểm tổ chức kỳ thi, không thực hiện các công tác trên lưới điện gây mất điện cho các hộ gia đình, trường học, cơ sở giáo dục, địa điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 6 và 2 tháng 6. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến vào ngày 11 tháng 6 và 12 tháng 6 và trước 7 ngày diễn ra các kỳ thi, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Ngành điện chỉ bố trí máy phát dự phòng cho các hội đồng, sao in đề thi và hội đồng chấm thi, sử dụng máy phát do ngành điện quản lý và không bố trí máy phát dự phòng cho các điểm thi. Các hội đồng thi cần chủ động bố trí kinh phí thuê máy phát nếu cần trong chi phí tổ chức kỳ thi. Ngành điện bố trí nhân viên trực để xử lý nhanh sự cố tại các điểm thi và các đơn vị bố trí lãnh đạo trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Chấp hành nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện chuyên dụng và lực lượng kỹ thuật để xử lý sự cố nếu có.
0: Cũng liên quan đến công tác giáo dục, tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua chính sách hỗ trợ dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Khmer trước khi vào lớp 1. Theo đó, học sinh tham gia sẽ được hỗ trợ tiền ăn là 30.000 đồng mỗi buổi học, tối đa 22 buổi và 100.000 đồng để mua tài liệu, đồ dùng học tập. Giáo viên tham gia giảng dạy được áp dụng chế độ quy đổi tiết dạy theo quy định hiện hành. Các trường tổ chức lớp học cũng sẽ được cấp tài liệu phục vụ giảng dạy. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, từng bước cải thiện chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
1: Ngày hội Xoài Yên Châu tỉnh Sơn La diễn ra hôm nay thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Không chỉ quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương, ngày hội còn là dịp kết nối nông nghiệp với du lịch, tôn vinh người trồng xoài và mở rộng cơ hội tiêu thụ xuất khẩu nông sản. Tin của phóng viên Trấn Long.
3: Trong tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động phong phú hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản tiểu khu, hội thi văn nghệ, hái xoài, thi múa sạp, trình diễn trang phục về chủ đề nông nghiệp, các trò chơi dân gian, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia.
4: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cây quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
3: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hecta xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
5: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên tổ quốc biết đến ạ.
3: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La, một trong những phiên thảo luận hôm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải châu Á. Các đại biểu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường, chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng do các cuộc khủng hoảng eo biển và hạ tầng ngầm bị tấn công trong vùng xám. Nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
6: Mở đầu phiên thảo luận, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thẳng thắn chỉ ra sự tổn thương của các huyết mạch số khi 99% lưu lượng Internet của Australia phụ thuộc vào vỏn vẹn 15 đường cáp ngầm dưới đáy biển, vốn dễ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. chia sẻ mối lo ngại này.

0: Từ góc độ một quốc gia Trung Đông đang chứng kiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm tới 90% do khủng hoảng, Phó Thủ tướng đặc trách quốc phòng Qatar Sheikh Al Thani kiên quyết lên án việc biến các tuyến hàng hải quốc tế thành công cụ gây áp lực chính trị.
1: Chúng ta rất dễ coi tự do hàng hải là một điều hiển nhiên sẵn có. Thế nhưng sự thịnh vượng của các quốc gia, dòng chảy thương mại toàn cầu và sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều này. Do đó, Qatar kiên quyết phản đối việc biến các tuyến đường thủy quốc tế thành công cụ để gây áp lực chính trị. Nếu chúng ta cho phép một tiền lệ như vậy được thiết lập, thì những gì chúng ta đang chứng kiến ở eo biển Hormuz hoàn toàn có thể xảy ra ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hoặc bất cứ nơi nào khác.
0: Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đưa ra lời kêu gọi các quốc gia cần tăng cường liên minh, ứng dụng công nghệ AI và vệ tinh để bảo vệ trật tự pháp lý trên các đại dương bằng mọi giá.
2: Sáng nay tại Tokyo đã khai mạc lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi, một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của người dân Tokyo và các vùng phụ cận cùng du khách quốc tế. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Mặc dù trời nắng nóng nhưng lễ khai mạc lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi vẫn thu hút hàng vạn người tham dự, trong đó có những quan chức và chính trị gia tên tuổi của Nhật Bản. Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Yasuo cũng gửi thông điệp hình ảnh chúc mừng lễ hội, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của sự kiện văn hóa tiêu biểu này. Với quy mô 120 gian hàng, sự kiện lại mang đến những cảm xúc mới lạ cho người dân Tokyo và các vùng phụ cận cùng du khách quốc tế. Cựu Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo chia sẻ cảm xúc của mình. Đến nay tôi đã tham dự lễ hội này 18 lần và lần nào cũng tưng bừng rực rỡ vui tươi. Tôi tin là số người tham dự sẽ đông hơn năm trước. Đặc biệt, nghệ thuật rối nước của Việt Nam thật là tuyệt vời. Đúng như lời ông Yamaguchi, các màn trình diễn rối nước do các nghệ sĩ tài năng của nhà hát múa rối Thăng Long đã thực sự trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Qua đó, những nét đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến cứ dần dần thẩm thấu vào tâm khảm của người dân xứ sở hoa anh đào. Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi lần thứ 18 sẽ kéo dài đến hết ngày mai 31 tháng 5. Theo ban tổ chức, lễ hội lần thứ 17 năm 2025 đã thu hút khoảng 140.000 lượt khách tham dự và năm nay, con số này có khả năng lên tới trên 180.000.
4: Indonesia đang xây dựng bản đồ sức khỏe quốc gia quy mô lớn thông qua chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, qua đó hé lộ thực trạng đáng lo ngại về bệnh mãn tính trong cộng đồng. Tính đến đầu tháng 5, chương trình đã tiếp cận khoảng 100 triệu người và phát hiện tỷ lệ cao người mắc tăng huyết áp, tiểu đường. Đáng chú ý, hơn 22% trẻ em được kiểm tra có dấu hiệu tăng huyết áp, gần 96% người trưởng thành ít vận động thể chất và khoảng 1/3 bị béo phì. Indonesia kỳ vọng dữ liệu thu thập được sẽ trở thành cơ sở hoạch định chính sách y tế, giảm gánh nặng, bệnh không lây nhiễm trong tương lai.
2: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41 kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Lô hàng này bao gồm 9 mẫu thí nghiệm sinh học, 12 mẫu vật liệu và 2 mẫu liên quan đến nghiên cứu cháy trong môi trường vi trọng lực. Đáng chú ý, các mẫu khoa học sự sống như phôi nhân tạo và cơ quan dạng não đã được chuyển về Trung tâm Kỹ thuật và Ứng dụng Không gian tại Bắc Kinh vào rạng sáng 30 tháng 5 để phục vụ nghiên cứu. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
10: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
11: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
12: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
9: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
9: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
9: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
12: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
9: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
9: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
14: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
15: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể của chúng ta mệt mỏi mất nước mà còn đặc biệt là ảnh hưởng tới những người mà mắc bệnh tiểu đường. Nhiều người bệnh thường gặp tình trạng là đường huyết tăng giảm thất thường, rồi tình trạng là khát nước nhiều này, ăn ngủ kém, thậm chí là nguy cơ biến chứng gia tăng nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì người bệnh tiểu đường cần lưu ý những gì trong mùa nắng nóng và làm sao để kiểm soát đường huyết ổn định, nâng cao sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe một cách chủ động nhất? Và cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, Phương Anh xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá So, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Trước tiên xin được cảm ơn Giáo sư Bác sĩ Hồ Bá So ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Vâng, cảm ơn Bác sĩ Hồ Bá So đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta cùng đồng hành với một sản phẩm, đó là Banika, dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi một thông tin ngắn về sản phẩm này.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re không ạ?
3: Đông trùng hạ thảo Banika của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banika, trà đông trùng hạ thảo Banika hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy không ạ?
3: Thảo nào, trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông tin về sản phẩm thì quý vị vừa nghe và chúng ta sẽ được nhận nhiều những cái ưu đãi và tư vấn kỹ càng hơn khi mà quý vị gọi tới số tổng đài hotline, đó là 0914001080. Vâng, và quay trở lại với buổi tư vấn này thì như phần đầu Phương Anh có nói rằng là chúng ta vừa trải qua một vài những cái đợt nắng nóng nhưng mà nhiều người đã cảm thấy rằng là cơ thể mình rất là mệt mỏi rồi. Và những cái người bệnh thì cảm thấy rằng dù chúng ta uống nước nhiều rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn cái cảm giác rất là khát, rồi ăn ngủ rồi cũng thất thường, đã mất ngủ triền miên nữa. Đặc biệt là những người mà mắc bệnh tiểu đường, thưa quý vị, thì cứ trời càng oi bức càng nóng thì lại than phiền rằng là đường huyết của họ khó kiểm soát hơn bình thường. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồ Bá So lý giải và phân tích một chút rằng là vì sao thời tiết nắng nóng thì lại ảnh hưởng đến người bệnh tiểu đường so hơn những người bình thường khác ạ?
1: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết là tất cả mọi bệnh lý mà xảy ra trong cơ thể chúng ta chịu tác động của cái sự biến đổi mất cân bằng trong cơ thể, cân bằng rồi gây tổn thương tế bào, rồi tác động giữa cái môi trường bên ngoài đối với cơ thể chúng ta, rồi những rối loạn ở bên trong cơ thể nữa, và bệnh tật sẽ xảy ra. Và đặc biệt hệ miễn dịch của chúng ta đã không chống lại được những cái điều tác dụng, những cái tác hại từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là mùa hè thì chúng ta rất nóng, nắng nóng, và miền Bắc chúng ta thì nắng ẩm, nhưng mà miền Nam thì khô, và hai miền cũng có những cái nắng nóng khác nhau. Nhưng đợt nắng vừa rồi của chúng ta, ngay như Hà Nội, thủ đô của chúng ta, là ở nhiệt độ trong nhà chúng tôi quan sát là 35-36 độ. Nhưng ra ngoài đường thì 40, thậm chí lúc buổi trưa đường nhựa là 56 độ. Có những đoạn là 58 độ. Và diễn ra đến 5-7 ngày sau thì khi có mưa thì nó giảm đi. Nhưng rồi vì mùa hè của chúng ta năm nay đến rất sớm. Và đối với mùa hè thì nắng nóng buộc cơ thể chúng ta mất nước, và chúng ta phải uống nhiều nước để bù vào. Và uống nhiều nước thì nước sạch cũng có, và nước sạch vừa vừa cũng có, rồi nhất là bia rượu vào. Nhất là buổi chiều thì thanh niên là tụ tập uống bia rượu, vì chúng ta biết rồi, cái lượng bia rượu của Việt Nam chúng ta

0: thanh niên chúng ta uống bia rất nhiều, đúng không ạ? Và uống bia rượu thì như chúng ta biết, đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân đái tháo đường họ mức đường huyết của họ là cao và chúng ta phải uống thuốc và nhiều tác chữa bệnh khác. Nhưng mà khi chúng ta uống rất nhiều nước và đặc biệt là những nước có ga hoặc có ngọt chẳng hạn, thì giữa bia và rượu thì giúp cho tăng đường huyết ở những người uống bia. Nhưng uống rượu thì nó đỡ hơn không, nhưng uống rượu thì ảnh hưởng tới gan. Nhưng uống bia thì uống mà không phải uống ít được, mà uống nhiều. Và khi uống nhiều bia thì kích hoạt và ảnh hưởng lại làm tăng cái đường huyết của chúng ta. Và đấy là cái một cái yếu tố nguy cơ là uống nhiều nước, trong đó những cái nước như là bia rượu của chúng ta. Và mùa hè thì bao giờ lượng bia rượu cũng được tiêu thụ hơn rất nhiều so với mùa khác. Thế rồi mùa hè chúng ta mệt mỏi, mất nước, rồi ảnh hưởng tới sự suy giảm miễn dịch của chúng ta. Công việc chúng ta trong điều kiện nắng nóng và nó suy giảm sức khỏe và hệ miễn dịch cũng suy giảm. Và như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới bệnh lý và ảnh hưởng tới để làm cho cái bệnh nó vừa là nặng, trầm nặng nề hơn. Đường huyết tăng cao mà. Nhưng lại ảnh hưởng tới các chức năng khác của cơ thể.
1: Chúng ta thấy rằng là vì thời tiết như vậy, đây là những cái người mà đang mắc bệnh tiểu đường, chúng ta không thể chủ quan với cái môi trường thời tiết khắc nghiệt như thế này. Bởi vì nắng nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi cơ thể, rồi chúng ta cũng có thể là cái vấn đề chuyển hóa ở trong cơ thể chúng ta cũng phức tạp nữa, và cũng ảnh hưởng nhiều đến việc mà chúng ta muốn kiểm soát đường huyết, đặc biệt là người lớn tuổi và những người mắc bệnh lý nền. Bởi vì quý vị thấy là ngoài tiểu đường thì khi mà thời tiết nắng nóng ấy, thì những người mà mắc bệnh tim mạch, huyết áp thì cũng đặc biệt lưu ý, bởi nó cũng là những cái biến chứng từ bệnh tiểu đường mà ra. Do vậy là những cái chia sẻ của bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi, Phương Anh nghĩ rằng là cũng là những cái kiến thức cần thiết để chúng ta cũng dần dần là bắt đầu vào câu chuyện rằng là chúng ta sẽ phải kiểm soát đường huyết, nâng cao thể trạng, sức đề kháng như thế nào với những người mắc bệnh lý nền, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Vâng, vậy như bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi có chia sẻ là chúng ta cũng phải kiểm soát đường huyết, đặc biệt là những cái nguy cơ tăng nặng những cái biến chứng ở trong thời điểm thời tiết nhiệt độ tăng trong mùa hè như thế này. Vậy thì bác sĩ Hồ Bá Giao có thể là kể hoặc là có thể phân tích chi tiết những cái biến chứng điển hình như thế nào đối với người bệnh tiểu đường có thể xảy ra trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng này ạ?
0: Vâng ạ. Chúng tôi biết đối với bệnh lý đái tháo đường, người ta ngại nhất là cái biến chứng của nó, biến chứng cấp tính, biến chứng mạn tính, và nó hình thành các mảng xơ vữa gây bít tắc các cái mạch, vi mạch ở trong cơ thể chúng ta, mạch máu của chúng ta, và như vậy nó gây thiếu máu từng bộ phận một. Các cái biến chứng thông thường như là tê bì chân tay, đúng không ạ, là ảnh hưởng tới các cái thần kinh ngoại vi, và nó sẽ tăng nặng hơn khi điều kiện khô, điều kiện không đủ nước cung cấp cho chúng ta. Thế rồi các cái biến chứng khác nữa, biến chứng mạch máu và gây hẹp lòng mạch vành, và chúng ta biết ở mùa nắng nóng thì lượng máu nó bị cô đặc mà, cho nên là nó ảnh hưởng tới sự lưu thông khí huyết, và nhất lại có các cái tác dụng các cái biến chứng của tim mạch, mạch máu nhỏ, mạch máu lớn. Mạch máu lớn thì những cái động mạch não, rồi các động mạch tim, rồi tất cả các động mạch khác nữa, cái mảng xơ vữa nó có thể dễ bóc tách, dễ vỡ, được gây lưu thông làm tắc, lưu thông tuần hoàn ở máu trong cơ thể chúng ta, và nhất là mạch máu não và mạch máu tim, gây thiếu máu của bộ não, thuộc bộ cơ tim, và ảnh hưởng nguy cơ của đột quỵ, nguy cơ của thiếu máu của bộ cơ tim, đột tử, đúng không ạ? Và trong cái điều kiện làm việc căng thẳng quá sức nữa thì nó làm cho cái bệnh lý nó ảnh hưởng tới sức khỏe chúng ta, xảy ra những biến chứng rất nặng nề hơn nữa. Rồi những biến chứng thông thường như là mắt mờ, rồi mệt mỏi, rồi tiểu đêm, rồi ngứa da, chẳng da khô, lượng nước chúng ta cung cấp không đủ, da khô ngứa ngáy, rồi và những cái biến chứng khác liên quan đến chức năng gan, chức năng thận. Chúng ta biết là biến chứng sợ nhất đối với bệnh đái tháo đường, biến chứng thận gây suy thận, rồi các biến chứng do rối loạn chuyển hóa mỡ gây tăng huyết áp chẳng hạn, rồi rối loạn hấp thu các cái khoáng chất cũng ảnh hưởng, vì khi chúng ta uống bia nhiều, uống nước nhiều, nó cũng thải ra một số khoáng chất, thì đấy cũng ảnh hưởng tới rối loạn các cái bệnh lý cơ xương khớp tăng nặng hơn. Thì nói chung là khi đái tháo đường mạn tính, đã nhất là những người mà 5-10 năm đái tháo đường mạn tính thì tổn thương nhiều nội tạng bên trong cơ thể chúng ta, và rối loạn chuyển hóa trong nhiều cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể mà chúng ta được thấy nó biểu hiện ở các mức độ. Vâng, thế thì chúng ta tóm lại là chúng ta lúc đó dù ở điều kiện nào chúng ta phải kiểm soát đường huyết, mà mức đường huyết phải ổn định ở mức sức khỏe cho phép và ổn định lâu dài bền vững, thì đấy cần nhất là ổn định đường huyết chứ không phải chỉ giảm mà không ổn định. Vậy chúng ta dùng thuốc tây thì chúng ta nên kết hợp cả cái thảo dược nữa, và đây là một cái quan điểm của thế giới 40 năm nay rồi đấy. Kết hợp điều giữa các bệnh mạn tính sử dụng thuốc tây, tức là y học hiện đại, và

0: Em cổ truyền là các cái thảo dược, mà nhất là trong nghị quyết của Đảng Chính phủ chúng ta vừa rồi, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Chiều ngày 20 tháng 5 vừa rồi đấy ạ, thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói rất nhiều phát triển y học cổ truyền, mà trong đó đặc biệt đối với các bệnh mãn tính chẳng hạn. Thì đây là những điều mà nó đến gõ cửa từng gia đình, từ cái ý của Đảng, tức là Tổng Bí thư, đúng không
1: Dạ.
0: ạ? Chúng tôi mới nói là chúng ta cần không được chủ quan.
1: Dạ vâng ạ, cũng là rất là nhiều những cái nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người bình thường, đặc biệt là những người mà mắc bệnh lý tiểu đường thì chúng ta càng phải lưu tâm nhiều hơn, bởi những cái nguy cơ biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào như phân tích của bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi. Và bác sĩ cũng nói về cái vấn đề là chúng ta có thể là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Những người tiểu đường thì quý vị thấy rằng là bình thường nếu mà cái nguy cơ tăng đường huyết nó cứ chập chờn, chúng ta đã rất là mệt mỏi, chán ăn rồi, và chúng ta nhiều khi chúng ta cũng trong những ngày nắng nóng thì đôi khi chúng ta cũng phải uống rất là nhiều nước, hoặc là bổ sung rất là nhiều dạng nước. Đôi khi những cái dạng nước ấy không chỉ là giúp chúng ta giải khát, lại tăng cái nguy cơ đường trong máu nhiều hơn. Vì vậy mà bác sĩ có nhắc đến vấn đề là chúng ta sử dụng những cái thảo dược. Thảo dược thì Phương Anh thấy rằng là cái xu hướng sử dụng thảo dược một cách chủ động nhất để chúng ta bảo vệ sức khỏe thì nhiều người hiện nay cũng đã lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì thưa bác sĩ, cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có cái thành phần thảo dược, ví dụ ngày hôm nay thì chúng ta có nói đến cái sản phẩm đồng hành đó là Banica có chứa đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi, thì người bệnh sẽ hiểu đúng về cái sản phẩm này như thế nào để hỗ trợ cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể, đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng với những cái người mà mắc bệnh lý mãn tính như thế này ạ.
0: Và chúng ta biết là chúng ta phải ứng dụng cái bên cạnh cái điều trị của thuốc tây của bệnh đái tháo đường,
1: Vâng.
0: và đương nhiên nó sẽ có những tác dụng phụ đối với các thuốc tây, nhưng trong điều kiện chúng ta vẫn phải dùng, nhưng chúng ta nên kết hợp với các cái thảo dược khác.
1: Vâng.
0: Thì trong chương trình hôm nay chúng ta nói tới là một sự kết hợp với cái nhóm thảo dược mà nâng cao miễn dịch, vì chúng ta đánh vào miễn dịch thì nó sẽ là tác động tới cội nguồn của các cái tạng phủ, tác động tới cái nguồn gốc của kinh lạc, rồi liên quan tới cái cơ sở của sinh mệnh, mà đó là định nghĩa đối với cái tạng thận. Vì trong cơ thể chúng ta, tạng thận không phải là chỉ là hai quả thận ở trong cơ thể như Tây y, mà nó tạng thận trong y học cổ truyền. Thì Hải Thượng Đông Liệu Trác cái đi 300 năm đã định nghĩa, đã nói vai trò của tạng thận rồi, mà chúng ta bổ chính khí, tức là nâng cao miễn dịch đấy. Các cụ nói bổ chính khí là nâng cao miễn dịch. Thì chúng ta mà vừa rồi MC có nhắc tới một cái nhóm thảo dược nâng cao miễn dịch mà dưới dạng viên nang Banica, tức là bao gồm có đông trùng hạ thảo, mà tác dụng của đông trùng hạ thảo chúng ta biết rồi, vị ngọt tính nhấm quy kinh là phế và thận rồi, bổ phế và bổ thận. Mà tất nhiên trong các cái lúc mà nắng nóng nữa thì cái tạng phế phổi chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, vì khi nắng nóng thì bụi nhiều, và như vậy chúng ta hít thở không khí hàng ngày cũng ảnh hưởng tới cái chức năng của phổi, và phổi cũng dễ có nguy cơ mắc bệnh. Thế thì cần có những cái thảo dược như đông trùng hạ thảo, vì tác dụng của nó với phế và thận, phổi và thận đã được y học cổ truyền nói hàng nghìn năm nay rồi, thì chúng ta không ai để không biết cái tác dụng của đông trùng hạ thảo nữa. Thì chúng tôi nghĩ là đó là cái thành phần chủ yếu có trong cái viên nâng cao miễn dịch viên
1: Vâng.
0: nang Banica. Và thứ hai là chúng ta biết hồng sâm. Hồng sâm đây là sâm của Hàn Quốc, là từ sâm trắng nhưng họ được ủ hộ tẩm, và trong cái điều kiện và có khoáng chất, và để nâng cao cái tác dụng hiệu quả nó lên 230 lần so với sâm chính thống của họ từ xưa. Và hiện nay công nghiệp phát triển trồng sâm của Hàn Quốc thì có thể là nhất thế giới, để họ cải tiến và nâng cái hiệu quả của hồng sâm lên. Và với những cái thành phần chúng ta biết rồi ạ, có 27-acetamin, thế rồi các cái thành phần các xanthin của sâm như cái glycyrrhizin, rồi các cái thành phần polysaccharide polyphenol vân vân, rồi các khoáng chất có trong đó nữa, thì cái tác dụng của đông trùng hạ thảo thì chúng ta không bàn nữa. Rồi hồng sâm nữa cũng rất nhiều hoạt chất như chúng ta vừa nói,
1: Vâng.
0: nấm linh chi. Ở đây là linh chi đỏ của chúng ta thì có tác dụng có nhiều protein, glycoprotein, rồi các polyphenol, rồi các acetamin, rồi có các cái chất để nó nâng cao miễn dịch, tức là nó tác động tới cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó kích thích các tế bào miễn dịch để tăng hoạt động khi cơ thể chúng ta đang yếu. Mà miễn dịch ở phổi, miễn dịch toàn thân, miễn dịch đường hô hấp, tất cả là phải được kích hoạt bởi hệ miễn dịch cơ thể chúng ta rất phức tạp. Thì chúng ta bổ sung một cái lượng acetamin, cái lượng protein cần thiết để sản sinh ra các cái hệ miễn dịch, các cái tế bào miễn dịch của cơ quan miễn dịch, để chống chọi lại với cái tình trạng suy giảm miễn dịch, sa sút miễn dịch do các cái bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh đái tháo đường là bệnh đã ảnh hưởng tới suy giảm miễn dịch rất nặng nề, thì chúng ta cần thiết phải sử dụng.
1: Dạ vâng ạ, rất là chi tiết, phải không quý vị, cũng là một cái cách nhắc nhở để quý vị có thể là lựa chọn thêm những cái

0: thảo dược. Ví dụ quý vị đã nghe rất là nhiều những cái thành phần như là khổ qua rừng này, rồi là rào cổ lam, hay là dây thìa canh linh chi mạch môn, và cả nano đông trùng hạ thảo nữa, trong một cái sản phẩm mà cũng đồng hành với chương trình nói về bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì với cái bệnh tiểu đường, để làm sao chúng ta nâng cao thể trạng, sức đề kháng, để chúng ta chống đỡ lại những cái nguy cơ có thể biến chứng từ tiểu đường, thì chúng tôi lại lựa chọn một cái sản phẩm bồi bổ cơ thể chính là viên nang Banika, để quý vị có thể là thêm một cái sự lựa chọn trong cái mùa nắng nóng như thế này. Và nếu như mà quý vị quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này và muốn được tư vấn kỹ về dòng sản phẩm, thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline, đó là 0914001080 nhé. Vâng, và chúng ta cũng đã đồng hành cùng với sản phẩm này rất là lâu rồi, và thường thì bác sĩ Do và rất nhiều những bác sĩ chuyên môn khác có nhắc rằng là dù là cái sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể rất là tốt, thế nhưng mà sản phẩm này không hoàn toàn thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị có thể uống bổ sung để nâng cao sức khỏe, nâng cao chính khí như bác sĩ Do nói, chứ chúng ta cũng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ và sử dụng đúng những liều thuốc mà chúng ta đang sử dụng cho người tiểu đường. Vâng, và nhân nói về cái sản phẩm này và cũng là nói về bệnh lý tiểu đường, thì chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một bác ở Hải Phòng có gửi tới chương trình, đó là: thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đường gần 8 năm nay, mùa hè thì thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém và rất là hay mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì thưa bác sĩ, do bác sĩ có thể cho tôi hỏi rằng là ngoài cái việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì có cách nào giúp nâng cao thể trạng và giảm cảm giác suy nhược được hay không ạ? Câu này thì vừa rồi Phương Anh có nói, thế nhưng mà nếu quý vị muốn nghe được bác sĩ Hồ Bá Do chia sẻ thêm những cái kiến thức về cách sử dụng làm sao để giúp cơ thể nâng cao sức khỏe hơn, thì xin mời bác sĩ Do có thể chia sẻ một chút ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, đối với bệnh nhân mà đái đường 8 năm nay rồi, cũng là mức độ lâu dài rồi, có các cái biến chứng rồi, và người ta vẫn là dùng thuốc Tây trong 8 năm, suốt 8 năm trời, dùng liên tục, ngày nào phải sử dụng. Đấy là tôi chưa nói nếu mà đường huyết cao quá phải dùng tiêm insulin, thì cũng là một vấn đề rất là ảnh hưởng tới tác dụng phụ của nó. Nhưng mà không còn cách nào khác, chúng ta vẫn phải dùng thuốc Tây, và bên cạnh các cái thuốc nam mà vừa rồi MC Phương Anh có nhắc gợi ý tới, cái nhóm đông trùng hạ thảo cũng có một cái nhóm thuốc dành cho các bệnh đái tháo đường. Chúng ta đã nói trong chương trình khác thì cũng là một cứu cánh, và nhưng hôm nay thì chúng ta lại thêm một cái khác nữa là nâng cao miễn dịch toàn thân. Vì trong mùa hè nắng nóng, mệt mỏi, áp lực công việc trong điều kiện nắng nóng, làm việc trong điều kiện nắng nóng đều ảnh hưởng suy giảm, mà suy giảm sức khỏe rất nhiều. Thì đây là những điều kiện để suy giảm miễn dịch, thì chúng ta cần phải nâng cao miễn dịch bằng các cái viên nang, như là viên nang Banika hôm nay chúng ta đang nói tới đây. Đây là những cái thảo dược quý có ở trong đó, giúp đại bổ khí huyết, rồi giúp cân bằng mọi cái rối loạn trong cơ thể chúng ta do bệnh lý đái tháo đường gây nên, do tác dụng phụ của các thuốc Tây gây nên, do các cái ảnh hưởng thời tiết quanh ta, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Cho nên chúng ta nên cần có sử dụng những cái thảo dược mà nâng cao miễn dịch như hôm nay là viên nang Banika.
0: Vâng ạ, thính giả ở Hải Phòng thì có thể tin tưởng lời bác sĩ Hồ Bá Do vừa rồi có tư vấn thêm cho bạn, để bạn có thể có một cái cách lựa chọn. Đặc biệt là trong mùa nắng nóng này thì chúng ta cũng có thể giảm bớt được cách là bạn thường có nghĩ rằng là mua những cái sản phẩm riêng lẻ về để có thể là hầm hãm hoặc là sắc uống. Thì hiện nay đã có một cái dòng là sản phẩm bào chế dạng viên nang, thì bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Cái chính là bạn sử dụng thế nào cho nó hợp lý với liều lượng của nhà sản xuất đưa ra, và đồng thời là cũng phải cân nhắc cách sử dụng như thế nào cho nó hợp lý với cái sản phẩm mà liều phương pháp thuốc mà bạn đang uống hàng ngày, để duy trì hỗ trợ giảm đường huyết và duy trì đường huyết ổn định theo đơn của bác sĩ. Vấn đề là bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, và nếu quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm này và được tư vấn kỹ về dòng sản phẩm chính hãng, thì bạn có thể gọi tới số hotline, đó là 0914001080. Vâng, nhân nói về những cái sản phẩm lựa chọn do sức khỏe, dù là sản phẩm nào cũng vậy, từ Tây y hay là Đông y từ thảo dược, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, là hồng sâm và linh chi, thì điều đầu tiên nhiều người có nói đến đó là chất lượng sản phẩm, nguồn gốc bào chế ra cái sản phẩm đó, nó phải đòi hỏi những cái tiêu chí như thế nào. Vậy thì theo bác sĩ Hồ Bá Do, khi mà chúng ta lựa chọn một sản phẩm như vậy thì người tiêu dùng cần lưu ý cái điều gì để mà có thể đảm bảo an toàn và phù hợp, tránh những cái nguy cơ rằng là dùng tràn lan một thời gian nhưng không có hiệu quả, hoặc dùng là rất là lãng phí, và đôi khi có những cái phản ứng ngược lại rằng là tại sao khi nói về một sản phẩm tốt như vậy mà tôi uống hoàn toàn không có tác dụng gì với cơ thể, với sức khỏe của mình. Thì nếu mà được chia sẻ cái điều này thì bác sĩ Do sẽ nói điều gì ạ?
1: Vâng ạ, chúng tôi biết là tất cả những cái thức uống, rồi các cái kể cả uống các cái thuốc.

0: Tây
1: Vâng.
0: thì đương nhiên là theo chỉ những bác sĩ rồi, nhưng mà đối với cái thảo dược, nhóm thảo dược nhiều khi chúng ta cứ tự ý đi để cắt ở ông lang nọ
1: Đúng
0: ông lang
1: rồi.
0: kia, rồi nhất là mùa hè này kính thưa các loại trà. Đó. Mà tôi chỉ nói riêng bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta có nhiều lá mà chúng ta ví dụ chúng ta có thể nụ một nụ ổi, ta là lá ổi chẳng hạn, chúng ta cũng tự ngâm được, cứ nghĩ là ổi có tác dụng hạ đường huyết vân vân, thực sự là như vậy. Nên vấn đề là chúng ta lại nếu mua cái trà đái tháo đường thì chúng ta với cái vị ngọt đó là vị ngọt gì, vị ngọt trong đó là vị ngọt từ lá cỏ ngọt hay là vị ngọt của mật mật mật đường mật đấy, hay là các vị ngọt khác thì cũng đều ảnh hưởng tăng đường huyết mà chúng ta không biết, nhưng mà lá cỏ ngọt thì nó lại khác. Thế rồi thậm chí là có những cái chè giải độc với nhân thải độc, rồi chè hoa cúc hoa nọ hoa kia, và thậm chí là có chè dây, rồi có chè artiso, tức rất nhiều loại trà có thể dùng trong mùa hè này, nhưng chúng ta nên lưu ý những tác dụng phụ của nó. Mà nói thật nhiều khi chúng tôi nói các quý vị không để ý tới, ví dụ như là cam thảo, chúng ta thấy nhất là nhân trần, có những thời nhân trần này, hoặc là artiso này, nhất là các tỉnh phía Nam họ artiso nhiều lắm, rất rẻ, thì cứ pha trà artiso. Thế rồi tôi nói cái này bổ gan này cho cái lá chó đẻ nó cưa đấy, cây chó đẻ cưa, thế rồi cho cả chè đắng vào vân vân, nhưng có những tác dụng phụ mà chúng ta không ngờ được. Tức là đối với chè đắng, đối với artiso chúng ta lạm dụng nhiều, đối nhân trần cam thảo lạm dụng nhiều thì lại suy giảm sức khỏe tình dục nam và nữ. Đấy cái này, và chúng ta uống ngày nào uống mà, thì tức là nhất là mùa hè này chúng ta uống nhiều hơn. Đấy thì chúng ta mùa hè càng cần phải uống đủ nước đã đành rồi, nhưng chúng ta lựa chọn các loại trà uống. Đó là một. Cái thứ hai nữa là trong các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng ta dùng cái loại nào hấp thu tốt. Ví dụ như cái viên nén nó là cao, nhưng là viên nang như hôm nay là viên nang Banica thì nó hấp thu toàn toàn bộ, và có viên nang đó để nó lướt qua dịch các cái dịch ở dạ dày, không phá hủy được nó mà xuống dịch ruột nó mới vỡ được cái nang đó và hấp thu tại ruột, thì hấp thu nhiều hơn, trọn vẹn hơn là khi ở trong dạ dày. Thì tôi lấy ví dụ là sử dụng các viên uống như vậy, nhưng chúng ta phải nhìn xem cái thành phần của những sản phẩm chúng ta uống đó là có những tác dụng gì, đúng không ạ? Và nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta hết sức lưu ý là có một chế độ ăn riêng đối nhân đối với bệnh nhân đái tháo đường, tức là vấn đề hạn chế đối với đường, hạn chế được, còn tất cả mọi thức ăn khác phải vẫn đảm bảo đầy đủ, chứ quá kiêng khem quá không được. Thì chúng tôi vẫn nghĩ là lưu ý với các quý vị là hết sức lưu ý về các vấn đề về tinh thần. Nó 4T mà chúng tôi vẫn nói mà, chứ không phải chỉ cái thảo dược cái nước uống nào đâu, về tinh thần đúng không ạ? Thì đã mùa hè đã căng thẳng, là việc căng thẳng rồi thì chúng ta phải hết sức lưu ý cái yếu tố tinh thần, rồi vấn đề đi lại vận động, rồi vấn đề chế độ ăn, đặc biệt đối với nhân đái tháo đường là hạn chế đường như nào, chúng tôi đã nói trong chương trình trước rồi vì thời gian không hạn, và chúng ta sử dụng viên nang
1: Vâng,
0: Manica bổ, bổ bổ gọi là bổ sinh khí.
1: cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã chia sẻ rất là nhiều. Và bản thân tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm cho sức khỏe, dù là thành phần từ thảo dược rất là quý như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, liên chi, thì cái điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ này, rồi chất lượng sản phẩm phải được công bố rõ ràng, và chúng ta cũng ưu tiên những cái sản phẩm mà được có công bố những cái thành phần ở trong cái sản phẩm đấy một cách minh bạch và được cơ quan cấp phép lưu hành nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với thể trạng để chúng ta làm sao khi sử dụng hấp thu vào cơ thể nó được tối ưu nhất. Và đặc biệt là với viên nang Banica, tôi nghĩ rằng là ai sử dụng cũng hợp lý cả, từ các em nhỏ khoảng 7-8 tuổi này đến các bác lớn tuổi mà đang có nhu cầu tăng cường sức đề kháng, những cái người mà bệnh huyết áp này, hoặc là những người mà ngày hôm nay nói về bệnh tiểu đường, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên, có sản phẩm rồi thì chúng ta không nên có thể là ỷ lại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tuân thủ về cách ăn uống này, sinh hoạt này, luyện tập nữa, để làm sao mà nó phải có một cái công thức hài hòa như vậy thì nó mới mang lại kết quả. Chứ không chúng ta phụ thuộc quá vào thuốc, có thuốc bổ, có thuốc quý mà hỗ trợ chúng ta mà chúng ta cũng ăn uống là tràn lan rồi là lười vận động, thì đó đó cũng không mang lại được kết quả như mong muốn đâu ạ. Và quý vị thì cũng đang đồng hành cùng với chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, phó chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam, chủ tịch kiêm viện trưởng Viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động, và chúng ta đã nghe bác sĩ tư vấn rất là kỹ về cách sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược như thế nào cho sức khỏe trong mùa nắng nóng. Và nếu như mà quý vị quan tâm tới sản phẩm để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị có thể gọi tới số hotline đó là 0914001080. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục với một câu hỏi nữa từ thính giả ở Hưng Yên ạ. Tôi năm nay 48 tuổi, chưa bị tiểu đường nhưng mà cơ thể thường xuyên mệt mỏi nóng trong và ngủ không sâu giấc khi thời tiết oi bức. Xin hỏi bác sĩ là ngoài chế độ ăn uống điều độ có thể bổ sung

0: thêm gì cho sức khỏe để có thể khỏe hơn và bớt sướng sức. Và cái điều này thì trong mùa nắng nóng thì cái sản phẩm Banika cũng khá là phù hợp rồi. Và từ đầu chương trình thì bác sĩ Do cũng nói, Phương Anh cũng nói và chương trình cũng đưa ra rất là nhiều thông tin. Bạn có thể tham khảo sản phẩm viên nắng Banika cùng với nhà sản xuất để quý vị có thể là sử dụng cái sản phẩm này cũng rất là hợp lý trong cái mùa hè này. Nhất là bạn 48 tuổi, Phương Anh nghĩ rằng là cũng rất là phù hợp để sử dụng cái sản phẩm này. Vâng, và có một câu hỏi nữa là thưa bác sĩ, là hiện nay rất là nhiều người có mắc bệnh tiểu đường thường có cái tâm lý là phải kiêng khem, nhiều khi kiêng khem tiêu cực quá mức đấy ạ, mà vì sợ đường huyết tăng, có người thì không dám ăn trái cây, kiêng tuyệt đối, lại không dám dùng thực phẩm bổ dưỡng thì lo ngại rằng là dùng bổ dưỡng quá thì cũng nhiều khi cũng là sinh bệnh. Không hiểu là cái tâm lý này có đúng không, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cái tâm lý ấy nó còn khiến người tiêu dùng lo ngại không ạ?
1: Vâng, chúng tôi biết là về cái chăm sóc sức khỏe hiện nay, cái xu hướng của thế giới cũng như Việt Nam mà thực sự mà nói là 2-3 nghìn năm nay là nói rồi.
0: Vâng.
1: Tức là giúp cho cơ thể chúng ta chữa lành, tức là chữa lành và tự chữa lành.
0: Vâng.
1: Chứ không phải chúng ta là thay tất cả và chúng ta uống rất nhiều thuốc, ăn rất nhiều thứ bổ và có những thứ bây giờ tôi chưa nói là nhiễm ô nhiễm các chất độc. Mà chúng ta ăn uống với đồ chiên đồ rán nhiều, mà chúng ta cứ theo cái trường phái là ăn theo cái khẩu khí của mình đấy, thì đều là rất có hại cho cơ thể chúng ta. Chúng tôi mới nói thế là ăn uống chúng ta phải khoa học và hợp lý. Đối với bệnh nhân đái tháo đường cũng vậy, chúng ta kiêng khem quá thì lại gọi là tụt đường huyết kịch phát. Chúng ta chỉ có hạn chế đường thôi, hạn chế ở cái mức mà chúng tôi đã trao đổi ra đấy. Ví dụ bữa sáng chúng ta không ăn một bát cơm, không ăn bát xôi, bát đấy, mà chúng ta ăn là một cái bánh bao không đường, có trứng chim cút, hoặc là bánh mì kẹp thịt có rau vân vân, hoặc là một trong các loại bát, bát phở, bát miến, bát hủ tiếu, nhưng bát đó không có đường. Đấy, thì đây là tôi nói ví dụ là chúng ta cần phải lưu ý cái ăn uống hàng ngày, bữa trưa bữa chiều. Đối với bệnh nhân đái tháo đường chúng ta chỉ ăn nửa lưng cơm thôi ạ, nửa chén cơm thôi, bữa chiều nửa chén, bữa trưa nửa chén, còn vẫn ăn bình thường các thức ăn khác. Và bệnh nhân tiền đái tháo đường ở mức độ là dưới 7 mmol trên lít, 5-6 đấy, thì chúng ta có thể ăn một lưng cơm thôi ạ.
0: Vâng.
1: Chứ nếu mà chúng ta lại làm 2-3 bát cơm thì đường huyết tăng cao. Và quả ngọt cũng vậy, chúng ta ăn một quả mận không sao, nhưng ăn 5-3 quả mận là đường huyết tăng cao ngay. Ăn một vài múi bưởi không sao, 5-7 múi bưởi là đường huyết tăng cao. Chúng ta phải hết sức lưu ý cái chuyện đó, tức là ăn uống phải hết sức khoa học và hợp lý.
0: Vâng, tức là chúng ta ngoài chúng ta cũng không phải kiêng khem quá mức, nhưng mà chúng ta biết tiết giảm và biết ăn ở cái liều lượng phù hợp với cơ thể. Có thể người tiểu đường thì bác sĩ nói là vì có thể là tụt đường huyết hoặc là cái đường huyết có thể tăng giảm rất thường, thì bác sĩ bao giờ cũng khuyên rằng là quý vị nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Lúc nào mà cũng quý vị có cảm thấy là một bình thường một ngày ăn 3 bữa, nhưng mà chúng ta có thể chia nhỏ 5-6 bữa trong một ngày, và mỗi bữa thì chúng ta sử dụng một cái khoảng thực phẩm đưa vào cơ thể nhỏ nhỏ thôi, thì có thể là duy trì được cái lượng calo và cái lượng đường trong máu, và tránh là chúng ta ăn một bữa quá nhiều thì sẽ gây ra những cái vấn đề là đường huyết tăng cao. Và chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm, những cái thực phẩm đưa vào cơ thể làm sao để nó phù hợp nhất. Và Phương nghĩ rằng là bác sĩ Hồ Bá Do là mỗi người là cũng cao tuổi, nhưng mà nếu mà quý vị đang xem live stream của chúng tôi cũng thấy là bác sĩ cũng khá là trộm vía là khỏe mạnh đúng không ạ?
1: Và cũng
0: khỏe mạnh và cũng có được những cái lời tư vấn rất là kỹ càng cho quý vị, bởi vì có những cái kinh nghiệm từ những người nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền. Và với chủ đề là kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào, thì bác sĩ Hồ Bá Do ngày hôm nay đã chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn rồi. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do đã tham gia chương trình và tư vấn tới quý vị về chủ đề kiểm soát đường huyết mùa nắng nóng, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh, mỏ đất mắc thủ tục, doanh nghiệp khoáng sản gặp khó vì đất đai giải phóng mặt bằng.
2: Dự án mở rộng đường Nguyễn

0: an ninh chỉ còn 100 m, nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
2: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
3: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình giao thông, hạ tầng tại tỉnh Bắc Ninh đang tăng cao. Thế nhưng hiện nay, nhiều mỏ đất dù đã được cấp phép hoặc chúng đấu giá vẫn chưa thể đưa vào khai thác do vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy hoạch. Trong khi doanh nghiệp mất nhiều năm chờ đợi để hoàn thiện hồ sơ, thì nguồn cung vật liệu vẫn thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ các dự án. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
4: Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại thôn Liên Phương, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp kỳ vọng chỉ sau khoảng một năm sẽ hoàn thiện thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm chờ đợi, dự án vẫn đứng im. Ông Vũ Chí Vấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là quy định liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng. Sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vẫn phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với từng hộ dân để hoàn thiện thủ tục thuê đất. Quá trình này thường kéo dài, phát sinh nhiều vướng mắc và chi phí lớn.
5: Lúc đấy các cơ quan chức năng thì bảo làm trong vòng một năm thì sẽ hoàn thiện được cấp phép, nhưng mà bây giờ phải chờ các thủ tục thôi. Quy hoạch các thứ nó không đồng bộ, thì bây giờ nó cứ được quy hoạch này thì lại vướng vào quy hoạch kia. Nói chung như thế này thì công ty cũng không thực hiện được. Nhà nước không cấp phép được thì công ty cứ phải chờ đợi thôi, không mất quá nhiều thời gian.
4: Nhiều chủ mỏ tại Bắc Ninh cũng đang gặp khó khăn tương tự. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp muốn được thuê đất để khai thác khoáng sản phải hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân trong khu vực dự án. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là nút thắt lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp cho biết chỉ cần một vài hộ dân chưa đồng thuận là toàn bộ hồ sơ phải dừng lại. Có trường hợp người dân đồng ý chuyển nhượng nhưng yêu cầu mức giá quá cao khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục triển khai. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm như đường vành đai, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông trên địa bàn lại đang rất lớn. Việc nhiều mỏ chậm đưa vào khai thác khiến nguồn cung vật liệu thiếu hụt. Doanh nghiệp xây dựng phải mua đất từ các địa phương xa với chi phí tăng cao. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 34 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác, nhưng phần lớn vẫn vướng thủ tục đất đai. Có những mỏ được cấp phép nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ông Trần Minh Tú, giám đốc mỏ đất Núi Tiêu, xã Phúc Hòa, mong muốn.
6: Bây giờ mà được nhà nước nâng cấp chất lượng, tạo cho doanh nghiệp đáp ứng được những công trình của nhà nước, nó cũng là gần thuận tiện. Hai nữa là giúp bà con nhân dân cho nó nhanh chóng để bà con nhân dân trả lại, xới xáo lại cái mặt bằng cho bà con, để giả lại cho bà con, để bà con trồng cây, không mỗi một năm bây giờ nó chậm lại thế nào là nó rất thiệt hại cho bà con, đỡ thiệt thòi cho bà con. Doanh nghiệp thì cũng muốn nhanh chóng là khai thác cho nó gọn.
4: Theo ông Ngô Chí Dũng, trưởng phòng Tài nguyên và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngành chức năng đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục.
7: Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức các hội nghị nhằm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp để triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời là chúng tôi sẽ thành lập cái tổ hỗ trợ trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, như là dự án sân bay Gia Bình, dự án đường vành đai 4 và vành đai 5 được vùng thủ đô và một số dự án trọng điểm khác. Đấy là những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới.
4: Có thể thấy, để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, việc tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác khoáng sản đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công tác quản lý cũng cần được siết chặt để tránh phát sinh vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cũ, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh có một đoạn đường chỉ dài 100 m mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.

0: Ngày 26 tháng 5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trần Đình Thảo, hiện chỉ còn khoảng 100m ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành. Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cũ cho biết, hơn 5 năm qua, cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay tận vào nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ động tạo thành những vũng nước lớn nhỏ gồ ghề đi lại khó khăn. Ông Mỹ cho biết thêm.
1: Đường này giờ gần mấy mỏ đá nó xì ben, cái chạy suốt ngày chịu gì nổi. Nói chung là nguyện vọng của bà con giờ là làm đường để cho bà con nó ổn định cuộc sống để đi làm ăn, chứ kiểu này thì nó hử bụi riết cũng chết. Đóng cửa suốt mà nó vô trong nhà giờ đi giống như trên tấm thảm.
0: Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết qua đoạn đường này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.
2: Còn như ngày nào đi qua đây cũng gần năm, có cái bụi này đỡ chứ là tháng mưa dầm thế này cũng khá động nước, gặp mấy cái ổ gà nó cũng ớt, chạy dầm không chắc chạy nhanh đâu. Bây giờ thì đi đỡ xe mà xe nhỏ nhỏ thì chậm, không xa xe lớn là bụi đầy, nhiều khi có cái xe chậm nhỏ nhẹ.
0: Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã mời các hộ đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua hai phường Long Hương và Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa cũ do Ban quản lý dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 5 này để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả.
4: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1.
5: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng, tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
6: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m². Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nó chỉ có cấp có 100m thôi. Nhưng của tôi là ít 70m thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ. Thế thì như vậy là qua bao nhiêu khóa chủ tịch các xã thì tôi lên yêu cầu thì các anh chỉ có hứa để các anh ấy báo cáo lên để giải quyết điều chỉnh lại để cấp cái bìa đỏ cho tôi đúng cái diện tích tôi đã đấu giá. Thế nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa giải quyết được.
4: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Đúng ở xóm 4 thôn 3, xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
7: Tôi vào đây xây dựng kinh tế năm nay là 40 năm. Thế mà tôi làm sổ đỏ thì họ không làm cho. Mà đất thổ cư tôi cũng chưa có. Tôi đề nghị lên tỉnh làm sổ đỏ cho tôi. Thế thì tỉnh đưa cho tôi 3 cái giấy đề nghị phải làm sổ. Thế nhưng mà họ không làm. Bây giờ họ không làm thì tôi chịu chứ tôi biết làm sao.
4: Nội dung này xin chuyển tới Ủy ban Nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết. Ý kiến của thính giả đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi chiều cuối tuần hôm nay. Hy vọng rằng những nội dung của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích và thú vị. Và bây giờ xin được giới thiệu những nội dung chính có trong theo dòng thời sự chiều nay.

0: xây dựng thế hệ công dân số, đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước.
1: Ăn lẩu, thưởng trà và chơi mặt trượt, bí quyết phía sau thành phố hạnh phúc bậc nhất Trung Quốc.
0: Tiramisu, món bánh tượng trưng cho tình yêu say đắm của người dân Italia. Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
1: Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La diễn ra hôm nay, một trong những phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải châu Á đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng do các cuộc khủng hoảng eo biển và hạ tầng ngầm bị tấn công trong vùng xám. Phóng viên Ngọc Diệp, Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
2: Mở đầu phiên thảo luận, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles thẳng thắn chỉ ra sự tổn thương của các huyết mạch số khi 99% lưu lượng Internet của Australia phụ thuộc vào vỏn vẹn 15 đường cáp ngầm dưới đáy biển, vốn dễ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Từ thực tế đó, ông Marles nêu quan điểm.
3: Khi luật lệ được thực thi, các quốc gia nhỏ hơn sẽ có tiếng nói và quyền tự quyết. Khi luật lệ phải nhượng bộ trước sức mạnh cường quyền, chủ quyền sẽ trở thành đặc quyền của kẻ mạnh.
2: Chia sẻ mối lo ngại này từ góc độ một quốc gia Trung Đông đang chứng kiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm tới 90% do khủng hoảng. Phó Thủ tướng đặc trách quốc phòng Qatar Sheikh Al Thani kiên quyết lên án việc biến các tuyến hàng hải quốc tế thành công cụ gây áp lực chính trị.
3: Qatar kiên quyết phản đối việc biến các tuyến đường thủy quốc tế thành công cụ để gây áp lực chính trị. Nếu chúng ta cho phép một tiền lệ như vậy được thiết lập, thì những gì chúng ta đang chứng kiến ở eo biển Hormuz hoàn toàn có thể xảy ra ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương hoặc bất cứ nơi nào khác.
0: Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển này sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Tổng thống Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt.
1: Còn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi hôm qua cho biết Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận.
0: Hôm nay, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ kéo dài đến ngày 3 tháng 6. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
6: Trong chuyến thăm lần này, Tổng thống Myanmar dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở thủ đô và tham dự diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước tại Mumbai. Trước khi đến New Delhi, Tổng thống Myanmar dự kiến thăm Bodh Gaya ở bang Bihar, địa điểm linh thiêng của Phật giáo thu hút đông đảo tín đồ từ Myanmar và nhiều quốc gia châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaiswal khẳng định Myanmar đang giữ vai trò đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ khi nằm ở giao điểm của các chiến lược láng giềng trước tiên, hành động hướng đông và sáng kiến và tầm nhìn hàng hải Mahasagar của New Delhi. Theo ông Jaiswal, trong chuyến thăm, hai bên sẽ tập trung thảo luận vào nhiều vấn đề quan trọng như an ninh biên giới, kết nối hạ tầng, hợp tác kinh tế và các vấn đề song phương khác.
1: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, diễn ra lễ khai mạc lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi, một điểm hẹn văn hóa không thể thiếu của người dân Tokyo và các vùng phụ cận cùng du khách quốc tế. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản phản ánh.
7: Mặc dù trời nắng nóng, nhưng lễ khai mạc lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi

0: vẫn thu hút hàng vạn người tham dự. Với quy mô 120 gian hàng bằng những nội dung đặc sắc như các tiết mục của các nghệ sĩ, ca sĩ đang được yêu thích, văn hóa ẩm thực nổi tiếng thế giới của Việt Nam, v.v., sự kiện lại mang đến những cảm xúc mới lạ cho người dân Tokyo và các vùng phụ cận cùng du khách quốc tế. Đến nay tôi đã tham dự lễ hội này 18 lần và lần nào cũng tưng bừng, rực rỡ, vui tươi. Tôi tin là số người tham dự sẽ đông hơn năm trước. Đặc biệt, nghệ thuật rối nước của Việt Nam thật là tuyệt vời. Tôi bắt đầu tham dự lễ hội Việt Nam từ năm ngoái. Tôi rất thích rối nước Việt Nam. Tôi thấy các nghệ sĩ thật tài giỏi, các con rối sống động như thật. Tôi cũng mê món ăn và áo dài Việt Nam. Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi lần thứ 18 sẽ kéo dài đến hết ngày mai 31 tháng 5.
1: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về tình hình nóng lên toàn cầu khi cho biết nhiệt độ trung bình của trái đất trong giai đoạn tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục, thậm chí có thể xuất hiện thêm những năm nóng nhất lịch sử trước năm 2031. Dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 có thể cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là hiện tượng El Nino, bởi El Nino có thể quay trở lại vào cuối năm nay và có thể kéo dài sang đến năm sau. Và nếu xảy ra với cường độ mạnh thì El Nino sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao và nguy cơ xuất hiện thêm các kỷ lục nhiệt mới là rất lớn. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh Trung Quốc 35 độ, Moscow Nga 10 độ, Paris Pháp 21 độ, Tokyo Nhật Bản 30 độ và New York Mỹ là 21 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa

0: dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề xuất triển khai thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị mới nhằm ứng phó với chủng Bundibugyo, biến thể hiếm của virus Ebola hiện chưa có giải pháp đặc hiệu trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia đã xem xét nhiều phương án gồm hai kháng thể đơn dòng, một thuốc kháng virus và một loại thuốc uống dùng sau phơi nhiễm. Ngoài ra, hai vaccine tiềm năng cũng đang được nghiên cứu dù chưa sẵn sàng bước vào thử nghiệm diện rộng. Tổ chức này khuyến nghị chỉ sử dụng các biện pháp trên trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng nhằm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả.
4: Tại Việt Nam, Bộ Y tế đang định hướng phát triển y học bào thai trở thành một trong những chuyên ngành trọng điểm của ngành y tế trong giai đoạn mới, song hành cùng y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao. Định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ quốc tế. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thường niên Y học bào thai lần thứ 4 do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến từ Pháp, Bỉ, Hồng Kông, Trung Quốc và Việt Nam nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học bào thai.
3: Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tổ chức lễ kỷ niệm thành tựu 100 ca ghép gan trẻ em và hội thảo khoa học ghép gan cho trẻ em. Sự kiện thu hút hàng trăm nhà khoa học chuyên gia về ghép tạng và nhi khoa trong và ngoài nước, cùng 100 em bé được ghép gan thành công tham dự. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, việc thực hiện thành công 100 ca ghép gan không chỉ là dấu mốc chuyên môn quan trọng mà còn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của lĩnh vực ghép tạng nhi khoa Việt Nam, mở ra thêm nhiều cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh gan mật giai đoạn cuối.
4: Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, số 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, qua kết quả xét nghiệm bước đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện, ghi nhận 7 trong số 30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, để khẳng định nguyên nhân vụ việc vẫn phải chờ kết quả chuyên môn từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tính đến nay, còn 49 trường hợp đang điều trị, tổng số trường hợp đã xuất viện là 57, không ghi nhận thêm trường hợp nhập viện mới liên quan vụ việc.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ít xâm lấn điều trị trượt đốt sống với sự hỗ trợ của hệ thống robot cho bệnh nhân 51 tuổi ở Hà Nội. Hệ thống robot đóng vai trò như một bản đồ dẫn đường với độ chính xác đến từng mm, giúp định vị và bắt vít qua da vào đúng cuống sống mà không làm tổn thương các rễ thần kinh hay mạch máu xung quanh, điều mà trước đây khá khó khăn dưới sự hướng dẫn của CM. Nhờ vậy, ca mổ kiểm soát tốt lượng máu mất, tối ưu hóa việc hàn xương và đặt miếng ghép, bảo đảm tối đa tính toán an toàn cho bệnh nhân. Điểm vượt trội của hệ thống robot không chỉ dừng lại ở độ chính xác mà còn ở khả năng xử lý những tình huống giải phẫu bất thường mà mắt thường khó nhận ra.
4: Phổi tắc nghẽn mãn tính nếu không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển nặng, gây ra nhiều biến chứng nặng nề. Do đó, người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần điều trị tại bệnh viện ngay khi có các triệu chứng tăng nặng như khó thở đến nỗi không thể nói chuyện, móng tay, móng chân hoặc môi người bệnh chuyển màu xanh, màu xám. Điều này chứng tỏ nồng độ oxy trong máu thấp, có tình trạng rơi vào trạng thái lơ mơ, nhịp tim nhanh, rất nhanh, các triệu chứng ở giai đoạn đầu ngày càng nặng như ho mãn tính kéo dài, ho có đờm, đờm có màu trắng, màu vàng xám, màu xanh lá cây, thậm chí đôi khi có thể thấy đờm kèm máu, nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại, khó thở, thở gấp sức, thở gấp, ngực có cảm giác thắt chặt, đau, thở khó khè, mệt mỏi kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
6: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
5: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
6: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm, nhận quà, tích thành công một mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên, được một

0: điểm. Tích thành công một mã trên hộp bảo khí khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp bảo khí khang 10 viên.
1: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 18000055. Xin nhắc lại 18000055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức cao của thế giới.
1: Nghị quyết không chỉ đặt mục tiêu phát triển công nghệ mà trọng tâm lấy con người làm trung tâm. Chuyển đổi số không thể chỉ là cuộc chạy đua về thiết bị, nền tảng hay phần mềm, mà cốt lõi của chuyển đổi số là nâng cao chất lượng con người, giải phóng sức sáng tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho toàn dân. Những mục tiêu ấy sẽ khó trở thành hiện thực nếu thiếu một thế hệ công dân có đủ năng lực thích ứng với môi trường số. Nói cách khác, muốn có quốc gia số mạnh, trước hết phải có công dân số mạnh.
0: Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời là ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD. Mời quý vị và các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên Đỗ Minh cùng các vị khách mời ngay sau đây.
2: Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Vâng, thưa ông Vũ Hoàng Liên, ở góc nhìn nghiên cứu khái niệm công dân số cần được hiểu đầy đủ ở đây như thế nào?
3: Vâng, đời sống của người dân ấy, trước đây nó cũng chỉ là cái đời sống thực thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thêm không gian số. Công dân số, nguyên tắc là người dân phải sống được ở trong không gian số. Thế và để sống được thì nó sẽ có khái niệm là hiện diện. Hiện diện đây có thể nói là định danh này, rồi thông tin về đối tượng đó này, thế rồi thì đặc biệt là phải được biết đến. Thế rồi những cái tiêu chí về năng lực số, về khả năng tiếp cận công nghệ. Tức là anh mà đã là công dân số thì anh phải có tương tác, anh phải có giá trị trao đổi. Còn nếu không ý, thì gần như anh không tồn tại. Thế rồi những cái tiêu chí về hiểu và tuân thủ luật, lệ và văn hóa. Thì văn hóa đời sống thực cũng như là văn hóa đời sống số. Thế rồi cái đối tượng đó cũng phải có cái sự đóng góp xây dựng phát triển cái không gian số hay đời sống số. Đặc biệt là đối tượng công dân cũng phải biết tận dụng các cơ hội và lợi ích mà cái không gian số có thể đem lại.
2: Thưa bà Nguyễn Phương Linh, vì sao nhiều người sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự trở thành công dân số đúng nghĩa?
4: Vâng ạ, theo tôi thì công dân số không thể chỉ được đo bằng việc có dùng Internet hay không, mà phải được đánh giá bằng khả năng, giống như là anh Liên cũng chia sẻ đấy, là khả năng người sống, rồi học tập, rồi làm việc và ứng xử, phải có trách nhiệm trong môi trường số. Khi mà chúng tôi mà làm những cái chương trình liên quan đến công dân số mà thường là cho đối tượng trẻ em thanh niên, thì chúng tôi thường quan trọng vào ít nhất là 4 nhóm năng lực. Thứ nhất là liên quan đến năng lực tiếp cận số, tức là có thiết bị, có kết nối, có khả năng sử dụng các nền tảng cơ bản. Thứ hai là những cái năng lực kỹ năng số, tức là biết tìm kiếm thông tin này, rồi sử dụng dịch vụ công, học tập, làm việc, giao tiếp và cả bảo vệ mình trên môi trường số nữa. Thứ ba là năng lực tư duy số. Cái này là vô cùng cần thiết, bởi vì sử dụng các thiết bị rồi có những năng lực sử dụng số, nhưng chỉ có thể có tư duy và có trách nhiệm khi biết phản biện thông tin, rồi phân biệt thật giả, rồi hiểu biết quyền riêng tư và dấu vết số của mình. Và quan trọng nhất, đấy chính là đạo đức và trách nhiệm số, tức là ứng xử văn minh, rồi tôn trọng người khác, rồi không đôi như khi những việc là không lan truyền thông tin độc hại, rồi hiểu sử dụng công nghệ vì lợi ích cộng đồng và đóng góp để mà xây dựng một cái môi trường số thực sự là an toàn. Thì theo tôi thì để mà đo số lượng và chất lượng của công dân số thì phải đo được năng lực số này. Và rất nhiều người thì sử dụng công nghệ hàng ngày nhưng chưa hẳn đã là công dân số đúng nghĩa đâu ạ. Và như vậy thì chúng ta đang có nhiều người dùng công nghệ nhưng mà có thể cần thêm xây dựng những cái công dân số có năng lực và trách nhiệm nữa.
2: Dạ vâng, như vậy là một công dân số đúng nghĩa thì cần có ít nhất 4 nhóm năng lực là năng lực tiếp cận số, năng lực kỹ năng số, năng lực tư duy số và đạo đức và trách nhiệm số. Vì sao xây dựng thế hệ công dân số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hiện nay, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
3: Chết là nói về cái vận động ở trong không gian thực ấy, thì là cuộc sống vốn có và sẽ là mãi mãi. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái giới hạn về mặt vật lý. Nhưng riêng vận động trong không gian số ấy thì nó lại là vô hạn.

0: về giá trị mà bản chất của nó gốc tích từ thông tin. Cho nên là từ đó người ta sẽ thấy rằng cái tiềm năng giá trị trong không gian số có thể nói là sẽ phát triển gọi là gấp bội so với lại những cái giá trị mà phát triển trong không gian vật lý. Thế và cũng vì thế cho nên là một cái tiềm năng phát triển cho một đất nước sẽ phải nhìn thêm cái tiềm năng rất là lớn và cơ hội rất lớn ở cái lĩnh vực số này. Đồng thời đối với lại cơ quan quản lý nhà nước ấy, hoặc là tất bất kể một cái bộ máy tổ chức hay doanh nghiệp nào đó mà khi đã nói đến quản lý ấy, thì thực chất chính là anh sử dụng thông tin như một cái phương tiện để thực hiện công tác quản lý. Chính vì vậy cho nên phải có một cái không gian số thì nhà nước mới làm tốt cái vai trò quản lý là động lực cũng như định hướng phát triển và tất cả những cái chạy vai trò quản lý nhà nước mà chúng ta vẫn thấy. Đồng thời nữa, các cái thông tin ấy có thể nói là nó có những cái giá trị kế thừa, cũng là công cụ để điều tiết cái sự vận động phát triển của quốc gia trong cái vai trò quản lý nhà nước cũng như là cả cái xã hội. Thì cũng vì thế cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà phải chuyển đổi số, phải có công dân số là bắt buộc, là tất yếu.
1: Vâng. Quyết tâm thực hiện chính phủ điện tử, chính phủ số thì có ý nghĩa như thế nào để xây dựng thế hệ công dân số, thưa bà Nguyễn Phương Linh?
2: Vâng ạ, chúng ta đã có rất là nhiều những cái nỗ lực khác nhau và rất là đáng ghi nhận, và chúng tôi cũng rất là mừng khi mà chúng ta có một cái nền tảng chính sách pháp lý từng bước vững chắc. Và thực ra chính phủ số thì không chỉ đơn thuần là một cái chương trình cải cách hành chính hay là ứng dụng công nghệ, mà sâu xa hơn thì nó chính là một cái bệ đỡ chính sách để hình thành xã hội số và công dân số một cách gọi là toàn diện, công bằng và bền vững. Công dân số thì đương nhiên là không tự nhiên xuất hiện nếu thiếu môi trường chính sách phù hợp ạ. Và người dân chỉ có thể tham gia hiệu quả vào môi trường số khi mà họ được tạo các điều kiện tiếp cận công bằng với hạ tầng, dịch vụ, kỹ năng và cơ hội số. Những cái chính sách này bây giờ đã lấy con người làm trung tâm. Tôi nghĩ đây là một cái sự chuyển dịch rất là mạnh mẽ, bởi vì là điều quan trọng là không chỉ nằm ở chính sách đúng mà nằm ở việc là con người phải được thụ hưởng những cái thành quả của chính sách đấy trong cái tiến trình thực hiện. Và như vậy thì chúng ta cũng đặt ra cái bài toán là chính sách đã tốt rồi, làm thế nào để có thể triển khai và thực hiện nó trong thực tế. Bởi vì là công nghệ số nếu mà triển khai không toàn diện thì đôi khi lại có thể làm cái khoảng cách xã hội bị kéo giãn nhiều hơn. Nếu thiết kế không bao trùm thì công nghệ có thể vô tình trở thành rào cản với người yếu thế đấy ạ. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là trong một cái khảo sát gần đây hồi tháng 4, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền Vững thì có chia sẻ đấy là tiếng nói kỹ thuật số thì dành cho người khuyết tật, nhân ngày người khuyết tật Việt Nam đấy. Thì có thể thấy là 91% người khuyết tật trong cái khảo sát của chúng tôi là có công nghệ số nhưng mà cái kỹ năng số mà mang tính chất là căn bản, 52% nói rằng thiếu những cái kỹ năng căn bản
1: số.
2: Và ví dụ như là tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến chẳng hạn, thì số lượng mà người khuyết tật sử dụng dịch vụ công trực tuyến là rất là thấp, dưới 20%. Cho nên thì theo tôi là chuyển đổi số muốn thành công thì phải đi cùng cái nguyên tắc là công bằng số và bao trùm, và không để cái nhóm nào mà bị bỏ lại phía sau.
1: Quyết tâm thực hiện chính phủ số là yếu tố thuận lợi để hình thành xã hội số, công dân số. Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì quá trình xây dựng xã hội số, công dân số còn gặp những khó khăn, thách thức gì thưa ông Vũ Hoàng Liên?
0: Vâng, một sự nghiệp lớn như vậy chắc chắn rằng là khi mà chúng ta làm thì chúng ta cũng rất tự tin, nhưng mà phải thừa nhận rằng là luôn luôn có rất nhiều khó khăn. Thế mà cái việc nhìn thấy khó khăn mới là điều kiện để chúng ta có thể thực hiện được các mục tiêu đặt ra. Thế ở đây thì trước hết là tôi cũng phải thừa nhận là chính phủ rất là tiên phong, gương mẫu và đã có những cái sự chuyển hóa để mà tạo ra những cái định hướng. Và với cái sự thực thi của chính phủ như vậy thì nó sẽ tạo ra cái môi trường cho quá trình chuyển đổi số và cho đời sống của xã hội, kinh tế xã hội trong đó có công dân số. Thế nhưng dù sao đó cũng vẫn chỉ là điều kiện cần thôi. Còn cái sự chuyển hóa của toàn bộ xã hội ấy và công dân ấy thì mới là cái đủ cho cái mục tiêu của chúng ta. Thế thì ở đây cái thách thức, khó khăn và thách thức thì tôi cho rằng là nó hội tụ vào những cái điều kiện khả thi trong quá trình chuyển hóa của toàn bộ xã hội cũng như là công dân và người dân. Thế và ở đây thì có một số ý mà muốn chia sẻ thêm với quý thính giả. Cái thứ nhất là cái sự thừa nhận giá trị của lao động và tài sản số. Thứ hai là cái hiệu quả sử dụng các cái sản phẩm và dịch vụ số. Một yếu tố nữa tức là cái định hướng kích cầu và mở thị trường sản phẩm dịch vụ số. Thì cái này thì tôi nghĩ cũng rất là ý nghĩa, vừa đem lại giá trị kinh tế và vừa mở rộng phạm vi vai trò của quốc gia, nhưng đồng thời là tạo ra cơ hội cho công dân số. Một ý nữa mà tôi cũng nghĩ rằng cũng là đợt đảm bảo tính khả thi và cũng là những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải vượt qua, đó là cái đòn bẩy đầu tư. Cái đòn bẩy đầu tư này thì gọi là đầu tư là

0: một cái từ chung thôi, nhưng trong đó thì có nhân lực, vật lực, tài lực, thế và đương nhiên là có cả vấn đề khoa học công nghệ. Thì một cái ý nữa mà chúng tôi cũng nghĩ là chúng ta vượt qua, nhiều lúc nó gọi là vượt qua chính mình ấy, thì tức là cái tư duy mà dám chấp nhận sự khác biệt, đột phá, đổi mới và sáng tạo. Thế rồi những cái khó khăn thách thức mà chúng ta cũng phải nhìn thấy đấy là cái tương quan giữa xây và chống. Nếu như chúng ta không nhìn nhận cái tương quan này một cách hợp lý thì chúng ta chống, hay còn gọi chúng ta bảo vệ rất chặt. Thế nhưng mà cái sức sống phát triển thì có thể nó sẽ có vấn đề. Thì đây cũng là một cái khó khăn thách thức mà tư duy chúng ta có thể vượt qua hay không. Thế và một cái ý nữa mà chúng ta cũng là được coi là khó khăn thách thức, đó là môi trường pháp lý cần phải luôn luôn cập nhật, khách quan và minh bạch. Cái việc cập nhật kịp thời cũng như là tính khách quan và minh bạch của môi trường pháp lý, trong đó thì không đơn thuần là lập pháp, mà chính cái quá trình hành pháp mới là quá trình là rất cần có cái sự chuyển hóa tốt.
1: Vâng. Việc thay đổi nhận thức và hành động của công dân để trở thành công dân số cần được thực hiện ngay trong trường học. Thưa bà Nguyễn Phương Linh, trong xây dựng công dân số thì trách nhiệm của nhà trường có vai trò như thế nào trong mối quan hệ với trách nhiệm của gia đình và xã hội?
2: Vâng ạ, thực ra thì trong xây dựng công dân số thì nhà trường nắm giữ vai trò then chốt đấy ạ. Rất quan trọng là vì đây là nơi trẻ được học được sự hình thành tư duy, rồi thói quen và năng lực từ rất là sớm. Điều quan trọng hiện nay là giáo dục trường học thì tôi nghĩ là cũng cần phải thay đổi. Chúng ta không chỉ dạy học sinh sử dụng công nghệ số mà phải giúp các em hiểu là công cụ đó để làm gì, mình đang muốn giải quyết vấn đề gì, mà công nghệ có thể giúp ích như thế nào cho cuộc sống của cộng đồng. Ví dụ là một học sinh mà biết dùng AI thì sẽ không quan trọng bằng việc là các em biết dùng AI để học tốt hơn, rồi bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế hay giải quyết một cái vấn đề xã hội cụ thể. Và đấy chính là tinh thần của một cái thế hệ mà giáo dục công dân số là gọi là có tâm, có tài, có trách nhiệm đấy ạ. Và điều quan trọng không kém thì nó chính là những cái phương pháp giáo dục mà trẻ em không chỉ ngày nay thì không phù hợp với cách chỉ nghe giảng lý thuyết, mà các em sẽ cần được trải nghiệm, rồi làm dự án, giải quyết các vấn đề thực tế, được thử, được sai ạ, và sáng tạo cùng xây dựng giải pháp ạ. Và tôi nghĩ một điều rất là quan trọng nữa là nhà trường không thể làm điều này một mình. Gia đình hiện nay sẽ là nơi mà không chỉ là nơi quản lý thời gian, dùng thiết bị của trẻ, mà phải thực sự là trở thành người đồng hành cùng trẻ trong môi trường số á. Cả gia đình và nhà trường cùng phải thống nhất trong cái việc là tôn trọng cái quyền trở thành công dân số của con em và cùng đồng hành với con em trong cái con đường để mà làm sao có thể trở thành những cái công dân số mà có những cái năng lực số cần thiết, trở thành những cái công dân số chuẩn trong tương lai.
1: Vậy thì điều kiện cần và đủ để xây dựng thế hệ công dân số có chất lượng, thực sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là gì, thưa ông Vũ Hoàng Liên?
0: Tôi nghĩ là cái điều kiện cần và đủ ấy thì thế này. Trước hết là tôi vẫn cho rằng là chúng ta cần có một cái môi trường sống có văn hóa. Thế và thứ hai là chúng ta có hạ tầng và phương tiện công nghệ đảm bảo. Thứ ba tức là sự hài hòa giữa lợi ích được hưởng và cái lao động, cái công lao động đóng góp. Thì cái này là một cái yếu tố động lực có tính khách quan mà lâu nay chúng ta không chú trọng đúng mức thì nó sẽ không tạo ra một cái sự sức sống khách, gọi là sức sống động lực thật. Thế và vấn đề niềm tin và chuẩn mực đạo đức và triết lý sống cũng là yếu tố mà tôi nghĩ rất là cần và vừa là cần vừa là đủ. Thế và cuối cùng nghĩ thì để đủ thì tôi cho rằng chúng ta cần phải coi nó là một sự nghiệp của toàn dân.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 có chủ đề xây dựng thế hệ công dân số đòn bẩy cho khát vọng phát triển đất nước. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Việt Anh và Hải Hà rất vui khi chuyển đến quý vị thông tin hữu ích trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799.
6: Vâng, mới đây hotline 1800 1799 của nhãn hàng nhận được câu hỏi từ một thính giả ở Vĩnh Phúc, thắc mắc rằng giữa rất nhiều loại kem đánh răng thảo dược, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chứa nano bạc và cây lược vàng, vậy hai thành phần này có công dụng ra sao?
5: Thưa quý vị, trước tiên là nano bạc, dạng hạt siêu nhỏ với kích thước chỉ từ 1 đến 100 nanomet. Nhờ diện tích bề mặt lớn hơn hàng triệu lần so với bạc thường, khả năng kháng khuẩn của nano bạc tăng lên vượt trội. Còn cây lược vàng, theo đông y, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu. Đặc biệt, hoạt chất flavonoid còn giúp bảo vệ thành mạch, giảm đau và kháng viêm hiệu quả.
6: Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình nhấn mạnh, sự kết hợp của nano

0: nô bạc và lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là bộ đôi vàng cho sức khỏe răng miệng.
1: Chúng ta biết rằng là đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Ngoài ra để nano bạc còn có cái tác dụng là phòng ngừa như kháng khuẩn, kháng viêm. Rồi chiết xuất lược vàng thì chúng ta biết là lược vàng có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
2: Sự kết hợp giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng chính là bộ đôi vàng mở ra hướng đi mới cho việc chăm sóc răng miệng bằng dược liệu. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là minh chứng cho sự giao thoa giữa khoa học hiện đại và tinh hoa thảo dược, đồng thời đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí khắt khe về các tiêu chuẩn lựa chọn kem đánh răng mà thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải đề cập sau đây.
1: Chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt.
0: Tự hào đáp ứng trọn vẹn ba tiêu chí mà bác sĩ vừa nhắc đến, kem đánh răng dược liệu Thái Dương trở thành giải pháp chăm sóc răng miệng toàn diện được hàng triệu gia đình tin dùng. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp hỗ trợ phòng ngừa và cải thiện rõ rệt các vấn đề thường gặp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm hay chảy máu trên răng. Không chỉ vậy, sản phẩm còn giúp làm sạch sâu, ngăn ngừa mảng bám và giữ cho hàm răng luôn trắng sáng tự nhiên mà không hề gây mài mòn men răng.
2: Chỉ với một thói quen đơn giản, sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt, hơi thở thơm mát suốt cả ngày dài, hàm răng chắc khỏe và nụ cười luôn rạng rỡ, tự tin.
0: Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lau cháy và chứng cháy.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại tuần qua với những con số, những phát ngôn ấn tượng trong mục điểm tuần ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Xây dựng quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên. Quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm và chấp nhận rủi ro khoa học. Ưu tiên các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm xuất sắc, chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược. Là xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho khoa học xã hội và nhân văn. Coi đây là đầu tư công chiến lược cho năng lực lãnh đạo, quản trị và thể chế, văn hóa, con người và sức mạnh mềm quốc gia.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và

chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn

0: tiện, tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Tại Hà Nội hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn.
2: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
1: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chỉ còn 2 ngày nữa, kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ xăng không chì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50. Quyết định này đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy hay không? Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lên tiếng về vấn đề này.
3: Trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao cái tự chủ năng lượng quốc gia.
1: 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại theo quy định mới của Chính phủ. Khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư thuộc 168 phường, xã, đặc khu. Trong tuần, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo trái đất nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới, đồng thời liên tục thiết lập những kỷ lục mới về mức nóng toàn cầu.
4: Như thường lệ, phần cuối của chương trình theo dòng thời sự ngày thứ Bảy sẽ là tạp chí văn hóa quốc tế.
5: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: nghi thức uống trà lâu đời ở Azerbaijan. Thưa quý vị, ăn lẩu cay, thưởng trà và chơi mặt trược, đó chính là công thức hạnh phúc của Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, nơi suốt 16 năm liên tiếp được xếp vào nhóm những thành phố hạnh phúc nhất của Trung Quốc. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, Thành Đô đang trở thành một điểm đến đáng chú ý nhờ nhịp sống dễ chịu nhưng vẫn năng động, hiện đại và đầy cơ hội phát triển.
1: Một ngày cuối thu, tiết trời Thành Đô se lạnh, nhưng bên trong công viên nhân dân, không khí đã nhộn nhịp từ sáng sớm. Trong quán trà Hê Minh nổi tiếng, từng nhóm người ngồi quây quần quanh những chiếc bàn tre thấp. Những chiếc ấm vòi dài được xoay nghiêng điệu nghệ rót nước trà nóng chính xác đến từng giọt. Ở một góc khác, vài cụ già thong thả khiêu vũ theo những giai điệu Trung Hoa cũ, trong khi những bạn trẻ mặc trang phục cosplay tạo dáng giữa các khóm hoa rực rỡ. Giữa nhịp sống ấy, người ta có cảm giác Thành Đô giữ được một sự cân bằng hiếm có giữa nhịp phát triển đô thị và không gian sinh hoạt đời thường, một số du khách chia sẻ.
2: Ưu thế của thành phố này là có rất nhiều không gian xanh. Việc phủ xanh đô thị được làm rất tốt.
3: Người ta sẵn sàng trò chuyện với bạn, khen bạn đẹp hay xin chụp cùng một tấm ảnh. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
1: Tuy vậy, phía sau danh xưng thành phố hạnh phúc, Thành Đô vẫn có những áp lực rất thực của một đô thị hiện đại. Anh La Ngộ Kiến, quản lý một hiệu sách nhỏ trong thành phố cho biết, điều quan trọng nhất với anh là tìm cách cân bằng giữa công việc và những điều mình yêu thích.
2: Rất nhiều khách hàng nói họ ngưỡng mộ cuộc sống như thế này, mở một tiệm sách rồi sống những ngày bình dị hạnh phúc. Nhưng thực tế là cửa tiệm mỗi tháng vẫn lỗ khoảng 6.000 nhân dân tệ.
1: Dù vậy, anh La Ngộ Kiến vẫn chọn tiếp tục công việc này.
2: Có thể gặp gỡ bạn bè, uống chút rượu và trò chuyện cùng mọi người mỗi ngày, tôi thấy như vậy khá vui.
1: Có lẽ đó cũng là điều làm nên tinh thần rất riêng của Thành Đô, thứ mà nhiều người gọi là hơi ấm đời thường. Ở Thành Đô có một câu nói quen thuộc, không có vấn đề gì một nồi lẩu không thể giải quyết, nếu chưa được thì thêm một nồi nữa. Đằng sau câu nói vui vẻ ấy là một triết lý sống giản dị, hạnh phúc không phải né tránh áp lực, mà là biết tạo ra những khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng cho uổng quay cuộc sống. Giữa một Trung Quốc ngày càng cạnh tranh và hối hả, Thành Đô đang cho thấy một hướng đi khác, nơi tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống vẫn có thể song hành. Và có lẽ đó cũng là lý do ngày càng nhiều người tìm đến thành phố này để kiếm tìm không chỉ sự thư thái mà còn một nhịp sống bền vững hơn trong xã hội hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vô vàn món tráng miệng nổi tiếng của Italia, tiramisu có lẽ là chiếc bánh mang nhiều cảm xúc đặc biệt nhất. Không cầu kỳ về hình thức nhưng lại chinh phục thực khách bằng sự hòa quyện tinh tế giữa vị đắng nhẹ của cà phê, chút nồng của rượu, vị béo mịn của kem phô mai và lớp bánh mềm tan nơi đầu lưỡi. Qua thời gian, tiramisu không chỉ trở thành món bánh được yêu thích trên khắp thế giới mà còn được xem như biểu tượng cho sự ngọt ngào và những cảm xúc dịu dàng trong văn hóa ẩm thực Italia.
4: Tiramisu từ lâu đã trở thành một trong những món tráng miệng nổi tiếng nhất của nước Italia. Trong tiếng Italia, tiramisu có nghĩa là hãy nâng tôi lên hay giúp tôi phấn chấn hơn, một cái tên phản ánh đúng cảm giác mà món bánh này mang lại cho người thưởng thức. Xung quanh nguồn gốc của tiramisu cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị. Có giả thuyết cho rằng món bánh xuất hiện từ nhu cầu bồi bổ năng lượng cho người lao động hoặc phụ nữ sau sinh. Một số câu chuyện khác lại gắn tiramisu với tình yêu, kể về người phụ nữ Italia tự tay làm bánh để gửi tới người yêu trước lúc họ ra trận trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng công thức tiramisu hiện đại đầu tiên được ra đời tại nhà hàng Le Baccherie ở thành phố Treviso, vùng Veneto của Italia. Ông Carlo Campeo, chủ nhà hàng, cho biết tiramisu thực chất là sự phát triển từ một món ăn truyền thống quen thuộc của người dân địa phương.
5: Sono alla terza generazione. Ho gestito il ristorante.
6: Đối với tôi thì tiramisu là sự phát triển từ truyền thống cũ. Trước đây ở Treviso thì nhiều gia đình thường có món bánh trứng với đường ăn cùng với bánh quy dành cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc là phụ nữ sau sinh để phục hồi sức khỏe. Sau đó thì đầu bếp của nhà hàng đã thêm phô mai mascarpone để kết nối các nguyên liệu lại với nhau và tạo nên kết cấu đặc trưng cho chiếc bánh.
4: Để làm nên một chiếc tiramisu chuẩn vị Italia, có những nguyên liệu gần như không thể thay thế, gồm trứng,

Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thú ăn lẩu, thưởng trà và chơi mạt chược, bí quyết phía sau thành phố hạnh phúc bậc nhất của Trung Quốc. Nghe câu chuyện về tiramisu, món bánh tượng trưng cho tình yêu say đắm của người dân Italia, và cùng khám phá

0: espresso, bánh ladyfinger, đường, vani và đặc biệt là phô mai mascarpone. Những chiếc bánh ladyfinger được nhúng nhanh trong cà phê espresso rồi xếp xen kẽ cùng lớp kem mascarpone đánh với trứng và đường. Từng lớp bánh mềm thấm vị cà phê hòa quyện với lớp kem béo mịn tạo nên hương vị đặc biệt của tiramisu. Theo các đầu bếp, để tiramisu đạt hương vị ngon nhất, kỹ thuật làm bánh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Anh Christian De Feo, thợ làm bánh tại khách sạn Danieli, chia sẻ.
1: Điều quan trọng là không được đánh trứng quá mạnh, còn phô mai mascarpone thì phải luôn giữ lạnh. Bánh cũng không được ngâm cà phê quá lâu để tránh bị nhũn. Và đặc biệt là tiramisu không nên ăn ngay sau khi làm xong. Bạn cần để bánh trong tủ lạnh qua một đêm để hương vị hòa quyện hoàn toàn.
0: Có lẽ cũng bởi sự kết hợp giữa vị ngọt, vị đắng nhẹ và chút nồng dịu ấy mà tiramisu thường được xem là biểu tượng của tình yêu trong ẩm thực Italia. Với nhiều người dân nơi đây, tiramisu không chỉ là món tráng miệng quen thuộc mà còn là một phần trong đời sống hàng ngày và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và bạn bè.
1: Mỗi năm thì tôi phải ăn tiramisu đến 30 lần vì tôi là người rất thích đồ ngọt.
2: Cứ đến cuối tuần là tôi lại ăn tiramisu cả thứ bảy và ngày chủ nhật. Tôi ăn tiramisu bất cứ khi nào có thể. Món bánh tiramisu của Italia, đặc biệt là bánh được làm ở vùng Veneto, thực sự rất đặc biệt.
0: Ngày nay, từ những quán cà phê nhỏ ở Italia cho tới các nhà hàng trên khắp thế giới, tiramisu vẫn luôn là món tráng miệng được nhiều người yêu thích sau mỗi bữa ăn hay trong những buổi hẹn hò bên tách cà phê. Có lẽ bởi sau từng lớp bánh mềm mịn ấy, không chỉ là hương vị ngọt ngào hòa quyện, mà còn là cảm giác ấm áp và sự sẻ chia rất đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của Italia.

Quý vị và các bạn thân mến, rời đất nước Italia xinh đẹp, cổ kính, chúng ta sẽ cùng đến với Azerbaijan đầy màu sắc để cùng tìm hiểu về một nét văn hóa đặc trưng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Đó chính là văn hóa thưởng trà. Tại quốc gia nằm giữa ngã ba giao thoa văn hóa Á Âu này, nghi thức uống trà đã tồn tại hàng trăm năm và được xem như biểu tượng của sự hiếu khách, sự gắn kết cộng đồng, cũng như nét đẹp truyền thống trong đời sống thường nhật. Từ cách pha trà trong những chiếc ấm đặc trưng, thưởng thức trà bằng ly thủy tinh hình quả lê, cho tới thói quen dùng trà cùng mứt ngọt, tất cả đã tạo nên một văn hóa trà mang đậm bản sắc Azerbaijan.

0: Ở Azerbaijan, trà không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn là một phần gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của người dân. Với nhiều người dân Azerbaijan, tách trà nóng hiện diện trong hầu hết mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống, từ những buổi gặp gỡ thân tình, các cuộc trò chuyện gia đình, cho tới các cuộc đàm phán công việc, đám cưới hay cả lễ tang. Trà đen thường được phục vụ trong những chiếc ly truyền thống hay ly hình quả lê, thiết kế phần đáy rộng và eo thon giúp giữ nhiệt lâu hơn ở phía dưới, trong khi phần miệng ly nguội nhanh vừa đủ để người uống có thể nhấp từng ngụm nhỏ. Để tăng hương vị, trà đôi khi còn được thêm quế, bạch đậu khấu, gừng hoặc một lát chanh. Bà Sabina Ulakhanova, chủ của nhà hàng trà truyền thống Quốc Ba Said cho biết, người dân Azerbaijan sẽ thưởng thức trà cùng các loại mứt trái cây như mứt dâu tây, mứt lê, mơ hay mứt sung. Những loại mứt trái cây này được bày trong những chiếc bát nhỏ làm bằng pha lê, lấp lánh và trong veo dưới ánh sáng.
1: Truyền thống này đã được gìn giữ qua nhiều thế kỷ và không chỉ gắn liền với những loại mứt quen thuộc. Người dân Azerbaijan thưởng thức trà cùng nhiều loại mứt khác nhau như mứt dâu tây, mứt anh đào ngọt. Mứt phehua là một loại mứt nổi tiếng ở miền nam đất nước và bạn không thể tìm thấy loại mứt này ở khắp mọi nơi. Trong khi đó, khu vực phía tây bắc Azerbaijan nổi tiếng với mứt mộc qua. Ở phía bắc thì loại quả này được người dân gọi bằng cái tên đầy thú vị là táo thiên đường.
0: Không giống những loại mứt trái cây thường thấy, mứt truyền thống của Azerbaijan vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của từng loại trái cây. Hình dáng quả dâu tây, đường cong của quả lê hay màu sắc trong veo của từng miếng mứt đều được chăm chút tỉ mỉ. Theo bà Sabina, để tạo nên những hũ mứt như vậy, đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Riêng mứt óc chó

0: phải trải qua nhiều công đoạn xử lý cầu kỳ để giữ được kết cấu săn chắc, vị ngọt hài hòa và hương vị đặc trưng riêng biệt.
1: Bạn phải thực hiện qua 2 đến 3 công đoạn làm mứt. Đầu tiên là sơ chế, sau đó tiếp tục thêm các bước vào ngày hôm sau. Toàn bộ quá trình thường mất khoảng 3 ngày mới cho ra thành phẩm đẹp mắt.
0: Trong nhiều nền văn hóa, trà được xem là biểu tượng của sự hiếu khách. Nhưng tại Azerbaijan, tách trà nóng cùng thêm mứt trái cây còn thể hiện nhịp sống chậm rãi, sự tinh tế trong cách thưởng thức và truyền thống được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là sự kết hợp của hương vị trà và trái cây, mà còn là một phần bản sắc văn hóa của người Azerbaijan. Năm 2022, văn hóa uống trà của Azerbaijan đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như một sự ghi nhận dành cho giá trị của bản sắc cộng đồng, lòng hiếu khách và sự gắn kết xã hội mà truyền thống này mang lại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế với những câu chuyện văn hóa thú vị trên thế giới. Sau ít phút tư vấn sức khỏe, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành từ nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
7: Quý vị thân mến, gầu rụng tóc, ngứa da đầu là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Mặc dù tình trạng ngứa, gầu và rụng tóc không phải là bệnh lý lây nhiễm và không quá nghiêm trọng, thế nhưng khiến cho chúng ta gặp những bất tiện trong sinh hoạt, tự ti, ngại giao tiếp. Vậy đâu là giải pháp cho vấn đề này? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa nội của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương sẽ cho chúng ta câu trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến bác sĩ Vân Anh ạ. Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng rụng tóc, ngứa và gầu ạ?
8: Có rất nhiều các cái nguyên nhân, ví dụ như là những cái thói quen chăm sóc tóc chưa tốt, như là ví dụ như chúng ta gãi nhiều khi gội đầu này, hoặc chúng ta gội đầu quá nhiều, nó sẽ làm cho da đầu của chúng ta nó khô và nó sẽ tạo thành nhiều gầu, và nó cũng sẽ làm cho các cái lớp sừng của chúng ta nó bị bong tróc ra và làm cho tóc của chúng ta nó cũng sẽ rụng nhiều hơn. Rồi là những cái thói quen chăm sóc như là chúng ta hay uốn tóc này, hay nhuộm tóc này, rồi là làm tóc thường xuyên cũng là một trong những cái yếu tố nó sẽ làm cho cái tóc của chúng ta nó có nhiều gầu và rụng nhiều hơn. Vâng, thế và những cái sử dụng những cái dầu gội đầu không phù hợp, ví dụ những cái dầu gội đầu mà nó đặc biệt từ hóa chất hoặc là nó kích ứng ở cái da đầu làm da đầu chúng ta khô thì nó cũng tạo thành gầu rất là nhiều. Gội đầu bằng nước quá nóng cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân. Ngoài ra thì còn có các cái bệnh lý ở vùng da đầu nó cũng dẫn đến, như là các bệnh lý như vẩy nến này, viêm da vừa tiết bã nhờn ở vùng đầu, nó cũng sẽ làm cho đầu của chúng ta nó thành từng mảng gầu rất là lớn và cái tình trạng rụng tóc nó cũng nhiều. Đặc biệt nữa là trong những cái nấm da đầu, chúng ta biết khi mà nấm thì tóc của chúng ta cũng sẽ gãy và rụng rất là nhiều.
6: Trước tình trạng tóc bị gầu ngứa và rụng thì nhiều người đã tìm đến các loại thảo dược thiên nhiên. Trong đó dân gian xưa có rất nhiều loại thảo dược cây cỏ giúp hỗ trợ trị gầu và rụng tóc hiệu quả. Vậy bác sĩ Vân Anh đánh giá như thế nào về việc sử dụng các loại thảo dược này ạ?
8: Ngay từ thời xa xưa thì cha ông ta hoặc là theo những cái kinh nghiệm thì chúng ta cũng đã sử dụng những cái loại thảo dược để gội đầu. Ví dụ cái nổi bật nhất là cái bồ kết. Cái này nó sẽ làm mượt tóc và nó làm sạch gầu, giúp cho cái da đầu của chúng ta nó được dinh dưỡng tốt và nó giúp cho các cái nang tóc của nó phát triển. Nữa là hương nhu, chúng ta biết hương nhu nó sẽ có những cái tinh dầu, khi gội chúng ta sẽ cảm giác là nó rất là thư thái này, nó có một cái hương thơm, nó giúp cho lưu thông khí huyết, cái dinh dưỡng ở vùng da đầu tốt hơn. Rồi là tăng bạch bì cũng là một trong những cái loại thảo dược mà có thể dùng để điều trị rụng tóc và kích thích làm cho tóc mọc hơn. Rồi là những cái cây ngũ sắc, cái cây mần trầu, đây là những cái loại cây mà nó có những cái tinh dầu mát và nó cũng tăng cường cái dinh dưỡng cho vùng da đầu để tránh những cái gầu, là những cái trường hợp rụng tóc này. Cái vỏ cây núc nác nó có tác dụng làm sạch da đầu này và nó có cái tác dụng kháng viêm.
7: Thưa quý vị, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn chính là sự chắt lọc hoàn hảo những kinh nghiệm dân gian và tinh hoa thảo dược mà chuyên gia

0: ta vừa nêu. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold được nhiều người yêu thích và tin tưởng sử dụng bởi: thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là pyridoxolamin và clinbazole, ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung bổ kết núc nác là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa.
1: Thứ ba, tinh chất trầu rừng có trong dầu gội Thái Dương Gold giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus. Thứ tư là chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi hương nhu, tang bạch bì giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc.
0: Thứ sáu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn có chứa các thành phần như là keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cung cấp dưỡng chất cần thiết để giúp cho mái tóc trở nên chắc khỏe và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Như đã hẹn, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365. Nhiều nội dung hấp dẫn sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
7: Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm hàn gắn khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc.
6: Nghỉ hè của trẻ, bắt cá, hái hoa thời công nghệ số.
7: Cuộc sống 365 chiều thứ Bảy, chúng tôi cũng sẽ điểm một số sự kiện văn hóa xã hội quốc tế nổi bật trong tuần.
6: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu là một số tin tức thời sự đáng chú ý.
7: Tiếp tục chương trình thăm cấp nhà nước tới Singapore, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Kesian Peng. Trước đó sáng nay, đến thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan nhà máy mô hình, bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn. Còn tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng giúp tiết kiệm chi phí.
6: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục tại khu vực các điểm thi. Đơn vị cũng đã tăng cường kiểm soát toàn bộ hệ thống lưới điện, trạm biến áp và đường dây cấp điện cho các điểm thi, địa điểm trong in sao đề thi, chấm thi, khu vực làm việc của ban chỉ đạo thi các cấp và các địa điểm phục vụ công tác điều hành kỳ thi, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện lưu động.
7: Ngày hội xoài Yên Châu tỉnh Sơn La diễn ra hôm nay thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc và du khách tới tham quan trải nghiệm. Ngày hội được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho biết.
8: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên tổ quốc biết đến ạ.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính chủ tiệm bánh mì tại xã Diễn Châu với số tiền 80 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng hai cơ sở bánh mì gây ngộ độc khiến hơn 64 người nhập viện.
7: Tại tỉnh Cà Mau, sáng nay đã đồng loạt tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc đợt 3 cho người dân tại 64 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Thời điểm nổi bật của đợt ra quân lần này là sự phối hợp giữa Sở Y tế tỉnh Cà Mau và lực lượng chuyên môn của Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 150 người dân tại Đầm Rơi. Đây là những trường hợp được phát hiện chỉ định phẫu thuật thông qua kết quả khám sàng lọc từ đợt 1 và đợt 2 trước đó. Trong ngày hôm nay, lực lượng y tế là các giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng đã đến địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau hỗ trợ khám sàng lọc cho người dân.
6: Tiếp theo là tin tức quốc tế. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La diễn ra tại

0: Singapore, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm nay cho biết Mỹ sẽ không còn trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có, đồng thời kêu gọi sự chia sẻ gánh nặng mạnh mẽ hơn nữa giữa các đồng minh. Theo ông Pete Hegseth, quân đội Mỹ sẽ áp dụng một tư thế kiên cường hơn để ngăn chặn những bước tiến quân sự nhanh chóng và duy trì sự cân bằng. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng kêu gọi các đối tác tăng cường đóng góp, nói rằng các liên minh phải là quan hệ đối tác thực sự mà không có sự hỗ trợ hay lợi dụng.
1: We need partners, not protectorates.
2: Mỹ cần các đối tác, chứ không phải các quốc gia được bảo hộ. Trong một thời gian quá dài, an ninh của khu vực này đã phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh quân sự của Mỹ, trong khi nhiều đồng minh và đối tác của Mỹ lại để cho khả năng phòng thủ của chính họ bị suy yếu. Các liên minh chỉ hoạt động hiệu quả khi chúng thực sự là quan hệ đối tác. Đó là con đường hai chiều.
3: New Zealand đang hướng tới tăng gần gấp đôi chi tiêu quân sự, đạt được mục tiêu chi 2% GDP cho quân sự trong vòng 8 năm. Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand ông Chris Penn đưa ra sau khi thông báo hồi tuần trước rằng chính phủ đã phân bổ 1,58 tỷ đô la New Zealand, tương đương với 924 triệu 620 nghìn đô la Mỹ, ngân sách quốc phòng mới trong ngân sách năm nay trong bối cảnh nước này nâng cấp lực lượng vũ trang. New Zealand đang lên kế hoạch trang bị 2 máy bay không người lái mới cho mục đích tình báo và giám sát ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương và vùng cực.
0: Na Uy đang tăng cường vận động Liên minh châu Âu EU dỡ bỏ lệnh tạm dừng các hoạt động khoan dầu khí mới ở Bắc Cực, trong bối cảnh khối này chuẩn bị công bố chiến lược Bắc Cực mới vào cuối tháng 9 và nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Na Uy hiện là nước xuất khẩu dầu khí lớn nhất Tây Âu, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu khí đốt của EU và Vương quốc Anh. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel càng giúp Na Uy có thêm lập luận rằng châu Âu cần duy trì và mở rộng các nguồn cung năng lượng ổn định từ Na Uy.
3: Indonesia đang lên kế hoạch triển khai một trong những chương trình phát triển năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới với tổng công suất dự kiến lên tới 100 gigawatt, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khoảng 71 tỷ đô la Mỹ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thứ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cho biết các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc rà soát quỹ đất và xác định đủ diện tích cần thiết cho chương trình phát triển điện mặt trời. Trong giai đoạn đầu, chính phủ sẽ ưu tiên đẩy nhanh triển khai các dự án có tổng công suất khoảng 17 gigawatt.
0: Trước nguy cơ bùng dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp. UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa, trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch.
3: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, biên tập viên Hiền Lương trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ. Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và tối nay, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng xu hướng giảm dần.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Chat với người nổi tiếng hôm nay mời quý vị nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Hải Quân với ba nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuỗi chương trình âm nhạc rất đáng chú ý mang tên là Phòng khách ba thế hệ sẽ mở màn số đầu tiên vào đêm 14 tháng 6 tới tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự góp mặt của bốn nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nếu concert này là nơi khán thính giả khám phá những đối thoại tâm tình bằng âm nhạc giữa ba thế hệ ca nhạc sĩ tên tuổi, thì ngày hôm nay, phòng thu của VOV1 sẽ trở thành studio hai thế hệ, hứa hẹn là rất là nhiều xúc cảm và thật là gần gũi với sự góp mặt của ca nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm, cha đẻ của chuỗi chương trình này. Hôm nay có thể nói là chương trình của chúng ta có cảm giác là hơi quá tải người nổi tiếng ạ, bởi vì bình thường chúng tôi chỉ chat với một người thôi, thế nhưng mà hôm nay là tận ba người lận. Xin được cảm ơn cả ba anh chị đã dành thời gian quý báu cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
11: Dạ vâng, tôi xin hân hạnh gửi lời chào sức khỏe đến quý thính giả của Đài VOV.
12: Hồ Quỳnh Hương xin được gửi tới tất cả quý khán thính giả lời chào thân thương nhất.
13: Cho phép Dương Cầm xin được cảm ơn VOV đã cho Dương Cầm một cơ hội được chia sẻ với quý vị về phòng khách ba thế hệ.
10: Nếu như mà phòng khách ba thế hệ nằm trong một căn nhà có thật, thì anh Đức Huy, chị Hồ Quỳnh Hương và anh Dương Cầm muốn đóng vai trò gì ở trong phòng khách đó ạ? Là chủ nhà, là khách, muốn kể thật là nhiều chuyện hay là chỉ lặng lẽ lắng nghe, pha trà và thưởng nhạc thôi ạ? Xin mời anh Đức Huy trả lời trước ạ. Dạ.
11: Cho tôi xin được đảm nhiệm cái vai pha trà và lắng nghe.
10: Dạ còn chị Hương ạ.
12: Tôi chắc cái này là phải chắc là phải ưu tiên Dương Cầm nhá. Tại vì là Dương Cầm là giám đốc âm nhạc. Dương Cầm là cho ai nói thì nói mà hát thì hát đúng không?
13: Dạ không phải đâu ạ. Thực ra là cũng xin qua đây chia sẻ với tất cả quý vị khán giả.
12: Hồ Hương là thích nghe nhạc sĩ Đức Huy hát.
13: Chương trình này thì bốn nghệ sĩ của chúng ta đều là chủ nhà. Và chúng ta sẽ là cùng một là một gia đình chị Hương ạ. Nhưng mà mình sẽ có phân vai rất cụ thể nha. Phòng khách ba thế hệ có nghĩa là chúng ta ba thế hệ nghệ sĩ và chúng ta cũng sẽ đón tiếp rất là nhiều những khán giả ở ba thế hệ. Vì vậy mình cũng sẽ có một cái sự phân vai, ví dụ như là nhạc sĩ Đức Huy sẽ là ở thế hệ thứ nhất, gọi là thế hệ gạo cội, và chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một thế hệ tiếp nối.

0: tiếp thu tinh hoa từ thế hệ từ chú Đức Huy xong để sẽ được truyền lửa cho những thế hệ tiếp theo, đó là thế hệ thứ ba là Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Và em tạm đặt như thế này: chú Đức Huy sẽ là trong vai ông ngoại, chị Hương, chị Hương thì sẽ là giống như một người mẹ đã
1: một người
0: đấy,
1: mẹ.
0: còn có hai đứa con thơ.
1: Ôi
0: Thì vậy, như vậy thì mình sẽ rõ ràng hơn về cái dòng chảy âm nhạc của mình, nó sẽ phân định được, thì khán giả cũng sẽ hiểu hơn vì sao lại là phòng khách ba thế hệ. Nhưng cái này thì cũng chưa thông qua với các nghệ sĩ, nhưng mà hy vọng là với cái sự phân vai này sẽ được cái sự ủng hộ đồng tình từ các nghệ
1: tôi
0: sĩ
1: thấy hợp lý. Hợp lý.
2: Và chúng tôi cũng đang rất hồi hộp không biết là Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân có sẵn sàng trong vai trò con thơ như là đạo diễn Dương Cầm đặt để hay
0: hai
2: không
0: đứa
2: nữa.
0: con đấy nó cũng rất là ngang trái, nhưng hai đứa con thì sẽ là một đứa hướng nội và đứa hướng ngoại. Ví dụ như Bùi Công Nam là một bạn trẻ rất là hoạt bát, giao du với mọi người rất là mạnh mẽ, còn ngược lại Vũ Thanh Vân lại là một bạn trẻ rất là cá tính và một cái nội tâm nó kiểu giới indie bây giờ các bạn sẽ có một cái thế giới quan riêng. Thì vì vậy từ nội tâm của các bạn trẻ thì mình sẽ nhìn nhận được ra cái vấn đề của xã hội bây giờ, đó là cái sự mất kết nối giữa các thế hệ với nhau, từ ông bà đến cha mẹ đến con cái, cái khoảng cách đó nó làm cho xã hội chúng ta càng ngày càng xa nhau. Vì vậy chúng ta cần có cái chương trình này để chúng ta mang lại cái sự gắn kết thông qua âm nhạc, câu chuyện qua những cái bài hát của các nghệ sĩ gửi gắm đến, cũng sẽ là gỡ những cái nút thắt trong cái bối cảnh xã hội hiện tại.
2: Dạ vâng, đúng là như nhạc sĩ Dương Cầm vừa mới chia sẻ đấy ạ, nhắc đến ba thế hệ thì nhiều người thường sẽ nghĩ ngay đến những khoảng cách về tuổi tác này, cụ thể đây có thể là khác biệt cả về gu âm nhạc hay là tư duy làm nghề nữa. Vậy nhưng mà khi gần nhau như thế này ạ, thì mọi người đang cảm nhận điều gì rõ nhất ạ? Xin được mời anh Đức Huy trả lời trước ạ.
1: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái vấn đề mà bây giờ chúng ta cần phải tạo cơ hội để mà có dịp gần gũi lại với nhau thật sự, chứ không phải là gần gũi như bây giờ mỗi khi một gia đình đầy đủ thành viên ngồi lại trong một bàn ăn chẳng hạn thì lại mỗi người cầm một cái điện thoại đeo đuổi cái tâm tư riêng của mình, thì cái đó nó càng ngày nó càng tệ hơn, và hầu như là gia đình nào cũng có cái vấn đề đó. Và nếu mà bây giờ được dùng cái chương trình như là phòng khách ba thế hệ để mà gợi ý, để mà chúng ta nhắc nhở với nhau là chúng ta tâm tình chia sẻ những cái niềm vui, những cái khó khăn, thì có lẽ là chúng ta dễ bình an trong cuộc sống gia đình.
2: Và anh Huy có thể chia sẻ ngắn gọn cái ấn tượng ban đầu hoặc là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hay là nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm ạ?
1: Hồ Quỳnh Hương thì cũng đến gần 20 năm rồi. Hồi đó tôi mới trở về Việt Nam còn rất xa lạ, và Hồ Quỳnh Hương cũng là một trong những người mà tôi đã gặp đầu tiên, và cô ấy cũng đã cho tôi một cái niềm tin có thể bắt đầu lại tất cả, và tôi đã bắt đầu lại. Và hôm nay một phần nào đó tôi cũng phải cảm ơn Hồ Quỳnh Hương. Cũng rất vui là chúng ta còn được nói chuyện với nhau.
3: Dạ
1: vâng, đó có hát chung nữa. Và còn với Dương Cầm thì đây là lần thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà hơn là 1-2 lần rồi chúng tôi có dịp làm việc với nhau. Tôi được tiếp nhiều năng lượng trẻ trung mỗi lần mà làm việc với Dương Cầm. Bạn ấy thì rất đa năng, sáng tạo, mà nhiều khi nó quá tải đối với một người có tuổi như tôi. Thành ra trong cái một cái show thì trước khi tôi bảo là trời, hát theo mà mấy cái medley của ông này thì chắc tôi nhớ hết rồi, chắc ông hú hồn hát xong tôi cũng cảm ơn trời Phật. Thế nhưng mà rất là hứng thú.
2: Dạ vâng, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ.
3: Có thể là có một điều ấy là nhạc sĩ Đức Huy cũng không biết, là nhạc sĩ Đức Huy làm mới về Việt Nam ấy thì có làm cái show ở Hồ Vân Xanh cái gì đấy anh Huy ạ. Là em âm thầm là em đi đem nhạc sĩ hát đấy. Thế thì cũng rất là hâm mộ và ngưỡng mộ. Và đến giờ phút này ấy, em nhiều khi là hát karaoke vẫn cứ hát. Và con tim đâu vui trở lại.

0: mang cái năng lượng rất là tích cực, và đặc biệt là một nhạc sĩ mà lại có một cái giọng hát rất là hay. Thế còn về Dương Cầm là một cái người nhạc sĩ trẻ mà có lẽ là bây giờ là tài năng và nghiêm túc nhất của Việt Nam đấy. Thì thấy là làm bất cứ một chương trình nào á, Cầm với lại vợ của Cầm, hai vợ chồng rất là chỉnh chu luôn, luôn luôn cố gắng đưa đến những chương trình hay và chất lượng.
1: Dạ vâng, thế còn với nhạc sĩ Dương Cầm thì sao ạ?
2: Riêng về nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Dương Cầm gọi là 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi là đã phải nghe rất nhiều nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, cũng là những cái bản nhạc đi kiếm cơm đầu đời của em luôn. Vì mẹ em rất thích hát nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, ví dụ như những bài Người Tình Trăm Năm.

0: là những cái bài mà hầu như ở trong đám cưới nào cũng hát. Nhưng mà nhà em là chuyên đi phục vụ đám cưới, nên là hầu như ngày nào em cũng đi đánh đàn mấy cái bài đó. Gắn liền với cả một cái ký ức tuổi thơ. Cho đến tận bây giờ em nghĩ là những bài hát đó vẫn được hát rất là nhiều. Nếu mà để gọi là hit maker của thời điểm đó thì không ai khác chính là nhạc sĩ Đức Huy.
1: Đã, và chúng tôi nhớ là Dương Cầm còn có chia sẻ là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy chính là nhạc gọi là để đi tán gái, đúng không?
0: Đã, nhạc quá chuẩn, nhạc của nhạc sĩ Đức Huy mà tán gái gọi là đỉnh cao ấy. Rất là khéo, rất là lãng mạn mà còn rất ẩn ý cơ. Ví dụ là vì đường xa ướt mưa đừng bắt anh đưa em về, xin em hãy ở lại đây đêm nay. Trời ơi, tán gái như thế thì có cứ bảo sao mà
2: ai bóng đổ,
0: không đổ.
2: Tôi chỉ có cái có sao tôi nói vậy thôi chứ mà.
0: Còn
2: thì chứng tỏ là nhạc sĩ Đức Huy rất là đào hoa.
0: Với giọng hát của chị Quỳnh Hương nha, Hồ Quỳnh Hương, thì em đã theo dõi chị từ thời ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội, khi chị đang là ca sĩ của ban nhạc đồng đội cơ. Tại vì hồi đó em hay qua lại ở đấy và cũng là học trò của thầy An Thuyên, nên là đã theo dõi rất là sát hành trình của chị từ những ngày đầu tiên, và lúc đó cũng ngưỡng mộ lắm. Và mãi sau này khi mà bắt đầu chị nam tiến và chị bắt đầu phát hành những bài hát đầu tiên mà em nhớ rất ấn tượng, đó là bài Tôi Tìm Thấy Tôi, một sáng tác nhạc sĩ Đức Chí và phong cách cha.

0: quá xa rồi.
1: Thì em nghĩ cái thời điểm đó đấy là một cái tác phẩm quá như là dị luôn, quá như là đặc biệt, là những cái ấn tượng đó nó sẽ theo em mãi. Và mãi sau một cái hành trình thì rõ ràng là chị thể hiện cái giọng hát của chị càng ngày càng điêu luyện, và chị cũng rất là chăm chút cho hình ảnh của mình. Mà em nghĩ là không có cớ gì mà giọng hát của chị hay như thế, đặc biệt như thế lại hơi bị lãng phí một chút, vì chị sẽ dành cái thời gian lại để chị bắt đầu tập trung cho những việc khác, cho gia đình, cho công việc khác. Thì em rất là tiếc, và nhân cái dịp chương trình này em rất là mong muốn được đưa cái giọng hát đấy của chị lại tiếp tục tỏa sáng một lần nữa, hy vọng là như vậy.
2: Chị bảo trong một năm là chị diễn một chương trình của em đấy đấy, Hà Nội
1: đấy
2: nhá.
1: Đấy, rất là đáng quý, em rất là biết ơn chị.
3: Nhắc đến những ấn tượng với chị Hồ Quỳnh Hương thì mới đây ca sĩ Văn Mai Hương cũng có chia sẻ một kỷ niệm rất là dễ thương, đó là ngày nhỏ thì được đứng phụ họa cầm hoa trên sân khấu lớn đầu tiên ở trong đời, đó là Carnival Hạ Long cho thần tượng Hồ Quỳnh Hương. Hồi hộp háo hức kinh khủng. Thế nhưng mà rồi đến lúc diễn đấy thì lại không nhìn thấy Hồ Quỳnh Hương đâu cả, giữa cả một biển người, mà chỉ nghe thấy giọng hát của chị thôi. Không biết là nghe câu chuyện đó thì chị Hồ Quỳnh Hương có cảm nghĩ như thế nào? Chị có thấy mình đã trở thành thanh xuân tươi đẹp của rất nhiều các thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng sau này và cả các khán thính giả nữa?
2: Hương cũng giống như là nhạc sĩ Dương Cầm, đã nhận được cái sự truyền lại của những thế hệ như là của nhạc sĩ Đức Huy và của rất là nhiều những cây ba cây đề đạo cội nữa, đam mê và vô cùng cũng như là cống hiến. Chính những cái đó đã truyền lại cảm hứng cho thế hệ của Hương. Đến giờ phút này ấy thì mình ít đi hát, nhưng mà mỗi lần mình đứng trên sân khấu ấy, cái trái tim mình nó gần như là nó dành trọn vẹn chỉ có nghệ thuật và mình sẽ bùng cháy. Và có lẽ là chính vì cái khao khát đó, từng giây từng phút của Hương á, và luôn nghiêm túc trong nghệ thuật á, thì Hương nghĩ là các bạn trẻ, những cái nghệ sĩ như là Vân Mai Hương và rất là nhiều những nghệ sĩ khác, các bạn ấy cũng cảm nhận được, cũng giống như là Hương đã cảm nhận từ thế hệ đi trước.
3: Rõ ràng là trở thành một nghệ sĩ truyền cảm hứng hay là trở thành thanh xuân tươi đẹp trong ký ức của công chúng đã khó rồi, thế nhưng mà giữ được vị trí lâu bền trong đời sống âm nhạc hối hả và cạnh tranh rất là mạnh mẽ hiện nay thì càng khó hơn. Mới đây thì ca sĩ Bảo Thi

0: cũng đã khiến dư luận khá là sốc khi mà xác nhận là đã hủy bỏ toàn bộ cả album Vol 3 bởi vì tư duy âm nhạc cũ kỹ. Bảo Thy có chia sẻ đây là cách mà cô tôn trọng bản thân cũng như là khán giả thay vì phát hành một cái sản phẩm chưa thật sự ưng ý. Trong vai trò một nhà sản xuất và đạo diễn âm nhạc thì nhạc sĩ Dương Cầm có muốn chia sẻ điều gì về cái áp lực phải luôn cập nhật, luôn mới và phù hợp với thị hiếu của các thế hệ ca sĩ đi trước? Và trong concert sắp tới thì anh sẽ làm gì để mà âm nhạc của Đức Huy và Hồ Quỳnh Hương vang lên thật hay và cũng thật là hợp thời cùng với Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân?
1: Một câu hỏi rất là hay. Mình chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân thôi nhé. Với nghệ sĩ, cái việc mà đặt cái sự tôn trọng khán giả lên hàng đầu là rất chính xác. Mình phải lựa chọn rất là kỹ càng những cái bài hát, rồi cái cách thể hiện như thế nào và trong cái không gian đó để cho nó phù hợp với khán giả. Và mình phải biết khán giả mình đón để thưởng thức chương trình là đối tượng nào, để mình có một cái sự lựa chọn cho phù hợp. Và nghệ sĩ trên sân khấu của mình là ai, và cái cách mà mình sẽ nấu cái món ăn đó trong cái bữa tiệc hôm đó, nó sẽ phải có những cái gia vị như thế nào. Nếu mà khán giả của mình có những khán giả lớn tuổi thì mình sẽ không được quá ầm ĩ, không phải là theo kiểu ba sàn hay là những cái nhạc kiểu ngoài sân vận động cho hàng chục ngàn người, mà mình phải chắt lọc cái sự tinh tế. Nó đương nhiên là nó vẫn sôi động, nhưng nó sẽ kết hợp với cái không gian kiến trúc của nhà hát Hồ Gươm, thì mình cần cái sự sang trọng, tinh tế. Mình vẫn phải có những cái tiết tấu, vẫn có nhịp điệu, vẫn phải sôi động. Và đặc biệt nhạc của chú Đức Huy là cái nhạc ngày xưa người ta nhảy dancing mà, nên là nó vẫn phải có sôi động. Nhưng mà mình sẽ chất lọc những sự tinh tế, sẽ phải tính toán một bài toán rất nhiều. Và tất cả những cái điều đó nó chính là cái sự tôn trọng mình dành cho khán giả. Vì khán giả đến đó họ sẽ có một cái cảm nhận rất là riêng mà không có một chương trình nào có được, và họ sẽ phải nhớ mãi, và lần sau họ sẽ muốn được đến với phòng khách ba thế hệ.
0: Dạ vâng, là một nghệ sĩ tiêu biểu của thế hệ đi trước, anh Đức Huy có nhận thấy là âm nhạc hiện nay có gì đổi khác so với ngày xưa? Anh đồng cảm hay là cảm thấy đôi khi xa lạ với nhạc trẻ, nhạc top trending của năm 2026 ạ?
2: Từ lúc bắt đầu âm nhạc cho đến bây giờ thì cũng đã hơn 60 năm rồi, và tôi lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng
1: trẻ,
2: mình chưa biết đủ ạ. Thế thành ra lúc nào tôi cũng phải cập nhật, cố gắng. Và đối với tôi thì cái âm nhạc bây giờ, nhất là sau 2 năm bùng nổ của AI, thì tôi thấy là tôi cũng đủ sức để mà theo kịp, để mà không chống đối, cũng như là không có tán thưởng, mà giữ một cái nhìn rất là trung lập. Bởi vì chúng ta phải đi đến cái giai đoạn này khi mà cái không khí chúng ta thở khác xa 50 năm về trước. Thức ăn và thức uống nó cũng khác xa những gì mà bố mẹ chúng ta thường cho chúng ta ăn mỗi ngày. Và sau đó cái tư duy tôn trọng bản thân về cái chủ nghĩa cá nhân, ngày xưa nó chỉ được nhắc đến thôi, nhưng mà bây giờ thì nó được lên ngôi. Bây giờ mỗi một cá nhân chúng ta đều có thể là một hoàng đế, một hoàng hậu, một công chúa, bất cứ những nhân vật nào mà chúng ta có thể. Thế bây giờ cái khoa học kỹ thuật hiện đại nó hại điện quá, thành ra nó hại luôn cả não của chúng ta. Mỗi ngày thế hệ chúng tôi thức dậy mà ngồi dậy được đã là một đặc ơn rồi, mà đi đứng ở đâu đó lại chỉnh chu thì là một cái việc khó khăn hơn. Hồi xưa thì lung linh lắm, nhưng mà bây giờ thì nó lung lay, chẳng biết nó lung lay hết rồi. Và thế còn nếu mà đi mà quên mà không có giữ ý là vấp, là ngã. Thế thì bây giờ tôi mới tiêm vào cái dòng nhạc Đức Huy một chút xíu, tức là như Dương Cầm nói, không ồn ào phá cái không khí của phòng khách, nhưng mà nó sẽ buộc quý vị nghe là ngồi phải nhúc nhích một chút, chứ không thể nào ngồi im được, bởi vì mình đang thích mà, thành ra mình phải nhúc nhích. Thế thành ra hay lắm, muốn chia sẻ với tất cả.
0: Dạ vâng, nhạc sĩ Đức Huy vừa mới nhắc đến việc là anh đã làm quen với AI rồi đấy ạ. Rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời đại công nghệ mà AI hay là mạng xã hội đang phát triển một cách chóng mặt, và người ta có thể kết nối với cả thế giới, thế nhưng đôi khi lại ít nói chuyện với chính những người nhà của mình. Không biết là ba nghệ sĩ đã từng rơi vào cái cảm giác ấy hay chưa, ở rất gần nhau nhưng mà lại rất xa nhau, và nếu như có đấy ạ, thì âm nhạc đã giúp hàn gắn hay là chữa lành theo cách nào ạ?
3: Thực ra là trong gia đình thường thì luôn có một luật với mọi người, nói chung là phải có cái thời gian để mà dành cho nhau, nhất là trong những cái bữa ăn. Con của Hương bây giờ thôi, nó còn nhỏ đấy, nhưng mà Hương cũng không cho xem điện thoại thích thứ nhiều đâu. Dường như là phải dành cái tình cảm cho nhau, và ví dụ như là sáng ra thì nên mở một chút nhạc để cả gia đình cùng ngồi chiêu chiêu đấy. Đương nhiên là những cái như là nhạc sĩ Đức Huy nói là về công nghệ AI bây giờ là rất là tốt cho xã hội, nhưng mà mình phải cầm nắm được nó, mình phải dung hòa với cuộc sống. Bây giờ mọi người có thể nghe AI rất là dễ, nhưng mà nó không bao giờ nó chạm được đến trái tim của con người, tại vì nó đâu có trái tim. Thế cho nên là vẫn phải cần có những cái chương trình âm nhạc thật sự, và những người nghệ sĩ sống động, họ có cái tình cảm trái tim, có năng lượng thật sự thì mới truyền tải được đến khán giả.
1: Khi mà công nghệ AI phát triển, sáng tác này, rồi trình diễn bằng AI này, thì nó sẽ bắt buộc những người nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu sẽ lại càng phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn. Dương Cầm lúc hôm trong họp báo ấy công bố rằng 100% các nghệ sĩ trong tham gia

0: trong chương trình là hát live, không
1: ừ,
0: có cái chuyện mà
1: nhép
0: đấy. Có thể là chúng ta sẽ xúc động, chúng ta có thể có một chút lệch nhịp, hụt hơi, nó như nó là cái hơi thở mà
1: chính
0: AI
1: xác.
0: Không bao giờ có được. Đấy là một cái điều mà tuyệt vời, chỉ có con người mới có thể làm ra.
2: Dạ vâng, và anh Dương Cẩm có nghĩ rằng là những cái chương trình như là Phòng Khách Ba Thế Hệ thì không chỉ là concert mà nó giống như một cái lời nhắc nhẹ nhàng là hãy dành thời gian bên những người thân yêu để nghe nhau nói và nghe nhau hát trước khi quá muộn giữa một cái cuộc đời nó rất nhiều biến động và khó lường ngày hôm nay ạ?
0: Chính xác, đấy là cái thông điệp mà chúng tôi hướng đến. Nhưng mà không vì như thế có nghĩa là mọi người sẽ định hình đây là một cái chương trình tuyên truyền hay là giáo dục về gắn kết gia đình. Đây là một chương trình âm nhạc qua những cái câu chuyện, qua giọng hát của các nghệ sĩ để chúng ta nói lên cái thông điệp đó một cách rất là nhẹ nhàng. Và thực ra ấy, chỉ cần đưa được nhau đến thôi, gia đình đi cùng với nhau đến ngồi xem cùng một chương trình và đi về chúng ta sẽ có một cái cuộc thảo luận, có một cái đề tài chung để mà nói, thì đấy là một điều thành công rồi. Để được gắn kết cái tình thân qua những cái dịp như thế này thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể ngồi xuống cùng với nhau, nói chuyện cùng với nhau, cùng một chủ đề.
2: Dạ vâng, cùng với âm nhạc ạ, anh Đức Huy còn muốn làm điều gì cho gia đình cũng như là cho bản thân mình?
1: Tôi nguyện đó là mỗi ngày tôi sống không có phung phí đi bằng những cái tư duy tiêu cực hoặc là những cái việc làm gì mà không có ích cho chính mình hoặc là cho gia đình. Bởi vì bắt đầu từ bản thân và gia đình, đấy là cái khởi nguồn của niềm vui hoặc là niềm bất hạnh cho những người chung quanh. Nếu mà chúng ta không giữ cho nó được đúng đắn, bình yên và phải có sự hòa hợp, chúng ta phải có thì giờ dành cho nhau, lắng nghe lẫn nhau thay vì nghe chỉ để mà phản ứng thôi.
2: Dạ, còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ, một ca sĩ đã dành khá là nhiều thời gian cho gia đình rồi, thì trong năm nay chị có ưu tiên nhiều hơn nữa cho âm nhạc hay không ạ?
3: Gia đình với âm nhạc nó là một cái sự gắn kết đấy. Tại vì nếu mà gia đình mình không hạnh phúc thì thật sự là mình cũng không đủ cái sự bình yên và an tâm để mà mình cất lên cái tiếng hát. Thế cho nên là đối với Hương, gia đình là một cái nền tảng bắt đầu cho mọi thứ. Mình rất là vun vén cho gia đình, và chính vì cái sự bình yên đấy và mình luôn tạo lên một cái văn hóa trong gia đình là phải gắn kết và yêu thương, vì mình cũng muốn là con cái của mình sau này ấy sẽ cảm thấy rằng là nó luôn luôn được lắng nghe và luôn được chia sẻ, cũng như là dù sau này có đi nơi đâu thì vẫn có một gia đình để chờ đợi con và sẵn sàng đồng hành với con, để con yên tâm trên cái đường đời cũng giống như là Hương đã được trong cái cuộc đời này. Mỗi lần Hương đi hát đều nhận được cái sự ủng hộ của chồng, của con, của những người thân bên cạnh. Thế nên là khi bước lên sân khấu, hoàn toàn là một người nghệ sĩ Hương yên tâm lắm, luôn có người thân ở dưới ủng hộ.
2: Dạ vâng. Thế còn với anh Dương Cẩm, anh có bí quyết như thế nào để có thể cân bằng giữa cái đời sống hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với thời gian dành cho gia đình?
0: Cũng phải chia sẻ thật, trong cái quãng thời gian khoảng 2 năm vừa rồi, tập trung rất là nhiều vào chuyên môn, làm nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo này, xong rồi vận hành nó trong suốt một năm 2025 để nó có thể được nhiều đêm diễn. Rồi 2026 tiếp tục với chương trình này thì rõ ràng là thời gian dành cho con cái mình cảm thấy không đủ. Mặc dù là ở cạnh con rất nhiều, có lẽ mình hiểu cái cảm giác con trẻ nó vẫn cần nhiều hơn nữa. Cùng ở nhà nhưng mà con hỏi mình nhưng mà mình không thể nào có thời gian để trả lời với con được. Hay là con muốn là chơi cùng với con một ván cờ, hay là có thể ngồi xem cùng với con một bộ phim, nhưng mà đôi lúc mà mình không thể đáp ứng được cái điều đó. Và mình rất là nhức nhối ở trong lòng á. Mình không muốn phải đi ra ngoài làm việc quá nhiều, mình sẽ muốn đưa công việc về nhà để mình làm, thì vẫn có thể đi ra đi vào, vẫn có thể nhìn thấy được con. Nhưng mà cái việc mà không tương tác được với con thì cũng là một cái rất là nhức nhối ở trong lòng. Con nhiều lúc cũng hỏi những cái câu hỏi mà mình đau lòng lắm. Con hỏi thế đến bao giờ ba mẹ mới rảnh? Con thấy lâu lắm rồi nhà mình còn không ngồi được xem một bộ phim. Đấy,
3: wow.
0: Những cái câu hỏi như vậy nó làm cho mình rất là nhức nhối. Nhưng mà có lẽ là cũng phải thỉnh thoảng cũng phải chia sẻ với con để con có thể hiểu được là thời gian này ba mẹ đang phải rất là tập trung cho công việc. Con hãy thông cảm cho ba mẹ. Khi nào rồi xong chương trình, ba mẹ sẽ bù lại thời gian cho con. Gia đình mình sẽ cùng đi đâu đó. Gia đình Dương Cẩm thì rất hay đi du lịch. Phải nghĩa là trong một cái đợt là mình phải dành hết sự tập trung cho công việc. Và cũng phải xin lỗi với con nhé. Cũng phải rất là thẳng thắn nói với con là bây giờ các con phải cố gắng. Các con sẽ phải chủ động hơn về trong cuộc sống, tự giặt quần áo, hay là có thể những cái đoạn mà đi học thêm các con phải tự chủ động. Còn sau đấy thì mọi thứ ổn định thì ba mẹ sẽ lại, cả gia đình mình lại cùng nhau làm những việc khác. Gia đình Dương Cẩm cũng rất là fair với con, mặc dù con cũng khá nhỏ, một bạn học lớp 2, bạn học lớp 4 thôi. Nhưng mà cũng có thể là vì ngày xưa mình cũng tự lập từ nhỏ, nên là mình cũng cố gắng để cho con mình có một cái sự trưởng thành. Nhưng mà nói gì thì nói, mình vẫn là rất là đau đớn khi mà phải nói với con ra những lời như vậy. Thực ra đứa trẻ nào nó cũng mong muốn được có nhiều tình thương của cha mẹ. Và cũng từ những cái lý do rất là nhỏ như vậy, mình cũng mong muốn là thông qua chương trình này thì cũng được chia sẻ và gắn kết những cái câu chuyện đó với cái gia đình nhiều hơn.
2: Dạ vâng ạ, ông ngoại Đức Huy từ kinh nghiệm

0: của bản thân có muốn gửi một cái lời chia sẻ nào tới Dương Cầm ạ?
1: Tôi thì tôi nghĩ là không có gì hoàn hảo hết. Được cái này thì nó lại không được cái kia. Nếu mà bây giờ mà chúng ta mà hài lòng với bản thân bởi vì mình dành đầy đủ thì giờ cho con cái, theo như cái câu là con cái nó chỉ có một thời gian nhất định để nó lớn lên, còn chúng ta có cả đời để mà đi kiếm tiền, vậy thì đừng quên cái việc đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế thì chúng ta lại bị chậm lại trong cái vấn đề mà tạo dựng một cái
2: sự
1: nghiệp,
2: có thời điểm.
1: Tạo dựng cái mà chúng ta gọi là tương lai cho những đứa trẻ. Nhưng mà thật ra quan điểm của tôi đó là tôi thích để cho bọn chúng tự lập hơn. Bọn chúng phải chấp nhận là cuộc sống này có những cái lúc cô đơn, những lúc phải nhìn bức tường trắng và không biết làm gì cả, những lúc mà nhìn xung quanh không có ai cả, lúc đó thì bố bận đi xa, mẹ thì bận đi chợ, anh thì bận đi học, thành ra phải tập tự lập. Bởi vì khi mà chúng ta phải còn dựa bám vào một cái gì để mà đứng trên đôi chân thì sẽ có lúc mà chúng ta cảm thấy là hơi khó để mà tự lập. Nhưng mà cái khó là dung hòa, và dung hòa cách nào thì theo tôi nghĩ đó là nó tùy lúc thôi quý vị, nó không thể nào có một cái nguyên tắc cứng nhắc được. Bây giờ con của tôi thì đánh tuổi cháu thôi mà, đứa mới học lớp 3, một đứa mới học lớp 8. Và thế thành ra tôi rất là điên đầu về cái tình trạng mà có đứa con tuổi teen bây giờ. Thế nhưng mà mình phải chấp nhận, và mình vẫn phải mỉm cười. Bởi vì đó là con của mình. Còn nếu mà ví dụ nhiều khi mà mình lại xích mích về vấn đề dạy dỗ con cái với vợ mình thì mình xem lại, ơ đúng là vợ tôi hôn thú có ghi tên cối đàng hoàng thì tôi còn trái cái gì nữa, thôi chấp nhận và vui vẻ đi quý vị ơi.
0: Dạ, người mẹ Hồ Quỳnh Hương có đồng tình với quan điểm của ông ngoại Đức Huy không ạ?
3: Hương thì hoàn toàn là đồng tình rồi ạ. Đúng là cuộc sống thì mình phải dung hòa tất cả, vẫn phải là công việc, cuộc sống thì không thể nào mà không phát triển được rồi. Và mỗi chúng ta thì vẫn phải làm việc chứ. Tạ Hương cũng rất là thông cảm với cái vấn đề của nhạc sĩ Dương Cầm. Nhưng mà cuộc sống là cái điều mà chúng ta còn phải làm, còn phải cống hiến, còn phải phát triển. Và những cái gì chúng ta làm thì đấy cũng là tương lai cho các con của chúng ta nữa mà.
1: Vâng, thì bây giờ tôi may mắn là tôi được thở phào nhẹ nhõm rồi. Bởi vì dạ, tôi nghĩ là cái công việc trong âm nhạc thì cũng tôi cũng đã làm quá đủ. Và đối với tôi thì tôi lúc nào tôi cũng có giữ được cái sự quý trọng, trân trọng khán giả của tôi. Thế thành ra quan điểm của tôi là nếu mà bây giờ tôi còn đủ sức, khả năng thì tôi mới nhận show. Thế còn nếu mà tôi cảm thấy không thể đáp lại được cái sự mong đợi của khán giả thì tôi xin phép cho tôi được ở nhà.
0: Dạ vâng ạ. Và trong ít phút còn lại của chương trình, nhạc sĩ Dương Cầm còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
2: Chắc là một phút quảng cáo cho chương trình bắt đầu. Dương Cầm thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia trong chương trình, các thành viên trong ekip sản xuất rất là mong được đón tiếp quý vị đến với phòng khách ba thế hệ tại nhà hát Hồ Gươm vào ngày 14 tháng 6. Chắc chắn đây sẽ là một chương trình rất là đặc biệt, được tất cả nghệ sĩ cùng với chúng tôi chuẩn bị một cái bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Bên cạnh đó sẽ có những câu chuyện, có những thông điệp được gửi gắm ở trong đó. Và chắc chắn là quý vị đến là chỉ có lãi mang về thôi. Ngoài được thưởng thức âm nhạc, được giải trí, lại còn mang thêm được những thông điệp yêu thương để mang về cùng với gia đình của mình. Âm nhạc sẽ gắn kết những tâm hồn, gắn kết những sự đứt gãy mà bấy lâu nay chúng ta đã diễn ra trong cuộc sống qua những cái điều nhỏ nhặt hàng ngày thôi. Nhưng hy vọng là chương trình sẽ mang được cho quý vị những cái năng lượng tích cực đến với cuộc sống.
0: Dạ vâng ạ. Còn với chị Hồ Quỳnh Hương ạ, chúng tôi có nhận được rất nhiều câu hỏi của thính giả thắc mắc là không biết là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương có thể hiện ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất của nhạc sĩ Đức Huy trong chương trình tới không ạ?
3: Nếu mà trong chương trình á mà Dương Cầm sẽ hát bài nào của nhạc sĩ Đức Huy là Hương hát bài đó à? Hát hết luôn. Có rất là nhiều điều đặc biệt nha. Hương cũng mong là tất cả quý vị khán giả hãy đến và xem chương trình, bởi vì tất cả các nghệ sĩ, nhạc sĩ đều rất là tâm huyết và nghiêm túc. Giống như Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy đấy thì là ít đi diễn. Đấy, nên là có cơ hội để mà mình nhận một cái chương trình diễn thì cũng đã là rất là khó đối với Hương với lại nhạc sĩ Đức Huy rồi. Đấy, nhưng mà lần này thì là đã cùng nhau. Nên là khi mà có những cái thời gian hiếm hoi cho sân khấu ấy thì tất cả các nghệ sĩ là đều sẽ dốc lòng và khán giả sẽ có những món quà âm nhạc rất là đặc biệt qua cái sự biến hóa của nhạc sĩ Dương Cầm nữa. Mong là mọi người hãy ủng hộ để cùng nhìn lại một bức tranh về nghệ thuật của các thế hệ như một bức tranh đẹp, nhiều màu sắc, dung hòa với nhau, và chắc chắn rằng là mọi người sẽ có được một cái năng lượng tích cực qua âm nhạc của chương trình.
2: Một gợi ý này cũng hay nha chị Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ mình đang ngồi đây mình tưởng tượng thôi, chị Hồ Quỳnh Hương hát Mùa Hè Đẹp Nhất thì bài đấy hát tự nhiên nổi hết gai ốc rồi, nổi da gà này.
1: Một cái gợi ý mùa hè cũng vừa đến, mùa hè
2: lại
1: vừa
2: lại
1: đến.
2: Đúng vừa hẹn mùa hè luôn thì lại là một gợi ý có hay.
1: Tôi có một sáng tác mới được tên là Tuần Trăng Mật nhé, từ

0: hạnh phúc và sẽ có những màn trình diễn thăng hoa.
1: Xin cảm ơn ạ.
2: Hẹn gặp lại.
3: Hẹn gặp lại ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Hải Quân trò chuyện với nghệ sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và Dương Cầm về show diễn sắp tới cũng như âm nhạc cuộc sống của ba nghệ sĩ. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
5: Đấy. Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Người thì đau.

0: ơi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cuộc sống 365. Bây giờ chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý trong tuần. Tuần này, lễ hành hương Gazi thường niên, một trong năm trụ cột của Đạo Hồi, chính thức bắt đầu với hơn 1,5 triệu tín đồ từ các nước Ả Rập Xê Út. Trong ngày đầu tiên của lễ hành hương, các tín đồ tập trung tại Mina trước khi di chuyển tới núi Arafat, nơi được xem là đỉnh cao tâm linh của cuộc hành hương. Tại đây, các tín đồ dành thời gian cầu nguyện, suy ngẫm và cầu xin sự tha thứ từ Thượng Đế. Trong những ngày sau, họ tiếp tục cầu nguyện và gửi gắm những lời thỉnh cầu cho bản thân cũng như người thân. Lễ hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng liên quan đến xung đột với Iran, dù các bên đang duy trì lệnh ngừng bắn mong manh.
2: Một bức tranh tường khổng lồ tôn vinh di sản bóng đá và bản sắc văn hóa của Mexico trên đại lộ Centenario của thành phố Mexico City vừa giành được kỷ lục Guinness Thế giới là bức tranh tường lớn nhất được thực hiện thủ công. Tác phẩm rộng hơn 203 m² do một nhóm các nghệ sĩ sử dụng cọ vẽ truyền thống và sơn để thực hiện. Tác phẩm nghệ thuật này tái hiện lịch sử của môn thể thao vua thông qua các yếu tố hình ảnh như những quả bóng đá kiểu cũ, giày buộc dây và những thay đổi trong đồng phục thi đấu, cùng với các địa danh mang tính biểu tượng của thành phố Mexico City. Họa sĩ Carlos Badillo, trưởng nhóm nghệ sĩ, chia sẻ.
3: Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với nghệ thuật đường phố, thường được tạo ra bằng sơn xịt. Chúng tôi đã kiên trì sử dụng các kỹ thuật vẽ truyền thống bằng cọ vẽ, và đó chính là lý do tại sao tác phẩm này giành được kỷ lục Guinness Thế giới, bởi vì đây là bức tranh lớn nhất thế giới được vẽ thủ công bằng cọ vẽ.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra báo cáo mới cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 có thể cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đáng chú ý, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Bà Melissa Seaborg, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định,
3: trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
2: Vụ trộm xảy ra tại bảo tàng Louvre, Pháp hồi năm ngoái sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh và loạt phim tài liệu. Theo nhà xuất bản Flammarion, đạo diễn người Pháp Romain Gavras lấy cảm hứng từ cuốn sách điều tra cú ra tay tại Louvre để thực hiện dự án này. Dự án phim hiện đang trong giai đoạn phát triển và sẽ công bố tên chính thức cùng dàn diễn viên trong thời gian tới. Vụ trộm tại bảo tàng Louvre từng gây chấn động dư luận quốc tế và kéo theo cuộc khủng hoảng an ninh tại bảo tàng nổi tiếng này. Sau 7 tháng điều tra, dù các nghi phạm chính đã bị bắt giữ, nhưng lượng trang sức trị giá 100 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp vẫn chưa được tìm thấy, trở thành một bí ẩn phức tạp khiến giới điều tra lúng túng.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu nghỉ hè của trẻ diễn ra trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Nhiều trẻ em lựa chọn mạng xã hội, trò chơi trực tuyến nhiều hơn để giải trí và cũng vì thế mà những nguy cơ rủi ro từ thế giới mạng cũng bủa vây các em. Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số tiếp tục lời nhắc nhở sâu sắc tới gia đình, nhà trường trong tháng hành động vì trẻ em năm nay. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
1: Ngủ thoải mái, đến khi nào tự tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Nhật Dương, học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Hà Nội, hăm hở học bắt cá, trồng cây, thu hoạch hoa quả. Chỉ là nếu như các bạn nhỏ cùng trang lứa ra đồng bắt cá, trồng cây, hái hoa, quả, phụ giúp cha mẹ, thì Nhật Dương thực hiện các thao tác trên iPad. Đồ ăn bố mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn, lúc nào đói thì ăn. Đa phần thời gian rảnh rỗi trong ngày, Dương thỏa thê ôm iPad chơi game và xem phim.
2: Con ăn trứng trồng cây,
3: con thấy nhiều màu sắc quá đẹp.
1: Những em bé chỉ chừng 5 đến 6 tuổi có thể thao tác thành thạo sử dụng máy vi tính, iPad hay các thiết bị kết nối Internet. Có thể dễ dàng tải game và sử dụng nhiều tính năng giải trí như Nhật Dương hay Minh Hoàng không phải là số ít. Bởi nhiều em đã được sử dụng các thiết bị này từ khi rất nhỏ, theo thói quen trong gia đình.

0: Chị Nguyễn Thị Hòa ở xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội thường xuyên mở cho con trai 9 tháng tuổi xem các kênh ca nhạc thiếu nhi, hoạt hình, giải trí trên YouTube. Nhất là những lúc con quấy khóc, không hợp tác lúc ăn hoặc khi chị bận rộn, không có thời gian chơi cùng con.
1: Khi ăn thì hay xem để nghe nhạc thôi, để cho bạn ấy quên đi là mình đang ăn. Cái xem vào cái đấy thì sẽ ăn, sẽ nuốt. Lúc này bạn ấy ốm hoặc là ấy muốn để ăn được, có sức để kháng, ép phải ăn, kiểu tâm lý như thế.
0: Em Nguyễn Ngọc Bảo Hân ở xã Vĩnh Hưng, Hà Nội cho rằng em có thể tìm mọi thứ mình cần trên mạng Internet.
2: Con sử dụng Internet để xem giải trí, ví dụ như là Sticker hoặc là xem Messenger bè. Con thường xem vào lúc đi học về. Con thấy thi thoảng được cả lúc con đang xem YouTube thì nó hay hiện lên những cái mà con không muốn xem ý. Nếu con xem bắt đầu mà con thấy nó không được thì con sẽ không thử nữa và con tắt máy đi.
0: Tiếp xúc sớm với Internet và sử dụng nhiều các nền tảng số nhưng nhiều trẻ lại chưa có kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Nhiều trường hợp đáng tiếc cũng vì thế đã xảy ra.
3: Bọn con chơi khoảng một tuần thôi. Thì thân thiết thì bạn bảo là cho mượn ạc tài khoản game các thứ. Thì mượn ạc thì đầu tiên là phải thoát iCloud rồi vào iCloud của bọn nó. Nên là con nhập vào cái thì máy sập luôn. Bạn ấy nói là nếu muốn lấy lại máy thì phải chuyển tiền cho bạn ấy.
4: Họ nhắn tin cho con, họ gửi mã chuyển khoản và họ bảo là đấy là người thân của con, là họ muốn vay tiền con ạ.
5: Con đã từng gặp rồi ạ. Gọi điện qua số điện thoại lừa đảo để bắt mình chuyển tiền và bảo là người nhà mình đang bị thương hoặc gặp vấn đề ạ.
0: Các gia đình cần kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con để tránh các liên kết lạ hay mã độc và thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình, nơi trẻ tiếp cận Internet nhiều nhất. Để trẻ vui hè an toàn trong kỷ nguyên số, cần được rèn những kỹ năng từ sớm để bảo vệ bản thân trên không gian số. Ngoài ra, nên kết hợp xen kẽ các hoạt động văn thể Mỹ trong nhà để trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có mùa hè vui vẻ, an toàn.
6: Đến đây, thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng thực hiện, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng.
7: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
8: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
9: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022. Do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận, đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài

0: trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 để được tư vấn.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 18001286 để được tư vấn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất

0: với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Chanh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng. Báo chí quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La. 9.950 phạm nhân được đặc xá trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp ô tô, xe máy phối hợp triển khai thông tư 50 về lộ trình xăng E10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng những chân trời kết nối khai mạc tối nay. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ giữa đội Đà Nẵng và Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ

0: Mỹ và Iran đang xuất hiện, nhưng hai bên vẫn giằng co từng điều khoản hòa bình. Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo vườn Bách Thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây trò chai cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Và cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Peng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin từ Singapore.
1: Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa quốc hội hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Thammam Sanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả, khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ AIPA và Diễn đàn Nghị viện Quốc tế mà quốc hội hai nước là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Sia Kian Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN của Singapore 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
2: Tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capitaland Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh định hướng của Capitaland tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Capitaland, nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Capitaland tiếp tục là đối tác đầu tư dài hạn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore trong giai đoạn mới. Tổng Giám đốc Tập đoàn Capitaland bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, đến Việt Nam. Tiếp ông Wong Kim In, Tổng Giám đốc Sembcorp, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, tiến tới 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp. Bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship, Tổng Giám đốc Sembcorp luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, trước đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành SAS, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch

0: pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. Tổng Giám đốc điều hành SAT cho biết, công ty rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty C-Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công ty quan tâm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm. Tiếp ông Lô Chin Hua, Giám đốc điều hành Kipper, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn nghiên cứu đề xuất các mô hình hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số, bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu, hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp lãnh đạo tập đoàn UOB, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị UOB hợp tác đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực phát triển các ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực, thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các giải pháp huy động vốn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trung tâm tài chính của Việt Nam.
1: Trước đó sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á, thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất. Bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu. Tin tưởng hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về tập đoàn và Trung tâm Bảo trì Đầu máy Toa xe, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Nhấn mạnh, Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng giúp tiết kiệm chi phí. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp

0: tại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc, văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá bài phát biểu đã đưa ra những thông điệp quan trọng về hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò của nước vừa và nhỏ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột. Kênh Channel News Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Channel News Asia đánh giá việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu mở màn tại Diễn đàn Quốc phòng hàng đầu châu Á cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Các nhà phân tích được Nikkei dẫn lời cho rằng bài phát biểu phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Bloomberg đặc biệt chú ý tới quan điểm cho rằng củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay chạy đua vũ trang. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động đối ngoại tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam, Francisco Noel Fernandez về những kỳ vọng chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương.
3: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những kỳ vọng cho chuyến thăm lần này ạ?
4: Dạ vâng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Philippines. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức, thể hiện sự tin tưởng chính trị ở mức độ cao nhất. Về kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mang tính toàn diện bao quát tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, từ thương mại, văn hóa, an ninh cho đến sự phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các diễn

0: đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để hai nước rà soát, đánh giá lại toàn bộ quan hệ và khẳng định nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới.
1: Theo đại sứ, đâu là những thành tựu quan trọng và thực chất nhất trong hợp tác giữa Philippines và Việt Nam những năm gần đây ạ?
0: Trong suốt 50 năm qua thì quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm nổi bật nhất là giao lưu nhân dân và du lịch ngày càng sôi động. Đã có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 du khách Việt Nam tới Philippines. Thành quả này có được nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Philippines thay vì phải quá cảnh qua nước thứ ba như 10-15 năm trước. Thứ hai là hợp tác giáo dục. Ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học và sau đại học. Đồng thời, sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập tại Philippines. Về hợp tác văn hóa, điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được biểu diễn tại khu di tích Intramuros ở Manila, sự kết nối về giá trị truyền thống giữa hai dân tộc. Thứ ba là hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục đi vào chiều sâu với các chương trình đào tạo ngôn ngữ như là sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại Philippines và quân nhân Philippines học tiếng Việt tại Việt Nam. Dự kiến Việt Nam còn chuẩn bị đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước. Thứ tư là hợp tác kinh tế và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư sâu tại Việt Nam. Và ngược lại thì việc Vingroup đưa xe điện vào thị trường Philippines là bước đi đúng thời điểm, hỗ trợ chúng tôi giải quyết thách thức năng lượng và thúc đẩy giao thông xanh.
1: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương, đa phương cũng như là trong vai trò thành viên của ASEAN?
2: Yes, the two leaders are expected to...
0: Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi đối với quan hệ hai nước trong thập kỷ tới là vô cùng tích cực. Về kinh tế thì lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới ngoài thương mại truyền thống như gạo hay là linh kiện bán dẫn, đặc biệt là hợp tác vận hành các cảng quốc tế mà Philippines có nhiều kinh nghiệm. Về kinh tế biển xanh thì đây là dư địa hợp tác rất lớn vì cả hai đều là quốc gia biển. Trong khuôn khổ ASEAN và đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, có lợi ích và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thảo luận trong khối. Philippines thúc đẩy sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN để tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tài nguyên biển.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel trước chuyến thăm cấp nhà nước Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6.
4: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh.
4: Bình luận sâu.
5: Tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định 179 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
6: Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 đến 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có một Ủy viên Trung ương Đảng, cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất. Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng nếu có. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra từ 11 đến 13 người. Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên

0: trách tham mưu giúp việc gồm ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo và dân vận, văn phòng.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước. Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Tư vấn đặc xá, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Về quy trình xét duyệt đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.
3: Thì ngay sau khi mà có quyết định thì các cơ sở giam giữ thì đều tổ chức quán triệt thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng tiêu chuẩn điều kiện. Từng phạm nhân rà soát đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của phạm nhân để có đơn đề nghị. Các tổ đội cũng sẽ rà soát bình xét theo quy trình. Sau khi mà có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thì các cái cơ quan chức năng thành lập các tổ thẩm định liên ngành. Và trên cơ sở kết quả của các tổ thẩm định liên ngành thì Ban chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiến hành họp xét và sau đó thì gửi xin ý kiến các bộ ngành và các thành viên hội đồng tư vấn và sau đó thì hội đồng tư vấn mới tổ chức họp và rà soát. Thì có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định.
2: Để tạo điều kiện cho những người được đặc xá thực hiện nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đã có hơn 15.000 phạm nhân được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng.
1: Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang.
4: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thực tiễn chứng minh mô hình mới đã từng bước đi vào vận hành ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 75% so với dự toán được giao. Toàn bộ 54 xã phường đặc khu đều tăng thu ngân sách. Cùng với phát triển kinh tế, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Nhận định yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc vận hành ổn định mà đã chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu.
5: Mô hình chính quyền hai cấp là mô hình mới, cho nên nó đòi hỏi sự dũng cảm, sáng tạo, rồi những bài học kinh nghiệm để đánh giá. Và đặc biệt, các đồng chí phải cố gắng khắc phục những khó khăn với mô hình mới. Chúng ta có sức mạnh mới, tư duy mới, hành động mới, với những tình cảm, trách nhiệm trước dân, với tất cả trách nhiệm trước đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng quê hương Quảng Ninh chúng ta thực hiện được các mục tiêu.
1: Cũng giống như Quảng Ninh, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đảm bảo hoạt động lãnh đạo điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
6: Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Cần Thơ cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm. Tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ chưa được khắc phục triệt để, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ, công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
1: Hôm nay trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 công bố khởi xướng điều tra mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin nêu rõ.
0: Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra. Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
1: Bộ Công Thương vừa đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý bảo hành tăng cường tư vấn kỹ thuật, đảm bảo việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo nhân dân và các dân tộc du khách gần xa tới tham gia, trải nghiệm. Phóng viên Trấn Long thông tin.
8: Trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia. Du khách Đinh Thúy Hằng tới từ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
9: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Trước kia là huyện Yên Châu thì chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cây quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
8: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hecta xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
10: Khi tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên tổ quốc biết đến ạ.
8: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
1: Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Tây Nguyên trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán

0: phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
1: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Tây Nguyên, ông Nguyễn An Sơn ở xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vẫn đều đặn kiểm tra từng đường nước ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình. Trước đây chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn, nhưng vài năm gần đây, nếu tưới theo cách cũ, giếng sẽ cạn khi còn tưới được nửa chừng. Tưới nước nhỏ giọt như hiện tại, vừa tốn ít điện vừa thích nghi với nguồn nước ngầm lưu lượng thấp.
2: Thay vì là mình phải cầm vòi mình tưới, thì cái lượng nước rất là hao. Cái thứ hai nữa là mình tốn kém cái thời gian. Thực tế mà nói, dùng cái hệ thống tưới tự động này, cái tưới nhỏ giọt này, thì một là tiết kiệm nước, hai là đỡ công. Từ chỗ đó mà thì mình mới được cái hiệu quả cũng như cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
1: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, chất lượng hay giảm chi phí đầu vào, mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cà phê sầu riêng càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân năm 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Đáng lo ngại, ở những khu vực không có hoạt động khai thác lớn, mực nước ngầm vẫn suy giảm liên tục. Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, trong nhiều năm, người dân vẫn xem nước là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
3: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản lý, các nhà quản trị, các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Như bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm có hiệu quả cái tài nguyên nước.
1: Thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước cho Tây Nguyên là đòi hỏi cấp bách và để đạt được những thay đổi đủ lớn cần nguồn lực tài chính tương ứng từ hệ thống tưới nước tiết kiệm. Hồ chứa quy mô nhỏ đến mô hình nông nghiệp sinh thái, tất cả đều đòi hỏi chi phí đầu tư không nhỏ, vượt quá khả năng của nhiều hộ nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh tại miền Trung Tây Nguyên cần có cơ chế tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
4: Thì ngành ngân hàng đã ban hành các sổ tay rủi ro môi trường cũng như là rủi ro về tín dụng xanh. Như vậy, khi cấp tín dụng cũng đều quan tâm đến là cái đối tượng này thì cho vay thì đều được bằng cái lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, ban hành ra tiêu chí xanh và hiện nay các ngân hàng đang vướng mắc, các tổ chức tín dụng cũng không dám mạnh dạn để cho vay, bởi vì nếu xác định tiêu chí sai thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề lãi suất được ưu đãi và vốn của ngân sách. Vì vậy, và chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo với ngân nước và để báo cáo chính phủ chỉ đạo là các bộ ngành triển khai làm sao sớm đưa ra cái tiêu chí này cho nó phù hợp.
1: Giữ an ninh nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Bởi chỉ khi biết giữ lại từng giọt nước hôm nay, vùng đất này mới có thể giữ được dòng chảy phát triển cho mai sau.
0: Tại Hà Nội, chiều nay hơn 123.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Sau ngày thi đầu tiên, nhiều học sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái khi đã hoàn thành 2 trong số 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh, được đánh giá là có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.
5: Năm nay với môn ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Trong đó tiếng Anh vẫn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm, thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy khá nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm và tự tin nộp bài trước giờ kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, có độ phân hóa nhưng không quá đánh đố. Đặc biệt đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, nhiều câu hỏi quen thuộc với dạng bài các em đã ôn tập trong thời gian qua. Những bạn học lực khá giỏi hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm 9, 10, trong khi các bạn còn lại cũng nắm chắc điểm trung bình khá trong tay. Em Phạm Đặng Gia Huy và em Phạm Ngọc Như Nguyệt, trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
6: Đề thuộc dạng cơ bản.

0: nhưng mà có sự phân hóa cao giữa các bạn học sinh, có những câu mà thể thực sự đọc rất là kỹ thì lúc đấy mình mới có thể và hiểu được đúng bản chất vấn đề. Nhìn sơ qua là khoảng từ 4 đến 5 câu, chắc là trong khoảng 8,5 trở lên.
1: Đó là em sẽ khoảng tầm trên 9. Đề này chủ yếu cơ bản, nếu mình có sai thì

0: Mai được xem là môn thi có tính quyết định lớn tới khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Sáng mai 31 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội.
1: Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Những Chân Trời kết nối chính thức khai mạc. Trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ mở màn cho mùa lễ hội năm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu hai đội bắn.
2: Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề thiên nhiên, kết hợp âm nhạc du dương cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Đội pháo hoa Đà Nẵng gửi thông điệp thiên nhiên là nguồn sống, là tình yêu và khát vọng. Ông Nguyễn Nhật Vũ, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng cho biết.
3: Đối với cái đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam thì cũng đã thi đấu rất nhiều ở trên trường đấu quốc tế. Nhưng mà thi đấu ở sân nhà cảm thấy tự tin hơn, được cái sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Chúng tôi muốn làm thế nào mà cống hiến cho khán giả, người xem chạm được đến cái cảm xúc nhất trong cái đêm trình diễn.
2: So tài với chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội Jiangxi Jiangfeng của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Năm nay, đội pháo hoa của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa có lịch sử hàng nghìn năm trong ngành công nghiệp pháo hoa trên thế giới. Với màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Ông Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa GNC Yangfeng của Trung Quốc cho biết.
4: Đội Trung Quốc mang đến Đà Nẵng nhiều thiết bị và hiệu ứng pháo hoa hiện đại đặc sắc nhất từ Trung Quốc mà chưa từng xuất hiện tại DIFF trước đây. Bên cạnh đó, phần thiết kế và kịch bản trình diễn cũng được đầu tư với nhiều điểm mới nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 với 6 đêm thi của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau Trung Quốc và Australia.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày có mưa dông rải rác, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, từ khoảng ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm mùng 3 tháng 6 cho đến ngày mùng 8 tháng 6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo từ ngày 1 tháng 6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 1 tháng 6, mưa dông có xu hướng gia tăng nhưng ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhóm phóng viên Phương Hoa, Ngọc Diệp thông tin từ Singapore.
6: Nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới phức tạp hiện nay, Tổng thống José Ramos Horta khẳng thắn thừa nhận các cấu trúc an ninh hiện tại bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần cải tổ cho phù hợp với tình hình mới. Tổng thống Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất.
7: Tôi nghĩ tất cả các quốc gia có liên quan đều đặc biệt quan tâm đến một khu vực hòa bình và ổn định. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử COC đang được tất cả các bên tích cực đàm phán, có lẽ cần đưa ra ý tưởng về một vùng biển hòa bình cho Biển Đông.
6: Trong ngày hôm nay, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề đang nổi lên như quản trị căng thẳng liên khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, sự xáo trộn trong an ninh hàng hải tại châu Á, hay những ưu

0: tiên trong bối cảnh cục diện chiến lược đang thay đổi của châu Á.
1: Những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, song các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, lằn ranh đỏ không thay đổi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của ông chủ Nhà Trắng cũng đã được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.
3: Tổng thống rất kiên nhẫn, ông ấy sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Đây không phải là bất kỳ thỏa thuận nào, mà là một thỏa thuận thực sự tốt cho nước Mỹ.
2: Về phía Iran, giới chức nước này cũng lập tức bác bỏ những gì họ gọi là các yêu cầu mang tính áp đặt từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei trong một tuyên bố khẳng định, Iran sẽ không chấp nhận ngôn ngữ phải làm từ bất kỳ quốc gia nào và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia của Iran.
3: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được sự hiểu biết cuối cùng. Hiện nay, trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh, chứ không phải thảo luận chi tiết về các vấn đề hạt nhân.
2: Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và chấm dứt mọi hình thức hạn chế. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc quản lý eo biển thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát hiện nay vẫn bảo đảm tàu thương mại lưu thông bình thường. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã có 24 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, dưới sự phối hợp với giới chức Iran.
1: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét loạt đề xuất thuế mới đối với dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu giai đoạn 2028-2034 với kỳ vọng đạt được khoảng 11 tỷ euro mỗi năm.
4: Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU bước vào đàm phán then chốt về khung tài chính đa niên, văn kiện định hình ưu tiên chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Trong các đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến nhận được sự đồng thuận cao hơn cả. EC ước tính mức thuế 3% trên doanh thu dòng lĩnh vực này có thể mang lại khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm. Thuế dịch vụ kỹ thuật số được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn nhất khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Theo phương án xem xét, mức thuế 3% sẽ áp dụng với doanh thu từ quảng cáo số, hoạt động trung gian và khai thác dữ liệu người dùng, chủ yếu nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên. Đối với tài sản mã hóa, EC đang cân nhắc hai phương án, đánh thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận từ tài sản số, với nguồn thu ước tính từ 1 đến 4 tỷ euro mỗi năm. Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp đầu tiên về ngân sách EU có thể được công bố trong nửa đầu tháng 6, trong khi thỏa thuận cuối cùng dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.
1: Tiếp theo là thông tin Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.
4: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển R&D quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 154 mẫu, tương đương mức giảm gần 90%. Trong khuôn khổ kế hoạch đổi mới hệ thống hành chính nghiên cứu quốc gia, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học để giúp họ tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, mặc dù hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia chỉ quy định 58 biểu mẫu chuẩn, nhưng trong quá trình triển khai, các bộ ngành và các cơ quan quản lý nghiên cứu chuyên trách thường yêu cầu phải bổ sung nhiều loại giấy tờ ngoài quy định vì lý do hành chính hoặc theo thông lệ. Điều này khiến giới nghiên cứu phải dành khá nhiều thời gian cho khâu hoàn tất thủ tục hành chính thay vì tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
1: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu EU đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt 120 người và tiếp tục leo thang.
4: Hôm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Kamba cho biết.
3: Với năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, từ ngày mai tôi có thể biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm Ebola. Hiện nay chúng tôi có 142 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
4: Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế, virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.
1: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41 kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
5: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở. Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu vũ trụ Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 41,14 kg. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới. Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, Sahako có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhọc nhằn vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Cầu Giấy nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế rất sớm nhưng Thái Sơn Bắc vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Dầu bên phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành sinh năm 2009 có ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn. Trợ lý huấn luyện viên Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận:
7: hai đội hôm nay đều chơi rất tốt. Đầu tiên là cũng phải cảm ơn cầu thủ thi đấu rất là nỗ lực, hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng mà chưa tận dụng được bàn thắng. Thế trận nó sẽ vất vả hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn hôm nay rất là tốt, quán triệt được đường phản công của đối phương. Đối phương thì là mạnh về phản công, thì hôm nay đội đã làm tốt được cái vấn đề chống phản công, không để thua.
6: Về phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào.
8: Bất kỳ gặp đối thủ nào thì chúng tôi nghiên cứu về lối đá cũng như là điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Thì chúng tôi khắc phục được cái điểm mạnh của đội bạn. Thì hôm nay các bạn làm rất là tốt. Cũng giống như là trận trước với Hà Nội thì mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ chúng tôi là tiến bộ rất là nhiều. Hai là các bạn thể hiện cái tinh thần chiến đấu trên sân rất là tốt. Đặc biệt là các bạn tuân thủ về chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.
6: Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cùng Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, tiếp tục đua tranh ngôi đầu cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở hai vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, tất cả các cặp đấu sẽ đồng loạt khởi tranh vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật, 31 tháng 5 và mùng 7 tháng 6. Công ty VPF cũng đã xác nhận mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri sẽ điều hành trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể công Viettel trên sân Bình Dương, trong khi trọng tài Raslan Joffrey Bin Ali cầm còi trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội tại Pleiku. Đây đều là các cuộc đối đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Tuyển U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Đây được xem là thử thách đáng kể đối với thầy trò huấn luyện viên Ikechi khi bảng A quy tụ các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ cao như Indonesia, Myanmar

0: và Timor-Leste. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm bảo đảm trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6. Ban huấn luyện U19 Việt Nam chủ động triển khai giáo án thiên về vận động liên tục, tăng tốc ngắn và phối hợp nhỏ, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng. Chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ UEFA Champions League sẽ được xác định sau trận chung kết đêm nay giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân Puskás ở Budapest, Hungary. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Luis Enrique không ngần ngại khi phát biểu, khẳng định việc giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau khi đã đánh bại Inter Milan tại chung kết mùa trước là mục tiêu duy nhất của đội bóng nước Pháp.
1: Tôi nghĩ không có động lực nào lớn hơn việc giành chiếc vô địch Champions League. Phần còn lại nằm ở đấu pháp chiến thuật. Hãy cùng xem đội nào sẽ là đội mạnh hơn. Cả chúng tôi và Arsenal đều đã giành cúp ở giải vô địch quốc gia. Và tôi sẽ tập trung vào những điều tích cực để thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu tới.
0: Ở vòng bảng, Paris Saint-Germain phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle hay Atalanta. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Trong khi Arsenal cũng phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng như Bayern, Inter, Atletico Madrid hay Athletic Bilbao. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng
1: PSG đang là đương kim vô địch. Chúng tôi ở đây để tước đi điều đó. Đây là cơ hội để chúng tôi viết nên một trang sử khác. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải có quyết tâm cao độ, lòng can đảm và khát khao mãnh liệt. Chúng tôi có cả ba yếu tố đó và tôi tin toàn đội sẽ giành chiến thắng.
0: Nếu đăng quang năm nay, Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội thứ hai bảo vệ thành công chiếc vô địch Champions League không tính cúp C1 sau Real Madrid với 3 lần liên tiếp lên ngôi giai đoạn 2016-2018, trong khi Arsenal hướng tới danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi Á quân được thưởng 18,5 triệu euro.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.

0: Giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
1: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
2: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
3: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
4: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
0: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
4: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
0: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
4: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
5: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
6: Bản tin thời sự.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore tối qua đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới quan sát quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore, chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Peng và tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Singapore. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á, thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Bên cạnh đó, dự lễ trồng cây tại vườn bách thảo Singapore do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, buôn tổ dân phố và bố trí sử dụng thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Đắk Lắk đang khẩn trương thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Chính phủ. Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức mở màn tối nay. Hàng vạn du khách đã đổ về sông Hàn để chờ đón đại tiệc ánh sáng bùng nổ. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi pháo hoa đơn thuần, mà thực sự là ngày hội văn hóa du lịch lớn nhất trong năm, từng được tạp chí danh tiếng Travel Plus Laser vinh danh làm top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh.

0: Hơn 120.000 học sinh thủ đô hôm nay đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây được xem là kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học đối với học sinh Hà Nội, khi mà chỉ tiêu vào trường công lập luôn thấp hơn số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La hôm nay, một trong những phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải châu Á đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng do các cuộc khủng hoảng eo biển và hạ tầng ngầm bị tấn công trong vùng xám. Các đại biểu kêu gọi các quốc gia cần tăng cường liên minh, ứng dụng công nghệ AI và vệ tinh để bảo vệ trật tự pháp lý trên các đại dương bằng mọi giá. Ủy ban châu Âu đang xem xét các đề xuất tài trợ cho ngân sách tiếp theo của Liên minh châu Âu thông qua các thay đổi về thuế, nhắm mục tiêu vào các dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa. Theo ước tính, doanh thu từ các loại hình này có thể đem về 11 tỷ euro, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Triển vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc đã khiến cho giá dầu thô thế giới giảm gần 20% trong tháng 5 này. Đây là mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã chính thức yêu cầu cơ quan tư pháp nước này vào cuộc sau khi xuất hiện các báo cáo về việc các nhà hoạt động người Pháp thuộc đội tàu cứu trợ Gaza bị ngược đãi, sỉ nhục và bạo hành trong thời gian bị giam giữ tại Israel. Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi mà công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia. Theo đó, thì số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ cho các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ 2.171 xuống chỉ còn là 154, tương đương với mức giảm là gần 90%. Người hâm mộ bóng đá thế giới hôm nay hướng mọi sự chú ý về thủ đô Budapest của Hungary, nơi mà Paris Saint-Germain và Arsenal so tài trong trận chung kết Champions League. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, thì Paris Saint-Germain được đánh giá nhỉnh hơn với khoảng 56% cơ hội đăng quang, còn Arsenal sở hữu 44% khả năng viết nên lịch sử. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là nơi kết tinh ý chí, niềm tin và tình yêu đất nước của người Việt Nam. Từ những hải trình vượt sóng ra Trường Sa nhà giàn JK1 hôm nay, đến ký ức của những người lính từng đi qua chiến tranh và cả lớp cán bộ học viên, hải quân trẻ đang miệt mài học tập, rèn luyện để làm chủ biển trời Tổ quốc mai sau, tất cả đang tiếp nối thành một mạch nguồn bền bỉ của lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng hòa mình với hải trình của đoàn công tác số 17 năm 2026 với hơn 300 thành viên đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Từ Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa, giữa Trùng Khơi đến nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam, mỗi đảo, nhà giàn đều để lại trong lòng những đại biểu nhiều cảm xúc sâu lắng và bài học quý giá về tình yêu Tổ quốc, ý chí và trách nhiệm.
1: Giữa biển trời mênh mông, vẻ đẹp hùng vĩ của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió hòa cùng màu quân phục kiên trung của những người lính hải quân đã in đậm trong tâm trí mỗi thành viên đoàn công tác. Tận mắt chứng kiến những khó khăn trong cuộc sống, học tập, lao động, công tác giữa biển đảo đầy khắc nghiệt và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn JK1 đã chạm tới trái tim của những người lần đầu đặt chân tới nơi này. Họa sĩ Quản Thanh, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng chia sẻ.
2: Khi đặt chân lên các đảo, nơi các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, cá nhân tôi thấy vô cùng khâm phục các chiến sĩ, nhân dân. Vô cùng kiên cường, dũng cảm trước sóng gió biển cả, vô cùng khó khăn. Nhưng các chiến sĩ và nhân dân rất đoàn kết, đã xây dựng, bảo vệ biển đảo quê hương.
1: Lần đầu tiên được

0: Đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không khỏi xúc động. Trường Sa và nhà giàn JK1 vẫn là nơi đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách. Giữa điều kiện khắc nghiệt của biển cả, những người lính hải quân vẫn ngày đêm bám biển, bám đảo, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Tôi rất bồi hồi xúc động, cảm xúc rất đan xen khi đến các đảo hỏi thăm sức khỏe, và tôi thấy từ các anh chỉ huy cho đến các chiến sĩ, ai cũng toát lên cái vẻ kiên cường và rất là tin tưởng vào cái sự phát triển của đảo, làm cho tôi dấy lên một niềm tin mãnh liệt vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
0: Trong suốt hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn JK1 trên con tàu KN490 đến thăm các đảo ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK1, được ngắm biển trời Tổ quốc bao la hùng vĩ, các đại biểu trong đoàn công tác ai cũng thấy tự hào và thêm yêu đất nước mình hơn. Những ánh mắt sáng, nụ cười tươi cùng ý chí nghị lực của người lính biển đã tiếp thêm niềm tin và khát vọng cống hiến cho mỗi thành viên đoàn công tác. Sau những ngày tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, chị Vũ Thị Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Tomexco Hà Nội bày tỏ.
2: Luôn luôn thì mong các chiến sĩ được mạnh khỏe, bình an, vững tâm, bởi vì là giữa biển sóng bao la như vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những cái cảm giác nhớ nhà. Thế nhưng mà các anh cứ luôn yên tâm là tất cả mọi người, từ gia đình cho tất cả mọi người luôn tự hào về các anh.
0: Chị Phạm Kiều Châu, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ. Trước đây, chị chỉ biết nhà giàn JK1 qua báo chí, nhưng khi tận mắt chứng kiến giữa biển trời mênh mông, nhà giàn hiện lên sừng sững hiên ngang, chị vô cùng xúc động và tự hào.
3: Khi mà lên cái cột cờ ấy, thì tôi cũng có chụp một kiểu ảnh và đặt bàn tay lên trái tim của mình ấy. Tôi nghĩ rằng là mình tự hứa sẽ phải cố gắng nỗ lực sống tốt hơn và để có thể là đóng góp cũng như là tuyên truyền với những cái người mà chưa được đi trường, chưa được chân tới nhà giàn để hiểu rõ hơn và làm những cái việc ý nghĩa hơn để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái việc xây dựng cũng như bảo vệ Tổ quốc, nhất là vùng biển đảo quê hương.
0: Chuyến hải trình của đoàn công tác số 17 năm 2026 đã kết thúc, nhưng hình ảnh Trường Sa, nhà giàn JK1 và những người lính biển kiên cường giữa biển khơi vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi đại biểu. Đó không chỉ là chuyến đi của trách nhiệm mà còn là chuyến đi của niềm tin, lòng tự hào và tình yêu thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.
4: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, với mỗi người từng một lần đặt chân đến nơi đầu sóng ngọn gió, Trường Sa không còn là một cái tên trên bản đồ mà đã trở thành một phần ký ức, một phần tình cảm thiêng liêng trong trái tim người Việt. Đó cũng là cảm xúc được thể hiện qua ca khúc Nơi ấy là Trường Sa, sáng tác của Xuân Nghĩa qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi năm, những chuyến tàu của Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân vượt hàng nghìn hải lý đưa các đoàn công tác từ đất liền đến thăm quân dân tại đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1. Trên những hải trình đầy nắng gió ấy, các con tàu không chỉ chở các đoàn dân chính đảng, phóng viên, văn nghệ sĩ hay những món quà từ đất liền mà còn mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia của đồng bào cả nước hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều khó khăn giữa trùng khơi, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi hải trình. Chính những con tàu ấy đã trở thành nhịp cầu nối liền đất liền với Trường Sa, nhà giàn JK1, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Đỗ Văn Sơn, chính ủy Lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân về những hải trình đặc biệt này.
1: Thưa Đại tá Đỗ Văn Sơn ạ, nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác thăm quân dân Trường Sa và nhà giàn JK1 có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?
2: Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 955 thì mỗi chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quân dân trên đặc khu Trường Sa, nhà giàn JK1 thì không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần mà còn là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Những con tàu của Lữ đoàn không chỉ chở người, hàng hóa hay quà tặng mà còn chở niềm tin, hơi ấm đất liền và tình cảm đồng bào đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng và yên tâm công tác, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với chúng tôi thì mỗi chuyến tàu cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ cảm nhận sâu sắc được hơn giá trị của hòa bình, rồi chủ quyền và trách nhiệm của người lính hải quân trong tình hình hiện nay.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện hải trình dài ngày, điều kiện thời tiết phức tạp trên biển, thì cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 955 đã vượt qua khó khăn như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
2: Hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn JK1 thì thường kéo dài nhiều ngày đêm trên biển. Thời tiết trên biển diễn biến rất là khó lường, nhất là thời điểm sóng to gió lớn. Có những chuyến đi biển động đến cấp 5, cấp 6 và giật đến cấp 7, cấp 8. Tàu thì rung lắc, chao đảo. Nhiều đại biểu say sóng và việc cơ động lên xuồng vào đảo hoặc là nhà giàn thì gặp rất nhiều khó khăn. Trong những điều kiện ấy thì cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và duy trì nghiêm chế độ trực canh, trực máy và bám sát tình hình thời tiết, xử lý linh hoạt các cái tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thì cán bộ chiến sĩ còn tận tình chăm sóc sức khỏe và động viên các cái thành viên trong đoàn công tác để mọi người yên tâm trong suốt chuyến hải trình. Chính ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng với tình cảm dành cho quân dân nơi đảo xa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như là các đại biểu vượt qua được mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi.
1: Và đồng chí có thể chia sẻ những cái tình cảm ấn tượng của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 955 khi trực tiếp làm cầu nối đưa hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi đảo xa và nhà giàn JK1 ạ?
2: Mỗi chuyến tàu rời cảng là mang theo rất nhiều tình cảm của đất liền hướng về biển đảo. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến những cái bắt tay thật chặt, những lá thư, những món quà hay lời nhắn gửi của đồng bào cả nước dành cho quân dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Có nhiều đại biểu không kìm được cảm xúc, rơi nước mắt khi nghe tiếng hát quốc ca giữa biển trời Tổ quốc, khi chứng kiến lễ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Và với những người lính đi biển như chúng tôi, thì khoảnh khắc tàu gặp đảo, nhìn anh em trên đảo đứng chờ từ đất sớm, vẫy tay chào tàu giữa nắng gió mặn mòi, thì luôn là hình ảnh rất khó quên. Chúng tôi cảm nhận rằng biển đảo chưa bao giờ xa đất liền, và chính những chuyến hải trình ấy đã gắn kết triệu trái tim hướng về Trường Sa, JK1, để tình yêu Tổ quốc, tình quân dân và ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn trong mỗi người dân Việt Nam.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Đỗ Văn Sơn.
0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, những chuyến tàu hôm nay đang nối gần hơn khoảng cách giữa đất liền với Trường Sa và nhà giàn JK1 để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu và thêm trách nhiệm với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài hát Biển Hát Chiều Nay, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của nhóm Năm Dòng Kẻ. Đây là món quà âm nhạc của thính giả Hồng Thi ở Khánh Hòa, gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa với lời nhắn: chúc các anh dồi dào sức khỏe, vững vàng.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, để có được hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ người lính đã đi qua chiến tranh, hy sinh tuổi thanh xuân nơi chiến trường, biên giới và hải đảo. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn luôn cháy trong trái tim những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong căn nhà nhỏ ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, cựu chiến binh Cao Văn Tái vẫn nâng niu từng tấm huân chương, từng kỷ vật chiến tranh như giữ lại một phần tuổi trẻ của mình. Cuộc đời của người lính già ấy là hành trình đi qua nhiều chiến trường, từ nước bạn Lào, Hàm Rồng, Thanh Hóa đến biên giới phía Bắc, mang theo trọn vẹn phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ.
1: Trong căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian, cựu chiến binh Cao Văn Tái chậm rãi mở từng chiếc hộp nhựa cũ. Bên trong là những tấm huân chương, quân hàm, giấy khen đã úa màu năm tháng. Đôi bàn tay run run của người lính già khẽ vuốt lên huy hiệu 60 năm tuổi đảng như chạm vào cả một quãng đời trận mạc. Sinh năm 1938 tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ tháng 2 năm 1961 khi vừa tròn đôi mươi. Hành trang của người lính trẻ ngày ấy chỉ có vài bộ quần áo bạc màu cùng lời dặn giản dị của mẹ trước lúc lên đường. Đi theo cách mạng thì phải sống cho xứng đáng. Từ đại đội cối 82 thuộc quân khu 4, ông cùng đồng đội sang làm nhiệm vụ quốc tế tại tỉnh Khăm Muội, nước bạn Lào. Những năm tháng chiến đấu nơi rừng sâu biên giới đến nay vẫn in đậm trong ký ức người cựu binh gần 90 tuổi.
2: Khi vào đi thì đường bác pháo đi hành quân vào cái nòng pháo của cối 82 ấy, ông là số 3, 24 gần. Khi chiến đấu mà là cái răng của nó dính vào đất nữa thì không biết bao nhiêu con không biết, nhưng mà vác nặng lắm đấy. Bây giờ cái di tích để lại thì vai đâu này, cái đâu này, vác thì chủ yếu là vác bên phải, tay phải chứ vác bên trái thì vác ra được. Đường vào địch khi cây cối chưa có vấn đề thì đi bộ vẫn bình thường, xe cộ vẫn đi bình thường. Khi nổ pháo ra, khi ra là cây cối đổ hết rồi, không đi được.
1: Không chỉ đối mặt với bom đạn, điều khiến ông day dứt nhất chính là sự hy sinh của đồng đội. Có những người lính hôm trước còn ngồi chia nhau điếu thuốc, hôm sau đã mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên giới. Suốt hơn 20 năm quân ngũ, từ người chiến sĩ trẻ, ông từng bước trưởng thành qua nhiều cương vị. Chính trị viên đại đội, phó tiểu đoàn trưởng về chính trị, rồi chính trị viên tiểu đoàn thuộc D-28 F-326 quân khu 2. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, ông tiếp tục chiến đấu tại Hàm Rồng, Thanh Hóa. Tại đây, đơn vị của ông đã lập nhiều chiến công trong những trận đánh trả máy bay Mỹ. Người cựu binh già cẩn thận chỉ vào chiếc khay đựng chén trà đã sẫm màu theo thời gian. Ít ai biết rằng đó chính là mảnh xác máy bay Mỹ bị đơn vị ông bắn rơi vào năm 1972.
2: Chiến đấu ở Hàm Rồng, Thanh Hóa này khác là đây, cái vật kỷ niệm đây. Đây là cái xác máy bay và ông bắn này, chủ yếu là người xin về để làm cái kỷ niệm.
1: Rời cuộc kháng chiến chống Mỹ cuối năm 1977, ông tiếp tục lên Phong Thổ, Lai Châu làm nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Khi chiến tranh biên giới năm 1979 nổ ra, ông là chính trị viên tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 19. Đi qua hai cuộc chiến tranh, mang trên mình những dấu tích của bom đạn và tuổi tác, nhưng người lính già năm nào vẫn giữ nguyên phong thái giản dị, nghĩa tình của bộ đội Cụ Hồ.
0: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa nhịp sống hôm nay, những người lính như cựu chiến binh Cao Văn Tái trở thành những nhân chứng sống của lịch sử. Cuộc đời người cựu binh ấy không chỉ là hành trình đi qua khói lửa chiến tranh mà còn là biểu tượng của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những tấm huân chương rồi sẽ ngả màu theo năm tháng, nhưng ký ức về một thế hệ người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân cho non sông đất nước sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng biết ơn.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, những người lính như cựu chiến binh Cao Văn Tái chính là nhân chứng sống của lịch sử, là biểu tượng của lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống ấy, hôm nay lớp cán bộ học viên Hải quân trẻ không ngừng học tập, rèn luyện để làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao bản lĩnh hội nhập quốc tế, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Một trong những mô hình học tập hiệu quả đang được triển khai tại Học viện Hải quân là các câu lạc bộ ngoại ngữ, nơi học viên được rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản xạ và bản lĩnh trong môi trường quốc tế.
1: Một buổi chiều cuối tháng 5 tại Tiểu đoàn 2 Học viện Hải quân, không khí sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh diễn ra sôi nổi và đầy hào hứng. Trong căn phòng nhỏ, những học viên trẻ say sưa thảo luận bằng tiếng Anh về chuyên ngành hàng hải, tự tin thuyết trình về cấu tạo con tàu, xử lý các tình huống giả định trên biển hay trao đổi thuật ngữ chuyên môn. Tiếng cười, những câu hỏi nhanh, phần tranh luận ngắn bằng tiếng Anh, buổi sinh hoạt trở nên gần gũi, tự nhiên hơn một giờ học thông thường. Ở đây, các học viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn học cách vượt qua sự e ngại, rèn phản xạ và sự tự tin trong giao tiếp. Thượng sĩ Huỳnh Đức Chí Nhân, học viên lớp KH42C chia sẻ.
2: Ở đây, mọi người rất thoải mái, sai không ai chê mà còn góp ý để mình sửa. Dần dần, em thấy mình tự tin hơn, nói trôi chảy hơn, nhất là trong những tình huống liên quan đến chuyên ngành. Có những buổi thảo luận sôi nổi, mọi người tranh luận bằng cả tiếng Anh luôn. Lúc đầu còn hơi đuối, nhưng càng về sau lại càng thấy hứng thú. Giờ thì em cảm nhận rõ là mình phản xạ nhanh hơn, không còn sợ nói sai như trước nữa.
1: Từ thuyết trình, tranh luận, trò chơi ngôn ngữ đến xử lý tình huống thực tế, mỗi buổi sinh hoạt đều tạo cơ hội để học viên chủ động sử dụng ngoại ngữ. Theo Đại úy Lê Văn Lực, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 2, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh, điều quan trọng nhất mà mô hình này mang lại chính là hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
3: Điều đáng mừng là nhiều học viên trước đây khá rụt rè, nhưng sau một thời gian tham gia câu lạc bộ thì đã chủ động hơn rất nhiều, không chỉ trong học tập mà cả trong giao tiếp hàng ngày. Các em cũng tự tin hơn, đó là tín hiệu rất tích cực.
1: Không chỉ nâng cao kỹ năng nghe nói đọc viết, hoạt động câu lạc bộ còn giúp học viên rèn luyện kỹ năng, làm việc nhóm, khả năng trình bày trước tập thể và tư duy phản biện. Mỗi buổi sinh hoạt giống như một sân chơi học thuật trẻ trung, nơi học viên được thể hiện bản thân và kết nối với nhau thông qua ngoại ngữ. Theo Thượng tá Tiến sĩ Phạm Thu Huế, chủ nhiệm khoa cơ bản ngoại ngữ, chính môi trường thực hành thực tế đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng học tập ngoại ngữ của học viên.
4: Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy sự tiến bộ của học viên là rất rõ, không chỉ ở điểm số, mà quan trọng hơn là ở sự chủ động và tinh thần học tập. Các em không còn học ngoại ngữ theo kiểu đối phó, mà đã có sự yêu thích, có nhu cầu tự thân. Khi có cơ hội giao tiếp với đối tác nước ngoài, nhiều em thể hiện khá tốt, tự tin và bản lĩnh. Đó chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới, không chỉ giỏi kiến thức mà còn có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
1: Từ những buổi sinh hoạt giản dị nhưng đầy nhiệt huyết, các câu lạc bộ ngoại ngữ đang từng bước tạo dựng môi trường học tập năng động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Hải quân

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 02439363726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
3: Biên tập viên Minh Khánh xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cơ quan nội tiết có vai trò quan trọng trong điều hòa, duy trì nhiều chức năng sống trong cơ thể. Song theo ước tính hiện nay thì số người mắc các bệnh lý nội tiết đang ngày càng gia tăng như là đái tháo đường, u tuyến giáp, suy tuyến thượng thận hay là rối loạn nội tiết. Các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm nhưng lại có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Việc khám định kỳ và kiểm soát tốt các chỉ số nội tiết không chỉ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, chuyển hóa và nhiều bệnh lý mãn tính khác. Và để giúp người dân có thêm kiến thức về các bệnh lý nội tiết, trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương để trò chuyện về nội dung này. Và trước tiên xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Dạ. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Tôi là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh đến từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi xin rất vui được đồng hành cùng chương trình hôm nay để chia sẻ một số thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về các bệnh lý nội tiết nói chung và tầm quan trọng của việc khám và tầm soát sớm bệnh.
3: Câu hỏi đầu tiên ạ, thưa bác sĩ, thạc sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, bác sĩ có thể cho biết là bệnh nội tiết thường gặp bao gồm những cái bệnh lý gì và thường là xuất hiện ở lứa tuổi nào?
4: Dạ xin cảm ơn ạ. Các bệnh lý nội tiết thường gặp hiện nay rất là nhiều bệnh, đặc biệt là gồm các bệnh đái đường và bệnh nội tuyến giáp như là cường giáp, suy giáp và đặc biệt là biếu nhân thì chúng ta cũng thấy hiện nay gặp rất là nhiều. Ngoài ra thì còn một số bệnh lý khác như là viêm giáp thì cũng có gặp. Một số bệnh lý các chuyển hóa khác như là béo phì hoặc là các rối loạn liên quan như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch và một số bệnh lý tuyến thượng thận thì hay gặp. Đáng chú ý là số người mắc bệnh ngày càng gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa nhiều. Riêng tại Việt Nam hiện nay thì ước tính có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường và nhiều người chưa được chẩn đoán. Bên cạnh đó một số bệnh lý tuyến giáp cũng ngày càng phổ biến, thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ và người có độ tuổi lao động. Những bệnh lý nội tiết này có thể gặp nhiều hơn ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên là nhóm trung niên, người ít vận động, thừa cân béo phì hoặc là có tiền sử gia đình, ví dụ như có tiền căn về bệnh lý tuyến giáp hoặc là các bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp thì sẽ có mắc nguy cơ cao hơn.
3: Dạ vâng. Một số thính giả thì cũng có chia sẻ đến chương trình là họ thường xuyên là cảm thấy là cơ thể mệt mỏi này, rồi là khó tập trung, mất ngủ kéo dài. Liệu là những cái triệu chứng này thì có phải là những cái dấu hiệu của một trong những cái bệnh lý nội tiết hay không ạ, thưa bác sĩ ạ?
4: Những cái triệu chứng như là cảm thấy mệt mỏi

0: mỏi, khó tập trung, mất ngủ kéo dài thì đây cũng có thể là một số biểu hiện của rối loạn nội tiết. Ví dụ như là cường giáp thì chúng ta có thể thấy gây mất ngủ hoặc là hồi hộp, tim đập nhanh. Suy giáp thì gây mệt mỏi hoặc là giảm tập trung, giảm trí nhớ. Một số cái trường hợp bệnh nhân có rối loạn đường huyết thì cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, cảm giác uể oải kéo dài. Tuy nhiên là các triệu chứng này thì cũng không đặc hiệu cho một cái bệnh lý cụ thể ở bệnh lý nội tiết. Vì vậy mà chúng ta cần không nên chủ quan và cần đến khám kiểm tra phù hợp, đến các cái cơ sở y tế thì chúng ta có thể được kiểm tra để chuẩn đoán cụ thể bệnh của mình.
1: Dạ vâng. Hiện nay theo thống kê thì nước ta có khoảng hơn 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong khi tại cộng đồng thì có hàng triệu người bệnh không biết mình bị đái tháo đường. Vậy thì việc phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý đái tháo đường có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe người dân, thưa bác sĩ ạ?
0: Dạ, đái tháo đường hiện nay thì là một trong những cái bệnh lý nội tiết phổ biến nhất và đang gia tăng rất nhanh tại Việt Nam, không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo cái ước tính hiện nay thì nước ta cũng có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Được. Tuy nhiên là đáng lo ngại là còn rất nhiều người chưa được chẩn đoán và phát hiện sớm kịp thời, vì là bệnh diễn ra rất là âm thầm và có thể tiến triển trong nhiều năm dài mà chúng ta cũng chưa chẩn đoán ra. Thì ý nghĩa của việc phát hiện sớm thì vô cùng quan trọng. Nếu mà được chẩn đoán từ giai đoạn sớm và kiểm soát tốt đường huyết thì chúng ta có thể phòng tránh và làm chậm rất là nhiều biến chứng nguy hiểm của bệnh. Ví dụ như là các biến chứng về tim mạch như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim, các bệnh lý mạch vành và biến chứng suy thận, hoặc là đặc biệt là tổn thương mắt, giảm thị lực, đôi khi có thể gây mù lòa và tổn thương thần kinh, và đặc biệt là các biến chứng loét bàn chân đái đường, và nặng hơn nữa thì có thể gây nguy cơ bị cắt cụt chi. Và có những cái biến chứng cấp nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Thế thì thực tế chúng ta thấy gặp rất nhiều bệnh nhân đến khám khi mà đã xuất hiện các cái biến chứng rồi. Ví dụ như là các cái biến chứng về thận, gồm suy thận ở các mức độ khác nhau, nhìn mờ, hoặc là các biến chứng tim mạch như là các cái bệnh lý tim mạch sơ vữa, hẹp mạch vành. Và trong khi đó thì nếu mà được tầm soát sớm và được điều trị hiệu quả hơn rất nhiều thì chi phí điều trị cũng giảm, cũng như là dự phòng được các cái biến cố gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như là cái tuổi thọ sẽ suy giảm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp mà chúng ta có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là chúng ta thừa cân, béo phì, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, hoặc là có một cái lối sống tĩnh tại, ít vận động, hoặc là có người thân, gia đình mà chúng ta có mắc đái tháo đường, các bệnh lý liên quan thì chúng ta có thể đến khám, đến các cơ sở y tế khám sớm để tầm soát sớm và phát hiện sớm để phòng ngừa các biến chứng, hạn chế được các cái biến chứng nặng cho bệnh cho chúng ta có thể gây nên những cái tình huống xấu.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là chúng tôi nhận thấy hiện nay thì bệnh lý đái tháo đường rồi là u tuyến giáp, cường giáp, suy tuyến thượng thận thì đang ngày càng gia tăng. Vậy người dân có nên coi cái việc khám các cái bệnh lý nội tiết là hết sức cần thiết khi mà đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm hay không ạ?
0: Tôi cho rằng là rất nên. Bởi vì là những người ví dụ như trên 40 tuổi, những người thừa cân béo phì, có tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử gia đình mắc các bệnh nội tiết thì việc khám định kỳ, phát hiện sớm ngay cả khi chưa có triệu chứng là vô cùng quan trọng.
1: Dạ vâng. Và thời gian gần đây thì tại nhiều địa phương thì tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh lý về nội tiết có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Mặc dù không lây nhiễm, nhưng các bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, như là bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cũng đã cho biết ạ, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống cũng của người bệnh, cũng như là nặng thì sẽ gây ra nguy cơ tử vong cao. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh cùng quý vị thính giả nghe một ghi nhận ngắn của chúng tôi ạ.
2: Chị Hoàng Thị Tiết ở Bản Chai, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La mới hơn 30 tuổi nhưng đã bị bacido từ hơn một năm nay. Ban đầu, chị không biết mình bị bệnh, đến khi cứ thấy sút cân, thường xuyên mệt mỏi, chân tay run rẩy, tim đập nhanh. Đến Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La khám, chị mới biết mình mắc các rối loạn chuyển hóa về nội tiết.
3: Từ khi xác định bị bacido, đến bệnh viện lấy thuốc, sức khỏe tôi cũng đỡ nhiều. Nhưng 10 tháng gần đây tôi chủ quan, cứ tưởng khỏi rồi, không đi khám và lấy thuốc nữa. Gần đây lại run rẩy, mệt mỏi, không làm được gì. Các bác sĩ phải cho nằm viện điều trị. Giờ cũng đỡ nhiều rồi. Từ nay tôi sẽ không dám bỏ thuốc nữa.
2: Nếu như chị Hoàng Thị Tiết là bệnh nhân trẻ mới phát hiện mắc bacido, thì bà Lò Thị Cong ở Bản Triềng La, xã Triềng La, tỉnh Sơn La là bệnh nhân truyền thống khi đã theo dõi, điều trị các rối loạn về nội tiết tại bệnh viện từ hơn 10 năm nay. Bà Cong cho biết, giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà cũng mệt mỏi, tim đập nhanh, khó thở. Bà cứ tưởng mình mắc bệnh tim. Tuy nhiên, sau khi đi khám tại bệnh viện, bác sĩ xác định bà mắc bacido và các triệu chứng mệt mỏi, khó thở là do ảnh hưởng của bệnh này. Thời gian gần đây, bà cũng được chỉ định mổ, nhưng do sức khỏe yếu nên bà chọn điều trị dài hơi tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La, bởi bệnh viện này từ lâu vẫn được coi là địa chỉ đỏ với những người mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp và các rối loạn chuyển hóa ở địa phương.
4: Em mới điều trị cái bị, xếp hốc, xếp chết bị đó.
3: Đều đặn 16-17 năm nay.

0: hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, nguy cơ tử vong cao. Chính vì vậy, nếu có triệu chứng và nghi ngờ mình bị mắc các bệnh liên quan đến tuyến giáp thì cần đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt, bởi các bệnh về tuyến giáp có thể hoàn toàn được chữa khỏi nếu như được phát hiện và điều trị kịp thời.
1: Thưa bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh ạ, chỉ trong gần một năm qua thì Bệnh viện Nội tiết tỉnh Sơn La đã khám và điều trị cho hàng vạn bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết, trong đó có bazodo. Thưa bác sĩ, vì sao bazodo vẫn có tỷ lệ người dân mắc bệnh cao như vậy, nhất là ở khu vực miền núi, qua phản ánh ở Sơn La chúng ta vừa nghe?
2: Vâng, tôi thấy rằng là bazodo thì hiện tại là tương đối phổ biến, gặp rất là nhiều ở Việt Nam. Hiện tại đang công tác tại Viện Nội tiết Trung ương thì hàng ngày tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân và đến khám tại phòng mạch. Phòng khám thì hàng ngày thì có gần như là cái tỷ lệ bazodo ngày nào cũng gặp. Thế thì bazodo còn gọi là cường giáp, theo một cái ngôn từ mà chúng ta hay nói. Đây là một bệnh lý tự miễn và một bệnh lý không quá hân gặp, hiện nay ngày càng gia tăng rất nhiều. Bệnh thường gặp thì ở nữ nhiều, khoảng gấp 5 lần so với nam giới, đặc biệt là trong cái độ tuổi lao động hoặc là phụ nữ ở độ tuổi trung niên thì chúng ta hay gặp. Ở một số khu vực miền núi thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ còn tương đối cao, do rất là nhiều nguyên nhân. Theo tôi thì thứ nhất là người dân thì chúng ta khó nhận biết được cái triệu chứng, bởi vì là triệu chứng sớm thì thường biểu hiện nó cũng không rõ ràng, không đặc hiệu. Ban đầu thì có thể nhầm lẫn với các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi hoặc là cảm giác hồi hộp, run tay, sút cân thì chúng ta cũng bỏ qua. Đôi khi thì có dấu hiệu mất ngủ hoặc là tim đập nhanh. Đây là những cái triệu chứng đôi khi xảy ra rất âm thầm và từ từ. Thế thì thứ hai là cái điều kiện tiếp cận với y tế ở một số khu vực ở vùng miền núi thì còn hạn chế. Nhiều người có tâm lý thì chủ quan và có thể là tự điều trị tại nhà hoặc là điều trị không gặp bác sĩ tại các cái trung tâm y tế. Và chính vì thế mà cái quá trình tự điều trị dẫn đến khi mà bệnh nhân đến viện đã rất là muộn hoặc là các cái biến chứng nó đã khá là nặng rồi. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là bệnh lý tuyến giáp thì có thể là có liên quan đến một số yếu tố làm gia tăng hơn ở các cái vùng miền núi, ví dụ như là yếu tố dịch tễ, thiếu iốt hoặc là liên quan đến yếu tố miễn dịch, có stress kéo dài, liên quan đến cái mất cân bằng giữa yếu tố môi trường và yếu tố dinh dưỡng thì có thể gặp những trường hợp mà gia tăng bệnh hơn so với bình thường. Một số trường hợp sau khi điều trị ở cái vùng, các cái vùng sâu vùng xa ấy thì có thể là bệnh nhân thấy đỡ, sau đó thì tự bỏ thuốc rồi không khám tái khám định kỳ. Đây cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến bệnh dễ tái phát và làm gia tăng các cái trường hợp hơn ở các cái vùng miền núi. Tuy nhiên điều trị tích cực là khỏi được nếu mà chúng ta phát hiện sớm, và đa số là bệnh nhân có thể kiểm soát bệnh tốt, sinh hoạt và làm việc gần như bình thường. Vì vậy mà khi có các cái dấu hiệu nghi ngờ như là sụt cân nhanh, mất ngủ, hồi hộp, run tay, ra nhiều mồ hôi, đặc biệt là một số trường hợp bệnh bazodo có cái biểu hiện đặc hiệu đó là mắt lồi, bệnh nhân có thể có cái cảm giác như là vướng cộm mắt, rồi chảy nước mắt, sợ ánh sáng, thì hoặc là kèm theo trên nền và cổ to, thì chúng ta cần phải đến khám ngay chuyên khoa nội tiết ở các trung tâm nội tiết, hoặc là chúng ta đến các cái nơi chuyên khoa sâu hơn để chúng ta có thể chuẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với nội dung chủ động khám nội tiết, phát hiện sớm để kiểm soát bệnh lý âm thầm, với sự tham gia của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tôi cũng có câu hỏi của một thính giả gửi đến ạ. Thính giả nói là vừa nghe bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh nói rằng là về bệnh lý cường giáp thì nữ gấp 5 lần so với nam giới, có thể lý giải cái vấn đề này như thế nào ạ?
2: Trường hợp mà nữ gấp nhiều hơn nam giới thì từ xưa đến nay chỉ chúng ta thấy rằng là ở nữ mình sẽ có một cái hàm lượng, tức là cái nội tiết tố đó là estrogen, thì ở nữ thì người ta thấy rằng là cái sự nhạy cảm so với các bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì là cao hơn. Chính vì thế mà ở nữ thường gặp đa phần là nhiều các bệnh lý về tuyến giáp hơn nam giới.
1: Và để đăng ký khám rồi là tầm soát các bệnh lý nội tiết tại bệnh viện thì bác sĩ có thể hướng dẫn người dân là có thể đặt lịch khám online hay là đến khám thì theo hướng dẫn như thế nào để có thể là được khám nhanh và hiệu quả?
2: Nếu mà chúng ta có nghi ngờ hoặc là có các biểu hiện về cường giáp hoặc các bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là các triệu chứng liên quan đến cường giáp như hồi hộp, tim đập nhanh, hoặc là bệnh nhân gầy sút cân, hoặc là có triệu chứng như mất ngủ, hồi hộp, lo âu, và đặc biệt là có cái triệu chứng cảm thấy là cổ to, nốt vướng, thì chúng ta có thể đăng ký khám trực tiếp hoặc đặt lịch khám qua online, qua website của các trang.

0: trang của bệnh viện hoặc fanpage và gọi tổng đài của các bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi cho chúng ta. Khi mà đến khám thì chúng ta cần phải mang theo các cái giấy tờ, ví dụ như là căn cước công dân bây giờ nó sẽ rất là tiện lợi để chúng ta có thể đăng ký sớm hơn, và mang theo các xét nghiệm đơn cũ và đặc biệt là các cái kết quả mà chúng ta có thể là đã thăm khám ở một nơi nào đấy để bác sĩ tiện chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể chuẩn đoán sơ bộ để cho các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn.
1: Dạ vâng. Và với những bệnh nhân mà sau khi khám phát hiện các cái bệnh lý phổ biến như là đái tháo đường, u tuyến giáp hay là suy tuyến thượng thận thì bác sĩ sẽ lưu ý gì để bệnh nhân có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả được căn bệnh ạ?
0: Chúng ta thì thấy rằng là bệnh đái đường và các bệnh lý tuyến giáp và bệnh lý thượng thận là một trong những bệnh lý nội tiết cũng hay gặp. Điều quan trọng nhất trong các cái điều trị bệnh đó chúng là chúng ta cần phải tuân thủ, vì đây là những bệnh mãn tính và thường kéo dài. Việc tuân thủ là một điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta điều trị bệnh. Tái khám đúng hẹn cũng như là không tự ý bỏ thuốc sẽ giúp cho các cái triệu chứng giảm và có thể là làm cho các tình huống bệnh được giảm nhanh hơn cũng như là kiểm soát bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần duy trì các cái chế độ sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, tập luyện phù hợp, ví dụ như là thường xuyên tập luyện đi bộ khoảng 30 phút một ngày dưới ánh nắng và theo dõi các cái chỉ số lâm sàng qua các lần khám để chúng ta có thể tương tác, chúng ta trao đổi lại với bác sĩ, cũng như là trong quá trình điều trị mà chúng ta thấy có những cái bất thường, ví dụ như là tác dụng phụ của thuốc hoặc là các cái triệu chứng tái phát hoặc là các cái vấn đề liên quan khác mà chúng ta cảm thấy rằng là mình không được thoải mái trong quá trình mình điều trị, thì mình có thể trao đổi lại với bác sĩ. Đây là một cái điều rất quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh tốt hơn.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một số thính giả gửi câu hỏi đến chương trình như sau ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là: xin chào bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, kỳ kinh của tôi thì bị ngắn chỉ còn 2 ngày và thường xuyên bị đau đầu, tim đập nhanh. Vậy tôi có thể bổ sung các loại thuốc nội tiết hay không? Và nếu đi khám thì tôi cần khám chuyên khoa gì tại bệnh viện nội tiết Trung ương ạ? Xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, những triệu chứng này thì chúng ta có thể thấy rằng có thể liên quan đến một số cái rối loạn nội tiết, đặc biệt là nữ giới. Thì như chúng ta thấy rằng là 40 tuổi thì là một độ tuổi bắt đầu hormone nữ bắt đầu suy giảm dần. Thì nếu mà tính ra cái độ tuổi mãn kinh chúng ta thấy gặp thường là trên 45 tuổi. Tuy nhiên là ở giai đoạn 40 tuổi thì do hormone giảm dần thì chúng ta có thể có một số các triệu chứng giảm, ví dụ như kỳ kinh của chúng ta bị ngắn lại. Thế thì có thể là gặp thêm một số cái triệu chứng, ví dụ như là chúng ta có stress căng thẳng tăng cái nguy cơ đau đầu hoặc là tim đập nhanh liên quan đến stress căng thẳng kéo dài. Thế thì chúng ta cần phải đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết để chúng ta có thể loại trừ các cái bệnh lý về nội tiết, ví dụ như là gặp những cái rối loạn về nội tiết sinh sản. Ví dụ như là các cái bệnh u sơ hoặc là các cái suy giảm hormone do các nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là các bệnh lý về tuyến giáp gây nên cái tình trạng triệu chứng như là tim đập nhanh hoặc là cảm giác mệt mỏi thường xuyên. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc bổ sung nội tiết tố ấy, thì nếu mà chúng ta để bổ sung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế để xét nghiệm nồng độ hormone và chẩn đoán nguyên nhân để chúng ta mới điều trị phù hợp được. Được. Vì nếu mà chúng ta không dựa vào các xét nghiệm mà chúng ta tự ý dùng thuốc các nội tiết tố thì có thể ảnh hưởng đến cái tiến trình phát hiện cũng như là chẩn đoán và điều trị bệnh, thậm chí là có thể gây nên những cái tình huống ảnh hưởng đến cơ thể của chính chúng ta. Thế thì trên thị trường chúng ta hiện nay thì có một số các loại cái nội tiết tố mà ví dụ như chúng ta bổ sung isoflavone hoặc là collagen hoặc có vitamin hoặc thảo dược, nói tóm chung lại là có thể gọi là một số các cái thuốc nội tiết tố, nhưng thực ra nó là các cái thực phẩm chức năng mà chúng ta nghĩ rằng là nó có tác động đến yếu tố nội tiết. Tuy nhiên các nghiên cứu thì nó cũng chưa được đầy đủ và chúng ta có thể giảm một số phần nào cái triệu chứng của các cái rối loạn liên quan đến giảm nội tiết tố ở nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải đến cơ sở khám để chúng ta có thể được tư vấn của bác sĩ và bổ sung nội tiết tố đúng và kịp thời, hoặc là đúng theo cái hướng dẫn của bác sĩ, tránh những cái tác dụng phụ cũng như là những cái ảnh hưởng đáng tiếc.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của thính giả khác nữa. Thính giả có nói là: thưa bác sĩ, gần đây mẹ tôi đi khám và có kết luận là u nang keo tuyến giáp lành tính nhân lạnh, kích thước 3 cm. Xin hỏi là mẹ tôi có cần thiết phải phẫu thuật không? Và nghe nói hiện nay thì Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp không đau, không sẹo, có thể về trong ngày. Bác sĩ có thể thông tin giúp cho gia đình tôi được biết ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Như chúng ta đã thấy rằng là cái tình huống mà chúng ta gặp các cái biếu nhân mà kích thước khoảng 3 cm thì cũng đối với chuyên môn của chúng tôi gặp rất là nhiều. Thế thì để xác định cái nhân này thì tôi phải làm rất nhiều cái xét nghiệm liên quan, ví dụ chúng

0: tôi siêu âm, tiến hành chọc hút tế bào và thậm chí là chúng tôi chụp xạ hình, làm các xét nghiệm hormone để chúng tôi mới chẩn đoán được ra cái biếu nhân này nó thuộc tính chất nhân như thế nào, thì lúc đấy mới có cái quyết định phù hợp. Với trường hợp của bạn thì nó là u nang keo lành tính, thì với kích thước 3 cm, nếu mà có các cái triệu chứng liên quan ví dụ như là nuốt vướng hoặc là cổ to nhiều, khó cảm giác khó thở chèn ép, thì có thể có những cái phương pháp ví dụ như các cái phương pháp xâm lấn tối thiểu. Nếu mà là u lành tính thì có thể can thiệp bằng đốt sóng cao tần. Hay những trường hợp to hơn hoặc là có yếu tố nguy cơ cao hơn thì lúc đấy bác sĩ có cái xử lý chuyên sâu hơn, ví dụ có thể can thiệp phẫu thuật trong những trường hợp mà có yếu tố nguy cơ của ung thư hoặc là các xét nghiệm chuyên sâu hơn mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu của nó không được lành tính. Cái trường hợp của mình thì một số trường hợp khác thì nếu không có triệu chứng và nếu mà có thể cân nhắc thì chúng ta vẫn có thể theo dõi, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
1: Bạn có thính giả có hỏi là thêm một câu hỏi nữa là hiện nay thì có phương pháp phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương mà không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ.
0: Phương pháp mà phẫu thuật u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương không đau không sẹo và có thể về trong ngày, thì chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến phẫu thuật ý, thì có phương pháp phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương được thực hiện cũng khá lâu rồi, thì gần như là không để lại sẹo vì là hiện tại là đây là phương pháp nội soi không qua đường mổ phía trước ở cổ. Tuy nhiên là đây là cũng là một phương pháp là phẫu thuật. Thế hiện nay thì một số trường hợp các trường hợp u lành tính thì có một cái phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu mới, đó là phương pháp đốt sóng cao tần. Dùng cái sóng cao tần thì chúng ta sẽ đưa kim vào trong cái vùng cổ dựa trên cái khi mà chúng ta siêu âm trên cái màn hình ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp để đốt cái nhân đó nhỏ đi và gần như là rất là ít tai biến, cũng như là thời gian chi phí cũng như nằm viện là rút ngắn lại.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa xin gửi đến bác sĩ, đó là thính giả có hỏi là mẹ tôi bị đái tháo đường type 2 và xin bác sĩ lời khuyên để tôi có thể chăm sóc điều trị phòng tránh các biến chứng của bệnh đái tháo đường cho bà. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi thì thấy rằng là đối với những trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta rất là hay gặp, nhất là bố mẹ của chúng ta, và cái biến chứng hay gặp rất nhiều đó là các cái biến chứng về biến chứng thận, biến chứng tim cũng như là liên quan đến biến chứng thần kinh và biến chứng mắt. Thế thì nếu mà để kiểm soát được bệnh tốt chắc chắn là chúng ta phải dự phòng các biến chứng, thì gia đình cần hỗ trợ người bệnh duy trì một cái chế độ ăn phù hợp, đặc biệt là người già làm sao có chế độ ăn phù hợp nhất để hạn chế được các cái việc tăng đường máu cũng như là ăn uống dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến cái tâm lý của các cụ. Và cái việc thứ hai là chúng ta cần phải theo dõi cái quá trình uống thuốc đều, theo dõi đường máu, khám mắt và kiểm tra định kỳ tại bệnh viện cũng như là khám tầm soát các biến chứng định kỳ thường xuyên đến các cái cơ sở y tế mà chúng ta theo bảo hiểm, hoặc là chúng ta phải kiểm soát bằng cách là chúng ta tương tác, chúng ta trao đổi với bác sĩ điều trị để chúng ta có những cái chăm sóc phục vụ tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý chăm sóc bàn chân, đặc biệt là ở người già, bởi vì là nguy cơ bị loét tăng lên và gây nên tình trạng nhiễm trùng. Đồng thời thì chúng ta cũng khuyến khích các cụ vận động phù hợp, tránh tình trạng là các cụ hạn chế ngồi một chỗ gây nên các cái vết loét tì đè, và đồng thời là chúng ta tác động đến tâm lý các cụ để chúng ta có những cái động viên phù hợp cho các cụ để ổn định an tâm điều trị.
1: Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có khuyến cáo gì để người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe nội tiết ngay từ sớm?
0: Dạ vâng. Tôi thấy rằng là bệnh lý nội tiết thì ngày càng gia tăng, và đặc biệt là các bệnh lý tuyến giáp và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như là đái tháo đường. Tôi muốn nhắn gửi rằng các bệnh lý nội tiết hiện nay khá phổ biến nhưng mà hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu mà được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, và không chủ quan với bất kể những cái dấu hiệu nào của cơ thể, và đến khám các cơ sở y tế gần nhất chúng ta có thể. Đấy là cái khuyến cáo mà tôi xin đưa ra cho quý vị và các bạn.
1: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, các bệnh lý nội tiết như là đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp hay là suy giảm hormone, rối loạn chuyển hóa đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là phần lớn các bệnh này tiến triển âm thầm, triệu chứng dễ bị bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, xương khớp và chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó thì việc chủ động khám, tầm soát định kỳ và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp người bệnh kiểm soát hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và duy trì cuộc sống khỏe mạnh lâu dài. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh, khoa bệnh lý tuyến giáp Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi tới chương trình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Nghe nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ

0: say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
6: Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế, hy thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Hãy lựa chọn sản phẩm thảo dược như viên khớp Tâm Bình để giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1800 282885.

0: Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica, Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác từ trên trời rơi xuống. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào. 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21 giờ 30 thời sự đêm. 22 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những nguy cơ hiện hữu. 22 giờ 15 alo VV1, dự án đường mở rộng Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ chuyển động FM, chia sẻ của nhạc sĩ Văn Tiến về tác phẩm Cao nguyên chiều bên em.
4: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh Từ trên trời rơi xuống. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Bác ơi, bác ơi! Bác cho tôi hỏi thăm một tí.
2: Hỏi thăm hả? Nay mùng 1 đầu tháng đấy. Hỏi thăm thì cũng cho nó nhẹ nhàng tí nhá. Lằng nhằng là xui xẻo cả tháng đấy.
1: Gâm! Bác kiêng khèm dữ quá. Có hỏi thăm thôi mà cũng phải nghĩ ạ.
2: Cô hỏi gì thì hỏi nhanh lên. Đây còn có việc. Không phải là 1080 đâu. Mà tổ buôn ấy.
1: Vâng. Bác cho tôi hỏi nhà lão Vượng Gà ở đâu hả bác?
2: Cái con mẹ này. Ở trên trời rơi xuống hay sao mà nói năng bù lão thế?
1: Ôi, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà. Chứ có chửi ba đời nhà bác đâu mà chưa gì bác đã bảo tôi như thế hả? Trên trời rơi xuống xưa nay chỉ có nước mưa với cả cất chim thôi. Mà tôi là người hẳn hoi, chứ không phải nước mưa, càng không phải là cất chim. Rõ chưa hả bác già?
2: Người hẳn hoi à? Ngợm thì có. Chỉ có ngợm ấy mới đi hỏi thăm kiểu chửi mấy đời nhà người ta thế chứ. Người bình thường ai người ta làm thế?
3: Sáng nay ra đường dẫm phải cái gì đó. Đêm nay vớ phải cái lão thần kinh dẫm phải tin này.
1: Bác ơi, tôi chỉ hỏi thăm nhà lão Vượng Gà.
3: Thế thôi, chứ có gì xúc phạm đâu mà bác chửi tôi như chửi gì con bác thế hả?
2: Cô ấy

0: tôi cái tên vượng gà ra là xúc phạm mấy đời nhà người ta rồi đấy. Hiểu chưa?
1: Vượng gà cũng là một cái tên bình thường mà.
0: Là xúc phạm rồi.
1: Chắc ông này tuổi gà. Cũng như xưa ở công ty bọn tôi ý, chúng nó vẫn gọi mọi người theo biệt danh như là quân khỉ này, Bình Châu này, hoa chuột này, quỳnh ngựa này. Còn tôi là hot chó.
0: Hot chó?
1: Vâng.
0: Được rồi rồi. Thì ra cô là, cô tên là hot.
1: Vâng.
0: Lại còn là có chữ chó đi kèm.
1: Thì
0: mùng một ra đã gặp chó. Thảo nào.
1: Này,
0: ui,
1: này.
0: Xẻo thế.
1: Tôi nhắc lại, tôi chỉ hỏi thăm bác ý là có biết nhà ông vượng gà ở đâu thôi. Cơn cớ làm sao mà ông lại chửi tôi hả?
0: Vượng gà ấy là cái biệt danh kỳ thị của cái làng này nó đặt cho tôi ấy. Có hiểu chưa?
1: Kỳ thị thế nào?
0: Làng này nó bảo đời ông, đời cha cái ông vượng này ngày xưa chuyên bắt gà hàng xóm mà không xin phép.
1: Ôi trời ơi, nói thẳng luôn là ăn trộm đi.
0: Ăn trộm cái mẹ nó còn.
1: Cái bác này.
0: Đấy là biệt danh. Từ trên trời rơi xuống. Nghĩa là do quân mất dạy nó vu oan cho nhà tôi. Có hiểu không?
1: Vu oan cho nhà ông. Này, thế hóa ra ông là ông vượng gà đấy hả?
0: Vượng thôi, không gà.
1: Dân làng này quả là quá sáng suốt khi đặt cho ba đời nhà ông cái tên ấy. Nghĩ cũng tội cho loài gà.
0: Cút. Cút. Cút.
1: Này, này, này, này. Đây chưa cút được nhá. Đến đây, đến để hỏi tội ông đấy.
0: Hỏi tội á? Hỏi tội tao á? Tao lần đầu tiên gặp mày thì có tội gì? Tội từ tiền kiếp à?
1: Không phải tội từ tiền kiếp, mà là từ tiền mặt.
0: Hả?
1: Ông trả tiền cho tôi.
0: Tiền gì? Tiền gì? Tao vay tiền của mày bao giờ hả?
1: Ông không vay mà ông lừa tôi.
0: Cút. Đó là gặp phải đứa thần kinh. Chưa bao giờ gặp mặt thì tao vay mượn mày cái kiểu gì hả?
1: Ông vay tôi qua Gia Nô.
0: Cái gì? Gia Nô là cái con mẹ gì?
1: Thì
0: Zalo là cái gì hả?
1: Nó là Zalo.
0: Zalo ấy hả?
1: Đúng rồi. Zalo. Chuẩn chưa?
0: Chuẩn.
1: Nói đúng hơn là ông không vay tôi mà ông lừa tôi.
0: Hả? Cái gì? Tao còn đi lừa mày.
1: Đúng rồi. Lờ ưa lừa huyền lừa.
0: Lừa.
1: Hai đời trước nhà ông đi ăn cắp gà, đến đời ông ấy thì ông biến tôi thành gà để luộc. Hiểu chưa? Lờ uốc luốc nặng luộc
0: à,
1: chứ không phải là nuộc. Phát âm thế đã chuẩn chưa? Là lờ.
0: Này, mày có phải tên là Hot không?
1: Đúng.
0: Tiên sư cả họ nhà mày. Lờ là cái gì mà lắm lờ thế?
1: Không lắm. Tôi đến đây chỉ muốn ông làm rõ một lờ thôi.
0: Một lờ là cái lờ gì? Này, con mất dạy. Đừng có mà ăn nói bố láo.
1: Có mà ông bố láo ấy, không phải như là ông đang nghĩ ở trong đầu của ông đâu. Lờ này là lừa. Lờ ưa lừa huyền lừa.
0: Lừa.
1: Ông lừa tôi tiền
0: à.
1: Hôm nay tôi đến xin lại.
0: Ôi
1: thế thôi.
0: Trời ơi. Tao lừa mày bao giờ? Trời ơi, này. Con Hot này, mày nói rõ xem nào. Mày mà không nói được nhá, thì xác định hàm răng của mày hôm nay đi luôn. Răng đi đằng răng mà lợi đi đằng lợi luôn đấy con ạ.
1: Ông bảo ông là thầy phong thủy, có khả năng giải được vận hạn nhờ xem và giải hạn qua Zalo. Ông đã lừa của tôi một mớ tiền. Mà kết quả thì tiền đồ nhà tôi vẫn đen như chó mực ý. Tiền mất tật mang. Thế

0: thì không, lỡ lừa huyền lừa thì là cái gì hả ông Vượng? Là không ăn cắp gà phiên bản hiện đại thì là cái gì? Ông trả lời tôi xem, là cái gì?
1: Tiên sư con dở ơi, tao chưa bao giờ biết cái Zalo nó mặt ngang mũi dọc ra sao, thì làm sao tao lừa mày được hả? Tao lừa mày kiểu gì?
0: Trời ơi, trời đất ơi, ông còn cãi chảy cãi cối nữa à? Đã gái đĩ lại còn già mồm đúng không?
1: Mày mới là gái đĩ già mồm. Này chị, già mồm này, già mồm này, tao tát cho mày khỏi mất cái bệnh thần kinh luôn.
0: Ông có đánh tôi chưa? Ông đã trúng phải cướp rồi ông già ơi. À đây nhá, đây là đây. Cắt đi.
1: Cứu trời, có đứa nó từ trên trời rơi xuống, nó phá gãy răng

0: Thưa các vị, chuyện gì thì cũng có căn nguyên của nó. Kể cả chuyện ông Vượng bỗng hứng phải một đứa từ trên trời rơi xuống. Như ông nói, đến đòi nợ cũng phải có lý do cả. Chỉ có điều ông không biết nó xuất phát từ đâu. Tất cả bắt đầu từ thằng Định, cháu họ xa của ông.
1: Này, chị Hót ơi, sao nay kém sắc thế? Lại bị đứa nào yêu à?
0: Yêu cái con khỉ, đang mệt đây.
1: Người đẹp như chị mà cũng mệt, úi trời, vô lý.
0: Đẹp ý thì cũng phải ăn cơm, uống nước, cũng đầu vào đầu ra như mọi người, chứ có phải thần thánh gì đâu mà lại không mệt.
1: Thế đứa nào dám động vào long thể của chị? Úi trời, cả tấm thân ngọc ngà như thế này mà nó dám động vào. Chị cứ để em xử nhá. Em hot rác, còn chị là hot girl. Úi trời, rác cứ để em, việc của chị là xinh đẹp.
0: Cảm ơn cô. À nhầm, cảm ơn chú.
1: Chú hay cô, chị thích gọi gì thì gọi nhá. Em là em linh hoạt. Tóm lại, đứa nào lại làm chị mệt, nói em nghe.
0: Cái này tế nhị lắm, không nói được.
1: Cơm chị em gái với nhau mà chị còn giấu em.
0: Nhưng mà nói ra ngại lắm.
1: Em xưa nay như em của chị, đến việc chị cặp bồ một lúc với mấy anh, lấy của thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược em còn biết. Thì có chuyện gì mà chị không nói được với em cơ chứ?
0: Này, nhưng chị nói ra, chú không được tiết lộ với ai đâu đấy nhá.
1: Yên tâm, chị biết tính em rồi còn gì. Im như thóc, sống để dạ, chết mang theo. Cùng lắm là em ra chợ nói với mấy bà bán hàng biết thôi, chứ em không nói cho ai biết nữa đâu, em thề.
0: Ôi giời ơi, nói cho mấy bà bán hàng ở chợ biết đi thì khác nào mày thông báo trên loa của phường. Thôi, chị xin mày.
1: Em chỉ đùa tí thôi, tính em nghe đâu biết đó, chị quá hiểu em rồi còn gì. Nào, nói em biết đi, đứa nào làm phiền chị cứ nói.
0: Thì nói. Chị.
1: Chị à?
0: Ừ.
1: Chị là đứa nào? Sao nghe nó vừa lạ vừa quen thế?
0: Trời ơi, nó là bệnh à? Không phải người.
1: Là bệnh chị chứ gì. Giời ơi, dân gian gọi là lòi giom đấy chị à.
0: Thì chính nó.
1: Ôi giời ơi, bệnh này thì khó nói rồi. Tuy nhiên ấy, khó nói nhưng mà lại dễ chữa chị ạ. Chỉ cần chị đến bệnh viện là xong.
0: Không được,

0: tại sao không được? Người ta đi cắt chỉ như đi chảy hội kia kìa, có sao đâu.
1: Đấy là người ta, chứ không phải chị mày.
0: Chị khác người ta cái gì, cũng là người thôi. Tuy chị xinh hơn người ta, nhưng vẫn là người thường thôi.
1: Nhưng mà chị vẫn khác.
0: Chị khác ở chỗ nào? Chỗ nào? Hay là búi chỉ của chị nó khác búi chỉ của người ta?
1: Không phải. Cái thằng này như thế này này.
0: Như nào?
1: Đầu năm nay chị đi xem bói.
0: Rồi.
1: Ôi trời ơi, lão thầy bói này giỏi vô đối. Nó trúng phúc mọi thứ. Cứ như là nằm dưới gầm giường nhà người ta ấy.
0: Khiếp, thầy bói mà chị cứ ví như là chó không bằng.
1: Nhưng mà đúng là lão ấy giỏi thật. Lão ấy bảo năm nay chị bị bệnh tế nhị. Thế mà cuối cùng chị bị trĩ thật ấy.
0: Bệnh tế nhị mà thành trĩ thật. Ôi trời ơi. Ok, này, cứ cho là lão đoán chuẩn đi. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan đến gì đến không được mổ chỉ của chị?
1: Để yên cho chị nói hết đã. Mày cứ nhảy vào mồm chị là thế nào. Lão ấy bảo chị, cái vận của chị chuẩn bị bước vào thời kỳ phát mạnh. Nhưng mà phải kiêng tuyệt đối, không được động đến dao kéo.
0: Ôi giời ơi, cái kiểu mà lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược như chị mà không điều trị ngay. Ôi trời ơi, thầy phán sai tè le rồi còn gì. Trước giờ chị dao kéo ầm ầm, này thì gọt cằm, bơm môi, độ loa, nâng mông, đủ cả mà có sao đâu.
1: Đấy là trước đây. Còn thầy bảo là mấy năm tới cơ mà. Này, như thầy nói thì con người ta có vận của từng giai đoạn đấy chú ạ. Cho nên mấy năm tới chị phải kiêng động vào mổ xẻ.
0: Chưa? Tức là không được đi bác sĩ mổ.
1: Đúng rồi. Thế nên hôm nay chị mới tìm chú.
0: Ôi trời ơi, em có cắt chỉ được cho chị đâu. Mà nếu có cắt được thì vẫn phải dùng dao kéo, chứ chả nhẽ em dùng tay để rứt nó ra.
1: Ôi trời, kinh quá. Không phải như thế. Chị nhớ ấy, là nhờ ông thầy phong thủy vượng gà của chú ấy.
0: Em hiểu rồi.
1: Hiểu chưa?
0: Thế mà em không nhớ ra. Chị nhờ ông này thì chỉ có chuẩn thôi. Riêng cái món phong thủy chữa bệnh thì ông ấy là số 1 chị ạ. Mà thật ra cái gì ông ấy cũng giỏi nhá. Chữa bệnh là một trong số đó. Chị biết bà Quỳnh Ngựa không?
1: Con này chuyên bán thịt ngựa đầu phố. Lạ gì?
0: Đấy, nó có thằng con rốt đặc cán mai, học đến lớp 2 mà chưa biết chữ. Trước giờ em nhờ thầy vượng gà xem phong thủy cúng giải hạn cho. Bỗng dưng thằng bé nhà con Quỳnh Ngựa biết đọc luôn chị ạ.
1: Ôi thế cơ hả?
0: Còn mấy trường hợp, nhưng mà thôi, chuyện bí mật của người ta em không tiện kể đâu. Tóm lại, ông vượng gà này thì bệnh nan y ông ấy cũng giải quyết được, chứ đừng nói là bệnh lặt vặt như chị của chị. Nhưng mà mỗi tội là...
1: Mỗi tội làm sao?
0: Ông ấy khó tính lắm. Ai có duyên thì ông ấy mới làm, không thèm nghía mắt đến bọn thuộc diện từ trên trời rơi xuống đâu.
1: Ôi dồi, thế cơ á?
0: Nhưng mà may cho chị là ông ấy rất yêu quý em. Em sẽ nói khó với ông ấy, nhưng cũng phải nói trước để chị biết nhé. Ông ấy không làm việc trực tiếp đâu, chỉ dẫn qua Zalo thôi.
1: Ồ, lạ nhỉ.
0: Người ta bận, qua đâu thì quan trọng là hiệu quả thôi người đẹp ạ. Với nữa, vì ông ấy là VIP nên giá cũng hơi chát đấy bà chị nhá.
1: Thì chát một tí nhưng cứ khỏi bệnh là được.

0: mày biết tính chị rồi đấy. Việc cần chi, chị sẽ chi, không tiếc tiền. Cứ liên hệ với thầy cho chị.
1: Úi giời, được rồi, để em gọi thầy. Thầy mà đồng ý thì thầy sẽ kết bạn với chị qua Zalo. Chị cứ việc làm theo thầy là ok.
0: Ok, chú làm ngay đi.
1: Dạ.
0: Có gì thì báo chị.
1: Vâng, em là em chiều lòng người đẹp ngay và luôn.
2: Định và Hot vốn thân nhau từ rất lâu. Định là đại lý mỹ phẩm, chuyên nhập hàng ngoại. Có hàng xịn thường ưu tiên cho Hot. Hot có tiền, sẵn sàng chi. Vì thế hai người chơi thân với nhau, rất thân. Mối quan hệ ấy vượt ra ngoài quan hệ khách hàng và người bán hàng. Thời gian gần đây, Định thường khoe quen thân một ông thầy phong thủy ở quê. Thầy có khả năng dùng phong thủy chữa bệnh rất tốt. Đặc biệt, chỉ mối quen, thầy mới nhận giúp đỡ. Một khi thầy đã giúp, thì trăm thứ bà dằn trên đời, có khó bao nhiêu cũng trôi. Không chỉ Hot nhờ chữa trĩ, mà bạn bè Định, người nhờ chữa ốm đau cho chồng, kẻ cầu có con, thậm chí cầu mua may, bán đắt, đều được thầy gật đầu. Tất nhiên chỉ làm việc qua mạng, thù lao cũng chuyển khoản. Thầy không gặp ai trực tiếp bao giờ.
1: Ôi chị Hot gương của em.
0: Này này này.
1: Dạ.
0: Chị thấy cái lão vượng gà ấy.
1: Ừ.
0: Không ổn.
1: Ừ. Giai nhân còn điều gì thắc mắc mà không ổn ở chỗ nào?
0: Lão không những không cho gặp trực tiếp mà đến gọi video cũng không đồng ý. Này. À. Chị ngửi thấy hơi cứ như là lừa đảo ấy mẹ.
1: Ừ. Hay thật. Lừa là lừa thế nào? Ông ấy cùng quê với em, đang sống sờ sờ ra đấy.
0: Cứ cho là có lão vượng gà thật đi. Thế nhưng mà cái món mà chữa bệnh bằng phong thủy, tao thấy là có vẻ không ổn tẹo làng.
1: Ờ. Thế chị thấy không ổn ở chỗ nào?
0: Ừ thì càng chuyển tiền cho thầy thì bệnh lại càng nặng.
1: Kìa bà chị cứ sốt sình sịch lên thế. Ừ, chữa bệnh nó cũng cần phải có thời gian chứ.
0: Đành rằng là cần có thời gian, nhưng mà đã gần nửa năm rồi. Thầy lấy của chị mày đã hơn 100 triệu, chưa có ít đâu. Nhưng mà chị của chị thì càng ngày càng lòi ra. Tao cũng đã hỏi mấy đứa mà thầy nhận tiền giải hạn hộ rồi.
1: Ừ.
0: Con của con Quỳnh Ngựa ấy đã biết đọc đâu.
1: Sao bảo nó được lên lớp rồi mà.
0: Chưa. Còn vợ thằng Thắng chối thì vẫn tịt. Chưa có con. Chồng nhà Thanh tốt ý thì cứ ốm giặt dẹo vẫn như thường. Đau nhất ý là nhà Liêm Khỉ. Con nhớ không?
1: Biết rồi.
0: Mất gần nửa tỷ giải hạn. Mà cách đây 3 ngày... vừa mất chuyến hàng ấy, nghe đâu á lên đến mấy tỷ bạc. Còn đau hơn cả hoạn.
1: Thì chắc cách làm của thầy chưa đến lúc phát huy tác dụng thôi. Các anh các chị là cứ phải kiên trì.
0: Kiên trì cái gì? Mày có mất tiền đâu mà mày xót. Mày đưa chị địa chỉ của lão. Tao ấy, tao phải tìm gặp lão làm cho ra nhẽ mới được. Đưa đây.
1: Cái này thì em không thể cho được. Thầy không đồng ý đâu. Trái ý thầy là ăn đòn đấy chị ạ. Không đùa được đâu.
0: Kệ cha thầy. Lẳng nhằng ý, tao cho thầy ăn đòn trước.
1: Ủa?
0: Mày không đưa địa chỉ cho tao ý, thì tao cũng có cách lần ra nhà thầy. Kiếp trước ý, tao là thám tử lừng danh đấy.
1: Kìa, bà chị cứ nôn nóng làm gì. Được rồi, cứ từ từ hạ hỏa đi, rồi em sẽ tính.

chờ mãi mà không thấy Định tính như đã hứa, nên Hót đã tự lần về quê Định để tìm ông thầy phong thủy vượng gà. Kết quả là, như quý vị đã chứng kiến ngay khi vào đầu câu chuyện này, hai người đã xảy ra một vụ va chạm nảy lửa mà không hiểu sao.

0: mình lại phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán với đối phương. Đến lúc cả hai đủ bình tĩnh ngồi lại thì mới hiểu ra mình cũng chỉ là nạn nhân.
1: Ôi giời ơi, cái thằng mất dây.
2: Ô hay, cô lại chửi tôi đấy à?
1: Không, tôi không chửi bác, mà tôi đang chửi cái thằng Định chửi đánh cháu họ của ông kia kìa. Hóa ra lâu nay nó lừa chúng tôi, mạo danh ông rồi làm việc qua Zalo, lột tiền của chúng tôi.
2: Tôi nào có biết cái phong thủy là cái gì đâu. Cũng chả ai chuyển tiền cho tôi cả. Cô ơi, chúng ta ấy đều là nạn nhân của nó. Tai nạn này cứ như là từ trên trời rơi xuống.
1: Tiến sư nhà nó. Ôi, bác ơi. Hình như nó đang về từ ngoài ngõ kia kìa. Để tôi lánh tạm vào trong xem nó nói gì nhá.
2: Rồi, cô cứ vào trong một lát đi. Thằng này về đây nhất định là nó định giở trò cái gì đấy.
3: Ôi, bác Vượng, cháu chào bác. Lâu rồi không được gặp. Trời ơi,
2: thằng Định đấy hả?
3: Thân độ quá. Vâng, cháu đây. Cháu về quê thăm bác. Dạ, bận trăm công nghìn việc, nhưng mà cháu vẫn dành thời giờ quý báu để về thăm bác đây à.
2: Quý hóa quá.
3: Vâng.
2: Mày về thăm lần trước thì đâu cũng như được chục năm rồi đấy cháu nhỉ.
3: Dạ.
2: Thăm bác thường xuyên quá.
3: Tuy không về thăm, nhưng lòng của cháu vẫn ngày đêm nhớ đến bác đấy ạ.
2: Thế đấy thì quá rõ rồi.
3: Vâng, lần này cháu về thăm bác, ngoài chuyện tình cảm ra thì còn có một việc gấp nữa muốn nói với bác đấy ạ.
2: Chuyện gì thế?
3: Dạ, bác ơi, ở trên kia có một con điên bác ạ. Dạo này nó cứ tìm đến nhà cháu để hỏi bác. Nó bảo bác nợ nần gì đó do chữa bệnh phong thủy. Nó quyết gặp bác để đòi nợ. Thậm chí nó còn bảo sẽ phi về tận đây để tìm bác.
2: Về tận đây gặp bác?
3: Vâng. Bác mà gặp con điên ấy thì bác tránh xa nó ra nhá. Vâng. Nó có hỏi đến tên bác thì cứ bảo ở đây không có ông nào tên là Vượng Gà cả. Dạ. Đấy. Ấy chết, cháu nhỡ mồm nhắc đến cái hỗn danh làng gọi về bác. Dạ, cháu xin lỗi. Tóm lại là bác cứ ba không cho cháu. Không nghe, không biết và không thấy gì bác ạ.
2: Nè.
3: Dạ.
2: Ấm ẻo ít.
3: Dạ.
2: Còn cái kia không?
3: Dạ thì cháu vẫn...
2: Chế nhớ nhá, tao trả lời là có thì sao?
3: Không được đâu bác ơi. Nó là nó nguy hiểm lắm bác ạ. Không cẩn thận là nó biến thành... biến bác thành chả băm đấy. Dạ.
2: Phen này thì không biết ai thành chả băm đâu cháu ạ.
3: Ý bác nói như thế là sao?
2: Thôi,
3: khó hiểu quá.
2: Mày sẽ hiểu ngay thôi.
3: Dạ.
2: Nhà bác ấy vừa có một vị khách từ trên trời rơi xuống ấy.
3: Ôi, khách từ trên trời rơi xuống á? Thì chắc là thượng đế sai xuống rồi bác. Từ trên trời rơi xuống thì chỉ có hai thứ, đó là nước mưa và
2: phân chim. Từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và phân chim. Nhưng mà còn thêm người này nữa là ba. Cô Hơ.
3: Ôi giời ơi. Bác ơi. Ôi, con điên đấy nó đã về đây rồi hả bác?
2: Cô Hơ.
3: Ôi giời ơi bác ơi.
4: Vâng. Ôi chú Định hả?
3: Dạ.
4: Chào chú. Con điên đã có mặt ở đây trước chú rồi. Và chuẩn bị giải thoát để làm món chả băm đi.
3: Chị ơi, chị hot của em ơi. Dạ, em xin chị ạ.
4: Thôi. Chú người thường, xin con điên làm gì?
3: Dạ.
4: Tôi báo cho chú lộ trình xử lý công việc sắp tới của con điên.
3: Dạ.
4: Để chú nắm trước nhá.
3: Chị.
4: Trước hết thì tôi sẽ tập hợp tất cả những nạn nhân của chú làm đơn tố cáo là chú đào lửa.
3: Ôi kìa chị hót của em. Chuyện đâu có đó. Đàn bà con gái với nhau, chị tha cho em.
1: Thôi. Dạ. Thôi ngay cái kiểu nửa nạc nửa mỡ đó đi. Tiếp sau ấy, tôi sẽ cùng với ông Vượng đây báo công an để thêm cái tội chú lợi dụng danh nghĩa của ông để lừa đảo.
3: Ôi giời ơi. Dạ, bác Vượng của cháu ơi. Dạ, cháu là máu mủ ruột già của bác. Nỡ đâu bác lại làm thế với cháu à. Dạ, bác ơi, bác nói gì với cháu đi à?
2: Ruột như mày.
3: Dạ.
2: Có mà là ruột thừa.
3: Ồ kìa bác.
2: Có mà là lòng non. Cô hót.
4: Dạ.
2: Cô nói là phải làm đấy nhá.
4: Vâng.
2: Mà làm ngay cho tôi.
4: Làm ngay cho nó nóng bác nhỉ. Tâm này còn nể nang cái gì nữa. Nó lừa của người ta tiền tỷ chứ có ít đâu.
2: Làm luôn.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Từ Trên Trời Rơi Xuống với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Xuân Ninh và Thanh Huyền. Biên tập chương trình Thanh Tăng, kỹ thuật dàn dựng Minh Tính. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể của chúng ta mệt mỏi mất nước mà còn đặc biệt là ảnh hưởng tới những người mà mắc bệnh tiểu đường. Nhiều người bệnh thường gặp tình trạng là đường huyết tăng giảm thất thường, rồi tình trạng là khát nước nhiều này, ăn ngủ kém, thậm chí là nguy cơ biến chứng gia tăng nếu chúng ta không kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì người bệnh tiểu đường cần lưu ý những gì trong mùa nắng nóng và làm sao để kiểm soát đường huyết ổn định, nâng cao sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe một cách chủ động nhất? Và cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, Phương Anh xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá So, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động. Trước tiên xin được cảm ơn giáo sư bác sĩ Hồ Bá So ạ.
1: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá So đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta cùng đồng hành với một sản phẩm, đó là Banica, dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe kết hợp đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi, hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi một thông tin ngắn về sản phẩm này.
2: Ông bạn có nhà không đó?
3: Đây rồi.
2: Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy sân thế này?
3: Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập tành tí tạ đấy bà.
2: Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re ông ạ.
3: Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
2: Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
3: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
2: Tôi còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
3: Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
2: Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
2: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh.
0: Vâng, thông tin về sản phẩm thì quý vị vừa nghe và chúng ta sẽ được nhận nhiều những cái ưu đãi và tư vấn kỹ càng hơn khi mà quý vị gọi tới số hotline đó là 0914001080. Vâng. Và quay trở lại với buổi tư vấn này thì như phần đầu Phương Anh có nói rằng là chúng ta vừa trải qua một vài những cái đợt nắng nóng nhưng mà nhiều người đã cảm thấy rằng là cơ thể mình rất là mệt mỏi rồi. Và những cái người bệnh thì cảm thấy rằng dù chúng ta uống nước nhiều rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn cái cảm giác rất là khát. Rồi ăn ngủ rồi cũng thất thường, đã mất ngủ triền miên nữa. Đặc biệt là những người mà mắc bệnh tiểu đường thưa quý vị thì cứ trời càng oi bức càng nóng thì lại than phiền rằng là đường huyết của họ khó kiểm soát hơn bình thường. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn nhờ bác sĩ Hồ Bá So lý giải và phân tích một chút rằng là vì sao thời tiết nắng nóng thì lại ảnh hưởng đến người bệnh tiểu đường so hơn những người bình thường khác ạ?
1: Vâng ạ. Kính thưa các quý vị, chúng ta biết là tất cả mọi bệnh lý mà xảy ra trong cơ thể chúng ta chịu tác động của cái sự biến đổi mất cân bằng trong cơ thể, cân bằng gây tổn thương tế bào, tác động giữa cái môi trường bên ngoài đối với cơ thể chúng ta, rồi những rối loạn ở bên trong cơ thể nữa và bệnh tật sẽ xảy ra, và đặc biệt hệ miễn dịch của chúng ta đã không chống lại được những cái điều tác dụng, những cái tác hại từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là mùa hè thì chúng ta rất nóng, nắng nóng và miền Bắc chúng ta thì nắng ẩm, nhưng mà miền Nam thì khô, và hai miền cũng có những cái nắng nóng khác nhau. Nhưng đợt nắng vừa rồi của chúng ta, ngay như Hà Nội, thủ đô của chúng ta, là ở nhiệt độ trong nhà chúng tôi quan sát là 35-36 độ, nhưng ra ngoài đường thì 40, thậm chí lúc buổi trưa đường nhựa là 56 độ, có những đoạn là 58 độ, và diễn ra đến 5-7 ngày sau thì khi có mưa thì nó giảm đi. Nhưng rồi vì mùa hè của chúng ta năm nay đến rất sớm, và đối với mùa hè thì nắng nóng buộc cơ thể chúng ta mất nước và chúng ta phải uống nhiều nước để bù vào. Và uống nhiều nước thì nước sạch cũng có, mà nước sạch vừa vừa cũng có, rồi nhất là bia rượu vào, nhất là buổi chiều thì thanh niên là tụ tập uống bia rượu, vì chúng ta biết rồi cái lượng bia rượu của Việt Nam chúng ta, thanh niên chúng ta uống bia rất nhiều, đúng không ạ? Và uống bia rượu thì như chúng ta biết, đối với bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân đái tháo đường họ mức đường huyết của họ là cao và chúng ta phải uống thuốc và nhiều tác chữa bệnh khác. Nhưng mà khi chúng ta uống rất nhiều nước, và đặc biệt là những nước có ga hoặc có ngọt chẳng hạn, thì giữa bia và rượu thì giúp cho tăng đường huyết ở những người uống bia. nhưng uống rượu thì nó đỡ hơn không. Nhưng uống rượu thì ảnh hưởng tới gan. Nhưng uống bia thì uống mà không phải uống ít được, mà uống nhiều. Và khi uống nhiều bia thì kích hoạt và ảnh hưởng lại làm tăng cái đường huyết của chúng ta. Và đấy là cái một cái yếu tố nguy cơ là uống nhiều nước, trong đó những cái nước như là bia rượu của chúng ta. Và mùa hè thì bao giờ lượng bia rượu cũng được tiêu thụ hơn rất nhiều so với mùa khác. Thế rồi mùa hè chúng ta mệt mỏi, mất nước, rồi ảnh hưởng tới sự suy giảm miễn dịch của chúng ta, công việc chúng ta trong điều kiện nắng nóng, và nó suy giảm sức khỏe và hệ miễn dịch cũng suy giảm. Và như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới bệnh lý và ảnh hưởng tới để làm cho cái bệnh nó vừa là nặng, trầm nặng nề hơn, đường huyết tăng cao mà, nhưng lại ảnh hưởng tới các chức năng khác của cơ thể.
0: Chúng ta thấy rằng là vì thời tiết như vậy nên là những cái người mà đang mắc bệnh tiểu đường, chúng ta không thể chủ quan với cái môi trường thời tiết khắc nghiệt như thế này. Bởi vì nắng nóng không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi cơ thể, rồi chúng ta cũng có thể là cái vấn đề chuyển hóa ở trong cơ thể chúng ta cũng phức tạp nữa, và cũng ảnh hưởng nhiều đến việc mà chúng ta muốn kiểm soát đường huyết, đặc biệt là người lớn tuổi và những người mắc bệnh lý nền. Bởi vì quý vị thấy là ngoài tiểu đường thì khi mà thời tiết nắng nóng ấy, thì những người mà mắc bệnh tim mạch, huyết áp thì cũng đặc biệt lưu ý, bởi nó cũng là những cái biến chứng từ bệnh tiểu đường mà ra. Do vậy là những cái chia sẻ của bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi, Phương Anh nghĩ rằng là cũng là những cái kiến thức cần thiết để chúng ta cũng dần dần là bắt đầu vào câu chuyện rằng là chúng ta sẽ phải kiểm soát đường huyết, nâng cao thể trạng, sức đề kháng như thế nào với những người mắc bệnh lý nền, đặc biệt là những người mắc bệnh tiểu đường trong cái thời tiết nắng nóng như thế này. Vâng, như bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi có chia sẻ là chúng ta cũng phải kiểm soát đường huyết, đặc biệt là những cái nguy cơ tăng nặng những cái biến chứng ở trong thời điểm mà thời tiết nhiệt độ tăng trong mùa hè như thế này. Vậy thì bác sĩ Hồ Bá Giao có thể là phân tích chi tiết những cái biến chứng điển hình như thế nào đối với người bệnh tiểu đường có thể xảy ra trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng này ạ?
1: Vâng ạ. Chúng tôi biết đối với bệnh lý đái tháo đường, người ta ngại nhất là cái biến chứng của nó, biến chứng cấp tính, biến chứng mạn tính, và nó hình thành các mảng xơ vữa gây bít tắc các mạch, vi mạch ở trong cơ thể chúng ta, mạch máu của chúng ta, và như vậy nó gây thiếu máu từng bộ phận một. Các cái biến chứng thông thường như là tê bì chân tay, đúng không ạ, là ảnh hưởng tới các cái thần kinh ngoại vi, và nó sẽ tăng nặng hơn khi điều kiện khô, điều kiện không đủ nước cung cấp cho chúng ta. Thế rồi các cái biến chứng khác nữa, biến chứng mạch máu và gây hẹp lòng mạch vành, và chúng ta biết ở mùa nắng nóng thì lượng máu nó bị cô đặc mà, cho nên là nó ảnh hưởng tới sự lưu thông khí huyết, và nhất lại có các cái biến chứng của tim mạch, mạch máu nhỏ, mạch máu lớn thì những cái động mạch não, rồi các động mạch tim, rồi tất cả các động mạch khác nữa, cái mảng xơ vữa nó có thể dễ bóc tách, dễ vỡ, gây lưu thông làm tắc, lưu thông tuần hoàn ở máu trong cơ thể chúng ta, và nhất là mạch máu não và mạch máu tim, gây thiếu máu của bộ não, thuộc bộ cơ tim, và ảnh hưởng nguy cơ của đột quỵ, nguy cơ của thiếu máu của bộ cơ tim, đột tử, đúng không ạ? Và trong cái điều kiện làm việc

0: với bệnh đái tháo đường, biến chứng trự thận gây suy thận,
1: Đúng rồi.
0: rồi các biến chứng do rối loạn chuyển hóa mỡ gây tăng huyết áp chẳng hạn, rồi rối loạn hấp thu các cái khoáng chất cũng ảnh hưởng, vì khi chúng ta uống bia nhiều, uống nước nhiều, nó cũng thải ra một số khoáng chất, thì đấy cũng ảnh hưởng tới rối loạn các cái bệnh lý cơ xương khớp tăng nặng hơn. Thì nói chung là khi đái tháo đường mãn tính, đã nhất là những người mà 5-10 năm đái tháo đường mãn tính thì tổn thương nhiều nội tạng bên trong cơ thể chúng ta, và rối loạn chuyển hóa trong nhiều cái rối loạn chuyển hóa trong cơ thể mà chúng ta được thấy nó biểu hiện ở các mức độ. Vâng, thế thì chúng ta tóm lại là chúng ta lúc đó dù ở điều kiện nào chúng ta phải kiểm soát đường huyết, mà mức đường huyết phải ổn định ở mức sức khỏe cho phép và ổn định lâu dài bền vững, thì đấy cần nhất là ổn định đường huyết chứ không phải chỉ giảm mà không ổn định. Vậy chúng ta dùng thuốc tây thì chúng ta nên kết hợp cả cái thảo dược nữa, và đây là một cái quan điểm của thế giới 40 năm nay rồi đấy, kết hợp điều giữa các bệnh mãn tính sử dụng thuốc tây, tức là y học hiện đại và y học cổ truyền là các cái thảo dược, mà nhất là trong nghị quyết của Đảng Chính phủ chúng ta vừa rồi, đúng không ạ? Chiều ngày 20 tháng 5 vừa rồi đấy ạ, thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói rất nhiều phát triển y học cổ truyền, mà trong đó đặc biệt đối với các bệnh mãn tính chẳng hạn, thì đây là những điều mà nó đến gõ cửa từng gia đình từ cái ý của Đảng, tức là Tổng Bí thư, đúng không ạ? Chúng tôi mới nói là chúng ta cần không được chủ quan.
1: Dạ vâng ạ, cũng là rất là nhiều những cái nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người bình thường, đặc biệt là những người mà mắc bệnh lý tiểu đường thì chúng ta càng phải lưu tâm nhiều hơn, bởi những cái nguy cơ biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào như phân tích của bác sĩ Hồ Bá Giao vừa rồi. Và bác sĩ cũng nói về cái vấn đề là chúng ta có thể là hỗ trợ nâng cao sức đề kháng. Những người tiểu đường thì quý vị thấy rằng là bình thường nếu mà cái nguy cơ tăng đường huyết nó cứ chập chờn, chúng ta đã rất là mệt mỏi, chán ăn rồi, và chúng ta nhiều khi chúng ta trong những ngày nắng nóng thì đôi khi chúng ta cũng phải uống rất là nhiều nước, hoặc là bổ sung rất là nhiều dạng nước. Đôi khi những cái dạng nước ấy không chỉ là giúp chúng ta giải khát, lại tăng cái nguy cơ đường trong máu nhiều hơn. Vì vậy mà bác sĩ có nhắc đến vấn đề là chúng ta sử dụng những cái thảo dược. Thảo dược thì Phương Anh thấy rằng là cái xu hướng sử dụng thảo dược một cách chủ động nhất để chúng ta bảo vệ sức khỏe thì nhiều người hiện nay cũng đã lựa chọn cái phương pháp này. Vậy thì thưa bác sĩ, cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có cái thành phần thảo dược, ví dụ ngày hôm nay thì chúng ta có nói đến cái sản phẩm đồng hành đó là Banica có chứa đông trùng hạ thảo, hồng sâm, linh chi, thì người bệnh sẽ hiểu đúng về cái sản phẩm này như thế nào để hỗ trợ cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể, đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng với những cái người mà mắc bệnh lý mãn tính như thế này ạ?
0: Và chúng ta biết là chúng ta phải ứng dụng bên cạnh những điều trị của thuốc tây của bệnh đái tháo đường, và đương nhiên nó sẽ có những tác dụng phụ đối với các thuốc tây, nhưng trong điều kiện chúng ta vẫn phải dùng, nhưng chúng ta nên kết hợp với các cái thảo dược khác. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta nói tới là một sự kết hợp với cái nhóm thảo dược mà nâng cao miễn dịch, vì chúng ta đánh vào miễn dịch thì nó sẽ là tác động tới cội nguồn của các cái tạng phủ, tác động tới cái nguồn gốc của kinh lạc, rồi liên quan tới cái cơ sở của sinh mệnh, mà đó là định nghĩa đối với cái tạng thận. Vì trong cơ thể chúng ta, tạng thận không phải là chỉ là hai quả thận ở trong cơ thể như Tây Y, mà nó tạng thận trong y học cổ truyền. Thì Hải Thượng Đông Liệu Trác cái đi 300 năm đã định nghĩa, đã nói vai trò của tạng thận rồi. Mà chúng ta bổ chính khí, tức là nâng cao miễn dịch đấy. Các cụ nói bổ chính khí là nâng cao miễn dịch. Thì chúng ta, mà vừa rồi MC có nhắc tới một cái nhóm thảo dược nâng cao miễn dịch mà dưới dạng viên nang, Banica, tức là bao gồm có đông trùng hạ thảo, mà tác dụng của đông trùng hạ thảo chúng ta biết rồi, vị ngọt tính nhấm quy kinh là phế và thận rồi, bổ phế và bổ thận. Mà tất nhiên trong các cái lúc mà nắng nóng nữa thì cái tạng phế phổi chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, vì khi nắng nóng thì bụi nhiều, và như vậy chúng ta hít thở không khí hàng ngày cũng ảnh hưởng tới cái chức năng của phổi, và phổi cũng dễ có nguy cơ mắc bệnh. Thế thì cần có những cái thảo dược như đông trùng hạ thảo, vì tác dụng của nó với phế và thận, phổi và thận đã được y học cổ truyền nói hàng nghìn năm nay rồi, thì chúng ta không ai để không biết cái tác dụng của đông trùng hạ thảo nữa. Thì chúng tôi nghĩ là đó là cái thành phần chủ yếu có trong cái viên nâng cao miễn dịch của viên nang Banica. Và thứ hai là chúng ta biết hồng sâm. Hồng sâm đây là sâm của Hàn Quốc, là từ sâm trắng nhưng họ được ủ hộ tẩm, và trong cái điều kiện và có khoáng chất, và để nâng cao cái tác dụng hiệu quả nó lên 230 lần so với sâm chính thống của họ từ xưa. Và hiện nay công nghiệp phát triển trồng sâm của Hàn Quốc thì có thể là nhất thế giới, để họ cải tiến và nâng cái hiệu quả của hồng sâm lên. Và với những cái thành phần chúng ta biết rồi ạ, có 27 acetamin, thế rồi các cái thành phần các saminin của sâm như glycerosid, rồi các cái thành phần polysaccharide, polyphenol vân vân, rồi các khoáng chất có trong đó nữa, thì cái tác dụng của đông trùng

0: thảo học thì chúng ta không bàn nữa, rồi hồng sâm nữa cũng rất nhiều hoạt chất như chúng ta vừa nói,
1: Vâng.
0: nấm linh chi ở đây là linh chi đỏ của chúng ta thì có tác dụng có nhiều protein, glycoprotein rồi các polyphenol, các acetamin, rồi có các cái chất để nó nâng cao miễn dịch, tức là nó tác động tới cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó kích thích các tế bào miễn dịch để tăng hoạt động khi cơ thể chúng ta đang yếu, mà miễn dịch ở phổi, miễn dịch toàn thân, miễn dịch đường hô hấp, tất cả là phải được kích hoạt bởi hệ miễn dịch cơ thể chúng ta rất phức tạp, thì chúng ta bổ sung một cái lượng acetamin, cái lượng protein cần thiết để sản sinh ra các cái hệ miễn dịch, các cái tế bào miễn dịch
1: Dạ.
0: của cơ quan miễn dịch để chống chọi lại với cái tình trạng suy giảm miễn dịch, sa sút miễn dịch do các cái bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh đái tháo đường là bệnh đã ảnh hưởng tới suy giảm miễn dịch rất nặng nề,
1: Dạ.
0: thì chúng ta cần thiết phải sử dụng.
1: Dạ vâng ạ. Rất là chi tiết, phải không quý vị, cũng là một cái cách nhắc nhở để quý vị có thể là lựa chọn thêm những thành phần từ thảo dược, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, là hồng sâm và linh chi. Thường thì chúng ta đã nghe tên ba cái sản phẩm này đã giúp chúng ta bồi bổ cơ thể và nâng cao thể trạng, và thường những cái người hay ốm yếu hoặc là mệt mỏi chán ăn, chúng ta hay được biếu xén hoặc là tặng những cái sản phẩm như vậy để nâng cao sức khỏe, đúng không ạ? Thế nhưng mà hiện nay thì với những cái công nghệ hiện đại được tách chiết rồi là bào chế, thì chúng ta đã sử dụng được những cái sản phẩm này bào chế dạng viên nang, quý vị có thể dễ dàng uống và mang theo bên mình, và những cái người mệt mỏi thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày được. Và đặc biệt là khi mà nói đến những cái bệnh lý tiểu đường thì thường chúng ta hay nói rằng là hỗ trợ giảm đường huyết là chúng ta có thể dùng thảo dược. Ví dụ quý vị đã nghe rất là nhiều những cái thành phần như là khổ qua rừng này, rồi là rào cổ lam, hay là dây thìa canh linh chi mạch môn, và cả nano đông trùng hạ thảo nữa, trong một cái sản phẩm mà cũng đồng hành với chương trình nói về bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì với cái bệnh tiểu đường, để làm sao chúng ta nâng cao thể trạng, sức đề kháng, để chúng ta chống đỡ lại những cái nguy cơ có thể biến chứng từ tiểu đường, thì chúng tôi lại lựa chọn một cái sản phẩm bồi bổ cơ thể chính là viên nang Manica, để quý vị có thể là thêm một cái sự lựa chọn trong cái mùa nắng nóng như thế này. Và nếu như mà quý vị quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm này và muốn được tư vấn kỹ về dòng sản phẩm thì quý vị có thể gọi ngay tới số hotline đó là 0914001080 nhé. Vâng, và chúng ta cũng đã đồng hành cùng với sản phẩm này rất là lâu rồi, và thường thì bác sĩ Do và rất nhiều những bác sĩ chuyên môn khác có nhắc rằng là dù là cái sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe, bồi bổ cơ thể rất là tốt, thế nhưng mà sản phẩm này không hoàn toàn thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị có thể uống bổ sung để nâng cao sức khỏe, nâng cao chính khí như bác sĩ Do nói, chứ chúng ta cũng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng ta phải tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ và sử dụng đúng những liều thuốc mà chúng ta đang sử dụng cho người tiểu đường. Vâng, và nhân nói về cái sản phẩm này và cũng là nói về bệnh lý tiểu đường thì chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một bác ở Hải Phòng có gửi tới chương trình, đó là: thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đường gần 8 năm nay, mùa hè thì thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém và rất là hay mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì thưa bác sĩ, do bác sĩ có thể cho tôi hỏi rằng là ngoài cái việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì có cách nào giúp nâng cao thể trạng và giảm cảm giác suy nhược được hay không ạ? Câu này thì vừa rồi Phương Anh có nói, thế nhưng mà nếu quý vị muốn nghe được bác sĩ Hồ Bá Do chia sẻ thêm cái kiến thức về cách sử dụng làm sao để giúp cơ thể nâng cao sức khỏe hơn thì xin mời bác sĩ Do có thể chia sẻ một chút ạ.
0: Và kính thưa quý vị, đối với bệnh nhân mà đái đường 8 năm nay rồi, cũng là mức độ lâu dài rồi, đã có các cái biến chứng rồi, và người ta vẫn là dùng thuốc Tây trong 8 năm, suốt 8 năm trời, dùng liên tục, ngày nào phải sử dụng. Đấy là tôi chưa nói nếu mà đường huyết cao quá phải dùng tiêm insulin thì cũng là một vấn đề rất là ảnh hưởng tới tác dụng phụ của nó. Nhưng mà không còn cách nào khác, chúng ta vẫn phải dùng thuốc Tây, và bên cạnh các cái thuốc nam mà vừa rồi MC Phương Anh có nhắc gợi ý tới, cái nhóm đông trùng hạ thảo cũng có một cái nhóm thuốc dành cho các bệnh đái tháo đường. Chúng ta đã nói trong chương trình khác thì cũng là một cứu cánh, và nhưng hôm nay thì chúng ta lại thêm một cái khác nữa là nâng cao miễn dịch toàn thân. Vì trong mùa hè nắng nóng, mệt mỏi, áp lực công việc trong điều kiện nắng nóng, làm việc trong điều kiện nắng nóng đều ảnh hưởng suy giảm, mà suy giảm sức khỏe rất nhiều, thì đấy là những điều kiện để suy giảm miễn dịch, thì chúng ta cần phải nâng cao miễn dịch bằng các cái viên nang như là viên nang Banica hôm nay chúng ta đang nói tới đây. Đây là những cái thảo dược quý có ở trong đó, giúp đại bổ khí huyết, rồi giúp cân bằng mọi cái rối loạn trong cơ thể chúng ta do bệnh lý đái tháo đường gây nên, do tác dụng phụ của các thuốc Tây gây nên, do các cái ảnh hưởng thời tiết quanh ta, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Cho nên chúng ta nên cần có sử dụng những cái thảo dược mà nâng cao miễn dịch như hôm nay là viên nang Banica.
1: Vâng ạ, thính giả ở Hải Phòng thì có thể tin tưởng lời bác sĩ Hồ Bá Do vừa rồi có

0: tư vấn thêm cho bạn để bạn có thể có một cái cách lựa chọn. Đặc biệt là trong mùa nắng nóng này thì chúng ta cũng có thể giảm bớt được cách là bạn thường có nghĩ rằng là mua những cái sản phẩm riêng lẻ về để có thể là hầm hãm hoặc là sắc uống. Thì hiện nay đã có một cái dòng là sản phẩm bào chế dạng viên nang thì bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Cái chính là bạn sử dụng thế nào cho nó hợp lý với liều lượng của nhà sản xuất đưa ra, và đồng thời là cũng phải cân nhắc cách sử dụng như thế nào cho nó hợp lý với cái sản phẩm mà liều phương pháp thuốc mà bạn đang uống hàng ngày để duy trì, hỗ trợ giảm đường huyết và duy trì đường huyết ổn định theo đơn của bác sĩ. Vấn đề là bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, và nếu quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm này và được tư vấn kỹ về dòng sản phẩm chính hãng thì bạn có thể gọi tới số hotline đó là 0914001080. Vâng, nhân nói về những cái sản phẩm lựa chọn do sức khỏe, dù là sản phẩm nào cũng vậy, từ Tây y hay là Đông y từ thảo dược, ví dụ như là đông trùng hạ thảo, là hồng sâm và linh chi, thì điều đầu tiên nhiều người có nói đến đó là chất lượng sản phẩm, nguồn gốc bào chế ra cái sản phẩm đó, nó phải đòi hỏi những cái tiêu chí như thế nào. Vậy thì theo bác sĩ Hồ Bá So, khi mà chúng ta lựa chọn một sản phẩm như vậy thì người tiêu dùng cần lưu ý cái điều gì để mà có thể đảm bảo an toàn và phù hợp, tránh những cái nguy cơ rằng là dùng tràn lan một thời gian nhưng không có hiệu quả, và đôi khi có những cái phản ứng ngược lại rằng là tại sao khi nói về một sản phẩm tốt như vậy mà tôi uống hoàn toàn không có tác dụng gì với cơ thể, với sức khỏe của mình. Thì nếu mà được chia sẻ cái điều này thì bác sĩ Do sẽ nói điều gì ạ?
1: Vâng ạ. Chúng tôi biết là tất cả những cái thức uống, rồi các cái kể cả uống các cái thuốc Tây, vâng, đương nhiên là theo chỉ những bác sĩ rồi. Nhưng mà đối với cái thảo dược, nhóm thảo dược, nhiều khi chúng ta cứ tự ý đi để cắt ở ông lang nọ, ông lang kia. Rồi nhất là mùa hè này, kính thưa các loại trà. Mà tôi chỉ nói riêng bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta có nhiều lá mà chúng ta có thể nụ ổi, tức là lá ổi chẳng hạn, chúng ta cũng tự ngâm được, cứ nghĩ là ổi có tác dụng hạ đường huyết vân vân, thực sự là như vậy. Nên vấn đề là chúng ta lại, nếu mua cái trà đái tháo đường thì chúng ta vì cái vị ngọt đó là vị ngọt gì, vị ngọt trong đó là vị ngọt từ lá cỏ ngọt hay là vị ngọt của mật đường mật ấy, hay là các vị ngọt khác thì cũng đều ảnh hưởng tăng đường huyết mà chúng ta không biết, nhưng mà lá cỏ ngọt thì nó lại khác. Thế rồi thậm chí là có những cái chè giải độc với nhân thải độc, chè hoa cúc, hoa nọ hoa kia, và thậm chí là có chè dây, rồi có chè artiso, rất nhiều loại trà có thể dùng trong mùa hè này, nhưng chúng ta nên lưu ý những tác dụng phụ của nó. Mà nói thật, nhiều khi chúng tôi nói các quý vị không để ý tới, ví dụ như là cam thảo, chúng ta thấy nhất là nhân trần, có những thời nhân trần hoặc là artiso này, nhất là các tỉnh phía Nam họ artiso nhiều lắm, rất rẻ, thì cứ pha trà artiso. Thế rồi tôi nói cái này bổ gan này, cho cái lá chó đẻ nó cưa đấy, cây chó đẻ cưa, thế rồi cho cả chè đắng vào vân vân, nhưng có những tác dụng phụ mà chúng ta không ngờ được. Tức là đối với chè đắng, đối với artiso chúng ta lạm dụng nhiều, đối nhân trần cam thảo lạm dụng nhiều thì lại suy giảm sức khỏe tình dục nam và nữ. Đấy, cái này mà chúng ta uống ngày nào uống mà, thì tức là nhất là mùa hè này chúng ta uống nhiều hơn. Nghĩa thì chúng ta mùa hè càng cần phải uống đủ nước đã đành rồi, nhưng chúng ta lựa chọn các loại trà uống. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là trong các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng ta dùng cái loại nào hấp thu tốt. Ví dụ như cái viên nén nó là cao, nhưng mà viên nang như hôm nay là viên nang Banica thì nó hấp thu toàn bộ, và có viên nang đó để nó lướt qua dịch, các dịch ở dạ dày, không phá hủy được nó mà xuống dịch ruột nó mới vỡ được cái nang đó, và hấp thu tại ruột thì hấp thu nhiều hơn, trọn vẹn hơn là khi ở trong dạ dày. Thì tôi lấy ví dụ là sử dụng các viên uống như vậy, nhưng chúng ta phải nhìn xem cái thành phần của những sản phẩm chúng ta uống đó là có những tác dụng gì. Và nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta hết sức lưu ý là có một chế độ ăn riêng đối với bệnh nhân đái tháo đường. Tức là vấn đề hạn chế đối với đường, hạn chế được, còn tất cả mọi thức ăn khác phải vẫn đảm bảo đầy đủ, chứ quá kiêng khem quá không được. Thì chúng tôi vẫn nghĩ là lưu ý với các quý vị là hết sức lưu ý về các vấn đề về tinh thần. Nó 4T mà chúng tôi vẫn nói mà, chứ không phải chỉ cái thảo dược, cái nước uống nào đâu, về tinh thần, phải không ạ? Thì đã mùa hè đã căng thẳng, là việc căng thẳng rồi, thì chúng ta phải hết sức lưu ý yếu tố tinh thần, rồi vấn đề đi lại, vận động, rồi vấn đề chế độ ăn, đặc biệt đối với nhân đái tháo đường, là hạn chế đường như nào, chúng tôi đã nói trong chương trình trước rồi, vì thời gian không hạn, và chúng ta sử dụng viên nang Manica, gọi là bổ sinh khí.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã chia sẻ rất là nhiều, và bản thân với anh nghĩ rằng là khi mà chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm cho sức khỏe rồi là thành phần từ thảo dược rất là quý như đông trùng hạ thảo, hồng sâm, liên chi, thì cái điều đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ này, rồi chất lượng sản phẩm phải được công bố rõ ràng, và chúng ta cũng ưu tiên những cái sản phẩm mà được có công bố những cái thành phần ở trong cái sản phẩm đấy một cách minh bạch và được cơ quan cấp phép lưu hành nữa. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp với thể trạng để chúng ta làm sao khi sử dụng hấp thu vào cơ thể nó được tối ưu nhất. Và đặc biệt là với viên nang Banica, tôi nghĩ rằng là ai sử dụng cũng hợp lý cả. Từ các em nhỏ khoảng 7-8 tuổi này đến các bác lớn tuổi mà đang có nhu cầu tăng cường sức đề kháng, những cái người mà bệnh huyết áp này, hoặc là những người mà ngày hôm nay nói về bệnh tiểu đường, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng sản phẩm này. Tuy nhiên có sản phẩm rồi thì chúng ta không nên có thể là ỷ lại. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải tuân thủ về cách ăn uống này, sinh hoạt này, luyện tập nữa, để làm sao mà nó phải có cái một cái công thức hài hòa như vậy thì nó mới mang lại kết quả. Chứ không chúng ta phụ thuộc quá vào thuốc, có thuốc bổ, có thuốc quý mà hỗ trợ chúng ta mà chúng ta cũng ăn uống là tràn lan rồi là lười vận động, thì điều đó cũng không mang lại được kết quả như mong muốn đâu ạ. Và quý vị thì cũng đang đồng hành cùng với chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá So, phó chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam, chủ tịch kiêm viện trưởng Viện Nghiên cứu chăm sóc sức khỏe chủ động. Và chúng ta đã nghe bác sĩ tư vấn rất là kỹ về cách sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược như thế nào cho sức khỏe trong mùa nắng nóng. Và nếu như mà quý vị quan tâm tới sản phẩm để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị có thể gọi tới số hotline đó là 0914001080. Vâng, và chúng ta lại tiếp tục với một câu hỏi nữa từ thính giả ở Hưng Yên ạ. Tôi năm nay 48 tuổi, chưa bị tiểu đường nhưng mà cơ thể thường xuyên mệt mỏi nóng trong và ngủ không sâu giấc khi thời tiết oi bức. Xin hỏi bác sĩ là ngoài chế độ ăn uống điều độ có thể bổ sung thêm gì cho sức khỏe để có thể khỏe hơn và bớt sướng sức? Và cái điều này thì trong mùa nắng nóng thì cái sản phẩm Banica cũng khá là phù hợp rồi. Và từ đầu chương trình thì bác sĩ Do cũng nói, Phương Anh cũng nói và chương trình cũng đưa ra rất là nhiều thông tin. Bạn có thể tham khảo sản phẩm viên nang Banica cùng với nhà sản xuất để quý vị có thể là sử dụng cái sản phẩm này cũng rất là hợp lý trong cái mùa hè này. Nhất là bạn 48 tuổi, Phương Anh nghĩ rằng là cũng rất là phù hợp để sử dụng cái sản phẩm này. Vâng, và có một câu hỏi nữa là thưa bác sĩ là hiện nay rất là nhiều người có mắc bệnh tiểu đường thường có cái tâm lý là phải kiêng khem, nhiều khi kiêng khem tiêu cực quá mức đấy ạ, mà vì sợ đường huyết tăng, có người thì không dám ăn trái cây, kiêng tuyệt đối, lại không dám dùng thực phẩm bổ dưỡng thì lo ngại rằng là dùng bổ dưỡng quá thì cũng nhiều khi cũng là sinh bệnh. Không hiểu là cái tâm lý này có đúng không, bởi vì khi mà chúng ta sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược thì cái tâm lý ấy nó còn khiến người tiêu dùng lo ngại không ạ?
1: Vâng, chúng tôi biết là về cái chăm sóc sức khỏe hiện nay, cái xu hướng của thế giới cũng như Việt Nam mà thực sự mà nói là 2-3 nghìn năm nay là nói rồi. Tức là giúp cho cơ thể chúng ta chữa lành, tức là chữa lành và tự chữa lành. Chứ không phải chúng ta là thay tất cả, và chúng ta uống rất nhiều thuốc, ăn rất nhiều thứ bổ, và có những thứ bây giờ tôi chưa nói là nhiễm ô nhiễm các chất độc. Mà chúng ta ăn uống với đồ chiên đồ rán nhiều, mà chúng ta cứ theo cái trường phái là ăn theo cái khẩu khí của mình đấy, thì đều là rất có hại cho cơ thể chúng ta. Chúng tôi mới nói thế là ăn uống chúng ta phải khoa học và hợp lý. Đối với bệnh nhân đái tháo đường cũng vậy, chúng ta kiêng khem quá thì lại gọi là tụt đường huyết kịch phát. Chúng ta chỉ có hạn chế đường thôi, hạn chế ở cái mức mà chúng tôi đã trao đổi ra đấy. Ví dụ bữa sáng chúng ta không ăn một bát cơm, không ăn bát xôi, bát đấy, mà chúng ta ăn là một cái bánh bao không đường, có trứng chim cút, hoặc là bánh mì kẹp thịt có rau vân vân, hoặc là một trong các loại bát, bát phở, bát miến, bát hủ tiếu, nhưng bát đó không có đường đấy. Thì đây là tôi nói ví dụ là chúng ta cần phải lưu ý cái ăn uống hàng ngày, bữa trưa bữa chiều. Đối với bệnh nhân đái tháo đường chúng ta chỉ ăn nửa lưng cơm thôi ạ, nửa chén cơm thôi, bữa chiều nửa chén, bữa trưa nửa chén, còn vẫn ăn bình thường các thức ăn khác. Và bệnh nhân tiền đái tháo đường ở mức độ là dưới 7 mmol/L ấy, 5-6 đấy, thì chúng ta có thể ăn một lưng cơm thôi ạ. Chứ nếu mà chúng ta lại làm 2-3 bát cơm thì đường huyết tăng cao. Quả ngọt cũng vậy, chúng ta ăn một quả mận không sao, nhưng ăn 5-3 quả mận là đường huyết tăng cao ngay. Ăn một vài múi bưởi không sao, 5-7 múi bưởi là đường huyết tăng cao. Chúng ta phải hết sức lưu ý cái chuyện đó, tức là ăn uống phải hết sức khoa học và hợp lý.
0: Vâng, tức là chúng ta cũng không phải kiêng khem quá mức, nhưng mà chúng ta biết tiết giảm và biết ăn ở cái liều lượng phù hợp với cơ thể. Có thể người tiểu đường thì bác sĩ nói là vì có thể là tụt đường huyết, hoặc là cái đường huyết có thể tăng giảm rất thường thì bác sĩ bao giờ cũng khuyên rằng là quý vị nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày. Bình thường một ngày ăn 3 bữa nhưng mà chúng ta có thể chia nhỏ 5-6 bữa trong một ngày. Và mỗi bữa thì chúng ta sử dụng một cái khoảng thực phẩm đưa vào cơ thể nhỏ nhỏ thôi. Thì có thể là duy trì được cái lượng calo và cái lượng đường trong máu, và tránh là chúng ta ăn một bữa quá nhiều thì sẽ gây ra những cái vấn đề là đường huyết tăng cao. Và chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm, những cái thực phẩm đưa vào cơ thể làm sao để nó phù hợp nhất. Và Phương nghĩ rằng là bác sĩ Hồ Bá Do là mỗi người là cũng cao tuổi, nhưng mà tôi cũng thấy là bác sĩ cũng khá là trộm vía là khỏe mạnh đúng không ạ? Và cũng

cũng khỏe mạnh và cũng có được những cái lời tư vấn rất là kỹ càng cho quý vị, bởi vì có những cái kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về y học cổ truyền. Và với chủ đề là kiểm soát bệnh tiểu đường trong thời tiết nắng nóng như thế nào thì bác sĩ Hồ Bá Do ngày hôm nay đã chia sẻ rất kỹ cho quý vị và các bạn rồi. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do đã tham gia chương trình và tư vấn tới quý vị về chủ đề kiểm soát đường huyết mùa nắng nóng, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ cuối tháng 5. Hy vọng 30 phút tới đây sẽ giúp quý vị và các đồng chí có một cảm giác thật sảng khoái trong buổi tối mùa hạ với những giai điệu âm nhạc trẻ trung, khoáng đạt và đầy ngẫu hứng.
1: Anh Nguyên Hiếu thân mến này,
0: có đây Ngọc Hà.
1: Hướng về tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, nếu dùng một hình ảnh để hình dung về những người lính biển miền Trung tại Khánh Hòa, thì anh sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên ạ?
0: Anh sẽ nghĩ ngay đến một làn da rám nắng, mặn mòi vị biển và những nụ cười cực kỳ tỏa nắng của các chiến sĩ giữa trùng khơi. Ngọc Hà thân mến.
1: Vâng, cái nắng, cái gió của biển đảo quê hương đã tạc nên những hình tượng người lính thật đẹp. Và đó cũng chính là lý do mà quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ cuối tuần này mang đến cho quý vị một cuộc trò chuyện vô cùng đặc biệt với một người lính, một người con của đồng bào Rackley Khánh Hòa.
0: Vâng, và anh ấy cũng là tác giả của những bản tình ca trẻ trung triệu view ở trên mạng xã hội, nhưng cũng là người viết nên những giai điệu hào hùng về người chiến sĩ. Xin giới thiệu đến quý vị thính giả Đại úy Cao Trung Nguyên, trợ lý tuyên huấn phòng chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, với cái nghệ danh rất là bụi và hóm hình, Nguyên Zenda.
2: Dạ, chào anh Nguyên Hiếu, chào chị Ngọc Hà và quý thính giả. Rất vui vì ngày hôm nay được ngồi đây chia sẻ câu chuyện của mình với tất cả mọi người.
1: Và bật mí với thính giả một chút ạ. Cái tên Zenda viết không dấu này nếu đọc ngược lại, nói lái một chút chính là Nguyên da đen đấy ạ. Vâng, một cách tự chào vô cùng dễ thương về làn da Rackley đặc trưng của anh. Và trước khi nghe câu chuyện giữa chúng tôi với Đại úy Cao Trung Nguyên, mời quý vị cùng thả mình vào giai điệu trữ tình làm nên tên tuổi của nhạc sĩ tay ngang này nhé.

0: Quý vị và các đồng chí vừa nghe ca khúc Đếm Ngày Xa Em, sáng tác của Cao Trung Nguyên và do chính tác giả trình bày. Xin chào Cao Trung Nguyên, cái tên Nguyên Zenda xuất hiện từ khi nào và tại sao lại có cái nghệ danh ấy?
1: Có lẽ là cái tên Nguyên Zenda thì nó cũng đã khá là lâu rồi, từ trước khi mà mọi người biết đến em thôi. Tại vì căn bản một điều á, cái màu da của em á là nó khá là, nó hơi đen, mà Nguyên Zenda thì đọc ngược có nghĩa là Nguyên Da Đen đấy. Chứ thật sự thì nó cũng chả có phải là cái ý nghĩa, không có ý nghĩa gì sâu xa lắm. Trước đó thì có các bạn mà thích nghe nhạc của em á thì cũng hay hỏi là ủa anh, là sao mà em lên Google dịch cái từ Zenda là có ý nghĩa là cái gì, tiếng Anh nó là cái gì mà sao mà dịch miết mà không ra, rồi cũng không biết ý nghĩa là gì. Thì hôm nay thì cũng xin chia sẻ với mọi người thì là cái từ Zenda đó chính là từ da đen, còn chả phải là cái gì cao siêu.
2: Đọc ngược lại từ da đen. Vậy cái nước da nó phản ánh là quê hương của Cao Trung Nguyên, thế thì Nguyên có thể chia sẻ một chút về miền quê mà Nguyên đã được sinh ra?
1: Thưa anh, thì em là người đồng bào dân tộc Rắc Lây, sống ở thôn Hoàng Dù, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh. Ở đó thì là đa số là đồng bào dân tộc Rắc Lây như em, thì có cả đồng bào Ế Đê và cả Chăm, nhưng mà đa số là đồng bào Rắc Lây. Bố của em thì là người Rắc Lây, còn mẹ em thì là người Kinh. Cái khoảng thời gian trước thì bố em là có làm bộ đội thông tin của cái chiến trường Campuchia ấy. Tới sau này thì thực hiện xong nhiệm vụ thì bố em phục viên về làm cán bộ xã. Thì hiện tại thì bố em đã nghỉ hưu rồi. Nhưng mà cái hình ảnh đó thì phần nào cũng là tạo ấn tượng khá là tốt cho em để sau này em có những cái bước đi trong cái con đường của mình hiện tại.
2: Cao Trung Nguyên nhập ngũ là năm bao nhiêu?
1: Nhập ngũ thì nếu mà nói chuẩn thì là năm 2013. Trước đó thì là em may mắn là được gọi là thiếu sinh quân dân tộc quân khu 5. Sống từ trong cái môi trường quân đội là khoảng từ năm 2011 á, là lúc đó là đã là một quân nhân luôn rồi. Vẫn học văn hóa bình thường nhưng mà vẫn sống như chế độ của một chiến sĩ. Tốt nghiệp hết 12, rồi xong em đi học dự bị đại học là năm 2013, là ở bên lục quân, học ở đó một năm nữa. Thì lúc đó là thời gian em chính thức nhập ngũ.
2: Thực ra thì mọi người biết đến Nguyên và ba chú bộ đội là thời gian ở Học viện Hậu Cần, đúng không? Nhưng mà trước đó thì chắc chắn là Nguyên đã có những hoạt động âm nhạc, chắc là từ hồi còn bé.
1: Dạ thì từ lúc bé ở nhà thì nói chung là đi văn hóa văn nghệ của trường với cả các anh chị em ở nhà cũng rất là đam mê cái văn hóa văn nghệ quần chúng á. Từ hưởng một chút gì đó là của từ mẹ. Mẹ cũng viết bài hát, cũng chơi guitar, cũng rất là hay luôn.
2: Chắc chắn là Trung Nguyên trước đây thì là hát rất là được đúng không? Hát và chơi đàn. Có nhớ tác phẩm đầu tay mà Nguyên sáng tác năm bao nhiêu và về đề tài gì không?
1: Thưa anh thì là cái bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác từ năm lớp 9. Dạ vâng, từ năm lớp 9. Nhưng mà cái chủ đề của nó thì mới năm lớp 9 mà viết mấy cái bài về tình yêu. Tình yêu cũng không phải là tình yêu học trò đâu mà là kiểu tình yêu đôi lứa. Nhưng mà thật sự là những cái bài sau này của tôi là tôi sử dụng những cái bài hát từ năm lớp 9, lớp 10 là tôi lấy lại những cái bài cũ rít ngày xưa của tôi để tôi viết lại một bài hát cho hoàn thiện lại. Khi mà mình có kinh nghiệm rồi, mình hoàn thiện lại thì nó lại không bị lỗi thời mà mọi người vẫn rất là thích. Mặc dù là cái khoảng thời gian mình tạo ra cái bài đó từ rất là lâu rồi.
2: Nguyên vừa mới nhắc đến thời gian, cái khoảng thời gian 2016, đúng không nhỉ? Hồi đó là dạ Nguyên vâng. Đã ra Hà Nội rồi đúng không?
1: Dạ vâng.
2: Đúng rồi, và mọi người cũng biết nhóm nhạc Ba Chú Bộ Đội là từ thời điểm đó. Duyên cớ nào mà Nguyên lại sang tham gia Học viện Hậu Cần?
1: Dạ, sau khi mà tốt nghiệp xong 12 ở trường Thiếu sinh quân dân tộc quân khu 5 á. Từ khi bước vào trong trường á, là các anh đã xếp sẵn cho mình đồng chí này sau khi tốt nghiệp sẽ học ở trường này, đồng chí kia sau khi tốt nghiệp sẽ học trường kia. Thì tôi cũng chấp hành theo cái phân công của tổ chức đó. Chức phân công đi đâu thì là mình theo học đó. Chứ thật sự là lúc đó thì cũng chưa định hướng, chưa biết học cần là cái gì, chưa biết chính trị là cái gì, chưa biết. Tới khi mà vào trong đó học rồi mới biết. Quá trình học á, thì mình mới dần dần mình vỡ ra.
2: Có lẽ là Học viện Hậu Cần là một cái nôi rất là tốt đẹp để cho Nguyên vừa là người học tập trong môi trường sĩ quan, và cũng chính ở nơi này thì đã gặp gỡ bạn bè và nhóm Ba Chú Bộ Đội ra đời.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là cơ duyên anh ạ. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà học ở trường đó. Cũng nhờ học ở đó mà mọi người mới biết đến Ba Chú Bộ Đội chúng tôi. Tại vì trước đó tôi viết cũng khá là nhiều bài hát rồi. Viết rất là nhiều bài hát trước đó. Viết cả chục bài, mấy chục bài không ai biết hết. Nhưng mà tới khi mà về trong đó, thứ nhất là gặp được những chiến hữu là hai đồng chí Mạnh và đồng chí Tuấn. Hai bạn đó rất là hợp. Mà trước đó cũng gặp cũng khá là nhiều bạn rồi, nhưng mà không có đồng hành đi với nhau được. Cũng có quay clip, cũng có hát rồi các thứ, nhưng mà ai cũng đến cho vui tí rồi người ta đi, chứ người ta không ở lại. Thì đúng là có hai đồng chí là Tuấn với đồng chí Mạnh là ở lại tiếp tục là theo đuổi cái niềm vui trong cái những cái thời gian rảnh rỗi, thời gian được giải lao đồ các thứ cuối tuần đó. Nhưng mà còn một cái may mắn hơn nữa là Học viện Hậu Cần có cái chế độ là cho sử dụng điện thoại thông minh vào cuối tuần. Đấy, thế là mấy anh em mới ủa hay quá.
2: Là ba chú bộ đội gặp nhau và những cái gì luyện tập từ những cái thời gian rảnh rỗi trong tuần mới có thể là quay lại và lan tỏa.
1: Dạ đúng rồi, là nói chung là mình xây dựng những cái video mang tính rất là tích cực và cũng tuyên truyền cái hình ảnh vui vẻ của bộ đội, những cái niềm vui hồn nhiên của người lính vừa mới bước vào môi trường quân đội đòi lại như thế. Cái khoảng thời gian đó cũng có rất là nhiều bạn cũng liên hệ rồi bảo là anh ơi, nhờ xem mấy clip này mà em thấy yêu bộ đội hơn hẳn. Ồ, cái đó khi mà mình đọc được những cái dòng tin nhắn hay là những cái lời nhắn nhủ như thế là mình thấy rất là hạnh phúc.
2: Thời gian ba chú bộ đội sống với nhau có lâu không, được dài không?
1: Ok, anh thì là ba chú bộ đội thì hết những năm học đại học á. Dạ vâng, hết những năm học đại học đó thì sau này ra công tác thì mới thôi. Cả Mạnh và Tuấn đều là đồng bào luôn. Dạ, cũng là đồng bào luôn. Cũng là trường thiết sinh quân như em luôn. Dạ, nhưng mà hai đồng chí đó thì là đi trước em một năm, đi năm 2010, còn em thì đi 2011.
2: Nói cực kỳ là phấn khởi khi mà có con em bà con dân tộc nhưng mà rất là yêu thích văn nghệ và lại có một cái thẩm mỹ âm nhạc rất là văn minh. Mọi người sẽ rất nhớ cái bài mà được biểu diễn ở cái gala Chúng Tôi Là Chiến Sĩ.
1: Bài biểu diễn ở gala Chúng Tôi Chiến Sĩ là bài hát để chúc mừng sinh nhật 13 năm của Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Bài hát đó thì là cái tên hơi dài đó. Là chúc mừng sinh nhật Chúng Tôi Là Chiến Sĩ.
2: Nhưng về sau rút lại thì Vì Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Đúng không?
1: Vâng.
2: Bây giờ mọi người đều biết. Bài hát ấy được sáng tác năm bao nhiêu?
1: Hình như là năm 2019 thì phải, là đúng vào cái năm tổ chức gala đó luôn.

0: là sau năm 2016, 17, 18, 3 năm thì là trở về quân khu công tác. Khi về quân khu thì Trung Nguyên được giao nhiệm vụ là gì?
1: Khoảng thời gian đầu là về thì làm đúng với cái nội dung mà mình đã học tập á, thưa anh ạ. Thì em học chuyên ngành là chỉ huy vận tải. Thì lúc đó thì em đến trường thì cũng được các thủ trưởng động viên và dặn dò giao nhiệm vụ là trở thành trung đội trưởng trung đội vận tải thủy đóng quân ở đảo Hòn Tre.
0: À, đóng quân ở đảo Hòn Tre. Vậy là sau thời gian làm học viên, sinh hoạt chung với cả nhóm nhạc anh em thế, khi về đơn vị làm chỉ huy như vậy, thì hoạt động âm nhạc như thế nào?
1: Nó sẽ có cái thuận lợi và khó khăn anh ạ. Đơn vị, đặc biệt là thủ trưởng cơ quan là rất là quan tâm, rất là tạo điều kiện cho mình phát huy được hết tất cả cái khả năng của mình. Khi mà mình có những cái nhân tố hay là có những năng khiếu đó là các thủ trưởng hết sức là tạo điều kiện cho. Những cái thuận lợi tiếp theo nữa là nó tạo cho tôi những cái nguồn vốn ngôn từ và những cái nội dung mới mình sáng tác với cái văn phong nó khác biệt so với kia, và có thể gọi nói là càng ngày càng trưởng thành hơn.
0: Khi mà đảm nhiệm công tác ở đơn vị từ cái thời gian ra trường ấy, thì Nguyên đã viết những bài hát nào về Bộ?
1: Thưa anh thì là cũng không quá là nhiều, nhưng mà cũng có thể là những bài hát đó tôi rất là tâm huyết. Ví dụ như là bài Vì Nước Quên Thân, là bài đó là giai điệu hết sức là trẻ trung, là để tôi đi tuyên truyền hoặc là để khi mà xuống các đơn vị cơ sở sử dụng bài hát đó để hát cho cán bộ chiến sĩ nghe, và nó rất là dễ thương, rất là vui, và cũng là tuyên truyền rất là tốt. Nội dung là nói về thanh niên quân đội là cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi yêu thương cuộc sống và yêu đất nước và quân đội. Rồi có những bài hát tôi viết để tuyên truyền về văn hóa giao thông, an toàn giao thông.
0: À,
1: có thì cũng may mắn là cái bài hát đó là được giải B cấp trung ương của trung ương đoàn tổ chức.
0: Nghĩa là giải B mà không có giải A,
1: vâng,
0: đúng không?
1: Giải B, nhưng mà may mắn là giải B mà không có giải A.
0: À,
1: là bài hát tên là An toàn giao thông.
0: Ừ,
1: rồi tiếp theo là bài Tự hào người phụ nữ Việt Nam. Là bài đó là cũng là viết là kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà bài đó là tôi dựa vào hình ảnh của người mẹ của chính bản thân mình luôn. Là có những cái câu hát là người phụ nữ Việt Nam hy sinh cả bản thân mình, phụ nữ Việt Nam thông minh và yêu gia đình, truyền thống vẹn nguyên ngày nào mãi làm ta tự hào, công lao còn hơn cả biên sâu hay núi cao, lịch sử vẫn còn ghi oai phong đội quân tóc dài, nữ Việt Nam hôm nay cùng xây đắp tương lai, lời của Bác vẫn còn vang, phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đâm đang.
0: Hay quá, tuyệt vời. Giới thiệu rất mộc mạc, rất tình cảm, rất là trẻ.
1: Yeah.
0: Mảnh đất khuôn khu năm này cũng rất nhiều địa danh và những chiến tích rất hào hùng, đúng không?
1: Vâng.
0: Cao Trung Nguyên có để ý đến cái mảng sáng tác về những cái truyền thống đấy không?
1: Nếu mà nói về tình yêu quê hương đất nước thì tôi có viết một bài hát, đó là về chiến công Vườn Gòn Đá Bàn. Bài chiến công Vườn Gòn Đá Bàn kể về các chiến công của tiểu đoàn 59. Khi mà nhắc đến tiểu đoàn 59 là chiến đấu đánh giặc ở Vườn Gòn Đá Bàn thì nói đến khi than tre, và dùng than tre để đánh tháp canh và gây câu, là toàn là những cái trang bị thô sơ thôi, chỉ cần dùng tới những cái vũ khí như thế mà đã lập nên chiến công Vườn Gòn Đá Bàn. Sau khi mà được các thủ trưởng gợi ý là viết một bài hát về tiểu đoàn 59 và chiến công Vườn Gòn Đá Bàn thì là tôi đã xin cái tài liệu là lịch sử tiểu đoàn 59 cho là đọc hết, đọc kỹ, đọc hết cả cuốn sách luôn, không chừa nào.
0: Để viết lời.
1: Vâng, để viết lời, để viết lời, cuối cùng là viết được mười mấy câu á, là cũng may mắn là cái bài đó là được sử dụng để tuyên truyền trong cơ quan đơn vị.

0: Trung Nguyên có được học một nhạc sĩ nào là một thần tượng hay là một người nào, một người đàn anh nào đó mà nhạc sĩ chỉ bảo cho mình trong con đường sáng tác không?
1: À, thưa anh thì là trong quá trình làm các bài hát thì trước đó thì là không có. Nhưng mà sau này khi mà mọi người biết đến mình rồi nhiều á thì là sẽ có các anh nhạc sĩ cũng khá là
0: nổi tiếng,
1: là cũng có góp ý một số nội dung. Chả nói đâu xa thì em với anh ấy cũng hoạt động với nhau rất là nhiều, là anh Lee Si. Dạ, anh Lee Si và anh Lưu Hoàng. Hai anh đó thì hai anh em là hay làm việc với nhau, góp ý với nhau trong các bài hát. Rồi còn các bài hát mà cho mấy anh chị ca sĩ hát á, như là Quân AB hay là Don Nguyễn hay là một số anh Quang Vinh đồ cũng đã từng hát các bài hát của em viết. Nhưng mà mọi người ít biết lắm, người ta chỉ biết bài hát thôi. Đấy, cái này bài hát thôi chứ đâu có biết là bài đó là mình viết đâu. Thì là cũng sẽ là có những cái lời góp ý từ các anh đó. Thì nói về ngưỡng mộ các nhạc sĩ thì bác Trần Tiến, phong cách của nhạc bác là đi trước thời đại luôn.
0: Một tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến đấy là Mặt Trời Về Con.
1: Vâng.
0: Chắc là cũng ảnh hưởng đến
1: theo bản thân tôi nghĩ thôi, là khoảng thời gian đầu mà viết bài hát á, thì là cái ảnh hưởng của tôi nhất là cái nhạc thiếu nhi. Tại vì là hồi nhỏ là chăm cháu của chị hai là suốt ngày là nghe nhạc thiếu nhi thôi. Ba với mẹ đều thương con, nhưng không biết ai thương con nhiều hơn. Hay là bài Mở Cửa Ra Cho Nắng Sớm Vào Phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng. Thế là không hiểu sao từ cái những cái giai điệu nhí nhảnh vui vẻ đó là thúc đẩy cho mình viết những bài hát cũng có những cái giai điệu nó rất là sức dễ thương. Ví dụ như là Ông Già Noel Đang Ở Đâu, Coi Bây Giờ Con Đang Sầu Bi. Đó là bài hát người lớn đấy. Nhưng mà nghe cái nhạc đó thì là mọi người sẽ không để ý đâu. Và cái nhạc đó là nhạc thiếu nhi á, nhưng mà tôi thì là đưa cái lời của người lớn vào. Mặc dù là những cái lời hát có những bài có thể nó rất là buồn, nhưng mà vẫn cứ thấy cái sự hồn nhiên nhí nhảnh ở trong bài hát đó. Sau này thì tôi cũng không để ý đâu. Tôi chỉ nghĩ là thì mình viết sao thì mình cứ viết thôi. Nhưng mà tới khi mà tôi hoàn thành bài hát xong rồi, khi mà tôi nghe

0: nghe lại tôi nhìn lại, ủa sao mà giống nhạc thiếu nhi đó nhỉ.
1: Ừ.
0: Nó cũng rất là hồn nhiên vui vẻ, và ngay cả cách thể hiện, cách hát và ngay cả trong lời lời bài hát phải mà thể hiện rõ nhất là cái giai điệu, chứ còn nếu như mà không bật giai điệu mà chỉ đọc lời không là thấy trời ơi bi đát lắm. Ví dụ như lời như này không có là cũng chỉ vì anh quá yêu em nên anh mới ngỏ lời, cũng chỉ vì em người ơi biết rằng không thể nhưng anh vẫn đợi cùng em rong chơi khắp muôn nơi người anh yêu hỡi, để giờ em cất bước đi mà anh chẳng thể kiếm tìm, lệ hoang cây khóe mi sao anh vẫn cứ mãi đắm chìm đó, kiểu kiểu thế.
1: Đó là
0: nhưng
1: cái
0: mà
1: lời của một của các quý vị
0: là bài à, giá như anh lặng im,
1: giá như anh
0: nhưng mà khi mà hát lên là như thế này.

0: Sai lầm. Ok.
1: Cảm ơn đại úy Cao Trung Nguyên, nhạc sĩ Nguyên Da Đen với một buổi trò chuyện đầy thú vị và đậm đà hương vị biển khơi. Chúc anh luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê, tiếp tục cống hiến những giai điệu đẹp cho cuộc đời và cho quân đội.
2: Mình xin chúc cho tất cả các thính giả sẽ có thật là nhiều năng lượng tích cực, có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và cũng nhân tuần lễ biển và hải đảo, chúc cho chúng ta sẽ có thật là nhiều sự yêu thương, trân trọng, và mỗi chúng ta sẽ cùng chung tay góp một phần sức mình để giúp cho biển và hải đảo ngày càng tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn ạ.
3: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, chúng ta luôn mong rằng với tài năng và đam mê âm nhạc, chú bộ đội, nhạc sĩ tay ngang Cao Trung Nguyên, người con của dân tộc Rắc Lây Khánh Hòa, mãi giữ ấm bầu nhiệt huyết, lan tỏa rộng hơn, lâu bền hơn những giai điệu lãng mạn về tình yêu cùng những âm hưởng hào hùng về người chiến sĩ với quê hương đất nước.
1: Và để khép lại qua tăng âm nhạc chiến sĩ tuần này, mời quý vị cùng đến với không gian hào hùng nhưng không kém phần trẻ trung qua ca khúc Vì Nước Quên Thân, một sáng tác của Cao Trung Nguyên do Minh Thân và chính tác giả thể hiện.
3: Nguyên Hiếu
1: và Ngọc Hà, chúc quý vị và các đồng chí có kỳ nghỉ cuối tuần an lành, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc giới thiệu các sáng tác của Đại úy Cao Trung Nguyên, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đoàn Nguyên Hiếu biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý theo dõi.
1: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Điểm mới đáng chú ý trong quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đó là định hướng phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng Chân Mây và cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Ngày mai là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Thành phố Đà Nẵng bừng sáng trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế 2026. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Anh, Australia công bố hợp tác phát triển phương tiện dưới nước không người lái. Nguyên trụ trì Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc bị tuyên án 24 năm tù giam bởi hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay theo giờ địa phương, nhân dịp thăm cấp nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động, hiệu quả hàng đầu trong ASEAN. Hài lòng trước sự phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đã trao đổi về một số phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách, cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới. Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore sẽ tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á.
0: Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La tại Singapore, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams.
1: Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy nhanh triển khai các cam kết, thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong và mong lãnh đạo Australia thu xếp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6. Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La. Trong đó, đặc biệt bày tỏ đồng tình với ý kiến của Việt Nam về việc tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa trong khu vực. Bà khẳng định Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 và đăng cai APEC năm 2027. Thứ trưởng John Adams mong Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thu xếp thời gian thăm Australia và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 8 vào thời gian tới. Hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ.
0: Trở lại với những tin tức trong nước, chiều nay tại Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng tiềm năng và bứt phá. Tham dự có Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện các viện, trường, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phản ánh của Quang Sáng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
2: Khai mạc hội thảo, ông Y Thanh Hà Niê Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng chưa đồng bộ, liên kết vùng còn hạn chế, quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Ông Y Thanh Hà Nia Kadem cho rằng, những mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ dư địa để tạo đột phá, đòi hỏi Lâm Đồng phải tìm kiếm động lực phát triển mới và tư duy chiến lược mới phù hợp với xu thế chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
3: Tỉnh cần một bệ phóng mới, một tư duy chiến lược đột phá để định vị lại vị thế của Lâm Đồng trong cả nước và khu vực. Chính vì vậy, hội thảo khoa học hôm nay không chỉ là diễn đàn để chúng ta đánh giá lại những điều đã làm được, mà quan trọng hơn là nơi trao đổi thẳng thắn trên những luận cứ khoa học và thực tiễn để tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá, khả thi, hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Lâm Đồng đang sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tài nguyên khoáng sản và du lịch. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và các ngành công nghiệp chế biến sâu.
4: Hội thảo cần tập trung thảo luận các cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo động lực bứt phá cho phát triển và phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Lâm Đồng, hướng mạnh trực tiếp vào bảo đảm tăng trưởng hai con số. Trong đó cần làm rõ các giải pháp về phân cấp, phân quyền, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả quản trị phát triển.
0: Cũng chiều nay, tại Hà Nội, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng và một số cơ quan liên quan tổ chức chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện các ban bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trên cả nước tham dự chương trình. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5: Chương trình biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số năm 2026 tập trung biểu dương những điển hình xuất sắc thuộc các lĩnh vực trọng tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm các hạng mục chính: công nghiệp số và hạ tầng số, tác động xã hội và tính bền vững, văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu, quản trị và năng lực.

được lãnh đạo và Dòng Xanh Awards. Theo ban tổ chức, chương trình năm nay đạt chất lượng vượt trội cả về quy mô, nội dung và số lượng đơn vị tham gia. Các hồ sơ gửi về phong phú, phân bổ ở nhiều lĩnh vực, minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng.

0: vị được vinh danh hạng mục tác động xã hội và tính bền vững, 5 đơn vị được vinh danh hạng mục văn hóa, di sản và hợp tác toàn cầu, 24 đơn vị cá nhân được vinh danh hạng mục quản trị và năng lực lãnh đạo và 7 đơn vị cá nhân được vinh danh hạng mục Rồng Xanh Awards.
1: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh.
2: Đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, là trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục đào tạo chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng cuộc sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á. Điểm mới đáng chú ý trong quy hoạch là định hướng phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng chân mây và cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới. Kinh tế biển và đầm phá được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng 45-50% GRDP của thành phố vào năm 2030. Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, giáo dục, thương mại và du lịch dịch vụ.
1: Nhằm duy trì đà tăng trưởng và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
2: Năm 2026, ngành nông nghiệp thủ đô phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng từ 2,5 đến 3%, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác. Hiện nay, Hà Nội đã hình thành hơn 160 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có nhiều mô hình sử dụng nhà kính, hệ thống tưới tự động và quản lý sản xuất bằng công nghệ số. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn thành phố. Trong lĩnh vực trồng trọt, Hà Nội duy trì trên 180.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các vùng chuyên canh rau an toàn, hoa, cây ăn quả và lúa chất lượng cao. Thành phố hiện có hơn 5.000 ha sản xuất rau an toàn và hàng trăm chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản hoạt động hiệu quả. Đối với chương trình OCOP, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với hơn 3.300 sản phẩm được đánh giá phân hạng từ 3 sao trở lên. Đây được xem là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Ngoài ra, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đặt mục tiêu tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đạt trên 90% ở khâu làm đất và thu hoạch, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ và thân thiện môi trường. Với chiến lược phát triển đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội kỳ vọng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong những năm tới.
1: Theo quy định tại Luật Tiết kiệm chống lãng phí, ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Năm nay thì ngày này có chủ đề là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Chủ đề này hướng tới việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội. Thưa quý vị, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế miền Bắc hiện nay thì cứ mỗi năm ngành điện lại cần xây dựng thêm một nhà máy thủy điện quy mô như là thủy điện Hòa Bình. Một so sánh đủ để thấy sức ép khổng lồ đang đè nặng lên hệ thống năng lượng quốc gia. Trong bối cảnh El Nino đe dọa nguồn nước và chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu bị đứt gãy, thì tiết kiệm điện hay là dịch chuyển giờ sản xuất không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành văn hóa sinh tồn của doanh nghiệp. Phóng viên An Kiên có bài ghi nhận tại tỉnh Lào Cai.
3: Âm thanh từ khu công nghiệp Tàng Lỏng, tỉnh Lào Cai, địa phương có công nghiệp chiếm 70% tổng sản lượng điện. Năm 2026, dự báo công suất đỉnh tại tỉnh vùng biên này sẽ tăng vọt tới gần 15%. Nhu cầu khổng lồ đặt trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia đang đối diện với rủi ro thiếu hụt nghiêm trọng. Ông Đỗ Văn Năm, thành viên hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nêu thực tế.
4: Một năm tăng trưởng phụ tải của miền Bắc xấp xỉ 1.900 MW công suất đạt, thì tương đương toàn bộ công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình. Như vậy, cứ mỗi một năm để đáp ứng cho tăng trưởng tải của miền Bắc thì phải xây dựng thêm một nhà máy thủy điện Hòa Bình. Nói một cách ví dụ để dễ hiểu là cái áp lực đảm bảo điện cho nền kinh tế nó rất lớn và thách thức.
3: Xây thêm một thủy điện Hòa Bình mỗi năm là điều không tưởng. Lời giải khả dĩ nhất lúc này

0: là quản trị lại nhu cầu. Đến thời điểm hiện tại, ngành điện Lào Cai đã xây dựng kịch bản 10 tình huống tiết giảm công suất, đồng thời ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với hàng trăm khách hàng công nghiệp. Phương châm là cắt giảm không cào bằng và ưu tiên bảo vệ sản xuất trọng điểm. Ông Hà Thượng Sĩ, trưởng phòng kinh doanh công ty điện lực Lào Cai cho biết.
1: Thì cũng tập trung điều chỉnh phụ tải đối với những khách hàng lớn sản xuất công nghiệp để dịch chuyển khỏi giờ cao điểm khi hệ thống thiếu nguồn để giảm áp lực của cái công suất đỉnh, mà phải giảm tải từ mức 5 đến 50% của PMAX. Nên là cũng sẽ hạn chế tối đa cái việc điều chỉnh khách hàng ngoài mục đích sản xuất.
0: Linh hoạt chuyển đổi giờ sản xuất nghe thì đơn giản, nhưng với doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn là bài toán đánh đổi bằng rất nhiều chi phí. Ông Vũ Việt Tiến, Tổng Giám đốc công ty DAP số 2 Vinachem cho biết thiệt hại kinh tế rất nặng nề nếu xảy ra mất lưới điện dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
2: Nhà máy hóa chất phân bón thì nó cũng có một cái vấn đề như thế này. Tôi nói ví dụ như DAP bây giờ mà chỉ cần nháy điện mà cái ngừng, thế xong chạy lại là cũng mất khoảng 1 tỷ rồi. Kể cả cắt chỉ 1 phút thôi, hay là 10 phút thôi, thì cũng vẫn lại phải chạy lại từ đầu. Cho nên cái việc mà điện nó ổn định liên tục là rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi cũng rất là tích cực trong cái việc là phối hợp với điện lực để điều tiết cái phụ tải làm sao để nó hạn chế tối đa các cái sự cố phát sinh.
0: Chấp nhận chia sẻ khó khăn với ngành điện, nhưng doanh nghiệp cũng không thể cứ mãi bị động chờ đợi. Bước ngoặt lớn nhất năm nay là làn sóng tự chủ bằng năng lượng xanh. Đơn cử như công ty cổ phần An Tiến đã phủ kín 16.000 m2 mái nhà xưởng bằng điện mặt trời. Ông Phan Văn Cường, trưởng phòng kỹ thuật công ty, tiết lộ con số biết nói.
3: Ở trung bình hàng năm tiết giảm được khoảng 12% lượng điện tiêu thụ của toàn công ty, tương ứng với xuất xỉ là khoảng 600 triệu đồng trên một tháng. Và nhất là cho tháng cao điểm như từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm ấy, thì là cái điện mặt trời cũng góp phần giảm thiểu được cái nguy cơ thiếu hụt năng lượng.
0: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, nước ta chỉ đứng thứ 6 trong ASEAN về khả năng tiết kiệm điện. Vẫn còn quá nhiều dư địa để chống lãng phí. Để siết lại lỗ hổng này, chính quyền địa phương đã chính thức vào cuộc. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai hỏa tốc ban hành chỉ thị số 5 trước cao điểm mùa khô. Tinh thần đưa ra rất rõ ràng, đó là chuyển từ kêu gọi sang hành động quyết liệt. Các ông lớn ngốn điện như thép, xi măng giờ đây buộc phải làm một cuộc cách mạng là thay thế thiết bị cũ, tuần hoàn nhiệt thải và số hóa quy trình quản lý năng lượng. Từ cửa ngõ công nghiệp Tây Bắc, sự bắt tay chặt chẽ giữa chính quyền, ngành điện và doanh nghiệp đang đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khi rủi ro được chia sẻ và năng lượng xanh được đánh thức, thì mạch máu kinh tế mới có thể chảy xuyên suốt, thắp sáng đà tăng trưởng bứt phá của năm 2026.
4: Thưa quý vị, 20 giờ tối nay bên bờ đông sông Hàn, khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
5: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Yangfeng, Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
6: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
4: Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 29 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, thì khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 cho đến 120 mm và cục bộ có

0: nơi trên 250mm. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đối với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt khu đô thị vùng trũng thấp, sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, nhất là tỉnh Lâm Đồng cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt và lũ quét sạt lở đất, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, chủ động rà soát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Iran hôm nay tiếp tục lên tiếng chỉ trích và tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ ước Ngoại giao khi vẫn ra lệnh duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và theo đuổi những yêu sách quá đáng trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Cáo buộc được Thiếu tướng Mohsen Rezai, cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran, đưa ra hôm nay trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Rezai nhấn mạnh, đây là lần thứ ba Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao bằng việc ra lệnh tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và theo đuổi những đòi hỏi thái quá trong đàm phán. Theo quan chức Iran, thực tế này cho thấy Tổng thống Trump không phải đang đàm phán mà là đang theo đuổi các mục tiêu khác. Tướng Rezai không nhắc đến hai lần bội ước trước đó của Tổng thống Trump là gì. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và khu vực, đó có thể là hai lần Mỹ đã phát động tấn công Iran vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua khi đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Cáo buộc của quan chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ban hành khuyến cáo hàng hải khẩn cấp, trong đó cảnh báo các chủ tàu, hãng vận tải biển và thủy thủ về những hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực eo biển Hormuz. CENTCOM cáo buộc Iran tìm cách kiểm soát một cách bất hợp pháp đối với tuyến hàng hải chiến lược qua eo Hormuz thông qua việc giải thủy lôi xuống vùng biển này. Về tình hình thực địa, truyền thông khu vực hôm nay khẳng định vẫn còn hàng trăm tàu thương mại các loại đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư hơn 3 tháng sau khi xung đột bùng phát.
0: Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ, Anh và Australia đang hợp tác phát triển các phương tiện dưới nước không người lái như một phần của Hiệp ước Quốc phòng ba bên gọi tắt là AUKUS. Những phương tiện dưới nước không người lái đầu tiên này sẽ được dự kiến ra mắt vào năm 2027. Cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến cho áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng đối với các hộ gia đình Pháp, trong khi mà suy thoái kinh tế đã đặt chính phủ vào thế khó xử giữa việc thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát thâm hụt ngân sách. Một cuộc thăm dò gần đây của Viện Dư luận Pháp cho thấy 42% người Pháp đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho các khoản thiết yếu, bao gồm thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Nhiều người đang mua ít thịt hơn và các mặt hàng tương đối đắt tiền khác. Đại diện cảnh sát tỉnh Lakhman ở miền đông Afghanistan cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng nay. Tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc nối thủ đô Kabul với các tỉnh miền đông và tài xế xe tải bị mất lái khiến xe lao ra khỏi đường và lật úp. Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã tuyên án sơ thẩm đối với nguyên trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín, tên thật là Lưu Ứng Thành, với mức phạt là 24 năm tù giam và phạt tiền là 3 triệu 500 nghìn nhân dân tệ liên quan đến hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo phán quyết của tòa án, ông Thích Vĩnh Tín phạm các tội chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tiền vốn, nhận hối lộ của người không phải cán bộ nhà nước và đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, tòa án quyết định áp dụng mức án 24 năm tù giam do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Cơ quan xét xử xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Thích Vĩnh Tín đã lợi dụng chức vụ trụ trì Thiếu Lâm Tự và chủ tịch Quỹ Từ Thiện Thiếu Lâm để chiếm đoạt tài sản của đơn vị với tổng số tiền hơn 131 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, từ năm 2012 đến năm 2022, Thích Vĩnh Tín còn sử dụng trái phép hơn 151 triệu nhân dân tệ cho mục đích cá nhân, quá thời hạn quy định nhưng không hoàn trả. Bên cạnh đó, từ năm 2006, Thích Vĩnh Tín bị cáo buộc lợi dụng việc hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng và kinh doanh liên quan đến Thiếu Lâm Tự để nhận hối lộ với tổng giá trị hơn 11,63 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2022, Thích Vĩnh Tín cũng đã đưa hối lộ cho cán bộ nhà nước với số tiền hơn 5,67 triệu nhân dân tệ. Tòa án nhận định hành vi phạm tội của Thích Vĩnh Tín kéo dài trong nhiều năm, với số tiền liên quan đặc biệt lớn, hậu quả nghiêm trọng và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, do đó cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau vụ việc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ban hành các quy định mới đối với chức danh trụ trì, trong đó giới hạn số nhiệm kỳ và tổng thời gian đảm nhiệm nhằm tăng cường giám sát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động tôn giáo.
3: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc tiếp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long diễn ra tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách cơ chế trong lĩnh vực phát triển mới. Ngày 31 tháng 5 hàng năm là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí. Năm nay, ngày này có chủ đề là tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Nguyên chủ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín bị tuyên phạt 24 năm tù giam và phạt tiền hơn 3 triệu nhân dân tệ liên quan đến hàng loạt tội danh kinh tế và tham nhũng. Sau vụ việc, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã ban hành các quy định mới đối với chức danh trụ trì, trong đó giới hạn số nhiệm kỳ và tổng thời gian đảm nhiệm nhằm tăng cường giám sát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động tôn giáo. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
4: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
3: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
4: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
3: Đúng rồi.
4: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega Nam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
3: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn trống là gì?
5: Vega Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Kết nối công nghệ.
11: Kết nối công nghệ.
12: Các biên tập viên Mai Hạnh và Văn Hải kính chào quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
13: Có một bên gọi điện thoại cho em và xưng là công an của thành phố, bảo là em đã dính vô một cái vụ rửa tiền. Và nó liên quan tới ma túy.
14: Em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn. Thì yêu cầu mình nạp tiền vô.
15: Em không nhận được tiền lương giải trong tháng đó. Và sau khi em nhắn tin lại cho cái trung tâm đó thì không nhắn được. Và em bị mất cái phí giới thiệu dịch vụ.
16: Vừa rồi là chia sẻ của một số bạn thanh thiếu niên đã trải qua khá nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến. Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi rủi ro vẫn luôn hiện hữu hàng ngày hàng giờ? Đây là nội dung trong mục bàn tròn công nghệ hôm nay.
12: Cuối chương trình là thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA.
17: Bàn tròn công nghệ.
18: Bàn tròn công nghệ.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại mà Internet và mạng xã hội phủ sóng gần như toàn bộ đời sống giới trẻ, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ là công cụ học tập, giải trí mà còn tiềm ẩn vô số cạm bẫy nguy hiểm. Điều đáng nói là phần lớn các em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng.
12: Nhiều thanh thiếu niên đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, tống tiền, thậm chí bị xâm hại kể cả trước đó chưa từng gặp mặt trực tiếp hay quen biết các đối tượng lừa đảo.
15: Em có tìm dạy gia sư kèm ở trên group Facebook với cái công việc là dạy sẽ được 200.000 một buổi. Thì em có nhắn tin liên hệ cho bên trung tâm đó, cho em số điện thoại Zalo của phụ huynh. Lúc đầu thì rất là bình thường và em dạy được một buổi cho bạn đó. Nhưng bên trung tâm yêu cầu là phải chuyển khoảng 420.000 tiền giới thiệu dịch vụ. Thì sau khi mà em trả cái phí dịch vụ cho bên trung tâm thì em lại không nhận được tiền lương. Và sau khi em nhắn tin lại cho trung tâm đó thì không nhắn được và em bị mất phí giới thiệu dịch vụ.
19: Câu chuyện của nữ sinh xin giấu tên này không phải là trường hợp cá biệt. Hiện nay rất nhiều học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm thêm nên thường tìm kiếm thông tin trên các nhóm trực tuyến qua Facebook, TikTok, Telegram. Chỉ cần vài tài khoản giả mạo đóng vai các trung tâm tuyển dụng, phụ huynh, học sinh thì các đối tượng lừa đảo đã có thể tạo dựng một kịch bản hoàn hảo khiến các bạn trẻ dễ dàng sập bẫy. Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn cho thấy gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Việc dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng khiến giới trẻ đối diện với nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến và xâm hại trên môi trường số ngày càng cao. Không chỉ dừng lại ở những vụ lừa tiền đơn thuần, nhiều đối tượng

0: còn lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, thao túng tâm lý và xâm hại trẻ em như chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an.
1: Theo thống kê của chúng tôi, từ năm 2021 cho đến hết năm 2025, tức là 5 năm, thì các lực lượng chức năng của lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 10.000 vụ xâm hại trẻ em trên toàn quốc. Và chúng tôi rà soát và chắt lọc ra là có khoảng hơn 1.800 vụ sử dụng không gian mạng để xâm phạm trẻ em, chiếm khoảng gần 20% trên tổng số vụ.
0: Như vậy, cứ 5 vụ xâm hại trẻ em thì có một vụ liên quan đến môi trường mạng. Đây là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của không gian mạng đối với thanh thiếu niên hiện nay. Đáng lo ngại hơn, các đối tượng xấu ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, công nghệ AI giả mạo hình ảnh, giọng nói. Chúng tiếp cận trẻ em thông qua game online, mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, sau đó gửi các nội dung phản cảm, dụ dỗ tham gia thử thách cuộc thi online hoặc yêu cầu quay clip chụp ảnh cá nhân. Chỉ cần có được hình ảnh, giọng nói hay video của nạn nhân, các đối tượng có thể dùng công nghệ AI để cắt ghép, tạo ra những nội dung nhạy cảm nhằm đe dọa tống tiền. Đây là những mối nguy cơ hiện hữu mà rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải khi sử dụng Internet mỗi ngày.
2: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
3: Em bị hack Facebook vì một cái đường link của một cái bạn người quen gửi sang cho em.
4: Con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái link trong web xấu.
0: Từ những đường link lạ, các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng cho đến các nội dung độc hại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, trẻ em đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Nhiều em vì tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro hoặc quá tin tưởng vào các mối quan hệ online đã vô tình trở thành miếng mồi cho tội phạm công nghệ cao. Các em thậm chí có thể trở thành nạn nhân của bạo lực mạng và tổn thương tâm lý kéo dài vì những lời xúc phạm, miệt thị, công kích trên mạng xã hội như nhận định của tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang.
5: Tôi cảm nhận trực quan là đa phần những người dùng, phụ huynh và học sinh bình thường đó nghĩ là chỉ có những người bấm like thả tim mà không nghĩ là có một cái đội những con người cũng lệch lạc về nhân phẩm dữ lắm. Vì chế độ ẩn danh thì người ta có thể dùng những cái ngôn từ ghê gớm gây tổn thương cho người khác. Cho nên việc mà có một số người thậm chí là bị sang chấn tâm lý, đôi khi họ sẽ nghĩ ra những cái cách nó còn dẫn đến những cái hậu quả khác nữa. Cho nên có những trẻ em là đi ra khỏi nhà chỉ vì một cái tương tác nào đó ở trên mạng xã hội.
0: Khi các đối tượng xấu chủ ý thu thập thông tin cá nhân để xây dựng hàng loạt kịch bản lừa đảo khác nhau, thì phụ huynh cần phải nâng cao cảnh giác, không đăng hình ảnh clip thông tin cá nhân của con em mình lên mạng xã hội. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con em cẩn trọng trên môi trường mạng như một số gợi ý của Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
6: Khi con em mình tham gia mạng xã hội thì chúng ta phải kết bạn và bấm vào nút theo dõi để xem con em mình tham gia mạng xã hội như thế nào. Nhắc nhở con em mình phải khóa bảo vệ cá nhân, tuyệt đối không được đăng tải những cái hình ảnh cá nhân, những thông tin cá nhân lên trên mạng xã hội. Giáo dục các em tuyệt đối không được nhắn tin với những người lạ ở trên mạng. Tuyệt đối không gửi những cái hình ảnh, những cái video riêng tư cho các đối tượng ở trên mạng. Khi mà có người lạ nhắn tin thì các em phải báo cho người lớn biết. Chúng ta cần phải giáo dục cho các bạn ở trên mạng không có gì là miễn phí cả, đều có những cái bẫy để các bạn tự bảo vệ mình.
0: Bên cạnh việc đồng hành cùng con trên môi trường mạng, cha mẹ cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện rủi ro, cũng như cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, đe dọa tống tiền hoặc xâm hại trên môi trường mạng, cần hướng dẫn các em nhanh chóng lưu lại bằng chứng, trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phản ánh trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Đồng thời, phụ huynh hoặc các em có thể liên hệ Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111. Chỉ khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng số an toàn mới có thể giảm thiểu những chiếc bẫy vô hình đang rình rập các em trên không gian mạng.
7: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu ngày càng được số hóa và tập trung với quy mô lớn thì nguy cơ mất an toàn an ninh mạng cũng ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại hơn, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI, các hình thức tấn công mạng, giả mạo, cắt ghép hình ảnh hay tạo nội dung độc hại đang trở nên tinh vi và khó phân biệt hơn bao giờ hết. Trong các nguy cơ hiện hữu này, người dùng, đặc biệt là trẻ em, đang trở thành mắt xích yếu nhất, dễ bị tội phạm lợi dụng. Vậy đâu là những giải pháp bảo vệ trẻ em trước những

0: bẫy trên Internet. Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, giám đốc điều hành công ty cổ phần an ninh mạng SCS về nội dung này.
1: Thưa ông, trước hết ông đánh giá như thế nào về các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là việc đảm bảo an toàn trên môi trường mạng cho trẻ em hiện nay?
2: Nó có hai cái vấn đề chính mà chúng ta sẽ thấy nổi bật về vấn đề về an ninh mạng trong thời gian hiện nay và sắp tới. Đó chính là việc mà khi chúng ta triển khai cái việc chuyển đổi số, đứng ở cái cạnh an ninh mạng thì khi mà dữ liệu tập hợp lại với cái quy mô lớn, với cái sự hội tụ lớn thì nó cũng trở thành cái rủi ro lớn. Bởi vì khi mà hacker tấn công thì thay vì trước kia thì có thể nó khai thác được ví dụ 1 triệu bản ghi dữ liệu thôi, bây giờ khi dữ liệu lớn thì nó có thể khai thác vài tỷ cái dữ liệu khác nhau. Thì như vậy khi xảy ra tấn công mạng thì rủi ro ngày càng cao. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà triển khai các cái hệ thống về chuyển đổi số hoặc là triển khai dữ liệu lớn thì các hình thức tấn công mạng nó thay đổi. Ví dụ như trước kia thì hacker tấn công sẽ sử dụng các công cụ và phải thực hiện thủ công bằng tay. Nhưng bây giờ với cái sự xuất hiện của các công nghệ như là trí tuệ nhân tạo thì thậm chí các cái việc tấn công mạng đã được một phần tự động hóa bởi những cái hỗ trợ từ AI, và nó tự động hóa ngầm ở dưới mọi người không biết, hoặc là những cái tự động hóa mà chúng ta có thể biết, ví dụ như là deepfake chẳng hạn, để lừa đảo tạo ra những kịch bản tấn công hoặc là những cái dữ liệu nội dung không phù hợp với trẻ em ấy, thì nó diễn biến và nó tạo ra với cái tốc độ chóng mặt. Tức là với cái sự hỗ trợ của AI thì cái sự thay đổi của các hình thức, cả cách thức tấn công nó thay đổi rất là nhanh chóng.
1: Cùng với các quy định của pháp luật, các đường dây nóng tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em khi gặp các rủi ro trên không gian mạng, thì cần làm gì để các giải pháp công nghệ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được triển khai đồng bộ và rộng rãi hơn tới các gia đình, thưa ông?
2: Hiện nay thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều các giải pháp công nghệ khác nhau của các nhà mạng khác nhau, và chúng ta thì cũng đã có những cái nghị định của chính phủ quy định chi tiết về việc triển khai các cái giải pháp công nghệ để bảo vệ này. Tuy nhiên thì việc mà tiếp cận các giải pháp công nghệ này với cái thực tế cho các gia đình thì cũng chưa được nhiều. Thế thì tôi nghĩ rằng là để triển khai cái việc này nó được hiệu quả thì chúng ta cũng sẽ phải cần xây dựng và triển khai những cái nền tảng mang tính quốc gia. Và những nền tảng này thì phải được triển khai ở những điểm chạm gắn với những cái ứng dụng mang tính chất toàn dân để cho người dân, các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận được với những giải pháp công nghệ này. Và cũng rất cần cái sự đồng bộ trong việc triển khai và thực thi. Ví dụ như hiện nay chúng ta có quy định của chính phủ, tức là quy định là các cái nhà mạng là đều phải có cung cấp triển khai cái giải pháp công nghệ này để bảo vệ các gia đình, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên thì cái việc triển khai thực tế thì nó cũng chưa được như mong muốn. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái việc nghiêm túc trong việc triển khai và thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em, nhất là những giải pháp công nghệ, thì cũng cần phải thực hiện một cách đầy đủ, bài bản và đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cái nhà mạng, các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp để đảm bảo một cách đầy đủ và toàn diện để bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
1: Vâng, ngoài các giải pháp công nghệ, ông có gợi ý như thế nào về việc xây dựng tiêu chuẩn giải pháp hỗ trợ phụ huynh trong vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
2: Hiện nay thì câu lạc bộ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng thì cũng đã xây dựng và ban hành cái tiêu chuẩn cơ sở về các cái sản phẩm dịch vụ bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng. Và cái tiêu chuẩn sản phẩm này thì nó cũng đã được xây dựng và ban hành, và hiện nay thì cũng đã có cái kiểm tra đánh giá cho các cái sản phẩm mà phù hợp với cái tiêu chuẩn và đã có cái công bố. Và cái việc này thì chúng tôi cũng nằm trong cái sáng kiến là từ đấy thông báo cũng như là hướng dẫn để cho các bậc phụ huynh cũng như là các nhà trường có thể lựa chọn các giải pháp để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Và bên cạnh đó thì cái việc mà tuyên truyền phổ biến để cho các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nắm bắt được các cái nền tảng công nghệ cũng như các cái quy định về triển khai như thế này thì chúng ta cũng sẽ góp phần và triển khai một cái hiệu quả hơn cái việc bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA hôm qua đã công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng như một phần của chương trình thám hiểm Artemis rộng lớn hơn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
5: NASA cho biết cực nam của mặt trăng được chọn làm khu vực mục tiêu vì nơi đây có thời gian chiếu sáng dài hơn, thuận lợi cho việc sản xuất điện mặt trời và cung cấp điều kiện nhiệt độ ổn định hơn cho các hoạt động trên bề mặt. Khu vực này cũng có ý nghĩa khoa học cao vì nó nằm gần một số địa hình cổ nhất của mặt trăng, một phần của lưu vực va chạm lớn nhất được biết đến trong hệ mặt trời. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình Căn cứ Mặt Trăng cho biết, Căn cứ Mặt Trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu.
6: We envision the moon base to be...
7: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
5: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai.
1: Thông tin về kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên mặt trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA đã kết thúc chương trình Kết nối Công nghệ hôm nay.
0: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh, mỏ đất mắc thủ tục, doanh nghiệp khoáng sản gặp khó vì đất đai giải phóng mặt bằng.
2: Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình giao thông, hạ tầng tại tỉnh Bắc Ninh đang tăng cao. Thế nhưng hiện nay, nhiều mỏ đất dù đã được cấp phép hoặc trúng đấu giá vẫn chưa thể đưa vào khai thác do vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy hoạch. Trong khi doanh nghiệp mất nhiều năm chờ đợi để hoàn thiện hồ sơ, thì nguồn cung vật liệu vẫn thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ các dự án. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại thôn Liên Phương, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp kỳ vọng chỉ sau khoảng một năm sẽ hoàn thiện thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm chờ đợi, dự án vẫn đứng im. Ông Vũ Chí Vấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là quy định liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng. Sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vẫn phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với từng hộ dân để hoàn thiện thủ tục thuê đất. Quá trình này thường kéo dài, phát sinh nhiều vướng mắc và chi phí lớn.
6: Lúc đấy các cơ quan chức năng thì bảo làm trong vòng một năm thì sẽ hoàn thiện được cấp phép, nhưng mà bây giờ phải chờ các thủ tục thôi. Quy hoạch các thứ nó không đồng bộ. Thì bây giờ nó cứ được quy hoạch này thì lại vướng vào quy hoạch kia. Nói chung như thế này thì công ty cũng không thực hiện được. Nhà nước không cấp phép được thì công ty cứ phải chờ đợi thôi, không mất quá nhiều thời gian.
5: Nhiều chủ mỏ tại Bắc Ninh cũng đang gặp khó khăn tương tự. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp muốn được thuê đất để khai thác khoáng sản phải hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân trong khu vực dự án. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là nút thắt lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp cho biết chỉ cần một vài hộ dân chưa đồng thuận là toàn bộ hồ sơ phải dừng lại. Có trường hợp người dân đồng ý chuyển nhượng nhưng yêu cầu mức giá quá cao khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục triển khai. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm như đường vành đai, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông trên địa

0: bàn lại đang rất lớn. Việc nhiều mỏ chậm đưa vào khai thác khiến nguồn cung vật liệu thiếu hụt, doanh nghiệp xây dựng phải mua đất từ các địa phương xa với chi phí tăng cao. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 34 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác, nhưng phần lớn vẫn vướng thủ tục đất đai. Có những mỏ được cấp phép nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ông Trần Minh Tú, giám đốc mỏ đất núi Tiêu, xã Phúc Hòa, mong muốn.
1: Bây giờ mà được nhà nước nâng cấp chất lượng, tạo cho doanh nghiệp đáp ứng được những công trình của nhà nước, nó cũng ở gần thuận tiện. Hai nữa là giúp bà con nhân dân cho nó nhanh chóng để bà con nhân dân trả lại, xới xáo lại cái mặt bằng cho bà con, để trả lại cho bà con, để bà con trồng cây, không mỗi một năm bây giờ nó chậm lại như thế nào là nó rất thiệt hại cho bà con, đỡ thiệt thòi cho bà con. Doanh nghiệp thì cũng muốn nhanh chóng là khai thác cho nó gọn.
0: Theo ông Ngô Chí Dũng, trưởng phòng Tài nguyên và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngành chức năng đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục.
2: Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức các hội nghị nhằm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp để triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời là chúng tôi sẽ thành lập cái tổ hỗ trợ trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh, như là dự án sân bay Gia Bình, dự án đường vành đai 4 và vành đai 5 đường vùng thủ đô và một số dự án trọng điểm khác. Đấy là những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới.
0: Có thể thấy, để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, việc tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác khoáng sản đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công tác quản lý cũng cần được siết chặt để tránh phát sinh vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa Cũ, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh có một đoạn đường chỉ dài 100 mét mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
4: Ngày 26 tháng 5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trần Đình Thảo, hiện chỉ còn khoảng 100 mét ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành. Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa Cũ cho biết, hơn 5 năm qua, cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay tận vào nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ động tạo thành những bụng nước lớn nhỏ gồ ghề đi lại khó khăn. Ông Mỹ cho biết thêm.
5: Đường này giờ gần mấy mỏ đá nó xì ben, cái chạy suốt ngày chịu gì nổi. Nói chung là nguyện vọng của bà con giờ là làm đường này để cho bà con nó ổn định cuộc sống để đi làm ăn. Chứ kiểu này thì nó hử bụi rất cũng chết. Đóng cửa suốt mà nó vô trong nhà giờ đi giống như trên tấm thảm.
4: Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết qua đoạn đường này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.
6: Còn như ngày nào đi qua đây cũng gần năm, có cái bụi này đỡ chứ là mà tháng mưa dầm thế này cũng có động nước, gặp mấy cái ổ gà nó cũng ớt, chạy dầm không chắc chạy nhanh đâu. Bây giờ thì đi đỡ xe mà xe nhỏ nhỏ thì chậm, trong xa xe lớn là bụi đầy, nhiều khi có cũng sẽ chậm nhỏ nhẹ.
4: Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã mời các hộ đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua hai phường Long Hương và Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa Cũ do Ban Quản lý Dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 5 này để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông.
7: Ý kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1.
8: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng, tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
9: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170 m2. Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi.

0: này chỉ có cấp có 100 mét thôi, nhưng của tôi là cấp 70 mét thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ. Thế thì như vậy là qua bao nhiêu khóa chủ tịch các xã thì tôi lên yêu cầu thì các anh chỉ có hứa để các anh ấy báo cáo lên để giải quyết điều chỉnh lại để cấp bìa đỏ cho tôi đúng cái diện tích tôi đã đấu giá. Thế nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa giải quyết được.
1: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Đúng ở xóm 4, thôn 3, xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
2: Tôi vào đây xây dựng kinh tế năm nay là 40 năm. Thế mà tôi làm sổ đỏ thì họ không làm cho. Mà đất thổ cư tôi cũng chưa có. Tôi đề nghị lên tỉnh làm sổ đỏ cho tôi. Thế thì tỉnh đưa cho tôi 3 cái giấy đề nghị phải làm sổ. Thế nhưng mà họ không làm. Bây giờ họ không làm thì tôi chịu chứ tôi biết làm sao.
1: Nội dung này xin chuyển tới Ủy ban Nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết. Ý kiến của thính giả đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Thật và giả.
7: Có những chiêu lừa nghe quen đến mức tưởng không ai còn bị mắc bẫy. Thế nhưng cứ người này được cảnh báo, lại có người khác trở thành nạn nhân. Bởi kẻ gian biết cách làm mới cho các kịch bản cũ. Giặc cơ quan nhà nước, dựng chuyện đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn chạy việc nhờ quan hệ rộng, hay núp bóng những chương trình hè cho trẻ em. Chiêu có thể cũ, nhưng nếu mất cảnh giác thì vẫn có nạn nhân mới. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo cơ quan này để lừa đảo người dân. Các đối tượng thường sao chép tên gọi, hình ảnh, thậm chí nội dung từ kênh chính thống nhằm tạo lòng tin, rồi tung thông tin sai lệch hoặc dựng các chương trình giả để trục lợi. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin chính thức của Bộ. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là website thật đôi khi chỉ khác website giả ở vài ký tự hoặc cái đuôi tên miền. Vì thế, thấy giống chưa chắc đã đúng. Nhất là trên mạng. Tại An Giang, công an tỉnh vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Huy Đạt sinh năm 1976 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ giữa năm 2025 đến đầu năm 2026, đối tượng đưa ra thông tin cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng quen, hứa hẹn trả nhanh cả gốc lẫn lãi. Ban đầu trả tiền rất đúng hẹn để tạo niềm tin, nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn, để lại khoản tiền hơn 80 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Câu chuyện thêm một lần cho thấy, càng nghe lại nhanh, lời chắc, quý vị càng nên kiểm tra kỹ. Cũng tại An Giang, công an tỉnh đã khởi tố hai bị can Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị cáo buộc dựng kịch bản có quan hệ với cán bộ trung ương, có thể giúp người đang bị điều tra thoát án, khiến gia đình nạn nhân nhiều lần chuyển giao tổng cộng hàng tỷ đồng. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa hẹn có thể can thiệp trái pháp luật vào hoạt động tố tụng. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ chủ cơ sở cầm đồ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của khách hàng. Đối tượng Đặng Quốc Thanh sinh năm 2001 được xác định đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản để huy động tiền gửi từ nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Mùa hè đến cũng là lúc nhiều fanpage giả mạo các chương trình như Học kỳ công an, Trải nghiệm quân ngũ, Chạy hè kỹ năng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Các trang này thường được dựng rất chuyên nghiệp, có lịch học, hình ảnh hoạt động, thậm chí cả những phụ huynh mẫu nhằm tung hô trong nhóm chat để tạo lòng tin. Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An cảnh báo.
8: Không có bất kỳ chương trình học hèn chính thống nào mà yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền, hay là nạp tiền rồi rút tiền, hay là chuyển khoản để tăng tương tác, đó đều là dấu hiệu lừa đảo.
7: Đến với một thông tin quốc tế đáng chú ý, trước sự gia tăng hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang xem xét siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
9: Cảnh báo gia tăng sau hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn được tiến hành tại Indonesia và Malaysia trong tháng 5.
5: Tại Jakarta, Batam và Surabaya, giới chức Indonesia đã bắt giữ hàng trăm người nước ngoài bị nghi tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc xuyên quốc gia. Trong khi đó, Malaysia cũng triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Klang Valley và bang Johor, triệt phá các nhóm bị cáo buộc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ lừa đảo, việc làm và giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Thiếu tướng Untung Widiatmoko thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Indonesia cảnh báo.
6: Chúng tôi không muốn Indonesia trở thành thiên đường trú ẩn an toàn cho các đường dây lừa đảo này.
5: Trong bối cảnh đó, giới chức Indonesia và Malaysia đang tính tới việc rà soát cơ chế miễn thị thực và tăng cường giám sát nhập cư. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Saifuddin Ismail nhấn mạnh.
6: Các băng nhóm buôn lậu, buôn người và tội phạm xuyên biên giới đã phát triển nhanh chóng. Chúng lợi dụng sự bất ổn của thế giới và sự yếu thế của con người để trục lợi. Điều đáng lo ngại hơn là các băng nhóm này không còn hoạt động theo cách truyền thống. Chúng sử dụng hộ chiếu bị chỉnh sửa, làm giả danh tính, tráo đổi giấy tờ tại các sân bay quá cảnh, lạm dụng thị thực khai thác công nghệ và những kẽ hở của hệ thống quốc tế để qua mặt các cơ quan thực thi pháp luật về di trú.
7: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào quý vị.
9: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
10: Chân dung cuộc sống.
11: Chân dung cuộc sống.

0: năm 2013 thì Tiểu cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh. Sau khi được thử việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu? Công việc có ổn định không? Có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, nhưng quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng.
5: Đây có túi hiệu đúng không?
6: 8 giờ sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sắp nhập địa giới hành chính, từ cương vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
0: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kiêm nhiệm thêm công tác của hội chữ đỏ, hiện là chủ tịch hội chữ đỏ, là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên, chủ tịch hội đồng đội xã Trương Dương.
6: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công tác thiện nguyện, Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
4: anh Tưởng thì anh là một người rất là chu đáo và nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào thì anh Tưởng cũng đã dẫn dắt các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm, thì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
6: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tưởng chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy mẫu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, cho biết.
7: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn đưa truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
6: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tưởng theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tưởng tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
0: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có Tưởng khôn lớn bây giờ, đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
6: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể nên với anh Văn Đình Tưởng, hạnh hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990 nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành một người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019 và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì Tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương thì Tưởng đã thay đổi công việc về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn là giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi lẽ là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh, sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước và có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên

0: của mình đúng không ạ?
1: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tỉnh duy trì và tỉnh có hiệu quả nhất đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì Tưởng cũng trong hoạt động hè, Tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi di động của doanh nghiệp xã hội cũng như là học tại các giếng làng.
0: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
2: Em mời chị đúng không? Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
3: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy dộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
2: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
3: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin.

0: tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
1: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn với gia đình, và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
0: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống, nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
2: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu, vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tưởng giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tưởng ngay sau đây.
0: Anh Tưởng này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
4: Nhân duyên để ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2006 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện. Thì tưởng cũng nảy ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên. Và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban, những ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện, và duy trì hoạt động một năm có hai chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu và ổn định với số lượng tình nguyện viên duy trì từ 100, trên 100 tình nguyện viên, thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đồng ấm Tết vùng cao, và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình, và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm, và khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng, tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh

0: dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải tưởng thưởng quốc gia.
1: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
0: Đối với cá nhân Tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân Tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác thực sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội. Và việc giúp đời chính là giúp mình, để giống như các cụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng, phát triển và cũng nụi tàn đi. Nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là Tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của Tưởng sẽ dừng tại đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
0: Cá nhân Tưởng thì đi chùa thì được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với riêng mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân Tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ, năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh, thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho cá nhân Tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh. Và Tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
0: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi Tưởng đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư thì Tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của Tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân Tưởng cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ có câu tư tưởng không thông thì mình tông cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và Tưởng mong muốn là cái tỷ lệ thu hút từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên và tổ chức đoàn hội cũng như câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tưởng về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tưởng, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tưởng mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, việc kết nối liên thông các hệ thống phục vụ dịch vụ công còn hạn chế, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa đồng đều do được sắp xếp từ nhiều đơn vị khác nhau. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Phạm Thị Thùy Dung cho biết.
4: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương. Trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
3: Cũng hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình vẫn còn một số khó khăn bất cập cần tiếp tục khắc phục. Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ chuyển từ yêu cầu bố trí đủ người sang đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm, kiên quyết điều chuyển thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
5: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động và các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã chăm lo hơn 2,1 triệu đoàn viên công nhân viên chức người lao động với tổng số tiền hơn 877 tỷ đồng. Các chương trình như đón Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn, xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và quay trở lại sau kỳ nghỉ, máy ấm công đoàn, vân vân.
6: Tôi là Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Đơn vị của chúng tôi thì sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn. Vì vậy là các hoạt động của công đoàn sẽ tập trung vào việc chăm lo cho công nhân, người lao động trên địa bàn.
7: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomeco An Khang. Trong cái việc tổ chức cái thỏa ước lao động tập thể cũng như các cái quy chế phối hợp thì công đoàn luôn đặt trên hàng đầu, vì nó là cái văn bản pháp lý giữa người lao động và lãnh đạo công ty thành một cái thỏa thuận cứng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thì trong đấy có các cái điều khoản phải là có lợi cho người lao động bằng luật hoặc là trên luật để giúp cho người lao động người ta yên tâm công tác và phát huy được các cái sáng kiến sáng tạo để giúp cái doanh nghiệp phát triển bền vững.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt các chủ trương mới của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 02, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
3: Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, hôm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai mạc triển lãm Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề Khám phá bản sắc kết nối biển rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
8: Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh hiện vật tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như trình diễn dân ca bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật và ca hát cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ người dân và du khách. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: Thông qua cái việc trưng bày này thì cũng là để mà tìm các cái nhà đối tác cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà xuất khẩu các cái loại sản phẩm ô cốp của mình, cũng như là giới thiệu quảng bá rộng hơn nữa về các cái sản phẩm này. Thì hy vọng trong thời gian đến qua các cái tuần du lịch biển này thì cũng như là các không gian giới thiệu sản phẩm ô cốp thì sẽ tạo được cái cho du khách có những cái tháng ngày trải nghiệm ở tại Quảng Ngãi.
3: Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Doanh nhân trẻ hành động vì cộng đồng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Trong buổi sáng có gần 400 cán bộ hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố và sinh viên các trường đại học tham gia hiến trên 300 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện. Năm nay thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức 200 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 56.000 đơn vị máu đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ người tham gia hiến máu cao của cả nước. Toàn thành phố đã thành lập 190 câu lạc bộ hiến máu với hơn 6.400 thành viên sẵn sàng tham gia. Chị Trương Thị Thanh Hoa ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu nhiều lần cho biết.
10: Mỗi lần hiến máu xong cảm thấy là sức khỏe của mình cũng rất bình thường. Mình nghĩ đơn giản là mình cho đi, mình cảm thấy là mình vui. Mình cũng rất mong là ngày càng có nhiều người hơn nữa cùng lan tỏa cái tinh thần là hiến máu tình nguyện như thế này để giúp cho nhiều người thoát được những cái căn bệnh hiểm nghèo.
3: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, các dòng xe phổ biến tại Việt Nam cơ bản tương thích với xăng sinh học E10, RON 95, tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5 mà không cần thay đổi kỹ thuật. Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 6 đến 7 triệu ô tô đang lưu hành. Trong số đó, lượng xe được sản xuất và tiêu thụ từ năm 2017 đến nay tương ứng với các tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5, đạt khoảng 3,3 triệu xe, chiếm từ 48% đến 56% tổng số ô tô đang lưu hành trên cả nước. Trong khi đó, các dòng xe sản xuất trước năm 2017 chủ yếu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc Euro 3 cũng hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn Euro 4 hoặc Euro 5. Điều này cho thấy nhiên liệu chất lượng cao không chỉ phù hợp với các phương tiện thế hệ mới mà còn mang lại lợi ích cho phần lớn phương tiện đang lưu hành. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông, trong đó đáng chú ý từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, tài xế xe công nghệ, người giao hàng bằng xe hai bánh hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố sẽ bắt buộc chuyển sang xe điện. Theo đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, khu vực trung tâm vùng phát thải thấp bên trong vành đai hạn chế xe tải sẽ áp dụng chuyển đổi sớm nhằm giảm ô nhiễm không khí. Taxi tại khu vực này cũng phải chuyển hoàn toàn sang xe điện hoặc năng lượng xanh từ năm 2030. Đối với các khu vực còn lại của thành phố Hồ Chí Minh, xe công nghệ hai bánh sẽ hoàn tất chuyển đổi sang xe điện từ năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% phương tiện giao thông lưu hành trên địa bàn sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Để hỗ trợ chuyển đổi, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ lệ phí trước bạ, đăng ký biển số và lãi suất vay mua xe cho người làm nghề giao hàng, tài xế xe công nghệ tương đương khoảng 5 triệu đồng một xe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá hơn 6 tỷ euro, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu, nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực. Khoản hỗ trợ được chuyển tới Warsaw trong bối cảnh chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực an ninh tại sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày hôm nay đã có mặt tại Bunia, một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các cộng đồng nơi đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Biên tập viên Mỹ Hà tổng hợp thông tin.
11: Trước tình trạng dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ thứ Năm để điều phối công tác ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đã có tới 1.028 trường hợp nghi nhiễm. Có mặt tại tâm dịch Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm nay, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi mong muốn cùng cộng đồng và dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, chúng ta sẽ chung tay ngăn chặn dịch Ebola. Tất nhiên chúng ta cần thêm sự hỗ trợ hậu cần, thêm hỗ trợ tài chính, nhưng trong khi tập trung vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng hệ thống y tế, vì trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có cơ hội. Và đó là cách chúng ta nên quản lý dịch bệnh này. Không chỉ riêng dịch Ebola, người dân cần các dịch vụ y tế khác." trước đó có mặt tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng

0: Giám đốc WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa cho công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức này cho đến nay mới chỉ nhận được 1/3 sự hỗ trợ tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh. Tổ chức cứu trợ Pháp Bác sĩ Không Biên Giới hôm nay cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất, lần thứ 17 kể từ năm 1976, hiện đang lan rộng với tốc độ chưa từng có. Trong một tuyên bố, ông Alan Gonzalez, phó giám đốc điều hành Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, cho biết chưa bao giờ một đợt bùng phát dịch Ebola lại ghi nhận nhiều ca mắc bệnh đến như vậy chỉ trong thời gian ngắn sau khi được tuyên bố dịch. Nhà khoa học này cho biết thêm, số lượng các tổ chức y tế chuyên gia tham gia ứng phó với dịch bệnh tại hiện trường cũng như mức độ hỗ trợ được cung cấp để chống lại dịch bệnh vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế.
1: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi mà công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ 2.171 xuống chỉ còn 154, tương đương mức giảm gần 90%. Theo kế hoạch, từ tháng 7 tới, toàn bộ các chương trình nghiên cứu và phát triển quốc gia sẽ vận hành dựa trên 154 biểu mẫu đã được chuẩn hóa. Về nguyên tắc, các cơ quan quản lý sẽ không được yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ ngoài danh mục cho phép. Trong trường hợp đặc biệt, việc bổ sung giấy tờ cũng chỉ được chấp thuận trong phạm vi giới hạn đã quy định. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan vừa ra mắt ứng dụng di động mới cho phép du khách điền trước các mẫu đơn nhập cảnh trước khi hạ cánh, với mục tiêu rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy xuất nhập cảnh xuống dưới 40 giây mỗi người. Ứng dụng có tên là Team, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, được phát triển với sự hợp tác của công ty nhận dạng số và được xây dựng trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Amazon. Ứng dụng hiện có sẵn để tải xuống trên hệ điều hành iOS và Android như một phần của chương trình thí điểm với hàng trăm nghìn lượt tải xuống đã được ghi nhận. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày. Các đội tuyển thể thao nỗ lực chuẩn bị cho ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, thuốc lá nguy cơ âm thầm với sức khỏe cộng đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những rủi ro hiện hữu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, những văn nghệ sĩ Việt gìn giữ tiếng nói quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế Shangri-La 23 hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Mùa hè, thời điểm vàng để nâng cao ngoại ngữ. 15 giờ 50 alo VOV1. Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hatato cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường, mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai.
2: Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Go Fuyi, quản lý dự án, cho biết.
3: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
2: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
3: Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.

0: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
1: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
0: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
2: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
2: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
0: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu nhanh chóng được

0: Theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhiều diễn đàn khoa học, ý kiến chuyên gia và giải pháp từ thực tiễn đang được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đảng thành hành động thiết thực. Nhiều chương trình hành động định hướng liên kết vùng, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nâng cao đời sống người dân đang được triển khai với quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Không chỉ dừng ở mục tiêu tăng trưởng, yêu cầu đặt ra hôm nay là biến những định hướng chiến lược của Đảng thành động lực phát triển thực chất, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển động mới trong kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về một giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và giàu khát vọng. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan trung ương. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu sớm cụ thể hóa tinh thần Đại hội 14 bằng các chương trình hành động thiết thực. Không chỉ tập trung làm rõ các định hướng lớn của Đại hội 14, hội thảo còn nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhanh tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, tạo hiệu quả thực chất trong đời sống kinh tế xã hội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay sau Đại hội 14, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt và đồng bộ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm góp phần đưa các mục tiêu khát vọng phát triển đất nước sớm đi vào thực tiễn.
1: Chúng ta cần phải tổ chức nhiều cái hội nghị, cái hội thảo mang tính chuyên đề chuyên sâu về từng vấn đề một. Trong đó vấn đề ngay cả phát triển nhanh bền vững trong cái điều kiện mới, vấn đề tốc độ tăng trưởng hai con số gắn liền với xác lập mô hình tăng trưởng mới, phải có những hội nghị sâu như vậy. Rồi ấy, chúng ta cũng cần phải có những cái hội nghị bàn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở cái góc nhìn đó là tổ chức thực hiện cái nghị quyết đó, nhất là cái nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68. Tóm lại là có 9 cái quyết sách chiến lược, cụ thể hóa cái tinh thần văn kiện đời 14.
0: Hội thảo được tổ chức với hai phiên thảo luận trọng tâm gồm đưa tinh thần mới của văn kiện Đại hội 14 vào cuộc sống và đưa chương trình hành động của Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống. Phát biểu định hướng tại phiên thảo luận thứ nhất, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh.
2: Giá trị của văn kiện đại hội không chỉ nằm ở nội dung, quan điểm được viết và nêu trong văn bản, mà chủ yếu được kiểm chứng trong thực tiễn tổ chức thực hiện. Văn kiện của đại hội chỉ có giá trị và thực sự sống khi được thể hiện, thể chế hóa thành các chính sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và thể hiện ở sự chuyển động mạnh mẽ của thực tiễn và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong văn kiện Đại hội 14 là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết.
0: Thưa quý vị, tinh thần hành động quyết liệt khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống không chỉ được nhấn mạnh tại các diễn đàn trung ương mà đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa phương trên cả nước. Với tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai, địa bàn giữ vai trò cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế, trung tâm liên kết vùng Tây Bắc, vành đai kinh tế Việt Nam Trung Quốc, yêu cầu cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đại hội 14 càng trở nên cấp thiết. Từ phát triển hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, chuyển đổi số đến nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, Lào Cai đang từng bước chuyển tinh thần nghị quyết thành những chương trình hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn địa phương, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Tại xã Tân Hợp, tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, nội dung nghị quyết được tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân hiểu và đồng thuận trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Không chỉ ở cơ sở, các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai cũng đang đẩy nhanh xây dựng chương trình hành động gắn với định hướng phát triển mới. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm nâng cao năng lực thông quan và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ cơ sở đến các ngành địa phương, Lào Cai đang từng bước đưa tinh thần nghị quyết Đại hội 14 vào thực tiễn bằng những chương trình hành động cụ thể, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Có thể thấy từ nhận thức đến hành động, tinh thần Đại hội 14 của Đảng đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình mục tiêu và giải pháp sát với thực tiễn tại địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, Lào Cai không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế. Đó cũng là cách để đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: FM chuyển động. Chuyển động FM.
1: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ở trong bài hát tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau, cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
0: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang là nguồn cảm hứng, muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, văn hóa Tây Nguyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến và ngay sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper Binz chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một Binz bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, Binz kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối, đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều động lại lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách Binz xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tay

hợp đầy bất ngờ giữa Binzi và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ Binzi và Subin nằm trong album Gặp Lại.

Xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, khán thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội, ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Các bạn thân mến, nhạc sĩ Tuấn Hồ sinh năm 1989 tại Nghệ An, khởi đầu với vai trò là một ca sĩ, nhưng anh lại rẽ ngang và dần tạo dấu ấn riêng ở lĩnh vực sáng tác. Âm nhạc của anh mang màu sắc cảm xúc, đậm tinh thần quê hương, đất nước và bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhiều ca khúc của anh hướng đến chủ đề Tây Bắc, biển đảo, truyền thống dân tộc và khát vọng Việt Nam trong thời đại mới. Một số sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Tuấn Hồ có thể kể đến như Inh Là Ơi, Khát Vọng Bình Lư, Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc, Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, Vươn Mình Kỷ Nguyên. Và nhạc sĩ Tuấn Hồ cũng chính là vị khách mời của chương trình Giai Điệu Bạn Bè hôm nay. Xin được gửi lời chào nhạc sĩ Tuấn Hồ.
1: Vâng, Tuấn Hồ xin chào quý vị khán giả, xin chào biên tập viên anh Tuấn.
0: Có thể nói thì khán thính giả cũng đã được trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Hồ qua một số chương trình trước đây, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng ạ.
0: Và hôm nay thì đến với chương trình thì chúng ta sẽ được nghe nhạc sĩ Tuấn Hồ chia sẻ nhiều hơn, đặc biệt là về những cái tác phẩm mới của nhạc sĩ Tuấn Hồ trong thời gian gần đây. Lần trở lại này thì không biết là Tuấn Hồ có cái cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa biên tập viên anh Tuấn, hai lần trước thì Tuấn Hồ đến với lại chương trình và đến với lại quý vị thính giả cũng như là Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc, đặc biệt là những bài hát trước đây quý vị khán giả có thể nghe, đó là bài Miền Đất Hứa hay là bài Lớn Lên Cùng Mẹ và một số tác phẩm khác mà Tuấn Hồ đã được chia sẻ. Và lần này với một cái tâm thế mới là những ca khúc mới, vâng ạ, là những cái bài hát mang những cái màu sắc âm nhạc cũng như là bản sắc quê hương, thì hy vọng là lần này Tuấn Hồ sẽ gửi tới quý vị thính giả cũng như là biên tập viên anh Tuấn một cái màu sắc âm nhạc khá là mới mẻ để gửi tới món quà dành tặng quý vị khán thính giả.
0: Trước đây thì Bạn Yêu Nhạc biết đến bạn trong vai trò là một ca sĩ nhiều hơn.
1: Đúng rồi.
0: Tuy nhiên thì gần đây thì Bạn Yêu Nhạc lại biết đến Tuấn Hồ trong một cái vai trò, đó là tác giả của một số những cái ca khúc.
1: Dạ vâng.
0: Và một số những cái ca khúc đó thì cũng đã được giới thiệu trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi. Không biết là cái cơ duyên nào đã đưa Tuấn Hồ đến với lĩnh vực sáng tác?
1: Dạ vâng, chia sẻ với lại biên tập viên anh Tuấn là trong cái quá trình học, mình bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp và mình được học trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp như trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương hay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được Tuấn được học ở đấy về thanh nhạc. Thật sự những cái năm tháng mà để mà mình theo đuổi con đường âm nhạc thì thật sự nó là một cái niềm đam mê rất là cháy bỏng đối với lại cá nhân và bản thân Tuấn. Khi mà được bước chân vào trong trường thì chỉ có tập trung để mình học thôi. Và cái nghề ca hát lúc đấy là mình rất là mơ ước, mà mình rất là thích thú và mình muốn theo đuổi nó. Và từ những cái cảm giác và những cái lần trải nghiệm thì dần dần Tuấn Hồ được đi thu thanh rất là nhiều. Dần dần tự dưng nó hình thành cho mình một cái bản năng. Bỗng dưng một ngày tự nhiên thì cái bản năng và cái bộc phát của mình ra thì mình cảm thấy mình viết được nhạc. Mình cũng có lên được một số giai điệu. Từ những cái tác phẩm đầu tiên như thế, những cái vun vén rất là nhỏ bé như thế, thì dần dần mình đúc rút được ra rất là nhiều kinh nghiệm. Và sau đó thì được rất là nhiều nhạc sĩ gạo cội

0: thế hệ cha chú, các nhạc sĩ tiền bối chỉ bảo cho mình thêm rất là nhiều kinh nghiệm nữa. Thì từ đó trở đi thì cái cơ duyên đến với cái cây viết nhạc của Tuấn Hồ thì nó được hình thành từ đấy. Và đã có những cái ca khúc mà được quý vị thính giả đón nhận cũng như là chia sẻ. Và đó cũng là một cái niềm hạnh phúc và một cái niềm động viên rất là lớn đối với Tuấn Hồ để tiếp tục phải theo đuổi con đường viết nhạc.
1: Việc từ bỏ một cái vai trò mình được đào tạo một cách rất là bài bản, đó chính là ca sĩ, để chuyển sang là một nhạc sĩ sáng tác, chắc chắn một cái quá trình đó nó cũng sẽ là một cái điều gì đó sẽ phải suy nghĩ rất là nhiều, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, trong cái thời điểm hiện tại thì Tuấn Hồ đã phải dừng lại cái việc ca hát. Nhưng Tuấn Hồ hy vọng là cái lửa trong Tuấn Hồ thì vẫn đang còn. Chỉ có điều là Tuấn Hồ đang dừng lại một thời gian để mình tập trung cho cái việc viết nhạc.
1: Tức là cái thời điểm này thì bạn sẽ dành nhiều thời gian cho cái lĩnh vực sáng tác.
0: Đúng rồi, quãng thời gian này là mình sẽ tập trung được rất là nhiều năng lượng để mình có thể viết được ra những cái ca khúc để gửi tới quý vị khán giả.
1: Đang có rất là nhiều cảm xúc, đúng không?
0: Đúng rồi, vâng, chính xác là như thế đấy ạ.
1: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe từ đầu chương trình, ca khúc In Là Ơi, đây cũng là một sáng tác của bạn. Và cái bài hát này cũng do chính nhạc sĩ Tuấn Hồ thể hiện.
0: Dạ vâng.
1: Một cái giọng hát cũng rất là khỏe khoắn, một cái giọng hát có một cái chất rất là riêng,
0: dạ,
1: đúng
0: vâng
1: ạ. Với bài hát này thì nó mang một cái màu sắc Tây Bắc rất là rõ ràng, vừa mộc mạc cũng vừa da diết.
0: Đúng rồi, bởi vì khi mà mình nghe đến Tuấn Hồ hay là quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái việc là khi mà mình nhắc đến chỉ từ Tây Bắc thôi, và đặc biệt là vùng núi Tây Bắc, thì mọi người sẽ liên tưởng ngay đến những cái làn điệu, những cái ruộng bậc thang hay là những cái khung cảnh ở trên Tây Bắc, và đặc biệt là khung cảnh chợ phiên rất là ấn tượng, đúng không ạ? Khi mà quý vị khán giả có thể lên trải nghiệm được cái khung cảnh vừa có không khí, vừa có cảnh núi rừng, và đặc biệt là thêm cả phiên chợ phiên nữa, thật sự rất là thú vị luôn đấy ạ. Rất là thú vị, bởi vì thế mà Tuấn Hồ muốn gửi gắm bằng cái cảm xúc cũng như là bằng giai điệu, bằng cái ca từ. Tất nhiên là không được hết anh Tuấn ạ, không được hết cái mình mong muốn đâu, nhưng mà trong một tác phẩm thì mình cố gắng mình là hoàn thiện và cho ra một tác phẩm, đấy là In Là Ơi, và cũng được quý thính giả trên vùng Tây Bắc cũng như là người dân ở trên đấy cũng rất là yêu thích ca khúc này anh Tuấn ạ.
1: Bài hát này thì bạn viết lâu chưa?
0: Bài hát này em viết cũng khá là lâu rồi, cũng thời điểm này cũng chắc được khoảng 5 năm rồi đấy ạ.
1: Khi mà nghe bài hát này thì tôi lại có một cái cảm nhận rằng nó có một cái gì đó rất là gần gũi.
0: Thật ra là cái tên thì Tuấn Hồ rất là thích, bởi vì nó gắn liền với đời sống bà con và các người dân ở trên đó rồi ạ.
1: Trước khi mà viết bài hát này, không biết là Tuấn Hồ đã có một cái bài hát nào viết về vùng Tây Bắc chưa?
0: Trước đó thì Tuấn Hồ có viết một bài cũng về Tây Bắc, nhưng mà làn điệu và cái nét âm nhạc thì nhẹ nhàng hơn, thơ mộng hơn. Đó là cái bài Tiếng Sáo Chiều, cũng được ca sĩ Nguyễn Thu Hằng cũng thể hiện cũng khá là thành công, và trong một cái MV cũng rất là chỉnh chu và rất là hay. Từ nền tảng cái bài hát đó mà Tuấn Hồ sau đó thì Tuấn Hồ viết thêm một bài, đấy là In Là Ơi.
1: Bạn đã bao giờ lên Tây Bắc chưa?
0: Em đi rồi chứ ạ. Thật ra đi cũng rất là nhiều anh Tuấn. Đi qua những cung đường, có những nơi mình dừng lại và có những khoảnh khắc mà mình thấy được cái vẻ đẹp thì mình truyền tải qua âm nhạc, nó là như thế đấy ạ.
1: Để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại những cái giai điệu của In Là Ơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Trở lại với câu chuyện cùng Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, sau Inh Là Ơi thì không biết là với cái chủ đề về Tây Bắc thì bạn còn có những cái bài hát nào nữa không?
1: Mới đây thì Tuấn Hồ cũng rất là may mắn khi được kết hợp cùng với lại anh Nguyễn Tiến Thịnh để cùng nhau sản xuất và cho ra một bài hát về Bình Lư.
0: Bình Lư.
1: Vâng ạ, Bình Lư đấy ạ.
0: Bình Lư là ở
1: một
0: Lai
1: xã,
0: Châu.
1: Đúng rồi, một xã mới vừa mới thành lập.
0: Ừ.
1: Dạ, khá là đẹp ở trên khu vực Bình Lư và khung cảnh ở trên đấy cũng khá là thơ mộng, và đặc biệt là anh Nguyễn Tiến Thịnh đã chia sẻ cho Tuấn được rất là nhiều cái cảm xúc, để từ đó thì hai anh em bắt tay nhau vào sản xuất bài hát. Đấy là bài hát Khát Vọng Bình Lư, qua phần thể hiện của anh ca sĩ Việt Hoàn và ca sĩ Lương Hải Yến.
0: So với những cái ca khúc trước ấy, thì bài hát này có cái điều gì nó khác nhau không?
1: Chắc chắn là sẽ khác nhau, bởi vì mỗi tác phẩm của Tuấn Hồ viết ra thì Tuấn Hồ luôn luôn mong muốn là sẽ tìm những cái giai điệu mới, những cái làn điệu mới, hay là những cái nét âm nhạc sẽ mới để làm mới cái tác phẩm của mình. Với bài hát Bình Lư này thì thật sự là Tuấn Hồ cũng chưa được trải nghiệm hết những gì ở trên Bình Lư, mà Tuấn Hồ chỉ được trải nghiệm qua phần truyền tải lại của anh Thịnh, anh Nguyễn Tiến Thịnh. Vâng,
0: tức là Bình Lư thì bạn chưa đến?
1: Tuấn Hồ chưa đến Bình Lư bao giờ cả, và chưa cảm nhận được hết những cái khung cảnh của Bình Lư. Nhưng mà qua câu chuyện của anh Nguyễn Tiến Thịnh đã làm cho mình liên tưởng ra được rất là nhiều thứ rất là đẹp, và từ những dãy Hoàng Liên đấy, Bình Lư vươn mình để đứng lên như ngày hôm nay, và hy vọng là sẽ phát triển hơn nữa. Thì đấy, thì những câu chuyện rất là thú vị và rất là vui như thế thì tạo cho Tuấn một cái cảm xúc, và Tuấn Hồ đã đặt ngay vào giai điệu và phần lời của anh Nguyễn Tiến Thịnh để mình hoàn thiện cái bài hát, và được nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn cũng như là ca sĩ Lương Hải Yến thể hiện khá là thành công và rất là hay. Và bài hát đó là Tuấn cũng là người chịu trách nhiệm sản xuất.
0: Khi viết về văn hóa vùng miền ấy, đặc biệt là âm nhạc dân tộc, không biết là bạn sẽ làm như thế nào để có thể vừa giữ được cái chất truyền thống mà vẫn gần gũi với người nghe, đặc biệt là các bạn trẻ?
1: Dạ vâng, cái này thật sự rất là khó, bởi vì quý vị thính giả có thể biết là văn hóa của Việt Nam mình vùng miền rất là phong phú ấy.
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi vùng miền sẽ có những nét văn hóa nó khác nhau, để làm sao mà một nét âm nhạc đưa ra phù hợp thì đấy là một điều mà người viết nhạc phải tìm tòi rất là kỹ thì mới đưa được ra được những gọi là món ăn tinh thần phù hợp. Từ đó thì Tuấn Hồ cũng nghiên cứu và cũng tìm tòi rất là nhiều.

0: rồi cũng phải nghe những cái ca khúc, xong bắt đầu mình chắt lọc ra và mình tìm được những cái nét văn hóa để phù hợp vào giai điệu. Viết về những cái văn hóa vùng miền như thế thì mình phải tìm hiểu rất là sâu về văn hóa đấy anh Tuấn.
1: Bạn tìm được cái điều gì đặc biệt, cái điều gì ấn tượng ở Bình Lư, đặc biệt là thông qua âm nhạc?
0: Thông qua âm nhạc thì Tuấn Hùng cảm nhận được là Bình Lư là có những cảnh vật, và đặc biệt là có một cái dãy Hoàng Liên rất là đẹp. Mọi người có thể biết được là cái dãy Hoàng Liên nó gắn liền với cả lịch sử, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì âm nhạc của vùng Tây Bắc thì luôn luôn có những nét âm nhạc rất là đặc biệt là các vùng dân tộc. Mỗi dân tộc sẽ có một màu sắc âm nhạc riêng và rất là phong phú đấy anh Tuấn. Trong bài hát Bình Lư này thì Tuấn Hồ vẫn muốn đưa một cái nét âm nhạc mới vào, nhưng thật sự ở trong đó thì vẫn giữ được lại những cái tinh thần và bản sắc, và đặc biệt là mình lột tả được hết những cái vẻ đẹp của Bình Lư. Đấy là cái điều mà Tuấn Hồ và anh Thịnh, hai anh em đã có sự bàn bạc và trao đổi nhau rất là kỹ việc đó.
1: Và để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức Khát Vọng Bình Lư với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và ca sĩ Lương Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Các bạn thân mến, một điều dễ nhận thấy trong các sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ đó chính là tình yêu quê hương đất nước được thể hiện rất là rõ ràng. Từ núi rừng cho tới biển đảo, từ truyền thống cho tới khát vọng dân tộc. Và tôi được biết thì Tuấn Hồ cũng dành rất là nhiều tâm huyết cho một cái chủ đề nữa, đó chính là chủ đề về biển đảo quê hương, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Không biết là chủ đề này thì đã khơi gợi cho Tuấn Hồ những cảm xúc như thế nào?
1: Thật ra khi nhắc đến biển đảo thì chúng ta không thể nào mà quên được quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và Tuấn đã được ngồi với lại một chú mà là nhân chứng lịch sử trong cái vụ đảo Gạc Ma. Và từ những cái cảm xúc đó và lòng yêu nước của mình, bằng cái cảm xúc, Tuấn Hồ rất mong muốn có một cái tác phẩm về biển đảo. Và từ đó thì Tuấn Hồ bắt gặp được chị Phương Duyên để bắt đầu Tuấn chắp bút cũng như là bắt đầu cho những cái giai điệu về bài hát về biển đảo.
0: Cụ thể bài hát đó là gì ạ?
1: Tên bài hát đó là Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc.
0: Với cá nhân của Tuấn Hồ thì tôi được biết bạn cũng là một người dành rất là nhiều tình cảm cho những cái đề tài này. Vậy thì khi mà chắp bút viết cho một cái đề tài mà có rất là nhiều những bài hát hay rồi.
1: Dạ vâng.
0: Không biết là bạn có cảm thấy một cái áp lực gì đó không?
1: Nhắc về biển đảo thì có rất là nhiều ca khúc rất là nổi tiếng. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều ca sĩ thể hiện rất là tốt về những ca khúc về biển đảo. Nhưng với Tuấn Hồ thì Tuấn nghĩ là Tuấn chỉ vượt qua được bằng cái cảm xúc thôi. Mình muốn chia sẻ những cái cảm xúc của riêng mình và những cái giai điệu của riêng mình để mình muốn nói lên và mình muốn chia sẻ và muốn lan tỏa cái vẻ đẹp và cái sự thiêng liêng biển đảo và thêm yêu Tổ quốc của chúng ta nữa.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Biển Đảo Trái Tim Tổ Quốc qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là ca khúc Biển đảo trái tim Tổ quốc, sáng tác nhạc sĩ Tuấn Hồ, lời thơ Phương Duyên qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng. Trở lại với chương trình, Tuấn Hồ thân mến, không chỉ viết về quê hương đất nước, anh Tuấn được biết thì Tuấn Hồ còn có một cái ca khúc mang một cái tính giáo dục, hướng con người đến với cái giá trị truyền thống rất là nhân văn, cao cả. Đó chính là ca khúc Bách Thiện Hiếu Vi Tiên.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Bạn có thể chia sẻ qua về cái bài hát này của mình?
1: Dạ vâng, quý vị thính giả và anh Tuấn có thể cảm nhận được là cái tên bài hát Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Tuấn Hồ muốn chia sẻ thêm một chút là đây là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng viết rất là nhanh, trong vòng có 30 phút thôi. Nhưng về phần lời của thầy Huyền Tích, trong lời của bài hát và cũng như tên của bài hát, đó là Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, là muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng là cho dù mình có làm trăm việc thiện cũng không bằng một nguyện kính hiếu với mẹ cha. Vâng ạ. Và trong bài hát muốn giáo dục, muốn truyền tải thông điệp để cho chúng ta và mọi người đều hướng tới những cái điều tốt đẹp, những điều thiêng liêng, những điều cao cả, và luôn luôn biết yêu kính trọng với đối với lại các bậc làm cha làm mẹ.
0: Đây là một cái chủ đề anh Tuấn nghĩ rằng cũng rất là khó viết, khó khai thác.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Khi mà viết bài hát này thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?
1: Trước tiên thì Tuấn Hồ sẽ phải tìm hiểu về văn hóa đạo mẫu, sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa về mẫu Liễu Hạnh để quay lại lịch sử, quay lại cái những cái thời điểm để mình nhìn nhận và mình được tiếp thêm những cái nguồn năng lượng để mình đặt bút, mình viết những cái giai điệu. Với Tuấn Hồ thì cái khó nhất ở trong cái
0: bài này
1: là giai điệu.

0: làm sao được lột tả được hết những cái uy nghiêm, những cái thiêng liêng, những cái giá trị bản chất cũng như là về tính chất âm nhạc trong cái cộng đồng của đạo mẫu.
1: Vâng ạ. Khi mà đưa những cái yếu tố mang tính tâm linh, cái giá trị tinh thần đưa vào một cái bài hát thì thật sự nó cũng là một cái yếu tố rất là khó. Tuấn Hồ đã làm như thế nào để có thể mà hòa quyện những cái yếu tố đó lại với nhau?
0: Khi mà mình được chia sẻ những cái câu chuyện, cũng như là mình được tìm hiểu về lịch sử, cũng như là đạo mẫu, hay là tìm hiểu lại về mẫu Liễu Hạnh, thì lúc đó mình mới vỡ ra được là rất là nhiều cái ý tưởng, cũng như là nhiều cái nét âm nhạc khác nhau. Nhưng để mình chọn được ra một cái nét âm nhạc, mình phải ngồi, mình cảm nhận, và giống như kiểu có một cái nguồn năng lượng, anh Tuấn ạ, có một nguồn năng lượng rất là ly kỳ ấy. Tại sao tôi nói là hát này Tuấn viết rất là nhanh, trong vòng chỉ có 15-20 phút thôi, và hầu như không phải sửa một cái gì cả trong vấn đề về âm nhạc, giai điệu cũng như là lời, không sửa một cái gì luôn mà rất là nhanh. Giống như mình có một cái nguồn năng lượng gì đó rất là tích cực ấy, thì để cho mình viết được cái bài hát này và đưa ra được cái đúng cái nét giai điệu mà mình mong muốn. Bên cạnh âm nhạc kèm theo với sự phát triển của xã hội, nhưng sẽ có những cái lúc khoảnh khắc để chúng ta dừng lại, để chúng ta nhìn nhận lại, và có những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại. Từ đó chúng ta sẽ cân bằng được cuộc sống để tiếp tục và sáng tạo, cũng như là tiếp nối với quá trình phát triển của xã hội. Đấy là một điều mà Tuấn Hồ luôn luôn và cũng rất là nhắc nhở cái bản thân mình cũng thế. Luôn luôn mình cũng phải chậm lại, luôn luôn mình cũng phải lắng lại để mình cảm nhận, rồi mình lại tiếp tục
1: và hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn, đúng không?
0: Dạ vâng ạ, những điều tích cực hơn. Vâng ạ.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Bách Thiện Hiếu Vi Tiên với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giai điệu bạn bè, và khách mời của chương trình hôm nay đó chính là nhạc sĩ Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, có thể nói thì âm nhạc của bạn không chỉ nhìn về cội nguồn mà còn hướng tới tương lai, hướng tới tinh thần dân tộc và khát vọng vươn lên của đất nước. Tôi biết là bạn viết rất là nhiều. Bạn cũng thường xuyên bạn up lên trên trang cá nhân của mình rất là nhiều những cái tác phẩm mới. Cái chùm ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước của bạn còn rất là nhiều nữa đúng không ạ?
1: Vâng, Tuấn Hồ cũng đang ấp ủ để phát hành thêm một số ca khúc về chủ đề về quê hương đất nước.
0: Cụ thể thì trong cái chùm ca khúc đó thì có những cái bài hát nào, những cái tác phẩm mới bạn vừa phát hành ấy?
1: Thưa quý vị thính giả, trong rất là nhiều chủ đề, Tuấn Hồ cũng đã viết rất là nhiều về vùng miền, hay là vùng Tây Bắc, hay là dân gian, hay là vùng miền Trung nữa. Vâng, miền Trung là quê của Tuấn Hồ, cũng rất là nhiều ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là tâm huyết. Nhưng bên cạnh đó thì với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ luôn luôn dành rất là nhiều tình cảm để Tuấn Hồ truyền tải, cũng như là muốn chia sẻ cái vẻ đẹp của Việt Nam. Mình rất là hùng vĩ. Những cái vẻ đẹp đó thì Tuấn Hồ muốn chia sẻ qua những cái bài hát, cũng như là những cái giai điệu, cũng như là gửi gắm bằng tình cảm. Và thật sự là chủ đề về quê hương đất nước vẫn là một cái chủ đề mà Tuấn Hồ rất là yêu thích đấy anh Tuấn ạ.
0: Tôi được biết thì bạn dành rất là nhiều tâm huyết cho chủ đề này và có rất là nhiều ca khúc đúng không ạ?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Với chủ đề quê hương đất nước thì Tuấn Hồ cũng đã ấp ủ và cũng đã hoàn thành xong khoảng gần một chục ca khúc. Và trong đó thì đã có những cái ca khúc đã được phát hành. Và bên cạnh đó thì những ca khúc thì Tuấn Hồ cũng đang public dần để cho mọi người cùng theo dõi dần và cùng chia sẻ và nghe dần đấy ạ.
0: Có một ca khúc mà tôi cũng đã được nghe Tuấn Hồ chia sẻ, đó chính là ca khúc I Love Việt Nam, Tôi Yêu Việt Nam, với phần thể hiện của ca sĩ Trà My. Một cái bài hát cũng với một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, nhưng cũng ẩn chứa rất là nhiều những cái điều mà Tuấn Hồ gửi gắm trong đó. Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình?
1: Thật ra thì với bài hát này thì Tuấn Hồ lại có một giai điệu khá là trẻ trung và khá giai điệu khá là nhẹ nhàng. Nhưng bên cạnh đó thì sẽ cảm nhận được những cái vẻ đẹp của Việt Nam từ những thảm lúa, bờ biển, bãi cát, hay là về con người và người dân của Việt Nam nữa. Những cái cảnh đồng quê thôi nhưng rất là gần gũi, nhưng thật ra là rất là thơ mộng và cảm thấy một sự êm đềm, nó lạc quan đến đến vô cùng anh Tuấn ạ.
0: Vâng ạ. Cái nội dung của I Love Việt Nam đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Mình phải lạc quan, bởi vì khi mà mình cảm nhận hết được cái vẻ đẹp cũng như là tinh thần yêu quê hương đất nước, thật sự đấy là một cái điều mà thiêng liêng vô cùng anh Tuấn ạ. Dạ.
0: Bên cạnh cái bài hát này thì Tuấn Hồ còn những cái ca khúc nào khác nữa?
1: Bên cạnh chủ đề về I Love Việt Nam thì Tuấn Hồ còn rất là nhiều ca khúc nữa. Và phải kể tới bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam.

0: bài hát mà Tuấn Hồ rất là tâm huyết. Bài hát này thì lại ngược lại với lại bài I Love Việt Nam anh Tuấn ạ. Bởi bài hát Linh Thi Hào Việt Nam thì có tính chất sử thi hơn. Vâng, có sức nặng về âm nhạc hơn.
1: Cụ thể thì bạn khai thác cái bài hát đó ở những cái chủ đề, ở những cái khía cạnh nào?
0: Trong bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì Tuấn Hồ đã khái quát được những trang lịch sử rất là hào hùng.

0: vị vua Hùng, thời anh hùng áo vải, các thế hệ ông cha đã gìn giữ và bảo vệ cho đất nước để cho chúng ta được gấm hoa no ấm như ngày hôm nay. Đó là một cái quá trình lịch sử mà hình thành từ những ngày đầu dựng nước cho đến ngày hôm nay, để con cháu cũng như là mỗi người dân chúng ta đều có trách nhiệm để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
1: Việc khái quát một quá trình lịch sử của dân tộc để đưa vào trong một ca khúc, thật sự đó cũng là một cái yếu tố rất là khó, đòi hỏi một cái sự sắp xếp, sự am hiểu của người sáng tác.
0: Dạ vâng, trong bài hát thì thường chỉ có khoảng 3 đến 4 phút.
1: Đúng rồi
0: anh Tuấn ạ. Tất nhiên thì ở đây thì Tuấn Hồ sẽ không thể nào đưa được hết tất cả những dấu mốc lịch sử.
1: Có thể thấy thì với bài hát Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam, với ca khúc I Love Việt Nam thì nó là một cái sự tương phản rõ ràng, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Với I Love Việt Nam thì nó mang một cái giai điệu nhẹ nhàng, một cái sự du dương trong giai điệu.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng với Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam thì nó cần một cái sự hào sảng.
0: Đúng rồi.
1: Đúng không? Và cái chất âm nhạc nó cũng sẽ mạnh mẽ, hùng tráng hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, chính xác là như thế đấy.
1: Và để cảm nhận rõ hơn về cái sự khác nhau trong hai cái ca khúc thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức I Love Việt Nam và Linh Thiêng Hào Khí Việt Nam.

Mẹ Âu Cơ, cha Lạc Long Quân, cùng trăm con dựng nên cờ đồ. Giống hùng thiêng con rồng cháu tiên, hội vui cháu con dạng người.

0: Trở lại với câu chuyện cùng vị khách mời, nhạc sĩ Tuấn Hồ. Tuấn Hồ thân mến, ngoài những cái ca khúc mà chúng ta vừa được nghe thì không biết là với những cái tác phẩm mà bạn vừa hoàn thành thì còn những cái bài hát nào khác nữa?
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả cũng như là anh Tuấn, quý vị có thể nghe từ đầu đến giờ những cái ca khúc rất là nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng bài hát này là một bài hát mà Tuấn Hồ cũng rất là thích và cũng rất là yêu quý, bởi vì mang cái hơi thở, anh Tuấn ạ, mang hơi thở mới của ngày hôm nay, của cái kỷ nguyên của chúng ta, kỷ nguyên vươn mình.
0: Và đó là ca khúc nào ạ?
1: Chính là ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, anh Tuấn ạ.
0: Vươn Mình Kỷ Nguyên.
1: Dạ vâng, một ca khúc mà Tuấn Hồ cũng rất là thích, bởi vì nó đúng cái giai đoạn và đúng cái thời điểm này, Việt Nam của chúng ta đang có một cái bước bứt phá rất là lớn để vươn mình với lại
0: thế giới
1: đấy ạ.
0: Và bạn đã gửi chọn cái tình yêu,
1: dạ
0: cái
1: vâng,
0: niềm đam mê của mình qua ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cái bài hát này thì như bạn vừa nói thì nó rất là đặc biệt, vậy thì nó đặc biệt ở cái điểm gì?
1: Quý vị thính giả từ đầu có thể nghe rất là nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, nhưng mà bài hát này kết hợp một nét âm nhạc rất là mới hoàn toàn, với hơi thở trẻ trung rất là mới với thời đại bây giờ.
0: Và đây cũng là ca khúc mới nhất của Tuấn Hồ,
1: dạ vâng,
0: cho đến thời điểm này đúng không?
1: Dạ vâng, ca khúc này thì được vang lên một lần ở chung kết Hoa hậu biển đảo Việt Nam. Vâng ạ, cũng là một cái bài hát cũng khá là thành công và cũng được mọi người yêu quý và rất là thích thú. Thật sự Tuấn Hồ nghĩ mọi người nghe cũng có thể nhún nhảy được đấy ạ.
0: Khi mà nghe Tuấn Hồ chia sẻ đến đây thì chúng ta có thể cảm nhận rằng 2 năm vừa rồi Tuấn Hồ hoạt động rất là miệt mài. Rất là nhiều sáng tác đã được Tuấn Hồ cho ra mắt bạn yêu nhạc. Và thật sự đó là một cái thành quả cũng rất là đáng tự hào.
1: Dạ vâng,
0: không? Bởi vì sao? Bởi trong 2 năm trời thì bạn cũng đã viết được rất là nhiều những cái bài hát. Và đặc biệt là nhiều bài hát trong số đó cũng đã được khán thính giả đón nhận.
1: Dạ vâng, 2 năm thì một quãng thời gian cũng không hề ngắn. Và cũng 2 năm mới được quay trở lại để gặp anh Tuấn và được chia sẻ những cái tác phẩm mới. Đó là một điều mà Tuấn Hồ rất là vinh dự và cũng như là rất là tự hào. Mong muốn sẽ có thật nhiều tác phẩm hơn nữa để gửi tới quý vị thính giả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Hồ, và đặc biệt là những cái món quà âm nhạc nhạc sĩ Tuấn Hồ dành tặng cho quý thính giả trong chương trình hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Hồ và cảm ơn quý thính giả cũng đồng hành với nhạc sĩ Tuấn Hồ và đồng hành với chương trình hôm nay. Chúc cho Tuấn Hồ sẽ luôn luôn có nhiều cảm xúc để tiếp tục viết những cái ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc trong thời gian sắp tới.
1: Vâng ạ, Tuấn Hồ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả, cũng như là cảm ơn anh biên tập viên anh Tuấn đã cho Tuấn Hồ có cơ hội được chia sẻ cũng như là giải bày những cái tác phẩm và chia sẻ đến quý vị khán thính giả. Và hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ, động viên cho Tuấn Hồ được có những cái khoảnh khắc và những ca khúc hay hơn nữa để gửi tới quý vị khán giả.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác nữa của nhạc sĩ Tuấn Hồ, ca khúc Vươn Mình Kỷ Nguyên. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
3: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
2: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
3: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
2: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
3: phòng ca nhạc,
2: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
3: phòng văn học,
2: phòng nghệ thuật,
3: phòng sân khấu,
2: đoàn ca nhạc mới,
3: đoàn ca nhạc dân tộc,
2: phòng hành chính tổng hợp.
3: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
2: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
3: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
4: Đối thoại dân ca

0: đối thoại dân ca.
1: Đối thoại dân

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa anh Mai Văn Lạng, trong thời gian qua, chúng ta cũng đã có những một số chương trình đã nói về việc sự giao thoa, hay nói một cách khác là sự chuyển hóa giữa thơ với dân ca. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều quý vị thính giả vẫn mong muốn là anh Mai Văn Lạng có thể phân tích kỹ hơn về cách chuyển cũng như một số những cái ví dụ cụ thể chẳng hạn, để làm sao cho nó nhuần nhụy và để cho quý vị thính giả được hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa thơ và dân ca, và đặc biệt là thơ sang với dân ca thì cần phải có những cái yếu tố nào cụ thể hơn để vào được với dân ca được ngọt ngào ạ. Anh Mai Văn Lạng có thể tiếp tục hồi đáp điều này tới quý vị thính giả không ạ?
1: Xin cảm ơn biên tập viên Anh Tú. Thưa quý vị, là đã rất nhiều lần Mai Văn Lạng chia sẻ về vấn đề là từ thơ sang dân ca. Có rất nhiều quý vị thì cứ nghĩ rằng là cứ thơ lục bát là hát dân ca được. Thì điều này cũng đúng thôi, cũng vẫn có thể hát được. Nhưng hát thế nào? Anh Tú thì cũng là một nghệ sĩ thể hiện đúng không? Cho nên anh Tú cũng biết rằng là không phải bài thơ lục bát nào cũng có thể hát dân ca được. Là vì mấy lý do sau đây ạ. Thứ nhất là nếu quý vị mà viết thơ theo cách là ba từ, người lên ngựa, kẻ chê bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san, thì người lên ngựa, kẻ chê bào rất khó để hát trong dân ca. Thường thường là hát dân ca vào nhịp đôi, tức là trăm năm trong cõi người ta, thì cái chữ trăm năm trong cõi chia làm ba cặp ấy thì dễ hát. Nhưng mà người lên ngựa, kẻ chê bào rất khó hát, chẳng hạn thế. Thế còn bên cạnh đó thì thưa quý vị, là có những người làm thơ rất mộc mạc, rất chân chất, có sao kể vậy. Nhưng cũng có người làm thơ lục bát một cái sâu sắc và làm thơ một cách gọi là nó chỉ đọc lên thì hiểu thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Đọc vào mắt thì hiểu, nhưng hát lên thoảng ra không hiểu.
0: Vâng.
1: Hôm trước thì trong một cái cuộc gặp gỡ giao lưu với nhà thơ họa sĩ Lê Tiến Vượng,
0: vâng,
1: thì tôi cũng có trao đổi với lại hàng chục nhà thơ ngồi phía dưới, trong đó có nhà thơ Vũ Quần Phương, các nhà thơ Nguyễn Thị Mai vân vân, thì tôi cũng mạnh dạn tôi cũng chia sẻ thế này thôi ạ. Thì tôi cũng nói rằng là thưa các nhà thơ ấy, là chúng tôi rất hiểu, rất yêu thơ, và cũng có rất nhiều bác gửi thơ nhờ tôi chuyển thể. Nhưng nó có mấy cái nhưng, tức là thứ nhất là nếu mà thơ sắc sảo quá, nó chắc chắn quá và thơ quá, tức là cô đọng hàm xúc quá, thì khi chuyển thể vẫn hát được, nhưng mà để người ta hiểu, vì người ta nghe và xem thôi, không đọc bằng mắt và không thẩm được phẩy chấm. Thậm chí có những câu thơ lục bát, nhưng mà hôm qua em đến gặp anh, thì hôm qua xong xuống dòng em đến gặp xong dưới anh ở dưới nữa, tức là rơi chữ đấy, thì chúng tôi cũng không thể chuyển ra hát được, là vì mỗi một chữ một nghĩa ấy nó lại hiểu theo một nghĩa khác của văn học. Đọc mắt mình hiểu được thì chúng tôi cũng không thể nào chuyển thể được. Hay là thơ thì lại sâu sắc quá, cô đọng hàm xúc quá, chất lọc câu chữ quá, mà phải đọc bằng mắt rồi đọc đi đọc lại ngậm thì mới hiểu, thì chúng tôi cũng rất là khó để chuyển thể. Không phải là khó chuyển thể, thưa quý vị, kia có thể chuyển thể được, hát được, nhưng mà để hiểu ngay, hiểu nhanh, hiểu theo nghĩa là nghe và hiểu thì rất khó. Và tôi hiểu tâm lý chúng ta mà cứ nghe xong xong lại phải nghe đi nghe lại, sau lại phải ngẫm mới hiểu, thì đúng là một bản tác phẩm đấy cũng không thành công.
0: Vâng.
1: Tác phẩm với tư cách là một bài hát chèo dân ca hoặc là một ca khúc chẳng hạn cũng không thành công.
0: Vâng.
1: Được nghe phải ngẫm phải hiểu, ngẫm mãi mới hiểu thì cũng được.
0: Nhờ tác giả lại phải phân tích, phải đấy, giải thích thế thì nó cũng khó đúng
1: hoặc
0: không
1: là,
0: ạ?
1: Hoặc là một bài thơ nhưng lại có nhiều điển tích điển cố quá.
0: Vâng.
1: Thì cũng không rất khó để chuyển. Đấy. Hoặc là địa phương, tên địa phương nhiều quá. Xóm gồm, xóm bãi, xóm đồng. Rồi xóm lẻ, xóm trên, xóm dưới, xóm giữa. Thế là khi hát xong lại phải giải thích là xóm trên là xóm này, xóm giữa là xóm kia, thì rất khó. Mà nếu không lấy được những câu này thì lại phải giải thích lại là xóm đấy là ở đâu, thì không thể nào vừa hát vừa giải thích được. Đấy, thì cái đấy là cái rất khó trong chuyển thể. Thì hôm trước tôi cũng có trao đổi với lại các nhà thơ đấy.
0: Nói chung thì thơ để vào dân ca thì tôi nghĩ rằng là nó phải gần gũi với lại người đọc, người nghe đúng không ạ? Cũng làm sao nó gần gũi nhất như kiểu ca dao ấy, thì chúng ta sẽ vào dân ca nó sẽ dễ hơn đúng không ạ?
1: Đấy là cái mà tại sao ấy, nhiều người bảo là ông A này thì có, ông nhà thơ A này thì có nhiều bài chuyển thể thế, mà nhà thơ B hay thế mà không chuyển thể được. Có những người thắc mắc và người ta gặp thằng Mam Lặng nó hỏi thế, nhưng mà rõ ràng là chúng tôi thấy cái tiêu chí và cái cách như thế thì chuyển thể nó dễ hơn.
0: Vâng.
1: Thế và hơn nữa lại còn thế này nữa, có những loại hình thì chuyển thể thẳng lục bát được, hát được.
0: Vâng.
1: Ví dụ hát văn hay bài tròi hay hầu văn Huế hay là một vài loại hình khác. Nhưng có những loại hình thì lại phải thơ biến thể. Cho nên là buộc là chỉ lấy được một vài cái câu thơ, nói thơ thôi, hoặc ngâm thôi. Chứ còn vào đến thân bài là lại phải biến thể rồi, phải thêm ư từ rồi lại phải chuyển hóa rất là nhiều rồi. Thì cái này là cái mà cũng chia sẻ với quý vị thính giả. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe một tiết mục mà Ma Văn Lạng mới chuyển thể. Đó là bài thơ Quê Hương Trong Tiếng Hát Ru của tác giả Đỗ Tĩnh. Tác giả Đỗ Tĩnh thì quê ở Phú Thọ, và ông gửi cho tôi tiết mục này trong một lần tôi lên thăm quê hương ông và thăm câu lạc bộ thơ của ông.

0: Vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Thu Trang đã gửi tới chúng ta bài chòi Quê hương trong tiếng hát ru, lời thơ Đỗ Tĩnh do nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng chuyển thể.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Mai Văn Lạng à?
2: Dạ vâng ạ.
3: Tôi là Đinh Tiêm ở Minh Hóa, Quảng Bình.
2: Vâng, bác Đinh Tiêm ở Minh Hóa, Quảng Bình à?
3: Cái huyện Minh Hóa mà giáp ở biên giới đó.
2: Vâng, xin chào bác Tiêm.
3: Vâng, vâng. Gặp anh nhà tôi thật khởi quá vì mình mấy đi điền mà không gặp được. Vâng. Báo cáo với anh, tôi cũng là một nhân viên ở trong câu lạc bộ của xã Yên Hóa.
2: Vâng.
3: Ở câu lạc bộ dân ca xã Yên Hóa chúng tôi là vừa công nhận là di sản khẩn cấp từ bảo vệ, có khoảng là 15 cụ. Đan Nguyệt, rồi Đan Nhà To,
2: vâng.
3: Rồi Thách, rồi Tổng Cơm, rồi Tổng Thái, tài khoản đầy đủ. Khi báo cáo anh em nội dung, tôi hoạt động là mấy cái giai điệu như thế này này.
2: Vâng.
3: Một là Hát Nhà To.
2: Vâng.
3: Cái thứ hai là Sắc Bùa.
2: Vâng.
3: Cái thứ ba là Đúng Ví.
2: Vâng.
3: Việc thứ tư là Hò Thuốc. Chúng tôi hoạt động khá lâu, mà đặc biệt là anh có nghe Rằm Tháng Ba của huyện Minh Hóa không hề?
2: Dạ, cháu chưa được nghe ạ, vâng.
3: Rằm tháng 3 của huyện Minh Hóa được cô Đắc Cô công nhận và là được tỉnh tỉnh cũng như huyện là tổ chức ngày 15 tháng 3 đó, ngày rằm tháng 3 của huyện Minh Hóa đó.
2: À thế à, vâng vâng, xin chúc mừng Minh Hóa và chúc mừng các cụ ạ, vâng.
3: Từ năm 23 tới về trước thì hoạt động bình thường nhưng mà câu lạc bộ của xã Yên Hóa bây giờ thì cũng không còn nữa.
2: Vì sao lại không còn nữa?
3: Các cụ già thì mọi người cụ thì qua đời rồi.
2: Vâng.
3: Cho nên là câu lạc bộ trước đây thì được nhà nước công nhận nhưng mà cuối cùng để mà nuôi nó và tiếp tục lại khá là chứ coi như là mất đi anh à. Không có nào.
2: Tiếc quá, dạ vâng.
3: Báo cáo với anh là tôi cũng là ở trong cái đội câu lạc bộ của người cao tuổi xã Yên Hóa đấy.
2: Vâng, vâng. Thưa cụ Tiêm là để cho thính giả cũng như là cháu Lạng hiểu thì cũng có thể hát cái giai điệu mà dân ca đặc sắc của Minh Hóa mình không?
3: Có hát cái câu này. Mà cái điều này thì sau khi cái giải phóng miền Nam thì các anh cán bộ đi họp bộ thì ghi chép lại.
2: Vâng,
3: tôi hát nha.
2: Vâng.
3: Thơ rằng truyền hình ngô địa độc lập.

anh dũng vượt qua cái bao gian khổ, tổng phong cả hạ tiến nó có việc để tập lăng hòa bình trở lại hạ tươi sông núi, đầu tranh trọng nhất đã có một chàng san.

0: tới có vịnh quang, dạ sắt nó có gan nở vàng, theo cha theo đăng bắc nam một nhà, vinh bền trụ cốt công nông, đầu tranh thống nhất thành công hoàn toàn, muôn năm tổ quốc Việt Nam. Tôi xin hát đoạn, còn đoạn tôi xin dừng lại đó.
1: Vâng, bác vừa nói là đây là dân ca đặc biệt của Minh Hóa, tên là làn điệu là gì nhỉ bác nhỉ?
0: Đó là nhà trò đấy, điệu nhà trò.
1: Hát nhà trò của Minh Hóa đấy hả bác? Vâng.
0: Ừ, hát nhà trò của Minh Hóa, và cái này là cả cái nhà trò của Châu Hóa đó, của Quảng Trạch đều hát bằng như thế này cả.
1: À, vâng, vâng, đấy. Vâng,
0: đó, anh là cái điệu này là cả giai điệu gì mà của công ai khẳng khẳng anh cũng biết không ạ?
1: Giai điệu sáng tác dựa trên thơ Lục Bát và các cụ hát theo kiểu lối hát nhà trò. Cái hát dân gian của vùng đất của mình á, vâng. Cháu có biết giai điệu này rồi ạ, vâng.
0: Không phải hát treo hoạch anh.
1: Không, không ạ. Thì cách hát rất là phổ biến của vùng của mình á, đây là cách dân nhà trò đấy, vâng.
0: À, không phải giai điệu treo à?
1: Vâng, không phải điệu treo đâu ạ, vâng. Vâng.
0: À, tôi có câu hỏi thế này đây.
1: Vâng.
0: Thì cái điều sắc vua ta cụ nói lại á, là từ nhà Lê.
1: Vâng.
0: Mà không biết là thời trước là Tiên Lê, Lê Hồng Đức, rồi là Lê Thành Tông.
1: Vâng.
0: Nhưng mà hậu Lê sau này là có Lê Lợi.
1: Tức là hát sắc bùa ở chỗ Minh Hóa nhà mình là có từ thời hậu Lê đấy ạ, vâng.
0: Hậu Lê ạ?
1: Vâng.
0: Thì điệu sắc bùa này thì tôi xin thả bài câu thì này coi anh nghiên cứu nó.
1: Vâng.
0: Sắc cha côm ba bay tê tết vui sao bao lộ vàng giòn tiền thấp cao bếp nấu bánh trứng con đỏ lửa dương thơ ông vai khắp ngọn nhang cao nhang cao mà

0: Xin mời bác, bài cụ.
1: Cảm ơn bác Tiềm nha.
0: Bác Tỏ năm nay 90 tuổi rồi.
1: Vâng, vâng, cảm ơn bác Tiềm. Thôi bác vẫn còn khỏe lắm. Chúc bác là luôn vui khỏe và rất mong là bác tiếp tục gọi điện trao đổi tiếp nhé. Câu chuyện hôm nay thì hơi dài rồi.
0: Vâng, vâng, tôi nói thế này này.
1: Dạ, vâng.
0: Anh cố gắng thì công tác nào đi về thăm Quảng Bình, đặc biệt là về Minh Hóa thì tìm hiểu cái dân ca của cái vùng này mà tí sau này cả nước cho nó mạnh nghề anh ạ. À.
1: Vâng ạ, à, có gì thì sẽ được về hầu chức các cụ ạ. Vâng, chào bác nhá.
0: Chúc anh khỏe nha, chúc anh ngon lành.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, mà mình lắng nghe đây ạ.
3: Tôi là ông Phạm Văn Bơi, ở Thăng Cương, Yên Dũng, Nhâm Viện. Tôi muốn hỏi anh một việc là cái vở chèo Quan Âm Thị Kính nó có từ thời nào ạ?
1: Thưa bác, là vở chèo Quan Âm Thị Kính xuất phát từ cái tích cổ Quan Âm Thị Kính của truyện dân gian đấy mà. Thì
3: vâng.
1: Manh nha từ thế kỷ thứ 18.
3: Vâng, vâng.
1: Phát triển rực rỡ vào thế kỷ thứ 18, bác ạ.
3: Vâng, tôi thấy là cái vở này, cái ngòi bút nó viết chế độ phong kiến ngày xưa mà nó viết lên cái con mẹ mõ mà dám trêu với thầy Lý, thì tôi thấy cái ngòi bút này quá sắc sảo.
1: Vâng,
3: thế
1: đúng
3: mà
1: rồi.
3: Cái thời bây giờ tôi thấy là cái vở kịch Lưu Quang Vũ mà Hồ Chủ tịch có nói cái câu là cái cành nào nó sâu thì cắt cái cành ấy đi, cứ không lên cành khác. Những cái câu ấy cũng rất hay.
1: Vâng.
3: Thế bây giờ tôi thấy là cái vở chèo của Tào Mạc mà cái bà Ý Lan ấy, bà đi xâm nhập, ví dụ như bây giờ gọi là một cái huyện, xử trí những cái việc ấy.
1: Quan Chí Châu đấy ạ, vâng.
3: Vâng, thì tôi thấy là những cái ngòi bút ấy là quá giỏi. Nhưng mà tôi cũng tham gia với anh cũng làm như thế nào để cái trại sáng tác lên những cái vở kịch, vở chèo mà chống tham nhũng như bây giờ, thì tôi thấy là quá gần với dân.
1: Vâng, như thế là bác đã theo dõi rất chặt chẽ và rất sâu sắc văn hóa văn nghệ của đất nước đấy ạ.
3: Vâng, tôi cách đây độ 3 tuần thì tôi có nghe một cái ông ở Yên Tử, ông ấy nói cái hai cái câu là đêm năm canh nằm mơ đâu cạnh mà ngày sáu cắt là những má và cằm, tức là cái câu này là ở trong cuốn tiểu thuyết của Thông Gieo Ngàn Hống mà nói lên cái cuộc đời của ông Nguyễn Công Trứ. Nó ông mời cái bữa, ông mời cái bữa cơm ăn của khách về mấy cái bà vợ thứ năm là chỉ có mắm cà và canh đậu đấy ông anh ạ.
1: Ôi tuyệt vời, ông bản thân Ma Văn Lạc cũng không biết ông ạ, thì ông rất là tuyệt vời đấy. Thông Gieo Ngàn Hống à?
3: Vâng, quyển tiểu thuyết đấy là nói về cuộc đời của ông Nguyễn Công Trứ mà.
1: Vâng, đấy, các cụ dạy là điều khôn ngoan học ở nơi dân dã. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là các vùng quê các thứ thì chắc là không hiểu về những vấn đề đại sự, nhưng mà đấy, nghe cụ nói thì rất là trân trọng đấy.
3: Vâng, tôi thật là cũng hay theo dõi tất cả các cái chương trình của cái xã hội bây giờ. Như tôi thấy rất nhiều gần gũi với dân với nước rồi, nhưng mà tôi cũng mong anh là thông cảm mà tôi đóng góp vài câu thế mà.
1: Vâng, cụ Bơi có một điều thế này ạ, thưa với cụ là cụ vừa nói là ông Ma Văn Lạng ơi trong trại sáng tác nọ kia mà. Thì nó có một cái này cũng thưa cụ luôn là cháu chỉ là một trường, một phòng dân ca thôi, không thể tổ chức các trại sáng tác được. Và càng không thể tổ chức các kịch bản như là kịch bản Tào Mạt hay là kịch bản có kính được, vì chỗ chúng cháu là chỉ là những hoạt cảnh hoặc là những cái hát chèo hay là dân ca thôi. Đấy, chứ còn cái ý tưởng và cái mong muốn của cụ thật là tuyệt vời vì đất nước quê hương của Bơi ạ.

0: Rất trân trọng những người mà yêu đất nước, yêu văn hóa dân tộc như cụ Bơi ạ.
1: Vâng, tôi xin chào anh nhá.
0: Vâng, rất cảm ơn cụ ạ.
2: Đối thoại dân ca.
0: Alo, Mai Văn Lạng nghe ạ.
3: Chào Mai Văn Lạng nhá. Tôi ở Yên Thế, Bắc Ninh. Tôi gọi về mấy cái câu hỏi nhỏ nhỏ như này.
0: Vâng, bác tên gì bác?
3: Tôi tên là Thịnh.
0: Vâng, chào bác Thịnh ở Yên Thế, Bắc Ninh ạ. Vâng.
3: Vâng, câu hỏi thứ nhất của tôi, tôi thấy như thế này, trong ca dao dân ca ấy, có cái câu mà hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen.
0: Vâng.
3: Tôi nghĩ là cây hoa sen thì nó chỉ có lá với lại cái hoa lên thôi.
0: Vâng.
3: Cũng không có cành, có cây gì cả. Quần chúng nhân dân lúc bây giờ ấy, có cái câu ca như thế thì tôi không hiểu là tại sao lại không nói là cây mua cây sim hoặc là cây ổi. Thế lại nói là cây sen thì tôi muốn Mai Văn Lạng giải thích cho cái chỗ này cho nó
0: Vâng, thưa bác Thịnh, câu hỏi của bác rất là hay. Cũng có rất nhiều bài báo giải thích cái vấn đề này rồi bác ạ. Thế nhưng mà theo Mai Văn Lạng thì nó có như thế này bác ạ. Nó có thường vùng quê. Ví dụ như là có một số vùng quê Mai Văn Lạng biết là có cả cây sen nước và cây sen cạn bác ạ. Cây sen nước thì nó mọc ở dưới đầm thì chúng ta biết rồi. Còn cây sen cạn thì có thể là cũng không nhiều người biết. Và cũng có thể là ngày xưa nó có tồn tại nhiều, nhưng qua thời gian, qua năm tháng đến thế hệ của chị em mình thì có thể là nó đã mất đi rồi. Với cái ý là cây sen cạn thì nó cũng theo nhiều nhà nghiên cứu mô tả thì nó cũng cao và nó cũng trồng ở ao đình. Nó gọi đó là sen bởi vì là nó bám đất bùn của ao để mà phát triển và nó cũng có những cái hoa thơm. Gọi là sen, nhưng mà một cây thì là mọc dưới bùn, dưới nước, cây mọc trên cạn gọi là sen cạn. Thế thì có thể là như thế, chứ còn bây giờ mà giải thích cái thắc mắc như của bác thì đúng là cũng có rất nhiều cơ quan giao chúng ta thắc mắc, nhưng mà để giải thích được thì cũng rất là khó để mà lý giải bác ạ. Nếu không lý giải kiểu đấy thì rất là khó để mà lý giải rằng vì sao lại là trên cành hoa sen được, rất là khó để mà để cái áo lên đấy, đúng không ạ?
3: Vâng,
0: chỉ giải thích được thế thôi bác ạ. Nghiên cứu cũng giải thích thế và bác có thể tiếp tục câu hỏi.
3: Câu hỏi thứ hai là ca chủ ấy. Tôi thấy là thế hệ bây giờ, trẻ bây giờ là các cháu nó không thích nghe, trung niên người ta cũng không thích. Bây giờ lại được nhà nước công nhận là di sản, phải không?
0: Vâng.
3: Thì là tôi thấy là coi như là giữa cái ca trù mới lại cải lương hoặc là chèo, nhất là chèo bây giờ là người ta, lớp trẻ người ta cũng rất thích nghe.
0: Vâng.
3: Thế rồi lớp dân chung cũng thế. Thì là tôi không hiểu là...
0: Vâng, hiểu ý bác thầy, giờ bác Thịnh giờ hỏi, muốn hỏi về ca trù vì sao lại nhiều người không thích nhưng vẫn được công nhận ý. Tôi thưa với bác rằng là nó có mấy lý do. Thứ nhất là ca trù là một trong hình thức nghệ thuật cổ nhất Việt Nam. Từ thời nhà Lý đã có cái nghệ thuật hát ả đào ca trù này rồi. Đấy là lý do thứ nhất. Cái thứ hai là nghệ thuật ca trù hết sức đặc sắc. Nó có những cái đỉnh cao của nghệ thuật luôn. Cái tiếng đàn đáy rồi giọng ca nương rồi tiếng phách đã có rất nhiều chương trình là Việt Nam đã phân tích đấy. Thế cho nên là cái vàng hát cũng khó, âm ư âm hự rất là khó. Với lại cái thông tin nó rất ít, chỉ cần là mấy câu thơ thôi đã thành một bài ca trù rồi. Rồi là cái cách hát nó khó này, tiếng phách nó khó học này. Thế cho nên là nhiều người chưa thích lắm, nhưng nếu như đã được phân tích, đã được nghe rồi, tiếp rồi thì Mai Văn Lạng tin rằng bác Thịnh cũng như nhiều quý vị thính giả sẽ thích, bởi vì nghệ thuật ca trù nó là nghệ thuật mà bác học và đỉnh cao của âm nhạc. Vì khi thì vút bay, khi thì trầm, khi thì bổng, khi thì nhẹ nhàng, lúc giữa vang rền nền này rất là khó. Và nhất là tiếng phách phải đi với lại đào nương là phải người đánh được phách và phải có gân phách thì mới đánh được phách luôn. Và tiếng đàn đáy thì trầm đục rất nhiều cái để mà tạo nên được cái nghệ thuật ca trù bác ạ. Cho nên là cái này là cái cũng là thực sự là rất là khó để mà giải thích vì sao mà ít được người nghe. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bộ môn đặc sắc bậc nhất, UNESCO công nhận ca trù từ năm 2009 đến giờ mà vẫn chưa được công nhận chính thức mà vẫn là cần bảo vệ khẩn cấp bác ạ.
3: Vâng, thế thì tôi hỏi như thế, thế mới lại có như thế này, tôi nhờ Mai Văn Lạng, tức là tôi có mấy câu thơ để viếng các liệt sĩ nhân dân trong tất cả nước của mình, người đã về hy sinh vì đất nước ấy.
0: Vâng, xin mời bác.
3: Thế tôi đọc nhé.
0: Dạ vâng, xin mời bác.
3: Hỡi các anh hùng liệt sĩ, người anh hùng của thế kỷ 20, các anh đi mãi xa rồi, máu xương để lại khắp nơi chiến trường,

0: Thế là cách biệt âm dương, các anh yên nghỉ tận phương trời nào. Việt Nam hay vẫn ở Lào, nhưng gương anh mãi sáng như sao trên trời. Hôm nay ở khắp muôn nơi, tri ân liệt sĩ muôn đời không quên. Giờ này toàn đảng toàn dân, sang sửa mộ phần làm lễ viếng thăm. Anh yên giấc ngủ ngàn năm, nghĩa trang đất mẹ anh nằm thành thơi. Chúng tôi còn sống ở đời, nhớ ơn liệt sĩ muôn đời không quên. Hương đăng trà nến thắp lên, hoa tươi quả ngọt dâng lên tượng đài. Mời hồn liệt sĩ về đây, lai lâm hiến hưởng tại nơi bản làng. Phù hộ con cháu bình an, cùng với làng xã an khang mạnh giàu. Tuần nhang dâng kính cúi đầu, mặc niệm một phút lệ sầu xót thương. Hỡi người con của quê hương, ngàn năm nhớ mãi tấm gương anh hùng. Hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác thầy.
0: Chào Mai Văn Lạng nhá.
1: Vâng, xin cảm ơn bác.
0: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Xin chào soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng nhá.
1: Ôi, lâu lắm mới gặp bác Phần Hưng Yên, xin chào bác.
3: Vâng, chào anh. Thế báo cáo với anh thì tôi yêu cái chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Vâng.
3: Và cũng được biết đây là loại hình nghệ thuật rất là đặc sắc của cải lương cũng như là ca vọng cổ.
1: Vâng.
3: Theo tôi được biết cái loại hình này, cái cấu trúc của nó là tức là bài hát là gồm có phần tân nhạc và phần cổ nhạc.
1: Vâng, đúng rồi.
3: Nó có cả lời, loại hình nó giao thoa với nhau rồi nó kết hợp với nhau, cho nên là nghệ sĩ biểu diễn ca là nghe nó rất là mùi mẫn và thu hút được nhiều thính giả. Nói sâu và nói rõ cái ý nghĩa mục đích cũng như là giá trị của môn nghệ thuật này trong cái nền âm nhạc nói chung và cái âm nhạc dân tộc nói riêng. Đặc biệt là tôi thấy là thính giả trẻ là nó rất thích nghe cái loại hình này, cũng là cái cầu nối để những cái thính giả trẻ đó tiếp cận được với cái nền âm nhạc dân tộc. Xin mời anh ạ.
1: Rất hay ạ, bác Phần hỏi câu hỏi quá hay mà nó rất sắc sảo. Thưa với bác Phần, tôi có thính giả là Tân Cổ Giao Duyên. Bản thân hai chữ tân và cổ ấy mang lên ý nghĩa là cũ và mới, và cùng giao duyên với nhau, tức là cùng gặp nhau và cùng kết hợp với nhau. Thế thì đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của nó. Thế thì thế nào là cổ, thế nào là tân? Vậy là tạm thời coi cái nghệ thuật ca cải lương là cổ và ca khúc mới là tân. Thế thì tại sao nó lại được phổ biến và được hình thành và được phát triển? Điều thứ nhất, những cái ca khúc các tác giả của bài tân cổ hay dùng thường là những ca khúc rất nổi tiếng. Bác có thể xem cái ca khúc mà về tân nhạc trước nhé, là ca khúc nổi tiếng Lá Đỏ này, rồi là Chiều Dân Đông, Chiều Dân Tây này, vân vân. Ca khúc nổi tiếng đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là thế thì dựa vào cái nội dung của cái bài tân nhạc mà người viết tân cổ viết lại những bài vòng cổ có cái nội dung gần gần tương tự như thế để mà cho nó cùng một nội dung. Tuy nhiên điều đặc biệt của nghệ thuật cải lương là gì? Đó là cải lương mà thì nó có dung nạp, dung chứa được tất cả các loại nghệ thuật khác để vào nó. Ví dụ như là cải lương có thể du lạp dân ca Nam Bộ, Lý miền Trung, quan họ vào được hết. Và nó bị chật ra rất là người ta nghe hợp lý, hợp tai. Bạn bình thường nghe một loại cải lương không thì thu hút một lượng thính giả. Nhưng kết hợp giữa hai cái này thì lại là hai đối tượng thính giả. Thì được yêu thích. Và cái nữa là gì? Nó rất dễ ca. Ví dụ như là thường thường ấy, 90% là các bài tân cổ giao duyên là phần cổ là ca vọng cổ. Câu 1, câu 2, câu 4, câu 5, câu 6 vân vân. Phần tân nhạc chính là những cái phần gọi là nói vui là hát mồi để vào ca vọng cổ. Đó. Cho nên là cái phần tân thì người ta biết rồi, gần như là người ta thuộc rồi. Nhưng phần cổ thì người ta dùng để ca ngợi luôn cái vẻ đẹp của cái phần tân nữa.
3: Này. Vâng.
1: Cho nên là sự phối hợp nhuần nhuyễn thì rất là dễ gọi là ăn khách. Và một điều nữa cũng rất dễ ăn khách là gì? Tất cả những bài tân cổ giao duyên này thì phải là những giọng ca vàng. Thường là những giọng ca vàng ca trong người thuật cải lương gọi là nó mùi, ca rất là mùi, làm cho người ta thấy vẻ đẹp lấp lánh của cái bài tân và cũng thấy được vẻ đẹp ngọc ngà của cái bài ca cổ bác ạ. Đấy.
3: Tức là cái nghệ sĩ mà biểu diễn cái tân cổ ấy chứng tỏ là phải có duyên mà cũng phải có cái
1: biết năng tân, khiếu của biết tân nhạc, tân đúng rồi, anh, đấy, đấy. Biết là tân nhạc và biết ca cổ, nhưng mà thường là những người hát ca cổ hay thì hát tân cổ giao duyên là chính.
3: Tôi muốn hỏi anh thế này. Bây giờ thì tân cổ giao duyên là nó tức là cái phần tân kết hợp với cải lương hoặc là ca vọng cổ, nhưng mà cái tân này

0: có thể được kết hợp với các loại hình khác, ví dụ như chèo, tuồng hay là dân ca các vùng miền không anh?
1: Vâng, thưa với bác, câu hỏi rất là hay. Đã có rồi, đã có một vài lần thử sức rồi, thực sự chưa thành công. Nhưng mà chưa thành công. Một vì là Ma Văn Lạng vừa nói rồi đấy, tức là nó phải dung chứa nội dung và nó phải có cái sự gọi là hài hòa giữa hai loại hình. Thì cái quán bóng cổ nó hợp lý hơn, nó vào ngọt ngào hơn và mùi hơn, dễ ca hơn bác ạ.
0: Vâng, thế bên ngoài hỏi anh là tôi được biết là cái ông soạn giả nổi tiếng Bảy Bá này, ông ấy có là viết lời cho Tân Cổ Giao Duyên và Vọng Cổ cũng như là Cải Lương, thì anh cũng nói tóm tắt về tiểu sử sự nghiệp của ông.
1: Đó là ông nghệ sĩ dân dân Viễn Châu, Viễn Châu soạn giả Viễn Châu thì đã mất rồi hả bác?
0: Đấy ạ.
1: Ông mất vào tháng 1 năm 2016. Bản thân ông Viễn Châu thì tên thật là Huỳnh Chí Bá, nhưng ông nói Bảy Bá cũng đúng ạ. Sinh ở Trà Cú, Trà Vinh. Và bản thân ông là đầu tiên thì là một danh cầm đàn tranh, và ông bắt đầu cũng soạn lời cho Cải Lương, và đặc biệt những bài ca cải lương của ông Bảy Bá hoặc là nhà Viễn Châu là những bài ca hay và bậc nhất của nghệ thuật ca cải lương.
0: Và nếu hỏi anh tí nữa là cái nhạc kết hợp giữa tân và cổ thì tân thì nó gồm cái nhạc cụ nào và cổ là có cái nhạc cụ nào anh?
1: Vâng, thường thường ấy thì là tân nhạc và cổ nhạc bây giờ ấy thì ta là tân nhạc là cái đàn óc là chính. Và cái cổ nhạc thì vẫn có đàn tranh, đàn thập lục với lại cái đàn guitar phím nõ bình thường. Cải lương.
0: Thực ra thì có nhiều các cháu trẻ bây giờ nó cứ bảo là nó thích nghe cái tân cổ Giao Duyên. Nó bảo là hôm nào bác phải hỏi xem là để anh Mai Văn Lạng anh phân tích để chúng cháu thấy được cái hay cái đẹp của cái loại hình này. Thì hôm nay là cũng hỏi anh, không những tôi và các cháu rồi kể cả nhiều thính giả khác là cũng thấy được cái giá trị của văn nghệ thuật này trong cái đời sống âm nhạc. Và thì thời gian nó có hạn thì
1: cảm ơn một phần nhiều ạ.
0: Chào bác.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị khán giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe một tiết mục rất là đằm thắm, giàu chất thơ. Đó là bài Mù Hoa Cải của tác giả Nam Nhi, bài ca do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày.

0: Cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
1: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, có một soạn giả có nhiều tiết mục ca Huế được thính giả yêu mến, đó là soạn giả Vũ Ngàn Chi. Tuy nhiên, hẳn nhiều quý vị không biết, ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng, đậm chất Huế. Vâng, chúng tôi muốn nói đến nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Những lời thơ của ông đậm chất dân gian của xứ Huế. Và chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu về người soạn giả nhà thơ này nhé.
2: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Anh Tú thì đã gợi ý để cho tôi nhớ lại một chút về chú Phạm Ngọc Cảnh. Tôi thì tiếng gọi là chú Phạm Ngọc Cảnh, nhưng mà bút danh của chú rất nổi tiếng là Vũ Ngàn Chi. Khi còn nhỏ tôi nghe đài thì tôi hay nghe nghệ sĩ Tú Lài Tâm, nghệ sĩ Hồng Tuyết, rồi nghệ sĩ Hoàng Thanh ca những bài ca của soạn giả Vũ Ngàn Chi. Thì tôi cũng tự nhủ rằng là một soạn giả viết rất thơ. Thế và đến khi mà tôi về công tác đài Việt Nam thì được các bác các chú đi trước cho nói rằng là đây là chính là bài của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Cái thơ Phạm Ngọc Cảnh thì chúng tôi cũng biết lâu rồi, bởi vì ông rất nổi tiếng ở bài Lý Ngô Hai Vùng Đất, mà từ lúc còn trẻ yêu thơ thì tôi đã đọc bài thơ này của ông. Thế và khi biết soạn giả Vũ Ngàn Chi chính là nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh thì tôi càng yêu kính hơn. Và khi tìm hiểu về ông thì tôi càng khâm phục là gì? Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh sinh năm 1934, quê ông ở Hà Tĩnh. Thế nhưng sau đó thì ông lại đầu quân cho đoàn các kịch Huế. Một thời gian là diễn viên đoàn các kịch Huế. Sau đó thì ông về đoàn văn công tổng cục chính trị. Nhưng mà chính trong thời gian ông công tác tại đoàn các kịch Huế, rồi là công tác ở đoàn văn công tổng cục chính trị, thì ông lại làm thơ, và thơ ông rất hay, có nhiều bài rất nổi tiếng. Cho nên ông được chuyển công tác đến tạp chí Văn Lực Quân Đội. Và cho đến năm 1999 thì ông nghỉ hưu. Trong thời gian nghỉ hưu thì ông vẫn viết và vẫn giao ra đời rất là nhiều tác phẩm. Và ông đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Các tác phẩm của ông thì có rất nhiều bài hay, nhưng như tôi vừa trình bày thì bài Lý Ngô ở Hai Vùng Đất là một trong những bài thơ hay nhất của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh. Và bài thơ cũng đã được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10 của tập sách Chân Trời Sáng Tạo. Thưa quý vị, là ngay những cái tuyển tập thơ nổi tiếng như là tập Tình Bạn Tình Yêu Thơ, các nhà văn, nhà thơ sưu tập thì cũng đã chọn bài này. Tôi đọc mãi và tôi cứ thấy yêu mãi bài thơ ở mấy cái điểm mà tôi cứ đọc và tôi cứ thấm và tôi cứ yêu mãi. Mấy cái điểm là, một là như Tú vừa nói là nhà thơ Ngọc Cảnh vốn là người của dân gian, tức là ông là diễn viên của dân ca kịch là một. Thứ hai là ông cũng lại là người biết hát những làn điệu dân ca, đặc biệt là ca Huế và dân ca Vị Thiên. Và ông lại đi nhiều vùng đất, là người lính mà, nhiều vùng đất. Và ông không chỉ hát điệu Lý Ngô Huế, ông còn biết đến điệu Lý Ngô của dân ca khu năm, và đặc biệt là dân ca bộ, với rất nhiều các cung bậc khác nhau. Một cái nữa là cảm hứng về đất nước, tình yêu của dân ca đã giúp cho ông cảm hứng viết lên Lý Ngô ở Hai Vùng Đất. Phải nói đây là một trong những bài thơ hay viết trực diện cái văn hóa dân tộc, đặc biệt là về các điệu dân ca. Cho nên là tôi lại càng chú trọng hơn. Và thưa quý vị, trước khi mà giới thiệu với quý vị bài thơ này thì mời quý vị cùng nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh ngân vang khúc hát Lý Ngô Huế.

Vâng, bây giờ thì tôi cùng Tú sẽ trình bày với quý vị nội dung của bài thơ Lý Ngô ở hai vùng đất của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, còn có bút danh của soạn giả Cao Huế là Vũ Ngàn Chi.

0: anh lớn lên vó ngựa cuốn về đâu, gặp câu hát bền lòng rong ruổi mãi. Đường đánh giặc chảy xuôi về bến bãi, lý ngựa ô em hát đợi bên cầu.
1: Quá vô tận bao điều mơ tưởng ấy, bao câu hát ông cha mình gửi lại, sao em thương câu lý ngựa ô này. Sao anh nghe đến lần nào cũng vậy, sao chỉ thấy riêng mình em đứng đấy, chỉ riêng mình em hát với anh đây.
0: Làng anh ở ven sông, sắp vào tháng tư, mắt tình tứ rủ nhau về hội gióng. Mùi hương sông nụ cười lên nhẹ bồng, ai chẳng ngỡ mình đang đi trong mây, ai chẳng tin mình đang rong ngựa sắt. Cả một vùng sông ai chẳng hát, sao không nghe câu lý ngựa ô này.
1: Thế mà bên em móng ngựa gõ mê say, qua phá rộng doành doàng lên rợn sóng. Qua chuông rậm đến bây giờ anh buộc võng, gặp mối dây buộc ngựa gỗ lim già. Suốt miền Trung sông suối dày tơ nhện, suốt miền Trung núi trải ra biển, nên gặp gành câu lý ngựa ô qua.
0: Anh đa tình nên cứ muốn lần theo, xấu hổ gì đâu mà anh giấu giếm. Đêm đánh giặc mịt mù cao điểm, vạch lá rừng nhìn xuống quê em. Mặt đất ra sao mà thúc vào điệu lý, khuôn mặt ra sao mà suốt thời chống Mỹ, lý ngựa ô hát đến mê người. Mỗi bước mỗi bồn chồn về đó em ơi.
1: Hay vì làng anh ở ven sông, những năm gần đây tháng tư vào hội gióng, đã hát quen lý ngựa ô rồi. Khen câu miền Trung qua chuông dài phá rộng, móng gõ mặt thời gian gõ trống. Khen câu miền Nam như dục như mời, ngựa tung bờm bay qua biển lúa, ngựa ghim cương nơi sông xòe chín cửa, tiếng hí chào ra khơi. Hay em biết quê anh ngoài đó, câu hát bắc cầu qua một thời qua nọ, câu hát xuôi nhau nên vợ nên chồng, lý ngựa ô này hát theo đường đánh giặc, có điều gì như thể ẩn vào trong.
0: Em muốn về hội gióng với anh không, để anh khoe với họ hàng câu lý ấy. Em muốn làm dâu thì em ở lại, lý ngựa ô xin cưới sắp về rồi. Đồng đội của anh đã chọn mùa thắng giặc, cũng sắp về chia vui.
2: Vâng, thưa quý vị, một bài thơ đầy cảm xúc về những điệu lý quê hương, trong đó có lý ngựa ô. Và cảm xúc ấy tràn ngập không chỉ ở vùng đất miền Trung, không chỉ ở miền Nam, mà còn là ngựa của Thánh Gióng đánh giặc Ân thuở xưa. Và chúng ta thấy cái bước chân của Thánh Gióng còn ngập tràn trong những người lính, những người đồng đội của người thơ trên bước đường hành quân đánh giặc, phải không Tú?
0: Vâng ạ, có thể nói là tiếng vó ngựa cũng làm nên cái bản lĩnh của người lính để tiếp sức cho những người lính trên những chiến hào. Tuy nhiên, những câu hát dân ca mộc mạc, lý ngựa ô của hai vùng đất cũng lại là một điểm tựa tinh thần cho mỗi người lính trong những giờ phút lắng lòng nhất, đúng không thưa anh ạ?
2: Đúng rồi, đó là cái điều mà chúng tôi rất tâm huyết và rất trân trọng nhà thơ, nghệ sĩ, chiến sĩ Phạm Ngọc Cảnh. Chúng tôi coi bài thơ Lý Ngựa Ô ở hai vùng đất như một niềm động viên đối với những người làm dân ca chúng tôi, bởi vì những cái phút giây xúc động mà trào dâng của nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh nói riêng và tràn qua cả những người làm dân ca cổ truyền, chúng tôi tin rằng là tràn qua những người yêu dân ca, khán thính giả cả nước.
0: Dạ vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Lý Ngựa Ô của vùng đất thứ hai nhé.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
2: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được

0: nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ, dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc. Có chủ đề Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Người Vân Kiều Ơn Bác của tác giả Như May, Nắng Về Buôn của tác giả Quốc Phòng và Bình Minh Việt Nam của tác giả Duy Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới và thể loại ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Việt Nam Khúc Hát Tự Hào của tác giả Việt Ngọc, Tình Yêu Đất Nước của tác giả Phạm Việt Tuân và Bình Minh Kỷ Nguyên Mới của tác giả Nguyễn Minh Hiếu.

0: vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
1: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
0: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chất lượng ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
1: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
0: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
1: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.

Các bạn vừa nghe bài Lính Hát, sáng tác của nhạc sĩ Võ Vang, lời thơ Tô Nhuần. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình Yêu Lính Bay, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, do ca sĩ Nguyệt Minh trình bày.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi vào lúc 03:00 và 09:05 các ngày thứ năm, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Nghệ An qua các ca khúc Về Nghệ An yêu thương, sáng tác tác giả Nguyễn Văn Việt do ca sĩ Thanh Tài và ca sĩ Thanh Quý thể hiện. Nơi ấy miền quê anh, sáng tác tác giả Trần Thế Anh do ca sĩ Hoài Phương trình bày. Nghệ An câu hát gọi mời, sáng tác nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, phổ thơ Dương Quyết Thắng do ca sĩ Thanh Tài và Quỳnh Như thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc về Nghệ An yêu thương, nơi ấy miền quê anh, Nghệ An câu hát gọi mời. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Hà Tĩnh qua các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, sáng tác tác giả Lê Xuân Bắc do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày. Hà Tĩnh trong em, sáng tác tác giả Minh Dương, phổ thơ Thế Dũng do ca sĩ Lê Vĩnh Toàn thể hiện. Quê mình quê thơ, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Thanh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Hà Tĩnh tình quê, Hà Tĩnh trong em, quê mình, quê thơ. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương Đà Nẵng qua các ca khúc Đà Nẵng chiều nắng lạ, sáng tác tác giả Nguyễn Minh Anh do nghệ sĩ ưu tú Quang Hào trình bày. Biển hát sơn trà, sáng tác nhạc sĩ Trần Lành do tốp ca nam nữ thể hiện. Tôi khát khao kéo sông Hàn dài mãi, sáng tác nhạc sĩ Đinh Trung Cần do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày. Đà Nẵng tình người, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do ca sĩ Thùy Dung thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ piano trẻ tài năng Lang Lang, người đã được đánh giá là một trong những tài năng đàn phím lớn nhất và gây hứng thú nhất trên thế giới hiện nay. Lang Lang sinh năm 1982 ở thành phố Shenyang, Trung Quốc và 5 tuổi anh đã giành giải nhất trong cuộc thi dương cầm tại thành phố quê hương. 9 tuổi, Lang Lang theo học piano tại Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh và năm 11 tuổi, anh đã đạt giải thưởng dành cho nghệ sĩ trình diễn xuất sắc trong cuộc thi Những nhà dương cầm trẻ quốc tế lần thứ 4 tại Đức. Năm 15 tuổi, Lang Lang bắt đầu theo học piano tại Viện âm nhạc Curtis nổi tiếng tại Mỹ. Năm 1999, khi anh được 17 tuổi, một sự thay thế vào phút chót đầy kịch tính trong buổi hòa nhạc Ngày hội Thế kỷ tại Liên hoan âm nhạc Ravinia, Lang Lang đã được giới thiệu để thay thế vị trí độc tấu piano. Anh đã chơi bản concerto của Tchaikovsky cùng với dàn nhạc danh tiếng Chicago và tài năng của anh đã được cả thế giới biết đến. Lang Lang đã được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá là một trong những nghệ sĩ chơi nhạc Mozart hay nhất bởi khả năng cảm thụ âm nhạc đặc biệt tinh tế của anh. Chúng ta sẽ cùng nghe và cảm nhận tiếng đàn của Lang Lang trong chương 1 bản sonat cung đô trưởng ký hiệu K330 của Mozart.

Trong danh mục biểu diễn của Lang Lang, luôn thấy anh dành những tình cảm đặc biệt cho tác phẩm của các nhạc sĩ thuộc trường phái lãng mạn. Và với tài năng xuất chúng, Lang Lang đã làm say mê và rung động người nghe bởi những cảm nhận âm nhạc sâu sắc và riêng biệt. Với hai tiểu phẩm cho piano của Johann Brahms và Franz Liszt, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cảm xúc lãng mạn qua tiếng đàn của Lang Lang.

năm 2004 trong chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 8 tổ chức tại Hà Nội, tài năng của Lang Lang đã làm say mê các khán thính giả Việt Nam trong buổi hòa nhạc tuyệt vời của anh. Lang Lang đã mở đầu buổi hòa nhạc đáng nhớ này bằng một tác phẩm của Robert Schumann, khúc biến tấu Albrecht, cùng pha trường đã được thể hiện một cách khác biệt và đầy cá tính qua tiếng đàn của anh.

Lang Lang đã trình diễn với những dàn nhạc nổi tiếng nhất của thế giới, nhận rất nhiều các danh hiệu cao quý của các nhà hát và trung tâm âm nhạc lớn. Và gần đây, trong vai trò là một nghệ sĩ đại diện cho đàn dương cầm Steinway, một dây chuyền sản xuất đàn piano đã được khai trương mang tên Lang Lang. Với sự hỗ trợ thiết kế của anh, những chiếc đàn này sẽ được bán ở Trung Quốc vào đầu năm 2007. Tài năng của Lang Lang phù hợp với tính cách sôi nổi của riêng anh, tạo cho anh trở thành một sứ giả lý tưởng cho nền âm nhạc cổ điển và một vai trò kiểu mẫu cho giới trẻ. Đồng thời, Lang Lang cũng quan tâm rất nhiều đến nền âm nhạc quê nhà. Những buổi trình diễn độc tấu của anh thường được trình bày trên nền nhạc truyền thống Trung Quốc. Và năm 2003, tại trung tâm Kennedy, Mỹ, anh đã công diễn tác phẩm 8 bản ký ức vẽ bằng màu nước của nhạc sĩ Tan Jun, đạt được thành công rực rỡ. Nhạc sĩ Tan Jun là một tên tuổi rất nổi tiếng trên thế giới. Nhạc trong phim Ngọa Hổ Tàng Long của ông đã nhận được giải thưởng Oscar. Tác phẩm 8 bản ký ức vẽ bằng màu nước được Tan Jun dành tặng riêng cho Lang Lang bởi ông coi Lang Lang là một nhà thơ có khả năng kỳ diệu. Anh có thể kể một câu chuyện trường cửu. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hồi ức được kể lại qua tiếng đàn của Lang Lang, một trong những nghệ sĩ piano nổi bật nhất của thời đại.

Tự Hào là nghệ sĩ dương cầm đầu tiên người Trung Quốc cùng ghi âm với những dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới. La Lang đã được tôn vinh trong tất cả các nền âm nhạc ưu tú của thế giới. Bên cạnh đó, anh cũng trở thành một sứ giả cho nền âm nhạc truyền thống Trung Quốc, quảng bá và giới thiệu rộng rãi những tác phẩm của các nhạc sĩ Trung Quốc. Mới đây, trong CD có tiêu đề Dragon Songs, Lang Lang đã trình diễn những tác phẩm ưu tú nhất của các nhạc sĩ Trung Quốc đương đại và đã được tạp chí New York Times giới thiệu trong chuyên mục âm nhạc.

tiểu phẩm Short Head Dance của nhạc sĩ đương đại Trung Quốc Hu Ruquang qua tiếng đàn đầy biểu cảm của nghệ sĩ piano Lang Lang đã khép lại chương trình giới thiệu về tiếng đàn của anh. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những nghệ sĩ châu Á đạt được thành công trên con đường âm nhạc như nghệ sĩ piano trẻ tài năng Lang Lang, người đã chinh phục khán thính giả yêu thích nhạc cổ điển bằng tài năng xuất chúng, đồng thời đã tự khẳng định là một nghệ sĩ dương cầm làm say mê, rung động người nghe nhất hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu tiếng đàn của nghệ sĩ piano trẻ tài năng người Trung Quốc Lang Lang xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.

0: và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp. 6 giờ thời sự sáng. 6 giờ 30 quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, các đội tuyển thể thao nỗ lực chuẩn bị cho ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn Chủ nhật, khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, thuốc lá nguy cơ âm thầm với sức khỏe cộng đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những rủi ro hiện hữu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những văn nghệ sĩ Việt gìn giữ tiếng nói quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế Shangri-La 23 hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Mùa hè thời điểm vàng để nâng cao ngoại ngữ. 15 giờ 50 alo VOV1. Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tình khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều.

19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ, Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tối qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long, cùng dự có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, nguyên Phó Thủ tướng Singapore. Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương thức tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore, Xi Jinping. Hai bên đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Singapore là hình mẫu hợp tác trong ASEAN. Nhất trí tăng cường phối hợp giữa cơ quan lập pháp, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được nâng cấp tháng 3 năm ngoái. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, công nghệ mới và trung tâm tài chính, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng thể chế. Xin được trở lại với các tin trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026. Chương trình thu hút gần 300 hồ sơ của hơn 200 tổ chức doanh nghiệp địa phương qua hai vòng xét chọn đã vinh danh 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu ở các lĩnh vực nông nghiệp số, chuyển đổi số, phát triển bền vững, văn hóa, di sản và quản trị. Ban tổ chức cho biết, nhiều giải pháp nổi bật đã góp phần thúc đẩy AI, dữ liệu lớn, y tế thông minh, kinh tế xanh và chuyển đổi số quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan trẻ quân đội Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026, hôm qua đoàn sĩ quan trẻ quân đội Lào đã đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị. Hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân ba nước, đồng thời giúp thế hệ sĩ quan trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng và giá trị của hòa bình. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung đưa tin, từ ngày 1 tháng 7 tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đối với hoạt động tập kết xây dựng, vật liệu xây dựng, thu gom rác thải và trông giữ phương tiện giao thông. Nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3. Theo đó, mức thu tại khu vực đô thị đối với tập kết vật liệu rác thải là 4.000 đồng một mét vuông một ngày, trông giữ phương tiện từ 2.000 đồng một mét vuông một ngày hoặc 30.000 đồng một mét vuông một tháng, tùy thời gian sử dụng. Ở khu vực nông thôn, mức thu thấp hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một mét vuông một ngày hoặc 1.000 đồng một mét vuông một tháng. Trường hợp sử dụng không liên tục trong ngày được tính bằng 50% mức quy định. Nghị quyết cũng quy định miễn phí đối với một số đối tượng chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn và các điểm giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới, sự kiện chính trị xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
3: Cũng mới quy định hai cái nội dung, đó là thu về để mà đổ vật liệu xây dựng và nội dung thứ hai nữa là sử dụng tạm thời để làm giữ xe. Trước mắt thì chúng

0: Ta thống nhất để xử lý nghị quyết về lâu dài đó thì hiện nay là cái tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng rất là nhiều. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì Ủy ban nhân tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu làm sao mà có thể là một số cái lĩnh vực nữa tiếp tục bổ sung vào. Khi mà chúng ta bổ sung thì có cấp phép, thì có cự ly và có cái tổ chức quản lý và có khoản kinh phí để anh em vận hành, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh.
1: Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Lê Thu đưa tin sáng nay 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Đây được xem là môn thi có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Theo quy định, thí sinh làm bài thi toán theo hình thức tự luận trong 120 phút. Giáo viên lưu ý học sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chủ quan và hạn chế những lỗi mất điểm do thiếu cẩn thận như chép sai đề, thiếu điều kiện xác định hoặc sai sót khi làm hình học. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, các điểm thi trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh. Công tác bảo mật để thi tiếp tục được siết chặt với hệ thống camera giám sát 24/24 và lực lượng bảo vệ theo quy định. Ngành giáo dục lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế để hoàn thành tốt môn thi cuối cùng. Còn theo tin của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DFF 2026 với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối. Mở màn lễ hội là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đương kim vô địch Yang Jishang, Yang Feng, Trung Quốc, mang đến bữa tiệc ánh sáng và âm nhạc mãn nhãn. Khán giả cũng được hòa mình vào không gian nghệ thuật sôi động với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chị Lê Thị Thảo, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ.
2: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
1: Điểm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 với chủ đề di sản giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Porotech Việt Nam. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta nhấn mạnh vai trò đối thoại của ASEAN trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đồng thời đề xuất thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao phòng ngừa tại Biển Đông, trong đó có ý tưởng xây dựng khu vực này thành khu vực hòa bình. Ông cho rằng các bên cần tăng cường hợp tác, xây dựng lòng tin để giảm nguy cơ đối đầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên ứng phó biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống. Iran hôm qua tiếp tục lên tiếng chỉ trích và tố cáo Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao khi vẫn ra lệnh duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và theo đuổi những yêu sách quá đáng trong đàm phán. Phóng viên Bá Thi thường trú Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cáo buộc được Thiếu tướng Mohsen Rezai, cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran, đưa ra trong bài viết trên mạng xã hội. Ông Rezai nhấn mạnh đây là lần thứ ba Tổng thống Mỹ Donald Trump bội ước ngoại giao bằng việc ra lệnh tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và theo đuổi những đòi hỏi thái quá trong đàm phán. Theo quan chức Iran, thực tế này cho thấy Tổng thống Trump không phải đang đàm phán mà là đang theo đuổi các mục tiêu khác. Tướng Rezai không nhắc đến hai lần bội ước trước đó của Tổng thống Trump là gì. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran và khu vực, đó có thể là hai lần Mỹ đã phát động tấn công Iran vào tháng 6 năm ngoái và cuối tháng 2 vừa qua khi đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra. Cáo buộc của quan chức Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ban hành khuyến cáo hàng hải khẩn cấp, trong đó cảnh báo các chủ tàu, hãng vận tải biển và thủy thủ về những hoạt động quân sự nguy hiểm tại khu vực eo biển Hormuz. CENTCOM cáo buộc Iran tìm cách kiểm soát một cách bất hợp pháp đối với tuyến hàng hải chiến lược qua eo Hormuz thông qua việc giải thủy lôi xuống vùng biển này.
1: Nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu gọi tắt là E6 vừa đạt đồng thuận về các biện pháp tăng cường hội nhập thị trường tài chính nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư trong khối. Các nước ủng hộ mở rộng vai trò giám sát của các cơ quan giám sát thị trường và chứng khoán châu Âu, hướng tới xây dựng liên minh tiết kiệm và đầu tư thực chất, tạo thêm động lực cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và làm việc tại châu Âu. Ba Lan vừa tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh của EU nhằm hỗ trợ tăng chi tiêu quốc phòng. Đây là quốc gia đầu tiên được giải ngân và cũng là nước nhận hỗ trợ lớn nhất từ chương trình, với tổng mức phân bổ 43,7 tỷ euro. Nguồn vốn sẽ được Ba Lan sử dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, phát triển công nghiệp quốc phòng và tăng cường an ninh tại sườn phía đông NATO. Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua đã đến một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các cộng đồng nơi đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh

0: Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
1: Tính đến ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đã có tới 1.028 trường hợp nghi nhiễm. Có mặt tại tâm dịch Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi mong muốn cùng cộng đồng và dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, chúng ta sẽ chung tay ngăn chặn dịch Ebola. Tất nhiên chúng ta cần thêm sự hỗ trợ hậu cần, thêm hỗ trợ tài chính. Nhưng trong khi tập trung vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng hệ thống y tế, vì trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có cơ hội, và đó là cách chúng ta nên quản lý dịch bệnh này. Không chỉ riêng dịch Ebola, người dân cần các dịch vụ y tế khác." Trước đó, có mặt tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng giám đốc WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa cho công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức này cho đến nay mới chỉ nhận được 1/3 sự hỗ trợ tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm

0: có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Giống mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị nghe câu chuyện về lão nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với thị trường và hội nhập quốc tế, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính thử nghiệm mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ sản xuất, quản lý đến tiêu thụ nông sản, công nghệ số đang từng bước thay đổi tư duy, phương thức canh tác và mở ra nhiều cơ hội gia tăng giá trị cho người nông dân, hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp.
3: Tại Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, mô hình trồng thanh long ruột đỏ của anh Nguyễn Tiến Dũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Trên những ruộng thanh long xanh mướt, nhiều công đoạn trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào lao động thủ công, nay đã được quản lý bằng các thiết bị thông minh và nền tảng số. Từ theo dõi quá trình chăm sóc, cập nhật thông tin sản xuất đến quảng bá và bán sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, mọi hoạt động đều được thực hiện linh hoạt hơn nhờ công nghệ. Theo anh Dũng, nếu như trước đây đầu ra nông sản phụ thuộc chủ yếu vào thương lái thì hiện nay việc bán hàng trực tuyến đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong kết nối thị trường. Nhờ tận dụng các nền tảng số, sản phẩm thanh long có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
4: Điều thời đại gọi là kể cả bán hàng hay là gì thì nó phải áp dụng vào cả. Nói chung khi cái hàng hóa em hoặc lại bao nhiêu lên thì một số mặt hàng sẽ bán qua thương mại điện tử. Giống như cám đấy, cám ngoài Xuân Lan bán qua thương mại điện tử là được, thì mình cũng bán. Thì đó cũng là một cái cách để mình bán được cái nông sản của mình với cái giá là cao hơn tí.
3: Không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, chuyển đổi số còn tạo ra thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất theo thói quen, nhiều hộ dân bắt đầu quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí lao động, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất. Cùng với Hà Tĩnh, tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, các hợp tác xã và chủ thể OCOP cũng đã từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số. Tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, hợp tác xã Po Mì đã chuyển mạnh sang phương thức quảng bá bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng đầu ra cho sản phẩm địa phương. Nếu như trước đây các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ thông qua các hội chợ hoặc khách hàng quen, thì hiện nay mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh kết nối quan trọng với người tiêu dùng. Từ Facebook, YouTube đến Shopee, Lazada hay Tiki, các nền tảng số đang giúp sản phẩm OCOP vùng cao có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Theo bà Lưu Thị Hòa, giám đốc hợp tác xã Po Mì, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các hợp tác xã nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững.
5: Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng và mình không phải mất tiền chi phí mặt bằng.
3: Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt ở khu vực nông thôn và miền núi. Không chỉ giúp quảng bá sản phẩm, công nghệ số còn hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất và xu hướng tiêu dùng. Những ứng dụng quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc hay thanh toán điện tử từng bước được đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao tính minh bạch và giá trị của nông sản. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít khó khăn. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng công nghệ còn hạn chế, kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân chưa đồng đều. Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho nông dân và hợp tác xã, hướng dẫn cách bán hàng online, sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, cũng như ứng dụng công nghệ trong chăm sóc cây trồng vật nuôi. Những nội dung vốn được cho là phức tạp nay được đơn giản hóa để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của người dân. Qua đó, khoảng cách giữa công nghệ và sản xuất nông nghiệp từng bước được thu hẹp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận môi trường số một cách dễ dàng hơn. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, yếu tố quan trọng nhất của chuyển đổi số vẫn là con người. Chỉ khi người dân hiểu rõ lợi ích và chủ động tham gia thì quá trình chuyển đổi số mới có thể phát huy hiệu quả bền vững.
2: Trong cái môi trường tương tác với những người sản xuất và đặc biệt những người vùng sâu vùng xa thì câu chuyện chuyển đổi số nó còn khó khăn hơn nhiều so với các cái điều kiện khác. Nhưng chúng tôi cho rằng là việc đầu tiên ấy là làm sao để tăng cường cái năng lực nhận biết cũng như là hiểu biết của người sản xuất và cụ thể hơn nữa là những người nông dân để tiếp cận đến trong một môi trường số. Làm thế nào để số hóa một cách dễ hiểu, làm thế nào để số hóa một cách đơn giản trong cái môi trường của người nông dân. Và chúng tôi cũng đề nghị là có những cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân các cái hạ tầng về chuyển đổi số. Ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là công nghệ thông tin ở trong những cái môi trường, trong những vùng sâu, vùng xa. Khi mà đồng bộ như vậy, cả về hạ tầng cũng như là các cái giải pháp về tăng cường năng lực để cho người sản xuất, người ta tiếp cận được trong môi trường số. Và chỉ khi người ta thấy được cái lợi ích của môi trường số, sự tương tác số thì người ta sẽ chuyển đổi số một cách tích cực hơn.
3: Từ những ruộng thanh long ở Hà Tĩnh đến các sản phẩm ô cốp vùng cao Tuyên Quang, chuyển đổi số đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Công nghệ không chỉ giúp người dân mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững hơn. Rõ ràng, chuyển đổi số không đơn thuần là việc đưa công nghệ vào sản xuất, mà còn là quá trình thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân và các tổ chức kinh tế nông thôn. Khi hạ tầng công nghệ ngày càng hoàn thiện, kỹ năng số của người dân từng bước được nâng cao và các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và hội nhập sâu rộng hơn trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ nông sản, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và hội nhập thị trường. Để làm rõ hơn vai trò của chuyển đổi số đối với kinh tế hợp tác hiện nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
1: Thưa bà, từ thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, theo quan điểm của bà, vì sao chuyển đổi số lại được xem là động lực quan trọng đối với tổ chức hợp tác xã giai đoạn hiện nay ạ?
6: Theo tôi thì chuyển đổi số là động lực rất quan trọng vì nó hóa giải ba cái điểm nghẽn cơ bản nhất mà hợp tác xã đang phải đối mặt. Điểm nghẽn thứ nhất là nhiều người nhận xét là hợp tác xã thiếu minh bạch, đặc biệt là thông tin, cho nên là dẫn tới việc huy động vốn, việc tiếp cận với tín dụng, việc tìm đối tác đều gặp khó khăn. Nếu như có chuyển đổi số và làm dữ liệu tốt, được chuyển tải, được điều chỉnh và có hồ sơ pháp lý minh bạch hơn thì hợp tác xã sẽ dễ dàng chứng minh năng lực của mình. Và điểm nghẽn thứ hai đó là gỡ cho hợp tác xã là phần lớn hợp tác xã quy mô nhỏ, phụ thuộc vào sự thu mua của các đối tượng khác. Nhưng nếu như chuyển đổi số thì các hợp tác xã này mở ra một cái kênh tiêu thụ, có thể trực tiếp đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử hoặc tham gia các cái phiên chợ số. Và điểm nghẽn thứ ba là chuyển đổi số tạo ra một cái kho kiến thức số giúp cho hợp tác xã tiếp cận một cách nhanh nhất quy trình công nghệ để mà họ tiết kiệm chi phí và họ chọn lựa so sánh ngắn được quá trình tiếp cận để từ đó họ tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Mà vấn đề này nó đòi hỏi sự minh bạch, chứng minh nguồn gốc và sản xuất phải là có trách nhiệm. Thì khi họ có một kho kiến thức số này, họ sẽ tự thay đổi nhận thức của mình nhanh hơn.
1: À vâng, chuyển đổi số được đánh giá là yếu tố quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta đổi mới mô hình sản xuất gắn với tăng trưởng xanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy trong các yếu tố là nhân lực, công nghệ và chính sách thì yếu tố nào đóng vai trò có tính quyết định đến khả năng thành công trong hoạt động chuyển đổi số?

0: số, chuyển đổi xanh của tổ chức hợp tác xã thưa bà?
1: Hiện nay thì vấn đề cốt lõi thì chúng tôi thấy rằng là cái nguồn lực quản trị là vấn đề quan trọng nhất trong quá trình mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số này. Con người từ nhận thức, từ thực hiện và từ truyền cảm hứng để mọi người đi theo đó. Thì muốn giải quyết vấn đề con người thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tổ chức cho họ hiểu tại sao phải thực hiện chuyển đổi số. Và chuyển đổi số phải có trả giá chứ, phải có sự đầu tư bỏ ra ban đầu thế nào rồi mới thu lại. Chứ nếu rắp ráp làm phải có hiệu quả ngay thì không ai tham gia chuyển đổi số. Do vậy, cái vấn đề quan trọng tôi nghĩ cần có một cái đề án và cuối cùng mình phải làm cái mô hình để lấy mô hình đó để chúng ta lan tỏa và làm với cái tinh thần hết sức là trách nhiệm. Chuyện gì mà có tổ chức xã hội, nghề nghiệp họ làm được nên mạnh dạn giao cho họ. Các cơ quan quản lý nhà nước nên đóng vai trò là quản lý, là kiểm tra, là giám sát, là định hướng cho họ thì tôi nghĩ sẽ thành công.
0: Tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã và đang có sự tham mưu đề xuất như thế nào về cơ chế chính sách để giúp hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay ạ thưa bà?
1: Với cái chức năng nhiệm vụ được giao thì chúng tôi đề xuất thông qua bộ ngành để đề đạt nguyện vọng lên chính phủ. Thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những cái chính sách thì cũng được các cái cơ quan nhà nước cũng mời chúng tôi tham vấn, mang tiếng nói đại diện cho hợp tác xã. Trong thời gian qua cũng có nhiều chính sách đã được thực hiện thông qua cái cơ chế nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi lập cái quỹ hỗ trợ hợp tác xã. Thì trong quá trình vận hành chúng tôi đặt cái tiêu chuẩn ra, chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư cho hợp tác xã có chuyển đổi số hay là hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cũng vậy, hoặc là có những cái chương trình kết hợp với các tổ chức quốc tế trong nước hỗ trợ ứng dụng phần mềm, thì ai chuyển đổi số thì chúng tôi tài trợ cùng với ký kết là hỗ trợ cho sử dụng mà miễn phí với thời gian nào sau khi có. Nhưng mà tất cả những việc này nó chưa trở thành một cú, mà nó chỉ tạo sự lan tỏa và chuyển biến nhận thức thôi. Cho nên với trách nhiệm của mình, chúng tôi tiếp tục khảo sát, nắm chặt cái nhu cầu và chúng tôi có đề xuất cụ thể lên các bộ ngành, nhất là liên quan tới chuyển đổi số hiện nay, để mình có cái đề xuất xác đáng. Cuối cùng, chúng tôi mong muốn có chính sách ưu tiên từ đầu tư công nghệ, chính sách tín dụng, chúng ta đẩy nhanh cho nó khớp với chính sách là ai tham gia chuyển đổi số thì họ mới được tiếp cận với những cái ưu đãi đó.
0: À vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Cao Xuân Thu Vân về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, có thể thấy chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Khi công nghệ được ứng dụng ngày càng sâu rộng vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ, kinh tế nông nghiệp sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và mở rộng cơ hội hội nhập trong thời đại số.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường, việc nghiên cứu và đưa các giống mới vào thực tiễn là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, việc ứng dụng giống mới vào sản xuất còn là cơ sở quan trọng để chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân, hợp tác xã tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, hình thành chuỗi liên kết bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài ghi nhận thực tế tại tỉnh Ninh Bình.
5: Anh Thu, anh Thành, đây này.
6: À đây, đây giống cũng
5: đấy. Em nói với anh Thành lúc đưa vào.
7: Giữa ánh nắng gay gắt của mùa hè, cánh đồng rộng 10 hecta của hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình phủ một màu xanh mát của cây lạc. Đơn vị này đang trồng giống lạc L32 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ, Viện Cây lương thực và Thực phẩm hỗ trợ cây giống. Giống lạc L32 được đánh giá có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng phù hợp, khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất cao hơn các giống cũ từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, giống lạc L32 còn cho thấy khả năng thích nghi rất tốt với điều kiện đồng đất ở Yên Cường. Ông Nguyễn Văn Dự, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cường cho biết, để người dân mạnh dạn đưa giống mới vào sản xuất, đơn vị đã đứng ra liên kết với đơn vị cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức bà con nông dân sản xuất theo quy trình đồng nhất. Từ khâu làm đất, xử lý hạt giống, bón phân và phòng trừ sâu bệnh đều được các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông hỗ trợ. Sau 2 vụ sản xuất, sản lượng của giống lạc L32 đạt khoảng hơn 4 tấn một hecta, ông Nguyễn Văn Dự nói.
8: Mấy năm gần đây thì được dự án Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, rồi là Trung tâm Đậu đỗ Quốc gia, Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thì cũng quan tâm hỗ trợ 10 hecta là giống mới L32. Nhìn trên cánh đồng hiện nay là bây giờ là lạc là rất là tốt, chủng thì sai và chống chịu được sâu bệnh, nhất là cái bệnh mốc gốc thối nhũn, bệnh thối tia thối củ, đến giờ là mưa liên tục nhưng mà hiện nay là tia củ rất là khỏe, cây thì mặt tập trung, phân cành rất là gọn. Đếm số củ trên cây thì dự kiến thì chắc khoảng 44-45 tạ trên hecta.
7: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai khắc nghiệt như hiện nay, việc đưa các giống cây có khả năng chống chịu và thích ứng với các hình thái thời tiết cực đoan là hết sức cần thiết. Việc chấp nhận đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất cho thấy sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ theo kiểu mạnh ai nấy làm, trước đây, người nông dân bắt đầu quen với việc sản xuất tập trung theo vùng, dựa trên áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật gắn với liên kết tiêu thụ nông sản sau thu hoạch. Ông Đỗ Xuân Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu Đỗ, Viện Cây Lương thực và Thực phẩm cho biết, xã Yên Cường là địa phương có lợi thế về quỹ đất, người dân có kinh nghiệm canh tác cây lạc nên rất phù hợp phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn. Không chỉ chuyển giao giống mới, bà con nông dân còn được các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông tập huấn quy trình thâm canh đồng bộ, áp dụng kỹ thuật canh tác mới để giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ giống mới, Viện Cây Lương thực và Thực phẩm còn phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương, hỗ trợ người dân kết nối với các đơn vị thu mua, từ đó hình thành chuỗi liên kết sản xuất từ sản xuất đến tiêu thụ. Ông Đỗ Xuân Thu khẳng định.
9: Chúng tôi đưa cái giống lạc L32 do Viện Cây Lương thực, Cây Thực phẩm chọn tạo ra, có cái năng suất cao, hàm lượng dầu cao. Bà con nông dân đánh giá hiệu quả kinh tế của cái giống lạc mới L32 này rất là lớn, 3-4 lần so với sản xuất lúa. Tôi nghĩ rằng là đối với cái mô hình này thì cũng cần nhân rộng trong cái điều kiện mà biến đổi khí hậu đang diễn ra rất là khắc nghiệt thì sẽ mang lại cái hiệu quả cho người sản xuất. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái mô hình liên kết này thì chúng tôi cũng đã mời một số cái doanh nghiệp mà tiêu thụ cái sản phẩm cho nông dân, thì doanh nghiệp cũng đã đón nhận để ký kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.
7: Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 5.000 hectare đất trồng lạc. Việc đưa các loại giống cây mới vào sản xuất giúp người dân cải thiện năng suất cũng như tăng khả năng thích ứng trước diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình liên tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, một trong những giải pháp trọng tâm là đưa các giống mới có năng suất cao, khả năng thích ứng tốt với thiên tai, dịch bệnh vào thực tiễn sản xuất. Theo ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, hiện nay địa phương có nhiều sản phẩm OCOP được chế biến từ củ lạc, vì vậy không chỉ hỗ trợ chuyển giao giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, ngành nông nghiệp còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết theo vùng nguyên liệu để kéo dài chuỗi giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Sinh Tiến nhấn mạnh.
10: Tại đây thì hiện nay cũng có một số cơ sở chế biến dầu lạc, và từ cơ sở chế biến dầu lạc này thì cũng đã được tỉnh hỗ trợ và có nhiều cái sản phẩm OCOP từ kẹo lạc rồi đến dầu lạc. Qua đó thì đảm bảo cái sản xuất nó được bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là cái chế biến sâu những cái sản phẩm chủ lực của địa phương và có một cái nền nông nghiệp an toàn nhất. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục giao cho Trung tâm Khuyến nông phối hợp cùng với Trung tâm Đậu đỗ cũng như địa phương tiếp tục đánh giá hiệu quả cũng như cái đặc tính của giống, và trên cơ sở đó thì sẽ mở rộng trên cái diện tích lạc của tỉnh.
7: Từ cánh đồng lạc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Nam Cường, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình cho thấy, khi ngành nông nghiệp làm tốt công tác định hướng, hệ thống khuyến nông làm tốt vai trò hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, thì các loại giống cây mới sẽ đến gần hơn với nông dân. Đây là hướng đi quan trọng để tạo sự gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu chọn tạo giống, người sản xuất, doanh nghiệp chế biến trong phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương.

0: mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
2: Là Cocody, bột ngũ

0: sóng hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Nhịp sống nông thôn.
13: Thưa quý vị và các bạn, gò đồi đất cằn, khí hậu khắc nghiệt từng là trở ngại lớn cho phát triển nông nghiệp tại xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng, từ chính vùng đất ấy, lão nông Ngô Tân đã tiên phong thay đổi cách nghĩ, cách làm, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Ở tuổi ngoài 60, lão nông này đã chứng minh một nghịch lý đầy thuyết phục. Trên những vùng đất cằn cỗi nhất, nếu biết vận dụng quy luật của tự nhiên để làm kinh tế, con người không chỉ thu về lợi nhuận mà còn lan tỏa được cách làm nông nghiệp bền vững trong cộng đồng địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lão Nông U70 và hành trình lan tỏa những vòng tròn xanh trong nông nghiệp.
14: Giữa vùng đồi gò Quang Thượng nắng gió, bóng dáng cao gầy nhanh nhẹn với làn da sạm nắng của ông Ngô Tân hòa vào màu xanh ngắt của trang trại rộng 3 hectare. Ít ai ngờ rằng cách đây 20 năm, nơi này chỉ là những vạt đất bạc màu, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn. Ngày ấy khi ông Tân quyết định đưa mô hình vòng tròn khép kín về vùng đất gò đồi, nhiều người nói ông gàn. Nhưng với ông, đất không bao giờ phụ công người, miễn là mình biết cách trả lại cho đất những gì đã lấy đi.
15: Là bắt đầu chăn nuôi

0: thành ra cái mô hình tuần hoàn và trồng cỏ để chăn nuôi bò.
1: Chẳng vứt đi cái gì, đó chính là cốt lõi của kinh tế tuần hoàn mà lão nông U70 này đã kiên trì theo đuổi. Để có được vòng tròn xanh ấy, vợ chồng ông đã nếm trải không ít đắng cay, đồng hành cùng mô hình từ những ngày đầu, bà Nguyễn Thị Phương, vợ ông Ngô Tân cho biết.
2: Hiệu quả, đó là nó cũng hơi vất vả, nhưng mà nó vất vả thì nó đem lại cái nhuận lợi, cái trái cây mình nó sạch thì mình năng đỡ, mình bón nó vô thị trường nó đảm bảo chất lượng hơn. Và giá cỏ nó cũng nhích hơn ở ngoài xã hội một xíu.
1: Quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, vợ chồng ông kéo điện, đào giếng, dẫn nước về tưới cho cây trồng. Ông Ngô Tân đã mạnh dạn triển khai mô hình nuôi chuồn quế, bởi nuôi chuồn quế không chỉ tạo nguồn phân bón giúp cải tạo đất, mà còn là nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm. Phân bò được dùng để nuôi chuồn quế, sinh khối chuồn quế được bán với giá 10.000 đồng một kg, giúp gia đình ông Tân có thêm thu nhập. Nhờ mô hình tuần hoàn, gia đình ông có thu nhập ổn định hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Đó là chưa kể đến rừng keo hơn 3 hecta đang khai thác. Sự kiên trì đã kết trái ngọt, nhưng với ông Tân, giá trị lớn nhất không nằm ở con số mà là ở sự lan tỏa.
0: Nói chung thì công việc thì hằng ngà nó khó cực nhưng mà vui. Thì nó cũng tạo điều kiện cho mình cũng có thu nhập, đam mê mình có cái chuyện đam mê mình để làm được. Nhà chung cũng giúp đỡ bò con cũng như là cũng tạo điều kiện làm ăn cho mình rồi cùng phát triển vậy. Để mở rộng ra. Hằng ngày trong trẻ lúc nào cũng rồi cũng thường thường cũng có bà con tới thông quan rồi cũng học hỏi rồi mình chỉ cho họ. Bà con cần gì thì mình tạo điều kiện mình giúp đỡ hết mình.
1: Từ một mô hình nhỏ không ai tin là sẽ thành công, đến nay hơn chục hộ dân xung quanh đã học tập và làm theo ông Tân, tạo nên một hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ tại Lân Phong. Tiếp sức cho những lão nông tiến bộ, chính quyền địa phương đã bắt tay vào cuộc bằng những chính sách thiết thực, từ hạ tầng điện nước đến việc cấp mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lân Phong cho biết.
3: Xây dựng được vùng sản xuất mà tập trung sản xuất những cái cây chủ lực ở địa phương để làm sao đó mà nâng cao cái giá trị gia tăng cho người dân, như đảm bảo được cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội gắn với vấn đề phát triển các cái sản phẩm ô cốp và xem như đó là nguồn lực và nguồn nguyên liệu để mà phục vụ cho cái chương trình ô cốp để phát triển. Từ cái chương trình ô cốp này thì huyện xây dựng các cái chuỗi liên kết để mà tiêu thụ sản phẩm thông qua các cái cơ sở cửa hàng cũng như là các cái siêu thị để mà huyện có sản phẩm ô cốp gắn liền với từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ trên thị trường.
1: Theo ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều giá trị cho sản xuất nông nghiệp, không chỉ tạo giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập và ổn định sinh kế cho người sản xuất, mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
4: Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản, chuyển từ cái tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng cái quy mô sản xuất, tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi an toàn sản phẩm, đăng ký cấp các cái mã số vùng trồng, mã số vùng nuôi, các cái chỉ dẫn địa lý, đáp ứng được nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng bền vững cho hoạt động chế biến.
1: Hành trình của lão nông Ngô Tân là minh chứng sống động cho việc thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Ở tuổi U70, ông vẫn đang miệt mài viết tiếp câu chuyện về những vòng tròn xanh, nơi sự sống nối tiếp sự sống và nơi khát vọng của người nông dân không bao giờ già đi.
5: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.

0: hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công. Trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt. Đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
3: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn.

0: sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi.

0: tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau, khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị cần có thêm các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình triển khai và thu hút đầu tư. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trong điều kiện thời tiết nắng nóng 35 độ C. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi đối đầu giữa lực lượng Mỹ và Iran là diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Đánh bại câu lạc bộ Arsenal bằng những loạt sút luân lưu 11m, câu lạc bộ Paris Saint-Germain bảo vệ thành công trước vô địch cúp C1 châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, kiêm Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore.
1: Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ ngoại đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
0: Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Philippines

0: diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, Philippines đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến thăm là cơ hội hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt 5 thập kỷ qua, cùng định hướng tương lai quan hệ hai nước trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thông tin.
1: Trong quá trình thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới.
0: Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Quan hệ kinh tế song phương cũng được đánh giá tăng trưởng mạnh. Nhiều tập đoàn Philippines đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng, cấp nước và vận hành cảng biển. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam học đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh. Trong khi sinh viên Việt Nam cũng tham gia các chương trình học tập, thực tập tại Philippines. Đặc biệt, giao lưu nhân dân đã phát triển mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được mở trong những năm gần đây. Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
2: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý khác. Hôm qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc Lưu Tân Ninh.
3: Hai bên đánh giá cao đã phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác với Quảng Tây đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm ngoái, kim ngạch thương mại Việt Nam-Quảng Tây đạt gần 46 tỷ đô la, tăng 5,3%. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây suốt 27 năm liên tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hai tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng. Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản và phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lưu Tân Ninh khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam về hạ tầng, giao thông, thương mại, công nghệ cao, thúc đẩy nhập khẩu nông, thủy sản, nâng cấp cửa khẩu và phát triển du lịch giao lưu địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Môn thi được đánh giá có tính phân hóa cao và ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Sau khi hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết đã dành thời gian nghỉ ngơi, rà soát lại kiến thức trọng tâm và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi cuối cùng. Với em Hoàng Nhật Minh, học sinh trường Trung học cơ sở Yên Hòa, môn toán là môn học em tự tin nhất.
5: Tâm lý của em cảm thấy tự tin vì đây là môn sở trường của em, cũng là môn em thường xuyên được đạt điểm cao nhất. Em kỳ vọng đề toán năm nay sẽ càng khó càng tốt, vì càng khó thì em càng làm được.
4: Theo quy định, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông Galileo cho rằng, nhiều sai sót của học sinh không xuất phát từ kiến thức mà đến từ yếu tố tâm lý.
6: Khi cái lỗi sai đến từ mặt tâm lý xuất hiện thì sẽ hình thành nên các lỗi sai trong quá trình làm bài của các bạn. Đối với từng bài thì nó sẽ có những cái lỗi sai khác nhau. Thế nhưng mà quy chụp chung nhất tất cả thì sẽ là về lỗi sai về mặt, đó là thứ nhất là không cẩn thận khi làm bài, là có thể là chép sai đề bài, hay là quên ghi thỏa mãn điều kiện xác định, hoặc là vẽ sai hình thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái bài hình đấy của mình.
4: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Vì công tác bảo mật đề thi trong những ngày thi diễn ra, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
7: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cạnh địa điểm trường Trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ, là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
4: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi.
8: Bài thi cuối rồi, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và lao thẳng vào nguyện vọng 1.
2: Theo dự báo thì Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi thời tiết, sắp xếp việc di chuyển hợp lý và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, không chỉ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày mai và ngày kia.
3: Để đảm bảo hơn 151.000 thí sinh đến 242 điểm thi an toàn đúng giờ, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và công an địa phương sẽ tăng cường phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm. Các đội phản ứng nhanh và phương tiện cứu hộ cũng được bố trí sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế ùn tắc. Do kỳ thi diễn ra vào đầu tuần, trùng khung giờ cao điểm mỗi sáng, phụ huynh và học sinh được khuyến cáo chủ động đi sớm từ 30 đến 45 phút, khảo sát lộ trình trước ngày thi và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và nhà nước ta về chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện thì công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, một trong những địa bàn thực hiện sớm việc chuyển đổi, thì các đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sẵn sàng cho thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được bán rộng rãi từ ngày mai. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực từ người sử dụng.
10: Các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ. Và đến khi bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
9: Cùng với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
11: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu ạ.
12: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
9: Tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10, với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như là nhà ở, thương mại, giáo dục, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. thành phố yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chấm

0: dứt hoạt động các dự án trước ngày 31 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Trong khi đó, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên, thì để loại hình này phát triển hiệu quả và thu hút thêm nhà đầu tư, thì các doanh nghiệp cho rằng cần có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Phóng viên Duy Phương thông tin.
1: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với chủ trương nhà ở cho thuê là trụ cột trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo ông Nghĩa, hiện nay các chính sách giữa nhà ở xã hội để bán và cho thuê không có sự khác biệt, từ đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
2: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê, từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia đầu tư. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định, thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
1: Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMX IDC khẳng định, muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
3: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao để đẩy nhanh vấn đề mà thủ tục pháp lý là cái lớn nhất, vấn đề mà giải quyết về cái nguồn lực đất đai mà để dễ phát triển được nhà xã hội.
1: Về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã được tạo điều kiện thuận lợi.
4: Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố là bắt buộc cắt giảm tất cả các thủ tục trong 7 bước, để mà bước nào cũng phải giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó, tổng thời gian thực hiện của quy trình hiện nay là có rút ngắn lại còn 132 ngày. Thành phố đã ban hành cái trình tự thủ tục rút ngắn thời gian này rồi.
1: Để loại hình nhà ở xã hội cho thuê được triển khai hiệu quả, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính để gia tăng nguồn cung cho loại hình này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.
0: Tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
5: Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Yangfeng, Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
6: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, thì tình trạng đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
7: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Theo cáo buộc của CENTCOM, tàu Lian Star không tuân thủ cảnh báo của Hải quân Mỹ tới hơn 20 lần, buộc chiến đấu cơ Hoa Kỳ phải xuất kích và phóng tên lửa vào phương tiện này để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Như vậy, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải

0: tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Thủ tướng Liban Lauab Salam hôm qua cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi mà Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
2: Lauab Salam cáo buộc các cuộc công kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cùng ngày, cơ quan y tế Liban cho biết các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới 3.300 người. Ở chiều ngược lại, Israel cho biết Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào miền Bắc nước này, nhưng không gây thương vong.
1: Mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân lại phải đón một cơn bão giá mới khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Theo báo cáo vừa được công bố do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của bóng đá trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã bảo vệ thành công trước vô địch UEFA Champions League sau khi vượt qua câu lạc bộ Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết diễn ra đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn và kịch tính. Arsenal là đội mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Paris Saint-Germain gỡ hòa một đều ở hiệp 2. Tỷ số này được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Và trên chấm 11m, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Arsenal chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới. Chiến thắng nghẹt thở đã giúp đại diện nước Pháp lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, từ những phút giây căng thẳng đến loạt sút luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ Paris Saint-Germain một lần nữa chứng minh vì sao họ là nhà vua của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Chức vô địch không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải đầy nỗ lực mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khát vọng chinh phục đỉnh cao của đội bóng thủ đô nước Pháp. Với hai lần liên tiếp đăng quang tại Cúp C1, Paris Saint-Germain đang viết tiếp chương mới trong lịch sử của mình và khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Trở lại với bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa sau nhờ chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Long An ở vòng 21 chiều qua. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Bắc Ninh giành ngôi áo quân, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, đội đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titan không đều, trong khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng Luxury Hạ Long 5-0. Với kết quả này, Thái Sơn Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Sahako 12 điểm, Thái Sơn Nam 11 điểm và Sài Gòn Titan 10 điểm. Hôm qua tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày mai. Bàn huấn luyện tập trung, rèn phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm và sự gắn kết giữa các tuyến, toàn đội đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và

0: dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và ASEAN, đồng thời là dịp để hai bên trao đổi định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Đây là môn có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động di chuyển, giữ gìn sức khỏe. Căng thẳng trên tuyến hàng hải, eo biển Hormuz tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa thêm một tàu bị cáo buộc vi phạm cảnh báo tại khu vực vịnh Oman, đồng thời tuyên bố siết chặt phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực này và khẳng định tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền thương mại tuân thủ hướng dẫn di chuyển của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể

0: Dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ của tác giả Minh Hương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Bán ơi bán!
2: Dạ?
1: Mày mua cái rượu về sao không mang vào nhà cho tao? Đứng ngoài sân làm cái gì? Bạn, chứ mày có nghe tao nói không hả? À, ê là mang cái rượu vào đây cho tao. Uống dở mồm, tức lắm, mang vào đây. Ở cái con này hả? À, cái tai của mày bị điếc, cái chân của mày bị đau hả? À? Tao mà ra thì mày đưa rượu ơi.
2: Bố, không có rượu đâu.
1: Đi, chai không mà về vẫn chai không. Tao bảo mày đi mua rượu cơ mà, ở trên cái rượu của tao đâu?
2: Không có tiền, người ta không bán.
1: Không bán thì mua chịu tao giả sao mà.
2: Bố mua chịu nhiều rồi, người ta không bán cho nữa.
1: Thế mày không biết nói thế nào để người ta bán cho mày à?
2: Con...
1: Đồ ăn hại à? Thế mà năm nào cũng là học sinh giỏi kia đấy à?
2: Học sinh giỏi thì có liên quan gì đến việc đi mua rượu cho bố không?
1: Thì cái học sinh giỏi thì phải nói giỏi. Nói giỏi thì phải mua nợ được chứ. Vô tích sự à? À, từ mai là mày nghỉ học à?
2: Không, con không nghỉ học.
1: Tiền uống rượu không có, sao mà có tiền cho mày đi học?
2: Bố, yeah, con đừng uống rượu nữa. Bố lo làm ăn đi. Ngoài giờ ở trên lớp, con làm nương cùng bố. Hai bố con cùng làm. Khi nào rảnh việc nương rẫy, bố đi làm thuê cho người ta. Đi chặt mía, hái trà chẳng hạn. Bố nhớ.
1: Nhưng mà không có cái rượu uống thì tao không làm được cái gì hết.
2: Nhưng uống vào thì lại say, lại ngủ hết ngày này sang ngày khác, còn làm được việc gì nữa? Bố, bố có mỗi mình con mà bố không thương con à?
1: Thì bố... tao thương chứ, nhưng mà phải có rượu thì tao mới làm việc được à.
2: Rồi ơi, ngày trước còn mẹ, bố có uống nhiều rượu thế này đâu.
1: Thôi mày đừng nhắc đến mẹ mày nữa à. Mẹ mày chê tao, bỏ tao rồi. Mấy năm nay tao lên dãy một mình, đi nương một mình, ngủ một mình, đi chợ một mình. Cái bụng tao nó buồn lắm.

0: Có chuyện gì mà buồn thế bố vợ ơi?
1: Cái thằng Tẩu à.
0: Buồn, buồn uống rượu vào là cái buồn nó chuồn mất. Rượu ngon, uống một mình cũng chán. Con mang sang uống cùng bố vợ đây.
1: Ồ, được, được. Tao đang hết rượu đây. Cái gói gì đây?
0: Đây, thịt cầy hương mua dưới chợ phiên đây.
1: Ồ, ngon quá. Vào, vào nhà đi, vào đi.
0: Bạn ơi, bạn khóc hay sao mà mặt mũi nó cứ sưng vù lên cái kia?
2: Anh Tẩu, anh là thanh niên, sức dài vai rộng, không lo làm ăn. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng rượu chè thôi.
0: Là vì tẩu đang thất tình đấy. Tẩu thích Ban, muốn cưới Ban làm vợ. Mà Ban ấy cứ bận học đấy. Thế nên nhá, tẩu buồn quá, tẩu mới sinh ra uống rượu đây này. Bố
2: Anh nói thế có nghĩa là việc anh chơi bời lêu lỏng là tại tôi à?
0: Đúng rồi, không tại Ban thì tại ai? Ơi, ai bảo nhớ, Ban xinh đẹp nhất cái bản này. Ai bảo da của Ban là cứ trắng như bông mơ, bông mận. Môi Ban ấy là cứ đỏ chót chót như là quả bồ quân, làm cho tẩu say, tẩu đắm. Ban ơi, Ban làm vợ
2: Người như anh,
0: tẩu nhá.
2: ma rừng, ma núi nó lấy.
0: Ban nói thế nào ấy? Úi, này này này, nhà tẩu giàu ấy, ăn ba đời chưa hết đâu nhá, mà cả bốn đời cũng chưa hết ý. Úi, tẩu không cần làm mà vẫn có ăn. Ban về nhà tẩu, Ban có đầy vòng vàng vòng bạc mà đeo. Bố của Ban ý thì tha hồ mà uống rượu bố
2: Tôi không
1: cần. Ây à, sao vẫn còn đứng đấy nói à? Vào trong mà uống rượu đi mà. Sắp tới hết tiền đóng học, còn Ban nó cũng phải nghỉ học thôi. Lúc ấy tao gả nó cho mày.
0: Bố vợ nói thật đấy chứ. Bạn ơi, bạn ơi, bạn sắp thuộc về tẩu
2: Bố, con không chịu đâu.
0: rồi.
2: Con không chịu đâu.
0: Khoan, bạn ơi, bạn. Trời sắp mưa rồi. Bạn đi đâu?

0: Chết thật đấy, sắp mưa to rồi, không về đồn nhanh là trời tối hết chứ. Ông kìa, đứa nào ngồi mỏm đá nguy hiểm thế kia. Cháu ơi, cháu gái ơi, mưa to rồi, không về nhà đi, ngồi đây nguy hiểm lắm. Ông kìa, cháu ba lớp 9C.
1: Chú Thủy. À, thầy Thủy.
0: Đừng gọi thầy, chú mới lên lớp mấy tiết học vùng biên cho cháu thôi. Ban, có chuyện gì mà cháu ngồi đây khóc thế? Trời bắt đầu mưa rồi đấy.
1: Chú ơi, cháu sắp phải nghỉ học rồi. Cháu lên đây để cầu nguyện điều ấy đừng xảy ra chú ạ.
0: Cháu học giỏi thế, sao lại nghỉ học?
1: Nhà cháu không có tiền. Bố cháu suốt ngày chỉ biết uống rượu. Chú ơi, cháu không muốn nghỉ học đâu.
0: Kìa ba, cháu học giỏi thế mà nghỉ thì phí lắm. Nếu cháu nói cho chú từ đầu năm học thì có khi chú giúp được rồi. Vì lúc ấy đơn vị chú xét các trường hợp học sinh khó khăn để đưa vào chương trình nâng bước em tới trường. Bây giờ thì muộn rồi. Ơ kìa, mưa rồi. Vào hốc đá kia chú, cho đỡ ướt đi cháu, nhanh lên.
1: Chú kệ cháu ạ, cháu không sợ mưa. Mưa chỉ làm cháu nhớ mẹ thôi. Nếu như mẹ cháu còn sống, mẹ cháu không bao giờ để cháu nghỉ học. Mẹ cháu thương cháu lắm, không để cháu thua kém bạn bè cái gì cả.
0: Mẹ cháu làm sao mà ra đi sớm như vậy? Chú về đồn chưa lâu nên không rõ hoàn cảnh gia đình cháu lắm.
1: Dạ, mẹ cháu có chửa em cháu. Tối ấy mẹ cháu đau bụng, trời mưa to quá nên bố cháu không đưa được mẹ cháu đến trạm xá. Bố bảo mẹ đẻ ở nhà, bố đỡ em ra. Nhưng lâu lắm mà em cháu vẫn không ra được chú ạ. Mẹ bị chảy máu nhiều, mẹ mệt. Lúc ấy bố cháu mới cuống lên.
2: Ây da, không

0: được rồi, để tao đi gọi bà đỡ. Con Ban ở nhà trông mẹ.
1: Bố ơi, à? Con sợ lắm. Bố đi nhanh rồi về nhá.
0: Được rồi. Mà không được. Trong lúc tao đi ở nhà, nhớ cái em mày chui ra thì biết làm sao. Mày cầm đèn, mày chạy ra trạm xá, mày gọi bà đỡ đi. Mày biết trạm xá rồi đấy. Đi qua cái trường học một đoạn là đến đây.
1: Đi qua trường học còn xa mới đến. Trời tối, mưa to sấm chớp, con sợ ma lắm.
0: Thế thì, thôi được rồi, thế thì mày ở nhà đi để tao đi.
1: Nhưng ở nhà, mẹ đẻ em ra thì con không biết làm thế nào cả. Mẹ chảy máu, con cũng không biết làm sao. Con đi, để con đi.
0: Thế mày đi nhanh lên, mày chạy thật nhanh lên đây.
1: Con biết rồi. Cháu cầm đèn, chạy theo đường đi học. Lúc đầu cháu cũng sợ, nhưng khi nghĩ đến mẹ, cháu không còn sợ nữa. Cháu cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, trượt chân ngã. Cháu lại đứng dậy chạy. Cháu không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần thì đến được trạm xá. Nhưng đến được đấy cũng không có ích gì, không gọi được ai. Cháu lại chạy về nhà. Mưa ngấm vào mấy lớp áo mà cháu không thấy rét. Về đến nhà thì Mẹ cháu không còn đâu nữa. Bố ơi, trạm xá có hai người trực. Một người bị ốm sốt, một người cũng đang đỡ đẻ. Người ta bảo chờ một lúc bố ạ. Bố ơi.
0: Mẹ mày hết đau rồi. Ban ơi, mẹ hết đau rồi. Em mày hết đau rồi.
1: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng chết. Mẹ...

0: Khi ai hỏi cháu ước sau này làm nghề gì, cháu đều bảo cháu không biết. Nhưng sau đêm mưa gió đấy, cháu đã biết rõ ước mơ của mình là gì chú ạ.
1: Ước mơ của cháu là gì?
0: Là trở thành bác sĩ. Cháu sẽ đỡ đẻ, sẽ chữa răng, sẽ chữa mắt, chữa ho, chữa hết tất cả các bệnh cho dân bản mình. Bệnh gì cháu cũng chữa. Cô giáo cháu bảo thế thì cháu phải trở thành bác sĩ đa khoa. Mà muốn trở thành bác sĩ, chỉ có cách duy nhất là học thật giỏi.
1: Nên từ đấy, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi.
0: Vâng. Lên nương, lên dãy, đi hái rau, trồng bắp. Lúc nào cháu cũng mang theo sách để nhẩm bài. Cháu thấy, khi mình chịu khó, thì bài nào cũng dễ. Vậy mà sắp tới, cháu phải nghỉ học rồi. À chú ơi, cháu nghe nói, khi mình đến những chỗ linh thiêng cầu nguyện, thì điều ước của mình sẽ linh nghiệm phải không hả chú?
1: Nhưng chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Bản thân cháu còn phải cố gắng rất nhiều nữa.
0: Từ khi bố cháu dọa phải nghỉ học, rảnh lúc nào cháu cũng lên đây để cầu nguyện. Vì cháu thấy người ta bảo cổng trời Trà Lĩnh này thiêng lắm. Có một lần cầu nguyện xong, cháu còn nhìn thấy một quầng sáng hiện lên ở dãy núi đằng kia kìa. Cháu cứ tin đấy là báo hiệu lời nguyện cầu của cháu đã được thần linh nghe thấy. Vậy mà lần này, chú ơi, chắc là cháu phải nghỉ học thật rồi chú ạ.
1: Ba này.
0: Dạ.
1: Để chú nghĩ xem có cách nào giúp cháu không.
0: Thật chú nhá, chú giúp cháu nhá.
1: Để chú tìm cách. Bây giờ cháu phải về nhà đã. Trời tối, đường dốc, nguy hiểm lắm. Nào, chú cháu mình cùng về nhé.
0: Dạ.
2: Vài ngày sau, Thượng úy Thủy dẫn Hải, một phóng viên đến nhà Ban.
1: Anh Hải.
3: Vâng.
1: Đây là nhà cháu Ban. Trường hợp khó khăn mà em đã kể với anh ấy. Cháu ấy cũng là học sinh giỏi, người rất nhiệt tình, sôi nổi trong những tiết học vùng biên do đồn tổ chức đấy ạ.
3: Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ. Chắc cháu ấy ở nhà. Để anh vào phỏng vấn. Chú đi việc của chú đi, kẻo muộn.
1: Dạ, để em dẫn anh vào nhà giới thiệu đã.
3: Không cần, chú đang vội thì cứ đi việc của chú đi.
1: Dạ vâng, thế anh cứ chủ động nhé. Em chạy ù sang nhà Lý Lắc ở bên kia, xem con nái xề nhà đấy bị làm sao. Nghe kể nó bị ngộ độc sao đấy. Nó là...
3: Được rồi, được rồi. Cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Tớ sẽ chủ động việc của...

0: Có chuyện gì thế ạ? Sao chú lại chạy từ nhà cháu ra thế này?
1: Nhà cháu đây à?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cháu có phải là Ban, học sinh lớp 9C, trường Bà Ké không?
0: Dạ đúng ạ.
1: Ồ, may quá. Vậy là chú gặp đúng người cần tìm rồi. Chuyện là thế này. Chú là phóng viên chương trình phát thanh quân đội. Chú đang viết loạt phóng sự về tiết học ở vùng biên. Cô giáo chủ nhiệm và chú Thủy biên phòng giới thiệu chú đến phỏng vấn cháu đấy. Nhưng vào nhà, chỉ thấy mỗi một người đang ngồi uống rượu, hỏi chẳng nói chẳng rằng gì cả.
0: Đấy là bố cháu. Bố cháu cứ say suốt ngày ấy mà.
1: Vậy à? Thôi thì cũng may gặp cháu ở đây. Cháu trả lời cho chú vài câu hỏi để chú viết bài nhé.
0: Chú hỏi đứa khác đi ạ. Cháu sắp nghỉ học rồi.
1: Sao thế?
0: Cháu...
1: chú hiểu rồi. Chú có nghe về hoàn cảnh của cháu rồi. Nhưng chú đã đến đây. Tưởng gần mà đi bộ gần 3 con dốc, lội qua 2 con suối cơ đấy. Thế nên cháu cứ trả lời cho chú, nhanh thôi mà.
0: Dạ, chú đã mất công thế thì chú hỏi đi ạ.
1: Ừ, chú hỏi nhá. Cháu cho chú biết, năm học này cháu đã tham gia được mấy tiết học vùng biên. Cháu cảm nhận được những điều bổ ích gì từ những tiết học này?
0: Dạ, cháu...
2: Cháu
0: đã dự được 3 tiết học.
1: Từ từ đã. Tiếng chó còn to hơn cả tiếng người thế này, chắc là không được rồi.
0: Im ngay. Ngọc. Im.
2: Em rồi.
0: Được rồi chú ạ.
1: Bây giờ cháu nói lại câu lúc nãy nhá.
0: Dạ thưa chú, cháu đã tham gia...
1: Từ từ đã. Nhiều tiếng ồn ở bên ngoài quá.
0: Bố.
2: Gì?
0: Bố làm gì thế ạ?
2: Chị, tao có làm cái gì đâu.
0: Bố vừa kêu tắc kè đấy.
2: Cái con tắc kè nó kêu đấy chứ có phải tao kêu đâu.
0: Bố để yên, con trả lời cho chú ấy xong con có đi nấu cơm.
1: Ban, nào cháu nói tiếp đi.
0: Bố thôi đi.
2: Thôi rồi.
0: Dạ, năm qua cháu đã tham gia được 3 tiết học vùng biên của các chú bộ đội biên phòng.
2: Mà thuyền ta ngược, mà thuyền ta xuôi, dòng nước bạc, mà một chèo ta vui, phá bạc cái gì, phân núi, mà thuyền ta lại ngược. Mà
0: bố!
2: Gì?
0: Bố đừng hát nữa.
2: Nhà tao, mồm tao thì tao hát thôi.
1: Anh ơi.
2: Gì?
1: Em nhờ anh vài phút yên tĩnh, để em phỏng vấn cháu Ban ạ.
2: Thì... từ tuần sau nó nghỉ học đi lấy chồng rồi.
1: Dạ.
2: Không liên quan gì đến cái lớp học nữa, cán bộ.
1: Nhưng mà
2: đến chỉ mất công thôi.
1: Nhưng mà anh ơi, cháu Ban mới có 15 tuổi mà.
2: Thì 15 tuổi thì đã làm sao? Thì mẹ nó 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi đây.
1: Dạ.
0: Bố, con không lấy chồng. Không lấy chồng. Con muốn đi học cơ.
2: Thì tiền đâu mà đi học? Mà ngoan, mày ngoan đi. Mày nghỉ học lấy cái thằng tẩu. Tao có rượu uống. Mày có vòng bạc đeo đầy người. Mày chả sướng à?
0: Con không thích.
1: Anh ơi, cháu Ban mới 15 tuổi mà anh đã bắt cháu lấy chồng. Như thế là tảo hôn, là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình đấy ạ.
2: Tao gả cái chồng cho con gái của tao, chứ tao có bán nó đâu mà phạm luật à?
1: Vâng anh ơi, khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi mà đã kết hôn, người ta gọi là tảo hôn ạ. Tảo hôn dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tâm sinh lý.
2: Ôi giàng ơi, mẹ nó lấy cái chồng sớm, 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi, nó vẫn lớn phổng phao đấy thôi, có hệ lụy gì đâu à?
0: Con không lấy chồng đâu, không lấy chồng đâu. Bố đừng có ép con.
2: Thế mày nghỉ học mà không đi lấy cái chồng thì biết làm cái gì?
3: Bố vợ ơi, bố vợ có nhà không đây?
2: Cái thằng nào gọi tao là bố vợ đây?
3: Tẩu đây.
2: Tẩu là thằng nào?
3: Tẩu sát chim đây.
2: Tao nhận ra rồi. Cái thằng tẩu sát chim, con rể đấy à? Mày

0: đâu về mà chim cò mày lủng lẳng thế này hả? Cái thằng sát chim kia.
1: Có cái sâu chim vừa bẫy được ấy. Mang sang đây. Hai bố con uống rượu.
0: Tốt quá, tốt quá. Thế đi vào nhà uống rượu thôi.
1: Bố ơi.
0: Cái gì?
1: Thế đây là...
0: thì đây là cái phóng viên ấy mà. Mặc kệ nó đi.
1: Ban. Sao ban buồn thế? Ai bắt nạt vợ tao à?
2: Thì... tôi không phải vợ anh.
1: Sao lại không? Bố ban đã gả ban cho tôi rồi. Chờ mấy hôm nữa nhá. Ban nghỉ học. Tôi mang vòng bạc đến cưới ban nhá. Cái má bầu bĩnh hồng hồng. Úi, úi đáng yêu làm sao.
2: Bỏ ra.
1: Ban.
2: Bỏ ra.
1: Bỏ ra. Chờ đến lúc về nhà tẩu rồi xem ban còn bắt bỏ ra nữa hay không. Hay là lại bắt bỏ vào ấy bố nhỉ.
0: Cái thằng sát chim gì được cái đó đúng. Rồi bây giờ đi uống rượu. Đi mày đi theo tao vào trong này uống rượu đi.
1: Đi vào đây hả.
3: Kìa ban, nín đi cháu. Nín đi.
4: Chú ơi, ngày nào cháu cũng nhìn lên cổng trời trả lĩnh ước.
3: Cháu ước điều gì?
4: Cháu ước bố cháu không uống rượu nữa. Ước bố kiếm được tiền để không bắt cháu nghỉ học. Cầu mong ước mơ trở thành bác sĩ của cháu sẽ thành hiện thực. Vậy mà
3: kìa ban,
4: cháu muốn đi học. Cháu chưa muốn lấy chồng đâu.
3: Ban, chú Thủy trên đồn biên phòng đã kể cho chú nghe về hoàn cảnh của cháu. Chú biết cháu là học sinh giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn, đang có nguy cơ phải nghỉ học. Chú đã đề xuất thêm cháu vào danh sách những học sinh được hưởng chương trình tiếp bước em tới trường của cơ quan chú rồi đấy.
4: Cơ quan chú có chương trình đó hả?
3: Có chứ. Cơ quan chú kết hợp với một số đồn biên phòng chung tay thực hiện chương trình này. Bản thân chú cũng sẽ kêu gọi thêm các mạnh thường quân để hỗ trợ thêm cho cháu đủ điều kiện để đến trường tiếp nhá.
4: Ôi, thật thế hả chú?
3: Ừ.
4: Cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ.
3: Đừng cảm ơn vội, chú mới đề xuất, còn qua khâu thủ trưởng duyệt nữa mà.
4: Dạ.
3: Chú có điện thoại, chú xin lỗi. Alo, anh Khiết à? Vâng, đúng rồi ạ. Dạ, trường hợp này rất cần được hỗ trợ anh ạ. Em đã đến tận trường, đã đến tận nhà, mục sở thị. Vâng. Ôi, thế hả anh? Thế thì tốt quá. Vâng ạ. Dạ, chào anh. Ban ơi, chú có tin vui cho cháu đây.
4: Tin gì hả chú?
3: Thủ trưởng của chú đã đồng ý thêm cháu vào danh sách tiếp bước em tới trường đợt này rồi.
4: Vậy là cháu không phải nghỉ học. Cháu sẽ được học. Vậy là ước mơ làm bác sĩ của cháu sẽ trở thành hiện thực rồi phải không chú?
3: Đúng rồi, đúng là như thế cháu ạ.
4: Cháu vui quá, để cháu vào báo cho bố cháu. Bố ơi, bố ra đây.
0: Gì?
4: Con có tin vui rồi bố ơi.
0: Tao đang uống rượu với thằng con rể sát chim. Chứ có chuyện gì mà mày gọi tao như cháy nhà thế hả?
4: Bố ơi.
0: Cái gì?
4: Con được các chú bộ đội hỗ trợ tiền đi học rồi bố ạ. Con không phải nghỉ học nữa.
0: Ai hỗ trợ?
4: Dạ, các chú bộ đội ạ.
3: Anh ơi.
0: Cái gì?
3: Cơ quan tôi phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện chương trình tiếp bước em đến trường. Và tôi đã có đề xuất cháu ban vào danh sách bổ sung. Và thủ trưởng của tôi đã đồng ý rồi anh ạ.
0: Thế thì tốt quá rồi. Cái bộ đội nuôi được nó đi học thì mình cảm ơn thôi.
4: Chú ơi, cháu cảm ơn chú. Chú là người chắp cánh ước mơ cho cháu.
1: Ban ơi, thế còn đám cưới với tẩu?
0: Cái thằng sát chim này, con ban nó nghỉ học thì nó mới lấy mày chứ. Chứ bây giờ nó đi học rồi thì nó phải học thôi,
1: mày,
0: làm sao nó lấy mày được.
1: Bố nói thế nào ấy, bố mẹ tẩu nhá, đã chuẩn bị hết gà với lợn để làm đám cưới rồi đấy.
4: Anh đi lấy vợ đi, đừng chờ, vì tôi không lấy anh đâu.
1: Sao lại không lấy? Cái bố vợ.
0: Bố vợ cái gì? Cái bố vợ cái gì? Con cái tao nó không thích tôi. Nó không lấy mày thì mày đừng gọi tao là cái bố vợ nữa, hiểu chưa?
1: Bố vợ, người kinh người ta có câu nhá, trở mặt như trở bàn tay ấy.

0: chim của tôi này, uống rượu của tôi rồi đấy nhá.
1: Ồ thế thì tao ăn tao uống của mày lúc tao nghĩ là mày sắp là con rể tao thôi. Thế bây giờ là mày không làm con rể tao nữa rồi thì cũng không làm gì được nữa rồi. Thế chim hay rượu đã ở trong cái bụng của tao rồi, trong cõi lòng của tao rồi. Thôi thế bây giờ mày mày về
0: Ô,
1: đi.
0: ông nói thế mà nghe được à?
1: Ồ thế mày về đi. Thế từ nay mày đừng có sang nhà tao nữa. Để yên cho con Ban nó còn đi học làm cái bác sĩ. Bao giờ đi học về nó chữa cái bệnh cho mày mà không lấy tiền đâu. Thế là huề chim với rượu được chưa? Chết thôi bây giờ mày đi về đi, về đi mà không về là tao tao tao thả chó ra bây giờ này.
0: Đừng thả chó, đừng thả chó. Tao về.
1: Cái cán bộ ơi.
2: Vâng.
1: Cái cán bộ.
2: Vâng ạ. À.
1: Cái cán bộ giúp được con gái tao thì tao đội ơn cái cán bộ nhiều lắm.
2: Kìa anh.
1: Trên mấy cái ngày qua tao cũng buồn vì làm bố mà tao không kiếm đủ tiền uống rượu và cho con gái của tao nó đi học, phải bắt nó nghỉ, tao tội nó lắm.
2: Anh ơi, từ nay anh nên bỏ uống rượu đi, chịu khó đi làm kiếm tiền. Chúng tôi giúp cháu đóng tiền học phí, còn anh phải lo cho cháu có cái ăn cái mặc chứ.
1: Được được thôi. Chỉ cần mà con gái của tao nó được đi học á là tao sẽ bỏ rượu. Tao bỏ rượu luôn. Cái Ban đâu?
3: Dạ.
1: Bây giờ mày cho cái cán bộ phỏng vấn đi. Cán bộ.
2: Dạ.
1: Bây giờ cán bộ phỏng vấn con tao đi. Tao sẽ không tắc kè nữa đâu.
2: Vâng ạ. Dạ.
1: Cái con nọng kia, mày im ngay, im cho cán bộ phỏng vấn, không là tao lại cho mày cân giường mẹ bây giờ. Mày có im không hả? À?

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Ngọc Trung, Xuân Ninh và Thanh Hường. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm.

0: có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Bây giờ là

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Theo dòng thời sự sáng Chủ nhật tuần này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với những tin tức thời sự, thông tin thời tiết như thường lệ, quý vị cũng đừng bỏ qua những câu chuyện mang tính nhân văn, truyền cảm hứng sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình sáng nay.
2: Đất trong làng Nhân Chính thì đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống là một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp. Tương lai sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
0: Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội là nội dung của Studio Mở sáng nay với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
3: Tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy cây đa này rồi, cây cổ thụ này rồi. Còn dân được chúng tôi ở trên này, có những cây đấy để bà con lên làng xóm chăm sóc để phát triển.
1: Góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng về xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, cùng tìm hiểu về những cây cổ thụ vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam, vừa mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho xã vùng cao biên giới, vừa gìn giữ những giá trị truyền đời của nhiều thế hệ.
0: Và chuyên mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình sẽ mang đến câu chuyện Ai Cập là đầu tiên vận hành tàu điện tự hành.
4: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
5: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
6: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
5: Tất cả có trong Theo dòng thời sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
7: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành kế hoạch truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, báo chí, nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia cung cấp thông tin, manh mối phục vụ công tác tìm kiếm. Chiến dịch triển khai tại 34 tỉnh thành và một số quốc gia có đông cựu chiến binh, kiều bào, đồng thời xây dựng tổ truyền thông chuyên trách ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn để tiếp nhận, xử lý thông tin, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, phản ánh, phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng.
1: Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng cấp hệ thống công nghệ để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ. Động thái này được đưa ra sau phản ánh về trường hợp nợ thuế rất nhỏ nhưng vẫn bị chặn xuất cảnh. Theo Bộ Tài chính, các trường hợp được phản ánh chủ yếu là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Hiện cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người nộp thuế, tổng số nợ gần 61.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng tiền nợ từ các trường hợp thuộc diện áp dụng biện pháp này.
0: Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy rà soát mức độ tương thích của các dòng xe với xăng E10 trước thời điểm áp dụng toàn quốc từ ngày mai. Các đơn vị cần đánh giá ảnh hưởng đến động cơ, hệ thống nhiên liệu, hiệu suất vận hành và công bố danh mục xe phù hợp hoặc có khuyến nghị kỹ thuật. Đồng thời doanh nghiệp phải hướng dẫn người dùng sử dụng, bảo dưỡng và xử lý phản ánh liên quan đến việc chuyển đổi nhiên liệu.
1: Từ ngày mai đến ngày 16 tháng 8, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ giảm số chuyến khai thác mỗi ngày để phù hợp nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ hè. Theo đơn vị vận hành, lượng học sinh sinh viên sử dụng metro dự kiến giảm đáng kể, khiến sản lượng khách toàn tuyến giảm. Metro vẫn hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ hoặc 23 giờ tùy ngày, với tần suất 6 đến 7 phút một chuyến giờ cao điểm, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.